elektronsko pošto, ter bi se ustanove med seboj povezale. Tako da je težko. Glede dela pa je bilo še težje, ker se ob prihodu nisem mogla takoj naučiti jezika, zato sem iskala službo, kjer uporabljajo angleščino. Še vedno večinoma delam elektronsko pošto, ter bi se ustanove med seboj povezale. Tako da je težko. Glede dela pa je bilo še težje, ker se ob prihodu nisem mogla takoj naučiti jezika, zato

0: težko, če ne znaš jezika. Ko vidijo življenjepis in poveš, da jezik sicer razumeš, a ne govoriš najbolje, rečejo, ne, ne, nažalost govorimo samo slovensko. Ko iščem službo, zato iščem mednarodna podjetja, ne slovenskih.
1: Kako ste se pa sicer vključili v okolje in kako recimo doživljate Slovence? Imamo kakšne navade, ki so za vas nenavadne, čudne?
2: Yeah, the strangest thing for me is first here people were too calm.
0: Ja, najbolj čudna stvar zame je, prvič ljudje so bili tu zame preveč umirjeni. Preveč mirni. Jaz nisem tako mirna. Najbolj nenavadna stvar pa so vrtci. V Bolgariji gredo otroci v vrtec ob 8. Iskati pa jih greš lahko vse do 19. ure. Delo lahko normalno končaš ob 17. in 18. in greš po otroka. Stvar, ki me je šokirala, pa je bila, otroci v Bolgariji imajo prav tako nahrbtnik z oblačili in vsem, ampak imajo tudi pižame in se preoblečejo, ko gredo počivat. To se mi je zdelo nekoliko čudno, nehigienično, glede na to, da se otroci zunaj igrajo in gredo potem spat. Kar se tiče Slovencev, pa ste bolj zaprti, zlasti do tujcev. Morda le do tujcev, ki vam geografsko ali kulturno niso tako blizu. Mislim na države, kot so Hrvaška, Srbija, Makedonija ali Madžarska. Morda ste do njih bolj odprti za pogovor, komunikacijo ali prijateljstva. Sama imam večinoma prijatelje, ki niso Slovenci.
2: I have friends that are not Slovene.
1: Kaj vas je v Sloveniji najbolj navdušilo in kaj vas je najbolj razočaralo, recimo?
2: I think with my last job this was baddest thing that could happen to me.
0: Mislim, imam eno slabo izkušnjo s prejšnjo službo, ampak Slovenija mi je res všeč, zato tu ne vidim večjih slabosti. Všeč mi je, rada živim tukaj in edina pomankljivost zame je trg dela. Da nisem mogla dobiti službe tako hitro, kot bi jo potrebovala.
2: That's the only minus, that I can't get it as fast as I need to.
1: Če se še nekoliko vrneva k življenju v Bolgariji, kaj najbolj pogrešate v tam, poleg morja, ki ste ga omenili?
2: The seaside not that much. I like it, I love it, but my hometown.
0: Ja, obale niti ne toliko. Všeč mi je, obožujem jo, ampak moje rojstno mesto, ki je v središču Bolgarije in se imenuje Stara Zagora, to pogrešam najbolj. Je majhno mesto, lepo je in vsi so svobodni. Otroci se igrajo zunaj. Ni tako povsod, kodr so ljudje zaprti in nočejo, da gredo otroci toliko ven ali sami. Tam je res prosto življenje. To pogrešam. Pa tudi večina moje družine je tam. Če se bom kdaj vrnila, se bom tja. To je v mojem načrtu, ko grem v pokoj.
2: That's in my plan. When I got the pension, I'm gonna go back.
1: Zdaj Bolgarija je najbolj poznana, recimo v Sloveniji, po teh obmorskih letoviščih, pa tudi glavne mesto Sofiji. Katere zanimive kulturne in naravne kotičke še ponuja, pa bi jih morda vi priporočili?
2: I would offer the aside of the seaside, it's very beautiful. We have a town.
0: Poleg obale, ki je zelo lepa, imamo mesto z imenom Veliko Trnovo, ki je zelo znano po zgodovini Bolgarije. Vse se je začelo okoli tiste lokacije, tako da si lahko ogledate veliko stvari. Po zimi imamo tudi smučarsko središče Borovec, ki je izjemno. Tam so tiste majhne hišice v gozdu, zelo lepo je. Poleg Sofije in obale lahko greste tudi v moje rojstno mesto Stara Zagora, ki ima prav tako veliko zgodovine. Tamkajšnja opera je bila skozi zgodovino 3-krat požgana, tudi zaradi Turkov, in so jo morali 3-krat znova zgraditi. Tam si lahko ogledate tudi veliko rimske zgodovine. In je zelo lepo.
2: Roman history there and it's very nice.
1: Kako sicer vidite današnje gospodarske razmere v Bolgariji in kako se recimo spreminja življenjski standard mladih?
2: Everyone goes out of the country.
0: Vsi gredo iz države. To je to. Vsi zapuščajo Bolgarijo. Imamo celo akcijo Bolgarija te hoče, s

0: katero ljudem sporočajo, vrnite se v Bolgarijo, boljše bo. Ampak ne, ne bo boljše, ker cene rastejo in tam ne moreš več normalno živeti. Zdi se mi, da je zdaj celo slabše kot pred uvedbo evra.
1: Zdaj med kraji oziroma posameznimi deli Bolgarije so precejšnje razlike v življenjskem standardu. Kako dostopna so recimo stanovanja? V Sloveniji smo v zadnjih letih priča ekstremni rasti cen. Recimo podvojile so se v 5 letih.
2: Yeah, unfortunately it's the same price in Bulgaria. So in my...
0: Ja, na žalost so cene v Bolgariji enake. V mojem rojstnem mestu gradijo nove soseske in cene so podobne kot tu v Ljubljani ali kje drugje za dvosobno ali trisobno stanovanje. Enaka cena. Zelo drago je nekaj kupiti ali živeti.
1: Zdaj od leta 2021 je bilo v Bolgariji že 8 parlamentarnih volitev, vedno znova težavno ali oteženo sestavljanje vlade. To ni dobra popotnica niti za gospodarstvo, niti za razvoj države. Rekli ste že, da mladi odhajajo, se pravi, ne vidijo neke prihodnosti doma.
2: Ja, I think at least my opinion is it's gonna be another round of elections for us.
0: Ja, mislim, da nas čaka še en krog volitev. Kajti večina ljudi zunaj Bolgarije je glasovala za stranko, ki ni zmagala. Zmagala je stranka nekdanjega predsednika, ki je obljubljala, da bo vse uredila, pa niso uredili ničesar. Ljudje zdaj vidijo, da ni nič urejeno. Cene rastejo in znova so se začeli protesti. Tako da mislim, da bo ta vlada kmalu padla in bomo šli na nove volitve. Zdaj imamo tudi predsedniške volitve in šla bom
2: volit.
1: Politična stabilnost je zelo pomembna, pa morda za konec še vprašanje o kulinariki. Zdaj, kako drugačna je in kaj tipično bolgarskega bi moral vsak poskusiti?
2: We have something similar as burek. It's called banjica.
0: Imamo nekaj podobnega bureku, imenuje se banjica, vendar je bolj rahla. Noter ima drugačno vrsto sira in je zelo okusna. Imamo tudi musako, ki je jed z mesom, krompirjem in veliko zelenjave. Tisto najboljše, kar imamo radi z družino, pa je ljutenica, ki je podobno ajvarju, vendar je v njej drugačna zelenjava. Imamo jo mleto in kot kremo. Tista kremasta različica je namenjena otrokom in je zelo okusna. Mislim, da je to večina stvari, ki jih velja poskusiti. Imamo pa tudi veliko sladic. To me je šokiralo tudi v Sloveniji. V sladicah ni dovolj sladkorja. Mi dodamo toliko sladkorja. Imamo tudi baklavo in tikvenik, ki je prav tako podoben bureku, vendar je z bučo in je še slajši od baklave.
2: It's with pumpkin and it's sweeter than baklava.
1: Joana Ilijeva, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
2: Thank you.
0: Hvala vam.
1: Poslušalke in poslušalci, vi pa, če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
3: Z ljudmi na pot.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Dragi nočni poslušalci, tisti, ki imate le možnost in znanje brskanja po našem spletnem radijskem arhivu, vas zdajle vabim, da se kdaj pa kdaj odzrete tudi tja in si privoščite katerokoli ponovitev naših oddaj. Lahko vam namignem, da za 10 dni tudi beležimo naš radijski program, tako da, če se vam slučajno zgodi, da kakšen trenutek zaradi tega ali onega izpustite, brez skrbi, še mu lahko prisluhnete in si ga prenesete tudi na vaše digitalne pripomočke. Radijski arhiv pa se nahaja na spletnem naslovu audio.ognisce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Ko se vrnejo besede, pol izblišča pol.

0: Poslušalci, pred nami pa je zadnja ponovitev oddaje, v kateri smo gostili eno izmed slovenskih glasbenih legend. Vam želim prijetno poslušanje in obenem uspešen začetek novega tedna, ki naj vam bo v veselje in prijeten izziv. Lepo pozdravljeni z valov Radia Ognjišče.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je pevec, avtor, glasbenik, umetnik, zabavljač in živa legenda, ki je svojim glasom močno zaznamovala mnogo generacij poslušalcev. V več kot 5 desetletjih ustvarjanja so za njim številni festivali, nešteti koncerti, največji odri in pa pesmi, ki jih še danes prepevamo. Njegova glasbena pot ga je vodila skozi različna obdobja slovenske zabavne glasbe, pri tem pa je ostal zvest sebi in občinstvu. Danes pa nas razveseljuje z novim albumom, ki dokazuje, da ustvarjalni navdih ne pozna let. Ivo Mojzer, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
2: Ivo, rasli smo ob tvojih pesmih. Ti si rekla sonce, deček z ulice, cifra moč, polnočni kavboj, moj najljubši mesec ima in mnoge druge, zdaj da se ne bom zapletel na števanju. Ampak očitno ta ustvarjalni vrelec ni usahnil. Ne? Prihajaš čisto novim albumom 12 avtorskih pesmi in si očitno zelo spet v zelo ustvarjalnem glasbenem obdobju.
3: Ja, rad bi se navezal na to misel, ko sem začel kariero kot solopevec, nekako nisem imel možnosti pokazati ali pa se izraziti za svojimi skladbami. Toliko je bilo teh ponudb, teh velikih mojstrov, gospoda Privška, Robežnika, Sepeta, Deča Žgurja, Tadeja Hrušovarja in tako dalje, ne vem koga pozabil še, da nekako nisem imel možnosti svojo skladbo predstaviti na kakšnem festivalu ali kjerkoli. Jaz sem pa v tem celem obdobju sem pa kar komponiral. Jaz sem komponiral, poznam svoj glas, svoje sposobnosti in sem se nekako pisal pesmi, ki mislim, da tudi mojemu glasu odgovarjajo in tako se je nabralo teh skladb kar veliko. Mislim, da sem jih naredil enih 120 skladb, ki jih imam še na raznih kasetah in tak dalje. In potem sem nekje pravzaprav začel sem edino z eno skladbo, čist mlato pa mi je Milan Ferlež, je bila bestranjene plošče in je rekel, veš kaj, jaz sem naredil anažman, pa mi ne pride ideja za melodijo. Pa je bila naslov pesmi, prišla bi spet nazaj davnega leta 76. Aha. No, to je bila moja prva takšna skladba, da sem se kot avtor predstavil. No, potem pa vmes je bilo še kar na kasetah, seveda takrat so bile kasete v 80-ih letih, sem kar naredil nekaj skladb. Zadnja leta, nekje 2008, sem pa jaz se odločil, in še, da bom naredil 12 skladb z dobrimi tekstopisci, od Ade Smolarja do Frančka Javka do Dušana Velkevrha, in se to nabralo. In sem se takrat odločil, da bi to posnel v Kopru, pri Jadranu Grinu, v studio York. Igrala smo nekot skupaj pri Kameljonih, me pozna tudi. Želel sem, da je malo notri tega, malo poproka, malo, da, ne?
2: Ja,
3: malo tistega tudi, da me spominja še kot na bobnarja.
2: Pa tudi blues, ne? Tako je lepo, tak žmohten slok. Ne?
3: Tako je. No in tako je nastala takrat tista plošča, 2008, to je bilo 12 skladb. Imel še sem to srečo, da ena skladba od Frančka Javka je bila v slovenskem in hrvaškem napisana. Pa je rekel, pa najdi enega kolega svojega ali pa prijatelja, koga. Seveda jih poznam dosti, ker sem hodil po Sovjetski zvezi takrat in sem predvsem nastopal z ansamblja lepevci iz južnih republik takrat. In sem razmišljal, koga bi rekel, in sem rekel, nič, Oliverja bom poklical. To ni bilo tak ravno enostavno, ker ga nisem videl, mislim, da 24 let ga nisem videl.
2: Umes, resno.
3: Tako.
2: Spoznal, prej ste se pa srečevala na festivalih.
3: Začelo se je praktično že leta 75, ko smo bili Pepen Kri v Dan ljubezni,
2: tako,
3: Opatija.
2: Ja.
3: No, tega se, trenutka se dobro spomnim, ker so mislili, pač, da bo nekdo drugi zmagal. Pepen Kri niti slučajno. Ampak se je tako zgodilo in se spomnim, da je on prvi prišel in je vsem čestitel.
2: Krasno.
3: Od Pepen Kri. Vsem je dal roko, rekel, želim vam lep nastop v Štokholmu in tako dalje. No, glavnem, potem pa je bilo seveda Splitski festival, skoraj vsako leto s Pepen Kri. Mislim, da sem bil enih 8-krat na Splitskem festivalu. Tako da sem vse te njegove skladbe, recimo tiste največje hite iz tistega obdobja, od Oprosti in Pape do Galeb in tako dalje, sem doživel premierno. Nič in nisem imel naslova, nisem imel telefona, slučajno je nastopal v Mariboru, v dvorani Tabor in jaz sem se odločil, nič, Ivo, pojdi tja, pa bomo videli, če se te bo spomnil. Grem gor, zanimivo, Marjan, da me ne pustijo noter, pravi, vse je razprodano.
2: Oh.
3: Jaz sem rekel, pa pustite me vsaj za 5 minut, da ga pozdravim in grem. In slučajno pride njegov gitarist, pri vhodu od Dopini, ne, ansambl.
2: Ja, ja.
3: In sem rekel, gospod, bi bili tako prijazni, pa bi rekli, da ga tu zgore čaka Oliverja, čaka Ivo Mojzer, če se bome spomnil, sem rekel. Na enkrat slišim toli, pa ko ne pusti mog prijatelja vnutra? Pa ko je taj, da ga ne pusti vnutra? In sve so me potem takoj vratari spustili, tam se res tako objamema, tako od brata bi rekel, res, ja. Po tolkih letih, tako je, tak me je bil vesel, mislim, jaz pa njega. No, in sem izkoristil priliko, ko so oni že se malo preoblačili tam, pa sem rekel, da sem pač tudi med drugim prišel. Imam eno veliko željo, če bi posnel en dojet z mano, sem rekel, da imam besedilo, tukaj pa sem dal besedilo, me ljudje ni slišal. Pa rekel, zdaj je rekel, krem še v Pariz, v Olimpijo nastopati. Ko pridem iz Olimpije, bom ti prišel posneti.
2: Ja, nevredno.
3: Marjan, to ne moreš pozabiti, do konča življenja. Jaz sem pa potem tako, grem k Jadranu, posnamemo mi celo pesem. Jaz sem rekel, jaz bi vse odpel, kaj pa slučajno, če prije kaj vmes, pa ga ne bo. Nič prišel je. Ko se je vrnil, je prišel. In je šel v studio, je poslušal, to moram povedati, eni 3-krat je poslušal, kaj sem odpel. Je rekel, zdaj še enkrat je rekel, da vidim, kaj Ivo pel, se vsedil za klavir, probo, malo. Spomin, fantastičen, mislim. Genijalec. In je šel in je odpel. V 10 minutah je bilo vse končano.
2: Ja, no to so pa legende, ne?
3: Ja,
2: kot dve legendi res, stopita res, skupaj.
3: Res, glasbenik, pevec.
2: Ivo, v najnem pogovoru bo seveda veliko glasbe in zdaj mi duša ne da, predno se lotiva tvojega novega albuma, morava pa zdaj spustiti ta duet v eter z Oliverjem Dragojevićem.
3: Lahko ne.
2: Ker sva tako osvetlila nastanek te pesmi, takoj po tem duetu pa greva k tvojemu portretu.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gost Ivo Mojzer. Kakšne zgodbe, Ivo, ki jih je prinesla glasba. O, bova še kakšno izbezala takole iz zgodovine, iz spomina. Pa vendar, nov album z naslovom Tvoj portret, 12 avtorskih pesmi. Tudi ta naslov ni slučajen, ne? Gre pravzaprav res za neke vrste avtoportret, portret tudi življenja, no vse zadnje.
1: Ja, tako je. Mislim, pesmi so bile nekje že napisane, ene pred 3 leti, ene pred 6 leti, ena, mislim, da zadnja, tale Angel, čist na koncu. Nič, in jaz sem razmišljal, bo še Ivo v taki formi, da še ti spraviš skupaj sebe in svoj glas in vse skupaj na en album. In lansko leto vem, da sem bil pri Jadranu, vsako leto grem, ker je njegova mama, je bila naša menadžerka z dobrih odnosi, gospa je bila zdaj 106 let stara.
0: Lepo.
1: In sem vem, da sem lansko leto bil na tem praznovanju rojstnega dne in je padla beseda, Jadran, imam pesmi, imam tekste, imam, da bi bila še kakšna šansa, da bi mi poskusili to posneti. Ne? Rekel, ja, v redu, Ivo, ti zdaj, ko priješ domov, pa to zberi, pa pošli. Ne? In tako je to počasi on začel pripravljati, malo je demo posnetke naredil, pa me vprašal, ti odgovarja, tonaliteta, ono. Ne? In tako smo potem počasi to prišla do tega, da je on nekje proti koncu leta imel že v osnovi narejeno, tako da je rekel, zdaj se pa pač bomo dogovorila, kdaj začnemo. Ne? Jaz sem se pripravljal, mislim, moram ti povedati, Marjan, malo me je bilo nekje podzavesti strah, bom jaz še energije imel tele, ker so eni komadi so kr, niso tako enostavni za zapeči, so odkrito, mislim. Mečen je, ko pridem v studio, tista energija je bila pozitivna, zelo krasen studio, mislim, spomnil sem se na Olivera in vse skupaj, cel film se mi nazaj zavrtel. In sem rekel, nič. Je rekel, pa Ivo, zmogo boš, je rekel Jadran. Ne skrbi. Ti samo začni in smo začela. In ti moram povedati, meni se zdi, bolje trajalo, boljše, nekako lažje sem pel. Vedno lažje je bilo.
0: Ivo, na eni strani je glas. Ta ti služi, ta je še vedno tisti bolni, mehek, pa hkrati močan.
1: Sreča,
0: Na drugi strani je pa to, kar si rekel, neka energija. Te življenjske energije pa imaš očitno zelo veliko tudi, ne?
1: Ja, imam. Na srečo jo imam.
0: Odkud to vlečeš?
1: Mislim, da je vedno zelo, sem bil tak vedno aktiven, tudi sam sebe sem vedno govoril, pa ne smeš zaspati zdaj, pa biti zadovoljen s tem, kar je bilo samo. Gremo dalje, Ivo, sem rekel, gremo dalje. To sem si vedno govoril, ne sme mi biti dolg čas v penziji, po domače rečeno, v glasbi je težko bolj penzija. In sem se sam sebi sem vedno govoril, daj, da še pa je tole slikanje prišlo, da še pa še dodatek bil, zdaj, ne, da sem še bolj aktiven na tem področju, malo tem, tako da.
0: No, o slikarstvu bova rekla besedo, lahko pa samo povem, da je slika na albumu, torej ni bila problem, kako bo album opremljen slikovno, ker je nanj tvoj avtoportret.
1: Ja, bilo je tako, jaz sem imel nekaj slik, recimo od lanskega leta, pa se mi je zdelo nekaj, to bo dolgčasen ovitek, sem rekel. Potem pa sem zadnje čase začel te ta pop art slikati, ne? Med drugim sem Jim Morrisona tudi naslikal, pa sem razmišljal, pa dobro, pa malo je tu noter, malo je popa, bluza, roka. Pa zakaj ne bi jaz sebe poskusil na pop art naslikati, sem rekel. Ne? Pa sem se vem, da sem s Kameloni krat dosti igral takrat krime, pa Jimi Hendrixa, pa to. To je bilo malo psajhodelik. Pa mi je že takrat so imeli krimi en tak slično vite, ki bi rekel, v tem barv dosti in tega. Pa Jack Bruce sem pel dosti v tistem obdobju na začetku. Pri kameljonih, ne, in sem rekel, nič, bom jaz poskusil malo v tem stilu narisati, ne. ta glasba, ki mi je nekje noter globoko v meni, še Dorsi. Pa. In jaz se odločim, pravim, rešim, pa nekak se pogledam, jaz to spremem, pa mislim, pa to mogoče ne bo slabo, sem rekel, daj, grem jaz to sliko. Najprej direktorco, ne Helidona, gospod Nevenko, peče, prašam, kaj bi dali, rekla, pa dajte se, Ivo, dajte se naslikati, je rekla. Ni vedela, da sem že začel, ne. In potem jaz pridem, čez kakaj teden, 10 dni, pridem, pa jih pokažem. Oh, je rekla, odlično. To bom pospravljal. Ja.
0: Ampak ravno to se mi zdi, da je tudi ta slika povezana s tem, o čemer sva pregovorila, tako, z energijo,
1: tako.
0: Zelo barvita, ja. In to je tisto, kar
1: takšno pravzaprav je moje življenje. Ja, jaz imam rad zelo barvite slike. Mislim, meni, pravijo vse, ki oči imajo svojega malarja.
0: Ja, ja.
1: Meni je lepše barvite slike, so mi lepše kot neke monotone siva barva. Pa dobro, sve sem na sliku kakšno črno-belo, pa svinčnik, ki sem začel v bistvu za svinčnikom. Ne. To moram povedati. Ja. Ko je oče bil težko bolan, to je bilo 2010, sem jaz pač bil v bistvu 24 ur na razpolago. In sem v tistem šel, ali nisem mogel spati, pa sem začel za svinčnikom risati. Sem enih 15 slik za svinčnikom narisal. Kar različne, mislim. Tudi Marijo sem narisal, pa Jezusa sem narisal, pa Blec sem narisal.
0: Pa to, kje hraniš? Dobro,
1: Imam hranim.
0: Te slike si, torej to, kar ustvarjaš v zadnjem času, si razstavljal tudi.
1: Tako, ja, razstavljam še naprej. Ja.
0: No, ampak vrniva se zdaj k albumu, toliko je tem, ki jih odpirava, Ivo. Tudi album je zelo pester in barvit, bi lahko rekla. Tako po glasbenih zvrsteh, pop, rock, sva rekla, tudi blues in tako naprej. Ja. Kaj pa tematika, ki se je lotevaš, oziroma prijatelji, ki so ti pomagali z besedili?
1: Seveda, besedila so, kot vse drugo, izredno pomembna. Ne? Mislim, jaz sem Frančkom Javkom sem sodeloval že, recimo I Believe in You sem posnel pred mnogimi leti, mislim, da leta 83. In še ene, dve, tri skladbe se njegove posnel, sem se vedno, sem rekel, moram njemu reči, da mi napiše kakšno besedilo. Tale moj prijatelj Franček je res poet. Malo besedil napiše, ampak če napiše, pa res poezija. No in sem se tako odločil, Adi Smolarja poznam, je že pred leti naredil, sem tudi njega prosil in je naredil besedilo. Med drugim je pa tudi Zorica Finkuš, ki je drugač bila zelo poznana na popevki Veseli jeseni. Je kar precej skladb tam napisala, tudi pokojnemu Charlie Argarju, ki je celo zmagal takrat na tisti popevki. In vem, da dobra besedila piše. Jaz sem jo enkrat prosil, mislim, da 7 let nazaj, sem rekel, če bi mi napisala, in mi je napisala kar eno tako resnično zgodbo, kar se dotakne zelo, mislim. V bistvu napisala kar, mislim, da svoje življenje, kaj se je zgodilo. No, potem pa sem tukaj Barbara Kolarič, ki mi je pa napisala tudi, ona je drugač pri ansamblu Ekart, ne, pevka, ampak zelo lepa besedila piše. Zelo, čestitam, mislim, moram tudi poudariti. In mi je ona tudi naredila ene tri besedila, tako, eno besedilo je pa zelo zanimivo, to pa en mlad fant, ki sem ga spoznal leta 76, ko sem snemal, ti se rekla sonce, video spot. V Mariboru. In pride en mlad fant, star kakih 17-18 let, pa pravi, gospod Ivo, a bi se vi mogoče pogledali ta besedila, pa mogoče boste kdaj v življenju jih rabili. In jaz si to vedno mapo na srečo vse shrano. In jaz, ko iščem, komu bi še dal kakšno besedila, pogledam jaz to, prepeval bom do zore, pa še eno besedilo je, mislim, tukaj med svojimi ljudmi, tako je. In jaz za Jadrano to pošlem, pa pravi, Ivo, ta besedila so še danes aktualna.
0: Ja.
1: Če tudi je 50 let menilo.
0: Tako.
1: In tako sem še zbral ta dva besedila. No, še njemu dam pregledati vse. Pravi, besedila so za mene odlična. Eno besedilo je gospa Vanka, moja partnerka, napisala, Angel, ne, ki je malo ljubezen v jeskenskem delu življenja. In je bilo material pripravljen, no? In tako se je potem začelo. Ne? Želel sem, da je res vsega malo. Ne? Da, meni je dolg čas, če bi bilo zdaj vsi samo rok pa tisto. Ne? Ja, ja. Mora se dogajati nekaj. Mislim. Tak je tudi ta Frančkova, ne? Natoči ga do roba, natoči ga do groba. Mislim, ne? In nič, in jaz sem se tako odločil, dobil sem odlične glasbenike, Jadranih iz Trsta, nek odličen bobnar in tak dalje. Pevke dve in enega pevca še za zbor, so tako da so štirje v zborih peli, to spremljevalne vokale. Tako da sem jaz, mislim, iskreno povedan zadovoljen za to, Marjan, ker meni je najbolj tisti CD všeč, ki ga moram večkrat poslušati, pa potem ugotavljam, da se še ga nisem naveličal.
0: To je krasen recept.
1: Mislim, to je najtežje je, ja. Če nekaj poslušaš, eni 5-krat, 10-krat, 15-krat, to ne več tega poslušal. Zato iskreno, ko še danes slišim dečke z ulice, ali pa ti si rekla sonce, ali pa to, sem vesel, če ga slišim. Ker se mi zdi, da nima kaj doza pripomniti. Da bi še lahko, ne vem, koliko boljše odpel, ali pa, da ni aranžmanka, ali pa to, da ne štima kaj. Tako je tukaj. Jaz ugotavljam, da zdaj, ne da bi zdaj sebe poslušal non-stop, daleč od tega, ampak moram poslušati, kaj sem naredil. Ne?
0: Ja, to pa se kaj.
1: Moram slišati, kaj je nastalo. Ne? Tako da v tem oziru sem zadovoljen, ker bolj poslušam, bolj me nekak se vsede.
0: Ivo, če bi zdaj le, vem, da je težko med pesmimi drobiti pa reči, ja, joj, tale, vsake je za nek trenutek, ja, vsake ima neko svojo zgodbo, tako. Ampak vendar le, eno bo vas zdaj le spustilo v jeter, katero najprej izbereva?
1: Pa izberema Angela najprej.
0: Prav, velja. Torej, to je pa tako...
1: Ko sem že malo v letih.
0: No, osebna zgodba. Ja. Tudi o ljubezni si prepeval skozi vsa desetletja.
1: Ja, ja.
0: Je pa dobivala različne barve.
1: Različne,
0: ne,
1: barve.
0: Skozi življenje. Ne?
1: Tako. Zdaj že imam eno skladbo tukaj, ko sem bil prvi zaljubljen. Aha. Moja ljubica, ko sem bil star 15 let. In to je bilo en tak tista, ne, ljubezen nadaljavo.
0: Ja.
1: Ona ni vedela, da sem jaz zaljubljen. Jaz sem se potem malo zjokal, ker nisem imel šanse. In sem rekel, od 15-ih let do danes. To pa je ljubezen je lahko vedno prisotna in naj bo tak. Zelo pomembno v življenju.
0: Angel, zapojem ti. Pesem naše generacije.
1: Tako je.

0: Ivo Mojzer je moj gost v oddaji Petkov večer, dragi prijatelji. Kakšne zgodbe, ki jih piše glasbeno življenje, Ivo. A se spomniš tistih trenutkov, ko si pa začutil, da je glasba eno takšno središče tvojega življenja?
1: Ja, jaz se to spomnim zelo dobro. Bil sem še kar, lahko rečem, otrok, že 7 let star. In smo bili z mamo in očetom in sorodniki na Mariborskem tednu še takrat. Ne? Ja. Danes je Lent, tale, ne, festival. In tam je bil en ansambl Vitek, ki davno več ni, so igrali, 5-6 jih je bilo na odru in jaz sem pa je vedno pobegnil od mize in stal pod odrom in gledal z odprtimi usti. Pa sem prišel nazaj, pa sem mami rekel, veš kaj, enkrat bi pa jaz tudi takrat igral na odru. Bistvo se je nekako tako začelo in potem sem jaz dobil tisto prvo harmoniko, Silva Mengeš, Silva je bilo ime, bila je rdeče barve in to je bilo darilo za rojstni dan in takrat se je nekaj spremenilo v mojem življenju. Začel sem potem hoditi to nižjo glasbeno šolo pri gospodu Hartmanu. In potem pa je pot vodila tak, da sem začel že v šolskem ansamblu igrati. V šolni šoli pri Žiho Voran z Mariboru.
0: Ampak počasi je harmonika šla.
1: Ja, harmonika je bila praktično do 15. 16. Dobro. Leta. Potem so pa Beatlesi prišli. To je pa bilo tako, to še bi rad povedal. Mm-hmm. Bil sem za Charlie Arhanjem na Malem Lošinju. Igrala sva brez elektrike, samo kitara, harmonika, Charlie je bil solo pevec, jaz sem bil na harmoniki njegov spremljevalec. Ampak po tistem igranju, tam je bilo kar lep lokal, 3 palme in se prišalo po ribah, se spomniš. Polno ljudi in potem smo pa midva pobegnila na hrib gor, Malem Lošinju in tam je bil ena velika terasa, mislim, da za 1500 ljudi. In so je gledali ansambl Bijele strele iz Zagreba. Ti so pa, Marjan, če se spomni, ti so tako dobro Beatlese igrali. Tistem času. Leta 64. Tako dobro, da mi je prešinilo se neko pa sve to ne morem verjeti, mislim. Sem pa že slišal La Midu, pa to na Radio Luxemburg.
0: Ja.
1: In jaz prijem domov, sem rekel, Madonna, jaz bi pa to muzik glasbo je rad igral. In si jaz tam neke kuhle vzamem od mame, pa lonce, pa se skrijem v svojo sobo. Pa začnem malo jaz tam zraven Beatlesov. Samo Radio Luxemburg je blaša, ni bilo noben. Nisem imel niti gramofona, nič nisem imel. Ne. Eno malo sobico. Tak. In takrat sem jaz nekaj prišinilo meni. Harmoniko vredo, vse je ostala nekje v ozadju, vedno me je spremljala, ne. Ampak nekak tak se je začelo in so nekje slišali to že po Mariboru, da tam en Ivo nekaj ruži, nekaj. In me je najprej Dixielent ansambl povabil v sodelovanje. To je bilo zanimivo. Padel sem med glasbenike tam, bili so že okrog 40, 38, kaj vem. Glavnem, odlično so igrali Dixielent. In jaz sem tako začel z Dixielentom. Prvi nastop je z bobni. Tako je bil prvi nastop v Hali C. Dixielent 7 se je imenoval. Odlično se igrali. In potem pa je to nekaj kar trajalo, kakšne mogoče pol leta. Pa sem rekel, pa ne bo to za mene, z Beatlesi hočem igrati. In tako so ti biseri Mariboru, ne?
0: Ja, kako.
1: So se zbrali in so iskali bobnarja in potem so morali mojo mamo prašati, ker sem že bil premlad, če lahko Ivo z nami igra. In tako se je začelo to v Hali C, je prvi nastop. Takrat je bilo Maribor kar teh ansamblov bil, ko so pravili Mariborski Liverpool, so govorili.
0: Ja, ja.
1: To je bilo ansamblov, koliko se jaz spomnim, najmanj 8-9. Vsakem obdobju, to je vsako leto se je nekdo pojavil in so vsi nastopani, tako da je bilo kar pestro, mislim. No, potem pa je tako pot vodila me, ne, v življenju dalje, potem je bila ta Opatija, ki je bila odločilna, da sem začel pet. To pa je bil še Berti Rodošek zraven in je rekel, vsi pojejo, samo ti ne poješ. Ne? Pa sem rekel, pa kaj ne zapojem? Pa je rekel, pa pojelo sam Marin, ker je Ringo pel tudi.
0: Ja.
1: To je bila prva pesem, odločilna pa je bila Gringing Grass of Home.
0: Aha.
1: Da je ta hit, In zdaj meni Berti pravi, veš kaj, zdaj pa bi ti poskusil to pesem naštudirati, je rekel.
0: Tom Jones.
1: Ja, in sem rekel, ja pa kak, sem rekel, ja še nikoli nisem pel tak tega. In mi je nek iz recepcije, se spomnim, prinesel malo ploščo iz Trsta. Pa celo mali gramofon, Marjan, veš, tisti prenosni.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: se spomnim. Na baterije. Ja. Pa sedilo mi je nekdo napisal dol. Glavnem, jaz sem to vado, mislim, da mesec dni brez pauze. Vsako besedo poslušal, kako on to odpoje. In je bila premiera enega večera in mogoče je bilo to odločilno, jaz sem moral to pesem mida eni šestkrat za pet isti večer.
0: A res?
1: Isto pesem.
0: Ja.
1: Vsako uro. Ali pa vsake drži. Eni šestkrat pa ljudje ploskali. Mislim, vse mi je bilo, res mi je bilo prijetno, ker mi je bilo strah, odkrito bo me strah, bo, ker bobna pa pet tudi ni tako lahko.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ploh, ko si na začetku, ne, večer.
0: A res?
1: Isto pesem.
0: Ja.
1: Vsako uro. Ali pa vsake drži. Eni šestkrat pa ljudje ploskali. Mislim, vse mi je bilo, res mi je bilo prijetno, ker mi je bilo strah, odkrito.

0: Ok, brother, so bili tudi odločeni, da Sanigo ne še en mor. Tisto sem tudi naštudiral in ti, to so bili prvi štiri skladbe, ki je bil. Bil pa je takrat ravno tam Arsen Dedić tudi, pa Gabi Novak, ki smo jo spremljali, pa Boba Stefanović, tega se spominjali. In so me slišali pa za peto, pa so rekli, samo ti nadaljuj to, aha, to je tvoj stil. In tak je potem, bistvo, tak se, tada Rodošek je imel tukaj kar en taki vpliv na mene, da sem sploh začel peti, mislim.
1: Potem tudi v razno raznih zasedbah, no torej, Viserom so sledili Kameleoni,
0: Indeksi, ja,
1: so
0: tako.
1: Kultne zasedbe.
0: Ja, ansambl Kockar je bistvo kasneje grupa 777 iz Reke. Pred par dnevi sem prijatelju poslal knjigo.
1: Res.
0: Sma še vedno na vezu.
1: Lepo. Pa seveda Pepel in Kri, spet nova glasbena zgodba.
0: Čez druga zgodba, ja.
1: Usporedno pa potem solistično.
0: Solistično.
1: Ja. To čas festivalov.
0: Ja.
1: Ivo, teh festivalov je bilo
0: veliko. Sam 30-krat. Sam. S Pepel in Kri recimo še najmanj 15-17-krat. Skoraj blizu 50.
1: Ja, ja.
0: Je kar dovolj, ne?
1: Ja, mislim, krasno, krasno. Pa ti festivali, ko človek zdaj pomisli nazaj, ja, ne, niso bili zgolj možnost predstavitve neke nove pesmi,
0: ja,
1: ampak je bilo tudi druženje, srečevanje. Ja, čudovito, čudovito.
0: Tole, mislim, to me še danes nekje osrečuje v sebi, da pridem na Splitski festival, pa spoznam Mišo Kovača, recimo, pa Tereza, pa Novi Fosili, pa vsi zdravo, pa mislim, ni bilo tiste strašne tistega
1: konkurencije.
0: Ne. Dobro, vedlo se je, da tam so pač Tereza, Mišo Kovač, Oliver, kaj zem, ne, na Splitu, no? Pa še kdo, ne. Tudi s Kičo Slabincem, recimo, smo dosta delovala, sem bil v Sovjetski zvezi z njim dvakrat, po dva meseca tudi, po kjene divne crne žene, ne.
1: Ja.
0: Z njim smo bila tudi dost, pa z Jug grupu sem bil, pa, mislim, praktično sem bil z vsemi skoraj temi izvajalci iz bivše Jugoslavije. Včasih sem si rekel, me skoraj bolj tam poznajo. Tak, da sem imel in vedno imel dobre odnose s temi izvajalci, vsemi, od Ane Štefok sem bil, mislim, lahko bi našteval, res mi je zjaz Darko Domja tudi. Vsemi in tako da, no, ko je prišel tisti trenutek, ko smo se pogovarjali, s kom bi ne posnel duet, ne,
1: ja, ja,
0: je bil kar izbor, mislim, ne,
1: aha, ja,
0: koga bi se odločil, seveda, ne, ja, ampak ja, nekak odločil sem se za
1: Oliverja takrat. No, lepo je bilo, verjamem, prepevati mnoge pesmi, ki so postale hiti,
0: ja,
1: drugih avtorjev, zdaj pa spet lepo nekaj sam ustvarjati. Ne?
0: Ja,
1: in zdaj sva nazaj pri albumu Tvoj portret,
0: ja,
1: z katerega bova zdaj zavrtela še kakšno skladbico, kaj izbereva tokrat.
0: Pa bi, recimo, lahko bi izbrala eno poletno.
1: Ja, daj, ker, ja, no tako, ko se poslavljamo od poletja.
0: Ja, Pristan želja, recimo, ne?
1: Ja.
0: To bi bila mogoče tudi zdaj.
1: Pristan želja.
0: Ja, to me malo asocijira na Piran, ko je bil prvi festival Veljodije, Morje in Sonca.
1: Aha.
0: Ker sem tudi na prvem pel, leta 78, bela barka. Tega se to se tudi lepo spominjam.
1: Mm-hmm.
0: In tudi Piran sem naslikal za svojo dušo.
1: O, lepo. No, zdaj pa ena glasbena slika Pristan želja.

0: Ivo Mojzer je moj gost v oddaji Petkov večer. Ivo, glasba te je prav gotovo zelo oblikovala. Kateri so pa življenjski trenutki, ki so te oblikovali, spreminjali, utrjevali, da je Ivo Mojzer zdaj to, kar je?
1: Ja, je kar nekaj življenjskih trenutkov. No, tisti prvi trenutek je res, da sem, moram reči, moja mama je verjela vame, mislim. Ne? Moj stari oče bil pa je odličen na harmoniki.
0: Aha.
1: Že kot mlad fant so pravili, ne? Tako da je ona nekak že kot otroka začutila, ne? Zato je vztrajala tako, da sem dobil prvo harmoniko. To je bilo tudi odločilno, da tista prva harmonika je bila odločilna, mislim, ne. Ona mi je stala bistvo, ne da bi rekel, da mi je oče ni stal ob strani, ampak on je imel malo strahu, da bom jaz več lačen kot sit.
0: Ja, razumem.
1: Če se bom bavil z
0: praktičen
1: glasbo.
0: Praktičen človek,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, tako.
0: Mame pa znajo to ja, s srcem, ja. Ne.
1: Ona je to. Ona je bila pista prva, ki mi je stala ob strani. Tudi iskreno mi je povedala, če sem posnel kaj. Ta pesem je pa res, mislim, ne, tukaj ni ravno tak bilo za tebe, točno. Tako da mi je, ona je bila zelo odločilna v tem. Potem v srednji glasbeni šoli, moram povedati, je bil en gospod Lorbek, ki mi je učil fagot, ne.
0: No, fagot, ja, ta inštrument, odkot fagot?
1: Ja, fagot je zelo, tudi zanimiva zgodba. Pridem na audicijo, vse v redu, me spremejo, mislim, ne, bil sem že pri gospodu Hartmanu, ko sem rekel, s harmoniko, nižjo glasbeno. In zdaj, jaz sem po eni strani želel naprej harmoniko igrati, ne, ampak v tistem obdobju ni bilo tega predmeta, ni bilo v glasbeni šoli. Harmonike ni bilo. Za violino sem bil prestar, za glavni predmet klavir tudi, skoraj prestar že, recimo pri 14,5, ne, da začneš komaj. Ne. Potem sem pa želel igrati pozavno, to mi je bila želja, in je bilo vse zasedeno. Ni bilo prostora, samo še en prostor je bil za fagot. Jaz prijem domov sem se malo, moram povedati, malo sem solzen bil, ker me je to šokiralo. Čisto odkrito povem, da nisem nikoli slišal za fagot. V tistem obdobju.
0: Ja, razumem.
1: Dobro, vse smo šli v gledališče, ampak videl sem, mogoče v roke so tam neki dolgi inštrument, ampak nisem videl. Trbente, to, klarinete, to sem vse videl. Pa sem rekel, mami, pa kaj bom zdaj naredil, mislim. Ja, pa nič je rekla, pa poskusi je rekla, ne. Pa grem nazaj gospodu Lorbeku, ne. On me je poučeval fagot. In je bil krasen človek, mislim, mi je rekel, Ivo, če boš vado, pa priden, boš imel službo, kjer hočeš. Jaz ti bom našel službo, če treba na Dunaju, če treba v Salzburgu, rekel, če boš dober. Tako jih potrebujejo fagotiste. In nič, Marjan, potem sem jaz to začel vaditi. Niso mi kupili fagota, bil je zelo drag, ne. Še danes je zelo drag.
0: Ja,
1: mislim, da je to stalo takrat, kaj jaz vem, 15.000 mark, recimo. Ne? To je celo premoženje.
0: Ja,
1: mi starši niso mogli kupiti tega. Ne? Ampak sem dobil na posojo. Na leto se je plačalo, recimo, 200 mark in si ti dobil fagot. Tako sem jaz začel vaditi in počasi se zaljubil v fagot. Več sem znal zaigrati, začel sem vaditi res tisti, fagot je zelo težek in što mi ni lahko igrati, predvsem zaradi usnika.
0: Usnice, tako, ja.
1: To se pravi, če ne vadiš, nimaš nobene možnosti, da ga igraš. Kaj se te stranske te živci tukaj, vse trese, to moraš vaditi vsak dan.
0: Kondicija ustnic.
1: Kondicija ustnic, predvsem tu stranska, ne, to se ti kar trese, mislim, to, in ne dobiš tona ven, ne.
0: Ja, ja, ja.
1: In jaz sem to začel vaditi potem, ne, po tiste dolge tone, ne, pa lepo počasi, pa, ker ustnik je iz bambusa, ne, to moraš ga slino dobesedno se omehčati, da lahko ti to malo stisneš. No, in jaz to vadim in se vedno, bi začelo vedno boljše iti, pride ven tale papitone string tudi, od Sandy Show in tam noter je fagot.
0: Fagot,
1: to mi je bilo strašno všeč. Da je tam noter fagot. In jaz to tako, seveda, potem z lahkoto to zaigral in začel zaigrati fagotom, kar je srde pa vsake pesmi. Enkrat me je potem ta tale gospod Lorbek dobil, sem bil malo skregan, da kaj jaz igram, ne?
0: Aha, pop.
1: Kak se dovolim take skladbe igrati, če imam tam Bacha, pa Mozarta, ti pa igraš tu Beatles, je rekel. Pa kaj si misliš, Ivo, ti? Pa sem rekel, gospod Lorbek, jaz mislim, da boste vi še enkrat slišali za Yesterday. Mogoče čez mnogo let. Pa še prav sem imel. No, v glavnem, tak sem jaz potem pa god z ljubo in sem mu zahvalen še danes, ker me pa toliko naučil v glasbi ta gospod. Tudi glede ritma, bil je natančen, mislim, on je spalčko toliko, tako jaz igram, ne. Rekel, koliko si vado? Sem rekel, 2 ure. Koliko si vado, Ivo? Sem rekel, 1.5 ure. Koliko si vado danes? Sem rekel, 1 uro. Koliko si vado? Sem rekel, 0.5 ure. Tako me je poznal.
0: Yeah.
1: Pa me spalčko čisto rahlo po prstih, je rekel. Kaj sma se zmenila? 2 ure je minimum, je rekel. Boljše bo 3. In potem sem jaz pa res začel tako vaditi, tak da, no, mislim, glavnem, on je bil tudi ena taka odskočna deska v glasbi za naprej, da sem čist drugač gledal tudi na klasiko, kar je izredno pomembno, mislim, in še jim je vedno prav prišlo, mislim, da sem klasiko igral. Potem sem imel srečo, ko sem šel v ameriške klube, da sem samimi džezisti igral. To je pa bilo čist druga cesta. Potem pa slišim, ko pridem gor v ameriške klube, da pianist igra tako klasiko. Tako je Oscar Peterson igral, ne vem, kaj ni igral, mislim. Teda, osnova je velika v klasike, ne? Za vse zvrsti. Ti prav pride povsod, na vseh področjih.
0: In zato ni čudno, ne, Ivo, da tak roker pravzaprav, kar si po duši, ob slikanju praviš, poslušaš samo klasiko.
1: Samo klasiko. Od prvega dne. Jaz sem si nakupil teh CD-ov klasičnih pa plošč zelo veliko, mislim. Med drugim sem, takrat, ko sem Ivana Rebrova spremljal, ne, smo igrali v Berlinski filharmoniji, takrat sem kar ena osebno spoznal, celo to srečo sem imel, gospoda, ja. Glavnem, tam smo tudi tisti koncert poslušali in jaz sem si glavne nakupil takrat celi paket, koliko je bilo, 5 CD-ov noter od kara ena. In jaz sem si zbral pač danes Mozarta, jutri si to zbere, pa lepo slika.
0: No, to je tudi eden od spečih talentov, dolgo spečih talentov,
1: ja.
0: Slikanje, ki je pravzaprav izbruhnil in to v taki meri, da ne vem, koliko imaš zdaj naslikanih del, več kot 150.
1: Pravda. Ja, to je več, ja. Več. No. Ja.
0: In tudi razstave za sabo.
1: Tako,
0: in
1: tako.
0: Pa samo Bera zadnjih nekaj let, ne?
1: Bera zadnjih 3 let.
0: 3 let, no.
1: Ravno zdaj, ko sem pri tebi, je 3 leta.
0: A, res?
1: No, začelo se je v šoli, čist kratko, v osnovni šoli, se si otroci ponovadi radi rišejo, ne, več ali manj. In pač je bil gospod Vranc, ki je bil takrat akademski slikar in njegova soproga, in on je rekel, narišite nekaj iz počitnic. Ne? In jaz sem bil dostkrat na počitnica Prliki in tam je bila mamina sestra, je imela slavno to hišo. Zelo lepo, mislim, pa zraven gozdiček, pa en taki mali potok je bil pa to. In jaz si to spomino narišem, pa s temperem in pobarvam, pa odnesem šolo, pa so rekli, to nisi ti narisal. Naj pride mama ali oče v šolo, da povedo, kdo je to narisal. In je mislim, da je mama šla, je rekla, ja, on je narisal. In je ta slika šla na razstavo v Ljubljano, na neko razstavo v glavnem, tam sem pa je dobil prvo nagrado, tega se spomnim, da so mi v šoli povedali, da sem pa zmagal, ne s tisto sliko. Ampak slike ni bilo nikoli pač nazaj več, kaj zvem.
0: Škoda.
1: Ja, škoda, mi je žal, mislim. No, ampak bi po spominu še jo narisal, ne vem, če ne bom.
0: No, dobro.
1: No, glavnem, in potem pa tega gospoda šola se je končala, nisem več redko sem ga srečal v življenju. Pred par leti sem ga pa še srečal, nekje v mesto in je bil tako vesel, jaz tudi zelo. Pa pravi, Ivo, vem, da poješ, pa vem, da si dosti lepi pesmi posnel. Ti meni poveči, ti kaj slikaš še, ne? Tako je bilo. Sem rekel, nič. Je rekel, začni slikati, Ivo. In to mi je dalo, kar sem kar razmišljal. Sem šel domov, pa sem rekel, mogoče pa imam prav, da jaz probam zopet. In nič, vse sem se pomnil, da ko oče zboljo, sem svinčnikom risal in od takrat ni bilo nič. Do pred 3 leti. In potem je prišla odločitev, da se ena barvna slika nariše in to je bila ene breze zimske, po zimi breze. In to vidi, da moja prijateljica vidi, pa pravi, ma to je odlično, Ivo nariši naprej barvne. Začni z barvami. In tako je nastala potem neka dobesedna eksplozija v meni, energija, da sem se zaljubil v to, da vztrajam, da bi bil še boljši. Gledam slikarje različne, Francisco Goya mi je izredno všeč. Izredno všeč.
0: Še ena od lepih zvezdic v tvojem življenju. Namreč zdaj napeljujem na še eno pesem z novega albuma Tvoj portret, Moja srečna zvezda.

0: Ivo Mojzer je moj gost, dragi prijatelji. Ivo, morda samo še zadnje vprašanje, takole. Krasna, bogata karijera. Mislim, da bi zgodbicami takšnimi, ki bi jih poslušalci z veseljem poslušali, lahko napolnila še 2-3 oddaje. Bo še kaj ostalo za drugič. Kaj bi pa sedanji Ivo Mojzer, kakšen nasvet bi dal mlademu Ivu Mojzerju na začetku kariere?
1: Kakšen nasvet bi dal? Ja, v bistvu, če tak čist pošteno, realno razmišljam, kaj dosti jaz ne bi spremenil v mojem življenju, v bistvu, če tak pomislim, sem imel nekje, lahko bi rekel, srečo sem imel, da se je tako zgodilo, kot se je zgodilo, da je mama začutila tole, da sem dobil tisto harmoniko. V bistvu me osrečila, pa še danes sem zaradi tega srečen. Rekel bi tako, Marjan, da nič jaz glasbo imam v sebi, mislim, to je sigurno. Mislim, mene glasba osrečuje, zelo sem srečen, če slišim kaj dobrega, kaj takšnega, ki se me dotakne. Tudi od kolegov, kolegic, sem izredno vesel, če slišim, da nekaj iz duše in srca narejeno. Spomnim se pa enega reka, Roko Granata sem tudi med drugim igral z njim.
0: Ja.
1: Marina in to.
0: Aha.
1: In on mi je takrat rekel, jaz sem ga spremljal še kot bobnar, na koncu se je tako zgodilo, da smo oba harmonike igrali. Celo to srečo sem imel, ne? Ker je bil en od prvih, ki sem igral njegovo pesem Marina, tam leta 61, 62. Takrat mi je rekel, veš, Ivo, glava je pomembna, je rekel, pa srce je pomembno. Je rekel, če to dvoje, je rekel, pa da si srečen, pa uživaš, seveda vaditi treba, to je jasno, pri vsakem inštrumentu, pri vsaki stvari. Mislim, da je najpomembnejša glava in srce. To ali imaš, ali nimaš. Jaz ne vem, če se da to naučiti, ampak mislim, da to imaš. Ne? In tudi glasbo vedno poslušam z srcem in dušo. Moram dobiti kurjo kožo. Mene mora vznemiriti, mene se pesem dotakne, ali se me pa nikoli ne dotakne. To je to, ne. In priporočam mladim, da ko delajo glasbo, ne poskušajo to začutiti, da se jih res dotakne, mislim. Ker če se bo njih dotaknilo, se bo to koga drugega dotaknilo.
0: Ivo, hvala lepa, da se dotikaš naših src s svojo glasbo. Hvala tudi za tale iskren klepet. Pa veliko ne samo uspešnega, ampak predvsem srčnega in osrečujočega ob glasbi ti želim.
1: Najlepša hvala za povabilo, Marjan, in Radio Ognjišče. In vsem poslušalkam, poslušalcem želim vse najlepše.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon 14. Jezus nas spominja, da sta dar in odpuščanje v temelju našega bivanja. Ob spominu na 11. september papež vse povabil k molitvi za Gospodov dar miru. Papež Benediktinkam, ukoreninjene v Kristusu, bodite znamenje občestva. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
3: Danes nam Evangelij govori o temeljni vrednoti krščanskega življenja, o odpuščanju. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor petopodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 24. Nedeljo med letom.
4: Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce.
3: Jezus ga je učil in ga izpričal celo na križu, kjer je za svoje preganjavce očeta prosil z besedami, ki vsi poznamo: odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. O današnjem odlomku Peter sprašuje učitelja ravno o tej temi. Gospod pravi: kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Njegove besede razodevajo velikodušno srce. Število sedem namreč v Svetem pismu simbolizira polnost. In odpustiti sedemkrat pomeni zelo širokosrčno odpuščanje. Jezusov odgovor pa gre še dlje. Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. Torej onkraj vseh meja, brez mere. Da bi svojo misel bolje pojasnil, zveličar pove priliko o služabniku, ki je svojemu gospodarju dolgoval takšno vsoto, da je bilo praktično nemogoče, da bi jo poplačal. Čeprav mu je bil dolg iz čistega usmiljenja odpuščen, ni pokazal istega usmiljenja do svojega tovariša, zaradi česar je bil grajen in strogo kaznovan. S temi besedami nas Jezus opominja, da sta dar in odpuščanje v temelju našega bivanja. Bog nam je vse dal iz čiste ljubezni in nihče izmed nas se ne more imeti za popolnega v odgovarjanju na takšno dobroto. Zato je zastonskost, ki je sam vir našega življenja, tudi najboljše pravilo za naše medsebojno življenje. To doživljamo vsak dan. Odpuščanje je nepogrešljivo in če ga ni, ne moremo živeti v miru. Prej ali slej se v srcu in med ljudmi rodijo nesoglasja, obtožbe, zamere, maščevanja, ki uničujejo odnose, razdvajajo družine, zanetijo vojne. Samo odpuščanje osvobaja in vrača luč tudi tja, kjer sta človekova materialna in moralna revščina za trenutek zamračili obzorje in pot naredili negotovo. Odpuščanje tako kot dober veter odnese tudi najbolj goste oblake in omogoči, da ponovno vidimo sonce. To je v svojem življenju večkrat sam doživel sveti Peter. Zlasti, ko je, potem ko je med trpljenjem zatajil in zapustil Jezusa, srečal ostalega na obali jezera in slišal eno samo vprašanje: Simon, ali me ljubiš? Ki mu je sledilo vabilo: hodi za menoj. Ravno tako, kot na začetku, na dan njunega prvega srečanja, kakor da se ne bi nič zgodilo. In ta ljubezen, ki pozabi in zdravi, bo zaznamovala poslanstvo prvega med apostoli. Prosimo torej Devico Marijo, mater usmiljenja, naj nam pomaga, da bomo vedno odpustili, tudi kadar je težko narediti prvi korak, in da bomo pogumno in vztrajno razširjali vedro in zdravilno luč ljubezni, ki premaga strah in razoroži vsako zamero.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Po molitvi in blagoslovu v nedeljo 13. septembra je sveti oče v angleščini dejal:
4: Two days ago marked the 25th anniversary.
3: Pred dvema dnevoma je minilo 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah Amerike. Ponovno molim za tiste, ki so izgubili življenje, in za tiste, ki še vedno nosijo rane tistega tragičnega dne. V času, ko konflikti in nasilje prizadenejo toliko naših bratov in sester, vse vabim k molitvi, naj Gospod sveto podari svoj dar miru. Takoj zatem pa je sveti oče nadaljeval v italijanščini: Spomin na tragičen dogodek pred 25 leti nas spodbuja, da obnovimo svoje prizadevanje za mir, predvsem z molitvijo, ki jo zaupamo pri prošnji Device Marije.
2: Za audienco pri papežu Leonu 14. v soboto 12. septembra se je sklenilo srečanje o socialno-okoljskem dialogu.
4: Quando instituciones públicas, empresas, trabajadores,
2: ko javne ustanove, podjetja, delavci, univerze, skupnosti in družbene organizacije med seboj delijo svoje znanje, sposobnosti in vire v službi skupnega dobrega, dobiva konkretno obliko prepričanje, ki dozoreva v okviru družbenega nauka cerkve, ki so ga moji predhodniki razvijali na različne načine. Veliki družbeni izzivi zahtevajo skupno odgovornost, udeležbo in sodelovanje med različnimi sektorji družbe. To isto prepričanje je izrazil papež Frančišek, ko je govoril o družbenem prijateljstvu. Prizadevanje za skupno odgovornost lahko pomaga zagotoviti, da se legitimne razlike ne sprevržejo v razdrobljenost, je dejal papež in dodal, da je v okrožnici Magnifica Humanitas želel poudariti, da pluralizem potrebuje načelo enotnosti, ki mu omogoča usmerjanje k skupnim temeljem in končnemu cilju človeške osebe.
4: La experiencia sinodal de la Iglesia puede ofrecer aquí una enseñanza.
2: Sinodalna izkušnja cerkve nam tukaj ponuja pomemben nauk. Resnično prisluhniti razlikam ne pomeni, da jih razvodenimo, ampak pomeni, da se jih učimo razločevati in da iščemo tisto, kar lahko služi skupnemu dobremu. Takšno ravnanje je še posebej potrebno v času, ko se polarizirani pogledi naglo širijo in ko lahko soočanje zlahka postane sredstvo za uveljavljanje moči. Po papeževih besedah predstavlja odgovornost že samo dejstvo, da so se tako različni posamezniki in ustanove odločili sesti za isto mizo. Resničen dialog zahteva več kot le vljudnost, terja vztrajanje v pogovoru tudi takrat, ko pride do nasprotujočih si interesov in ko odločitve terjajo konkretne žrtve, je izpostavil. Za vernike pa ima bratstvo svoj končni temelj v resnici, ki je pred vsakim dogovorom. Imamo istega očeta. Kot nas spominja okrožnica, vsi smo bratje, brez odprtosti do očeta vseh ni trdnih in trajnih razlogov za poziv k bratstvu.
4: The res nove of our time set in motion a true movement of reflection and action.
2: Res nove, nove stvari našega časa so sprožile pravo gibanje premisleka in delovanja, ki pa ga morajo z dolgoročnim pogledom voditi institucije sposobne regulirati brez omejevanja, ščititi brez prevzemanja nadzora, podjetja, ki delo in dostojanstvo prepoznavajo kot merilo uspeha, posredniške organizacije in vzgojno-izobraževalne skupnosti, ki gradijo zaupanje in odnose, ter državljani, ki gojijo odgovornost, zmernost, razločevanje in čud za resnico. Tako kot njegovi predhodniki je Leon XIV. Želel ponoviti spodbudo "Ne bojte se", saj nas napetosti ali razlike ne bi smele plašiti, kajti postanejo lahko ustvarjalna sila, če jih vodi skupna odgovornost.
4: The church's social doctrine offers invaluable assistance in this regard.
2: Družbeni nauk cerkve v zvezi s tem ponuja neprecenljivo pomoč. Mnoge med tukaj prisotnimi organizacijami so z njim seznanjene, preučujejo ga in ga pomagajo širiti. Ne gre za učbenik načel in pravil, ki bi se jih lahko uporabljalo, ampak za proces skupnega razločevanja. Njegova načela ne nadomeščajo odločitev, ki jih morate sprejeti, temveč ponujajo merila za presojanje ali te odločitve zares spoštujejo človekovo dostojanstvo in služijo skupnemu dobremu. Zato se vrednost morebitnih doseženih soglasij ne bo merila zgolj številom ljudi, ki jih podpirajo. Prepoznavna bodo po interesih, ki jih bodo sposobna zaščititi in zlasti po vplivu, ki ga bodo imela na življenja tistih, ki imajo najmanj moči, da bi branili sami sebe. Pri tem so odločilnega pomena načela socialne pravičnosti. Družbeni, gospodarski in politični red je mogoče dejansko označiti za človeškega takrat, ko vsem, zlasti najšibkejšim, omogoča zares dostojno življenje, ne da bi kogarkoli pustil ob strani. Ob koncu govora je Leon XIV. Uporabil primer preroka Nehemije, o katerem razmišlja tudi v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Ko je Nehemija videl porušen Jeruzalem, je prisluhnil trpljenju svojega ljudstva, ga izročil Bogu, razločeval, kaj treba storiti, poiskal potrebna sredstva in pripravil načrt, ki ga je bilo mogoče izpeljati le s sodelovanjem velikega števila ljudi. Rad bi vam predlagal to isto podobo za delo, ki ga opravljate, je zbranim dejal sveti oče.
0: Likewise, in our time, great edifices have come crashing down wherever progress ceases to serve the person.
2: Tudi v današnjem času se velike zgradbe rušijo tam, kjer napredek ne služi več človeku, kjer delo izgubi dostojanstvo, kjer so celotne skupnosti potisnjene na obrobje ali kjer tehnologija poglablja ločitve, ki bi jih sicer morala pomagati premagovati. Tako kot Nehemija morate tudi vi stopiti na gradbišče zgodovine. Raziskovalne laboratorije, tehnološka podjetja, šole, medije, institucije in lokalne skupnosti, da bi obnovili, kar je porušeno in zaščitili, kar je ogroženo, je dejal papež in jih pozval naj si dovolijo, da jih izzovejo znamenja časov in naj sprejmejo prispevke znanosti, kultur ter človeških izkušenj, da bi razločevali možne poti za naprej. Del tega dela in del boljše politike je tudi pogajanje, ki je sposobno skupno dobro postaviti nad posamezne interese.
0: Therefore, I encourage you to cultivate a healthy culture of negotiation.
2: Zato vas spodbujam, da gojite zdravo kulturo pogajanja, ki zmore odpirati poti tam, kjer se zdi, da razlike zapirajo vsako možnost za srečanje. Na ta način boste tudi lahko prispevali k diplomaciji miru, ki jo naš svet zelo potrebuje. Nehemija ni sam obnovil Jeruzalema, pozval je svoje ljudi in vsak je delal tisto, za kar je bil pri gradnji odgovoren. Sedaj je na vas, da prepoznate, kateri del tega skupnega dela je zaupan vam.
0: May the progress of our time not leave new ruins in its wake, and may whatever we build.
2: Naj napredek našega časa ne pusti za sabo novih ruševin in naj bo vse, kar gradimo, zares dom in zavetje za vse, začenši z najbolj potrebnimi.
1: Sveti oče je v soboto 12. septembra v audienco sprejel udeležence simpozija mednarodne organizacije Communio Internationalis Benedictinarum. Ustanovljena je bila leta 2001 in povezuje ženske redovne skupnosti, ki pripadajo benediktinski družini. Po uvodnem pozdravu, med katerim se je spomnil tudi opata Primasa, ki se zaradi svojih obveznosti ni mogel udeležiti srečanja v Vatikanu, je papež Leon XIV. Izpostavil pomen organizacije, ki povezuje okoli 13 tisoč redovnic po svetu, ki sledijo pravilu svetega Benedikta.
0: Yours is a valuable work, which for 25 years has continued the path of communion and coordination.
1: Vaše delo je dragoceno, saj že 25 let nadaljuje pot občestva in koordinacije, ki jo je za Benediktinsko zvezo začel in spodbujal papež Leon XIII. Kasneje pa jo je podprl tudi drugi vatikanski koncil v dekretu Perfecte Caritatis. Ta skupna pot naprej je vedno bolj pomembna, saj si prizadeva uresničevati in širiti benediktinsko karizmo po svetu prek posebne duhovne sinodalnosti, ki spreminja edinstvenost vsake osebe v zaklad za vse. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil na besede papeža Frančiška o svetem Benediktu in njegovem povabilu, da bi imeli srce, ki je razširjeno zaradi neizrekljive vzvišenosti ljubezni. V govoru udeležencem 5. mednarodnega kongresa benediktinskih oblatov je papež Frančišek prav tako spomnil, da je benediktinska karizma skozi stoletja glasnica milosti, saj so njene korenine tako trdne, da drevo dobro raste, kljubuje zobu časa in prinaša bogate sadove evangelija.
0: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
1: Tudi sam sem pred kratkim obiskal kot romar samostana v Subiaco in Monte Cassino ter molil na krajih, ki imajo tako globok pomen za celotno božje ljudstvo in za našo zgodovino. Ko razmišljam o tišini in miru teh svetišč in vas danes vidim tukaj, se lahko samo veselim, ko vidim, da je kot pravi evangelij iz majhnega semena zraslo veliko drevo. Vinograd se je razširil in napolnil zemljo ter obrodil obilo sadu, ker je, kot je rad rekel moj častitljivi predhodnik, globoko ukoreninjen v Gospodu. Vaša prizadevanja za to, da bi bili kot menihi in redovnice iz toliko različnih držav vedno globlje ukoreninjeni v Kristusu, ter bi bili po vsem svetu z življenjem in molitvijo njegove priče, so veliko znamenje in preroški dar. To je še posebej potrebno v našem času, ki ga zaznamuje žeja po pristnem življenju, občestvu in miru. Ob tem se je sveti oče navezal na besede papeža Pavla VI., ki je zapisal, da so sveti Benedikt in njegovi učenci prek molitve, študija in dela s križem, knjigo in plugom širili civilizacijo in duhovne vrednote. Tako so med različnimi ljudstvi in narodi gradili enost, ki je, kot pravi sveti Avguštin, primer in zgled absolutne lepote. V tem smislu je torej resnično hvale vredno, da ste v Rimu in drugod prek digitalnih sredstev vključeni v projekt, ki nudi nove možnosti formacije, posebej namenjene benediktinskim redovnicam, je poudaril papež Leon XIV in svoj govor sklenil z naslednjimi besedami.
0: My dear sisters and brothers,
1: moje drage sestre in bratje,
0: I thank you for who you are and for all that you do.
1: Zahvaljujem se vam za to, kar ste in za vse, kar delate. Hvala za vašo molitev, za vašo ponižno in tiho navzočnost, za vsakodnevno in skrito daritev vašega življenja ter za duhovno vodstvo, teološko razmišljanje in skupnostne vrednote, ki jih živite in izžarevate. Spodbujam vas, da nadaljujete svojo posvečeno zavezanostjo v občestvo in vam vsem iz srca podeljujem svoj blagoslov.
0: And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja svetega križa. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Turinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran. Če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizajo skrbi tega sveta, molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačem naše duše strl glavo, je bil Gospod križen. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta XVI. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišanja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni, da v dan vstopimo skupaj. Pred nami je molitev veselega dela rožnega venca, molili bomo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. On dondot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi viro.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega
2: Duha. Daj nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

0: Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam
0: naše grehe, obvali nas peklenskega ognja, in priberi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si

0: Svetega Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
5: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
6: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro. Jutranji program Radio Ognjišče poslušate, ura je 35 minut. Pol šestih, čas za poročila. Pripravil jih je Alen Celikovič. Osumljenec, ki je v petek policistu na gorenjski avtocesti oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil. V soboto so sicer na terenu našli oduzeto pištolo. Evropski poslanci se bodo danes sestali v Strasbourgu. Osrednji dogodek bo govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji. Poslanci bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete slovenskemu evropskemu poslancu Mateju Toninu. Več pa Mateja Subotičanec.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v sredinem nagovoru predstavila dosežke komisije v zadnjem letu in prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Med osrednjimi temami bodo evropska varnost, krepitev obrambnih zmogljivosti, podpora Ukrajini, konkurenčnost gospodarstva ter zaščita mladih v digitalnem okolju. Napovedala naj bi tudi pravno podlago za uvedbo starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij. Evropski poslanci bodo v torek odločali o imuniteti Mateja Tonina. Zahtevo za njen oduzem je v povezavi z afero Knovs poslalo slovensko specializirano državno tožilstvo. Pristojni parlamentarni odbor je poslancem priporočil, naj Toninu imunitete ne oduzamejo.
0: Poljske oblasti so po valu ruskih napadov z droni blizu meje z Ukrajino včeraj mobilizirale zračne sile, na več obmejnih območjih pa izdali opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Po poročanju ukrajinskih medijev je eden od ruskih dronov nedaleč od poljske meje zadel lokomotivo ukrajinskega potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo. O žrtvah ne poročajo. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so v indijski prestolnici razpravljali o krepitvi sodelovanja in o načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Gostitelj dvodnevnega vrha, indijski premier Narendra Modi, je pozval k sodelovanju med državami bloka, ki po njegovih besedah predstavlja 50% svetovnega prebivalstva, 40% svetovnega BDP-ja in več kot 25% svetovne trgovine. Še športna novica iz Modene, naša moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni torej premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkarji so v okviru skupine A prišli tako še do druge suverene zmage. Naslednji tekmec bo danes Grčija. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti. Pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačeno, v notranjosti pa bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem pa do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, v sredo bo nato zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte, četrtek bo oblačen in deževen, največ padavin pa bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Ob petih v Ljubljani oblačno, 16 stopinj Celzija, 16 stopinj tudi v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. 15 so jih namerili v Velenju, Goreni vasi, Ajdovščini, Celju in Novem mestu, 17 stopinj Celzija v Kopru, 13 v Logatcu, Kočevje 12 stopinj, Babno polje 10 ob petih in Kredarica oblačno, namerili so 6 stopinj in severozahodnik, ki piha v sunkih, do 45 km na uro. Opozarjamo na zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga kilometer. Na dolenjski avtocesti pa je oviran promet pri priključku Trebnje vzhod, priključek Mirna Peč v smeri proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5 minut čez pol šesto. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob pol sedmih.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Trudili se bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da bi bila vsebina zdaj le slišane skladbe lahko tudi del naše želje. Da bi prinašali mir, da bi skušali poskrbeti za to, da bo občutek v vašem srcu pravšnji na ta ponedeljek, ko boste prisluhnili valovom Radio Ognjišče. Prav lepo vas pozdravljiva, Mark Gazvoda in Jure Sešek, maha tudi Alen Selihovič, ki bdi nad novicami v tem jutru in vas pozdravljamo v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radija Ognjišče. In upamo, da bomo lep del tega ponedeljka, ime mu je 14. september, preživeli skupaj. In takole, zjutraj, veste, imamo pa podobno nalogo kot Valentin Vodnik, takrat v svojem času, ko je skušal buditi ljudi, vem, da tisto je šlo za globlje bujenje, bujenje src in narodne zavesti. Mi pa lahko tudi s pesmijo skušamo storiti to, čeprav tole je že malo domišljavo za te čase. Lepo bo, če vas bomo že prebudili čisto prav, tako običajno, v nov delovni dan, ki naj bo res prijazen z vašimi načrti. Dobro jutro še enkrat, z vami jutranji program Radija Ognjišče. In zakaj misel na Valentina Vodnika? Zato, ker je zasedba Čedahuči pogledala v knjige njegovih poezij. Dobro jutro.

0: A veš kak vic?
1: No, si že zaprosil Katjo za roko?
2: Ja, sinoči.
1: No, torej ti lahko čestitam?
2: Še ne. Malo moram še počakati, kaj ti rekla je, da sem zadnji, s katerim bi se poročila.

Dobro jutro, 5:47 minuti ura. Tole je bila Marela, ki je svoj čas obvladala Evropo, križarila naokrog, delala tisoče, sto tisoče kilometrov tam po Nemčiji, Avstriji, kadar so igrali doma, so imeli pa velike dvorane in polna prizorišča. Marela, zdaj smo jo zaprli in vas lepo pozdravljamo 13 minut pred šesto z vami jutranji program Radija Ognišče. Nadaljujejo prifarski muzikanti, ki v nas, sodelavcih in verjamem tudi poslušalcih Radija Ognišče, vedno znova prebudijo kak lep spomin. Bodi si na svoje samostojne koncerte, lahko pa tudi na srečanja z nami na gale koncertih ali kot drugod. Se spomnite Arboretuma? Na praznik, dan državnosti, krasen, lep, poletni dan, veliko sence v arboretumu in glasba, ki nas je takrat povezovala. Zdaj le prihajajo z njihovo zabavno, tole bo Tisti nekdo in skladba Slovenske popevke s festivala, ki je zasedbi prinesel tudi nagrado občinstva. Dobro jutro, jutranji program Radio Ognišče, potem pa bo čas za pot proti današnjemu godovnjaku.

Trifarci pravijo, čas je za romantiko, mi pa mislimo, da je čas tudi za trdo delo v smeri tistega, kar smo lahko slišali včeraj pri svetih mašah, pri izbrani Božji besedi, ko smo v berilu dobili spodbudo, naj odpuščamo bližnjemu, da bo nam odpuščeno. Evangelij pa je imel podobno misel v sebi, tistih znamenitih 7x70x7x, se veste, kako je z odpuščanjem in kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene. No, in tule je navdan in priložnost za to, da slišimo, živimo, kar smo včeraj slišali.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štirinajsti avgust. Povišanje svetega križa. Med vsemi svetimi podobami cerkev najbolj časti podobo svetega križa. Posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš Gospod, Jezus Kristus, daroval svoje življenje za nas. Križ zgovorno priča o Jezusovem trpljenju in poveličanju, je pa tudi obljuba in zagotovilo našega poveličanja, če po njegovih besedah vsak dan sprejmemo vsak svoj križ, naloge in nadloge, ter zvesto hodimo za njim. Skoraj 300 let po Jezusovi odrešilni smrti je bil njegov grob na Kalvariji zasut in sveti križ zakopan globoko v zemljo. Ko je cesar Konstantin v znamenju križa leta 312 premagal nasilnega Maksencija in je dal kristjanom svobodo, je cesarjeva mati Helena prišla v Jeruzalem, da bi počastila tiste svete kraje, kjer je odrešenik trpel in umrl. Dala je odstraniti znamenja poganstva in velela kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Res so oboje našli. Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati veličastno cerkev, ki so jo posvetili 14. septembra leta 335. Tega dne so relikvijo svetega križa prvič izpostavili v slovesno češčenje. Od tedaj so vsako leto ta dan praznovali povišanje svetega križa v Jeruzalemu. Pobožna romarica Silvija, ki se je okoli leta 385 mudila v Jeruzalemu, piše: "Za 14. september se več dni zgrinjajo množice redovnikov, duhovnikov in vernikov iz vseh dežel. Škofov pride najmanj 40 do 50. Ljudem se zdi, da greši, kdor ta dan ne pride v Jeruzalem, pa bi lahko. Nam je današnji praznik opomin, da pobožno počastimo podobo svetega križa. Najslovesneje to opravimo na Veliki petek, spominski dan Jezusove smrti. V vsaki krščanski hiši naj bi bil križ na vidnem mestu. Pod križem naj bi se družina zbirala k skupni molitvi. Ob križu naj bi se njeni člani učili resnične ljubezni, ki je darovanje za druge. Kadar gremo mimo znamenja križa, ki stoji ob poti, naj pogled nanj obudi v našem srcu misel hvaležnosti za dar odrešenja. Na kratko in prav preprosto počastimo sveti križ, kadar se pobožno pokrižamo. Verni, vsak dan in vsako pomembno opravilo začenjamo z znamenjem križa. Navadno pri tem izgovarjamo besede v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen." Prav to ima v mislih človek, ko reče: "Sveti križ Božji," ali pa tudi "v Božjem imenu," ko se loti kakšnega dela.

Dobro jutro, dragi poslušalci, ura je 6. Jutranji program, zdaj le ste slišali, pogledali smo na svetniški koledar in ta pogled nas je spomnil, da danes imamo razlog znova za praznovanje, to je praznik povišanja Svetega križa in to je podčrtala tudi skladba, ki nas je zdaj le pripeljala do okrogle. Med drugim pa denimo danes o križu tudi duhovno spodbuda, ki se bo spraševala križ, trpljenje ali smisel. Pred 7. uro tudi danes duhovna misel. Sicer pa smo zdaj le pri napovedniku. Ja, smo že začeli. Malo pred 7. Če se ustavim pri naslednji okrogli, 8. uri, pa vas moramo opozoriti na svetovalnico. Tokrat bo imela podnaslov Kuhajmo s sestro Nikolino. Če imate kuharsko vprašanje, potem je naša oddaja prava za vas. Bodite z nami. Lahko boste zastavili svoje vprašanje v živo med 8. in pol 9. po telefonu, pred oddajo pa lahko kadarkoli tudi sredi noči ali takole zgodaj v jutranjem programu pišete na kuhajmo@ognisce.si. Vprašajte in sestra Nikolina bo svetovala. Matjaž se nam gotovo oglasi že malo pred 8, da preverimo, če je vse lepo in prav in če je z mikrofonom na svojem mestu, potem pa ob 8 že dobro jutro z Brezi. Ob 9:20 minut bomo spregovorili o slovenskem jeziku. O besedi, ki je zakon. V poletnih oddajah posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o Kosovelu in še čem. Ob 9:20 minut. Kulturni utrinki pridejo ob 10:15, šport uro pozneje, potem se bomo lahko skupaj odpravili še v svet z romarsko potovalno agencijo Aritours. No ja, povedala bo, kam lahko gremo z njimi pred 12. uro. V oddaji spoznanje več, predsodek manj, ki bo na sporedu popoldne ob 17. pa bomo zaslužnim profesorjem dr. Andrejem Finkom in nekdanjim ustavnim sodnikom Janom Zobcem govorili o polemikah ob odprtju izraelskega veleposlaništva, o ustavni obtožbi premijeja in o odnosu politike do državnih institucij. Dotaknili se bomo tudi napovedanih referendumov, pa javnih financ, vprašanja, kaj danes sploh pomeni politična skrajnost. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče, tudi ob 17. in ko gledu oddaje na televiziji Planet 2 ob 19. Na to pa 20. ura in prijatelji Radija Ognišče, ponedeljko večer je rezerviran za druženje z vami, še vedno ostaje tako in za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam v oddaji Prijatelji Radija Ognišče, sooblikujete jo lahko z dobro glasbo. Slišali boste še nekaj aktualnih vabil, pa rubriki Spominčica in Sveža viža, po 21. pa boste v oddaji Prijatelji Radija Ognišče slišali, kako so dušni pastirji pozdravljali našo kolesarsko ekipo od Marije k Mariji in posnetek pridige škofa Petra, ki jo je imel med svetomašo 8. septembra ob sklepu romanja. Torej bo večer, tako z odmevom, znova Marijin in praznično razpoložen. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče kličemo že zdaj le na vse zgodaj v jutranjem programu ob 6:04. Dobro jutro res na vse konce.

Sandra Klemi in Alfa in Omega so zdaj zapeli o križu in podčrtali tisto, kar prinaša tudi današnja Božja beseda v Evangeliju. Bomo namreč slišali, da je Bog svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Ja, in te besede boste lahko slišali tudi zvečer, če boste le z nami ob 19. uri, ko bomo v programu Radio Ognišče prenašali sveto mašo. Povezani bomo z oltarnim občestvom, ki bo zvečer zbrano v Mariborski stolnici, torej ob 7. zvečer. Kakšno vreme nas bo peljalo tja do 7. zvečer in kakšni so vremenski obeti? Pravijo, da bo danes pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Temperature na Primorskem bo šlo danes do 27, v notranjosti od 22 do 25 stopinj. 16 so jih že o 5. namerili v Ljubljani, sicer oblačni Ljubljani, 15 pa v Mariboru, Novem mestu in Celju, 16 stopinj v Murski Soboti, tam je pretežno oblačno, 15 stopinj v Kranju, 17 pa v Novi Gorici. In kaj se dogaja na cestah? Ja, je že živahno na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi prometne nesreče oviran promet. Enak razlog za ovire in zaprt vozni pas pa na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Žalec od Ljubljane naprej zaradi okvare vozila. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski med Kompoljam in Zadobrovo proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa so tovorna vozila v koloni pred karavankami, pred tunelom torej v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga, kilometer previdno. Ja, res previdno na vseh poteh. In zdaj prihajajo Kvatropirci, ki so sicer izdali novo skladbo, o njej v naslednjih dneh v našem programu. Tale je pa Lepa kruh, avtorsko delo Stena Vilarja in pravijo Kvatropirci, da je tole skladba, ki jo je verjetno, kar se radijskih postaj tiče, slišati le na Radio Ognišče.

Res lepo sporočilo kvatropircev, 6:15 minut je ura, dobro jutro, kruh, zdaj je kar zadišalo tudi tule v našem studiu, ob tejle skladbi verjamem, da tudi je pri vas doma, če je zajtrk res že blizu, pa ja, bog žegne že čisto malo naprej, če ste za mizo, smo pa ravno pravočasni. Kruh, sad, zemlje, dela človeških rok, slišimo pri bogoslužju in ta misel na kruh je lahko povezana tudi z mislijo na Evharistijo, pri kateri Bog sprejme to naše preprosto vsakdanje prizadevanje in ga spremeni v nekaj neskončnega v Kristusovo telo. In to nas uči, da lahko Gospod posveti vsak trenutek našega običajnega življenja, tudi povsem običajnega ponedeljka, 14. septembra. Ja, s takim zaupanjem, svežim korakom v nov dan in lažje bo tudi, če vas morda čaka kaj zahtevnega. Res, lep ponedeljek vsem.

Ensemble Weekend in ja, misel na sina, besede prav njemu zapisane in zapete. Dragi očetje, če ste se ravno danes namenili, da boste vašim sinovom, hčeram, komorkoli že, pokazali, kako je videti Venero na našem nebesnem svodu, potem niste izbrali dobrega dne. Danes tam ob opoldanskem času bo namreč mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Nisem vedel, kaj je to, pa sem preveril, pogledal, pravijo, da je to astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ne bo je videti. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo menda znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu, lahko moč opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Natale, ob jasnem vremenu, zdaj le trenutno jasnega vremena, ni, vsaj tule na ljubljanskem koncu ne, tudi po Sloveniji, če pogledamo kar vremenoslovcem, je povsod videti oblačno, pa dodatke oblačno dežuje v Novem mestu, pretežno oblačno v Murski Soboti, pretežno oblačno na Kredarici, tako da, Venere tako ali tako, kot kaže, ne bo videti. Sicer pa, tole je res smisel za tiste, ki poznate astronomijo, ki veste, kaj vidite, če pogledate proti nebu. Jaz, v takem primeru, kot Bert Ambrož, ostanem brez besed.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, in v njenem imenu zdaj le z nami dežurni prognostik Blaž Šter, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Blaž, povejte, zdaj smo v uvodu slišali tudi nekaj grmenja pa dežne kaplje. Tole, kot kaže, bo prav za danes, za jutri bo treba pa nekaj drugega najti.
2: Ja, nekako tako, kot ste omenili. Danes nas bo prešla vremenska fronta oziroma višinska motnja predvsem, tako da pričakujemo nekaj malega padavin, sicer ne bo šlo za večje količine, bo šlo bolj za manjše, pa tudi posod ne bo namočilo. Trenutno so nad nami bolj goste oblaki in tu in tam pade tudi nekaj dežja, ampak količine so majhne, kakšen liter ali dva. To pa je to. Popoldne pa pričakujemo, da bo morda kakšna ploha več oziroma da bodo te padavine malo bolj intenzivne. Vseeno pa se bo tudi jasnilo, tako da bo potem popoldne tudi že posvetilo sonce. Temperature pa bodo podobne kakor pretekle dni, tako da nekje od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Potem pa po noči razjasnitev, jutri nekaj megle po nižinah. Na Primorskem bo po noči prehodno zapihala šibka burja, jutri pa pričakujemo res sončen dan, sprva bo po nekaterih nižinah megla in temperature bodo še za odtenek više, tako da bo že blizu 25 stopinj, na Primorskem do 27. Podobno vreme tudi v sredo, le da bo čez dan zapihal jugozahodni veter in nam še malo dvignil te temperature za kakšno stopinjo. V noči na četrtek pa bo naše kraje dosegla vremenska fronta in padavine se bodo začele na zahodu in se potem razširile na večji del države znova. Verjetno, da bo več dežja na zahodu in jugu države. Vmes bodo tudi nevihte potem v četrtek. Nekaj dežja bo verjetno potem še v petek, potem za konec tedna pa se bo vreme spet, če tako rečem, popravilo oziroma se bo razjasnilo, kakšne večje ohladitve ne bo, tako da bodo temperature ostale na podobnih ravneh, kakor v teh dneh.
1: Torej, Blaž, lahko rečemo, da bo ta teden vremensko imel kar za vsakega nekaj v sebi.
2: Ja, kakor je običajno za vreme, da se spreminja.
1: Ja.
2: V tem tednu bo vsega pomalom, kakšne vročine ne bo in tudi kakšnega pretiranega mraza, tega pa ne pričakujemo.
1: No, tako službo imate, da te spremembe spremljate. Hvala lepa, ker oznanete njih tudi na glas. Hvala za današnje oglašanje. Nasvidenje znova jutri in res lep, uspešen dan vam in sodelovcem.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Srečno. Nasvidenje. Oblaki lahko res marsikaj povedo. V tejle pesmi, ki zdaj le prihaja s kvartetom Do, ne govorijo o vremenu, ampak o precej težjih rečeh. Kvartet Do in Oblaki so rodeči.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
2: Dobro jutro, ura je 36 minut, pol sedmih, čas za poročila, ki jih je pripravil Alen Selihovič. Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana je bila tudi s podporo resnice. Medtem ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija ni za kritike. Prvi 100 dni vlade so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov s ciljem izpolnitve zavez NATO v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke in posegi v medijsko zakonodajo. Papež Leon XIV. Je včeraj v nagovoru pred molitvijo Angel Gospodov poudaril, da je odpuščanje temeljna vrednota krščanskega življenja. Jezusov poziv naj odpustimo 70-krat, 7-krat pomeni odpuščati brez meja in mere. Brez odpuščanja se po papeževih besedah rojevajo spori, obtoževanje in maščevanje, ki razdirajo odnose, delijo družine ter povzročajo vojne. Samo odpuščanje osvobaja in vrača svetlobo, je dejal ter vernike povabil, naj širimo ljubezen, ki premaguje sovraštvo in razorožuje sleherno zamero. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju Združenih držav Amerike nadaljevala prihodnji mesec, so sporočili v Kijevu. Tudi Kreml je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z Združenimi državami Amerike in Ukrajino, kje in kdaj natančno naj bi pogovori potekali, za zdaj ni znano. Moskva je zavrnila možnost srečanja predsednikov Ukrajine in Rusije na decembrskem vrhu skupine G20 v Miamiju. Še športna novica. Košarkarice Združenih držav Amerike so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so sinoči premagali Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Po Sloveniji bo danes pretežno oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Na Primorskem bo danes do 27 stopinj čez dan, v notranjosti od 22 do 25 stopinj Celzija. Tudi sreda bo kot torek večinoma sončna, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek pa bodo naše kraje zajele padavine z nevihtami. Trenutno vreme po Sloveniji v Ljubljani so namerili 16 stopinj Celzija, 16 stopinj tudi na Ptuju, v Murski Soboti in Lendavi, 17 v Kopru in Novi Gorici ob 6. 15 stopinj v Novem mestu, tam je oblačno in deževno, tudi Celje in Litija 15 stopinj, Mežica 14, Logatec in Bohinjska Češnjica 13 stopinj Celzija, v Babnem Polju so ob 6. namerili 11 stopinj, na Kredarici pa v pretežno oblačnem jutru 6 stopinj Celzija, s severozahodnikom, ki piha v sunkih, do 47 km na uro.
3: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pri cestah smo najprej pri prometni nesreči, ki ovira promet na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Žalec od Ljubljane naprej zaradi okvare, torej od Ljubljane proti Mariboru, zaradi okvare vozila je tam oviran promet. Jutranje prometne konica marsikje gre počasi, posebej na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa so tovorna vozila v koloni pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga že 2 km, dodatno previdno svetujemo, kaj ti vozila stojijo tudi na voznem pasu. To so bila druga jutranja poročila, pripeljale so nas do 6:35, naslednjim novicam prisluhnite ob pol osmih.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Mir, ljubezen, ljudje, združeni v dobrem. Regina je bila zdaj z nami, 46 minut je ura. Prizadevanja za take misli je v svojih pesmih na glas sporočal tudi v Raveni. Na današnji dan je umrl pesnik Dante Alighieri. Pred 705 leti, ja, bilo je to leta 1321. Zgodovina pravi, da so ga leta 1302. Izgnali iz rodnih Firenc in da velja za največjega italijanskega evropskega pesnika srednjega veka. Napisal je tudi razpravo o pesništvu, njegove kancone, soneti so išli v zbirki Novo življenje, njegovo srednje delo pa, gotovo veste, je versko-alegorična pesnitev Božanska komedija. Danteja se spominjamo tudi po mnogih mislih, ki so ostale za njim. Ena je recimo, tri stvari so nam ostale iz raja. Zvezde, cvetlice in otroci. Pa o naravi je razmišljal in dejal, da je to božja umetnost. O ljubezni, ki premika sonce in druge zvezde. In še nekaj nas je podučil, lahko nam pride prav tudi danes. Zavedajmo se, je zapisal Dante, zavedajmo se, da obstajajo stvari, na katere ne moremo vplivati, ki smo jih sposobni samo prepoznati, ne pa ustvariti. Dobro jutro. 18 minut do 7.

Morda ste zdaj z Alpskim kvintetom in zgodanim orkestrom Alenke Semeja zapeli. Tole je bil krasen, čudovit inštrumental in dokaz, kaj lepega se lahko zgodi, če sodelujejo različne generacije glasbenikov. Ne? Gospod Semeja in Alenka s svojim orkestrom pa Alpski kvintet. Peli ste, če ste peli, o brezjah, želi, da bi uslišala Marija misel Romarja. A z brezjami bo povezan tudi del našega radijskega jutra. Zvonilo bo takrat, bilo bo 8, ko se bo oglasil Matjaž Merljak, ob njem bo sestra Nikolina in čas za svetovalnico. Ja, danes je tisti ponedeljek, ko bomo med 8 in pol 9 kuhali in pomagali pri kuhanju morda tudi vam. Če je kakšna zadrega, kakšno vprašanje, kakšno mnenje, kakšna debata na to temo, lahko počakate do 8, zelo bomo veseli, če se oglasite, ali pa vse to sporočite na kuhajmo@ognisce.si. Mi pa zdajle sporočamo mamam tega sveta, ki zdajle slišijo naš glas in tistim, ki morda počivajo ali pa že kje delajo, pa ne slišijo, da smo z njimi. Sporočamo, zlate ste. In hvala s pesmijo Franja Bobinca.

Od zlatih mam pa k vprašanju, a si upaš? Tole je med mladimi, a veste, tako najbolj izzivalno vprašanje. Ma daj, saj si ne upaš. A si upaš? In potem nastanejo včasih tudi kakšne neumnosti. Še v srednji šoli v gimnazijskih letih sem imel sošolca, ki je bil razdražljiv. Samo če si mu rekel, a daj, saj si ne upaš. A si upaš? Je dokazal, da si upa marsika in... Ni bilo veliko lepega, ampak pustimo take teme. A si upaš, je lahko tudi vprašanje v kako drugačno in drugo smer. To je pa spisal Blaž Podobnik in zato nam bo zdaj le zapel o pogumu prave vrste.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 14. september. Križ. Trpljenje ali smisel.
2: Križi in težave, radi rečemo. In tudi s tabo je velik križ. Videti v križu zgolj težo trpljenja je tako, kot bi iz abecede izpostavili eno samo črko ter vse ostale zanemarili. Bogastvo simbolike križa je neizmerno. Različne kulture ga poznajo od najstarejših časov, saj se v njem združujeta zemlja in nebo. Simbol govori o orientaciji vseh mogočih vidikov, časovni, prostorski, odnosni. Središčna točka križa zbira in ureja. Kristus je na križu trpel, toda to dejstvo ne izniči njegove bogate simbolike. Dopolnjuje jo. Bog izkazuje svojo ljubezen do nas tem, da je Kristus umrl za nas, je zapisal apostol Pavel. Biti podoben Jezusu pomeni torej iti na križ iz ljubezni, zaradi ljubezni in v ljubezni. Kristusov križ ni naš, saj je rekel, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Vzeti svoj križ pomeni najti svoj smisel in ga braniti ter varovati tudi takrat, ko je težko, tudi za ceno odpovedi ali trpljenja. Odpoved in trpljenje, če je iz ljubezni, je dar, ki izpolnjuje darovalca s skrivnostnim veseljem. Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, govori Jezus. Kajti moje breme je lahko. Samo kdor razume napetost tega nasprotja, lahko razume Frančiškove besede. Hvala ti, Gospod Bog, za vse moje bolečine in prosim te, moj Gospod, da mi jih še stokrat toliko dodaš, če tako misliš, kajti izpolnjevanje tvoje volje je zame najpopolnejša tolažba.

0: blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.

37 minut bo ura z vami jutranji program Radio Ognjišče. Ta konec tedna je bil športno spet precej živahen. Saj veste, spremljali smo Primoža Rogliča, z Jakobom Mrzelom sta dokazala, da imamo Slovenci pomembno besedo na tritedenskih dirkah, tudi takrat, kadar denimo odstopi Tadej Pogačar, najboljši kolesar sveta. Primož Roglič je na včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto. Moška odbojkarska reprezentanca je včeraj ugnala Švedsko v Modeni na evropskem prvenstvu. Judoistka Metka Lobnik pa je na Grand Slamu v Budimpešti osvojila bronasto kolajno. Tole je le nekaj izmed novic, ki jih boste

0: slišali v oddaji, ki se bo začela ob 11:15, ko bo pri nas čas za šport. Zdaj pa je čas za vreme prav na hitro. Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo kot krajevne plohe in nevihte, jutri pa bo sončno, z meglenim jutrom. Sončno in lepo pravijo bo tudi v sredo, v noči na četrtek pa naj bi spet prišli oblaki in padavine, konec tedna pravijo bo vremensko prijazen. V Ljubljani ob 6:00 oblačno 16 stopinj, Maribor, Novo mesto, Celje 15, Murska Sobota to jutro pa 16 stopinj in pretežno oblačno. Še pogled na slovenske ceste, nekaj prometnih nesreč in oviran promet zaradi njih na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličije proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na cesti Hoče-Maribor je zastoj zaradi prometne nesreče, oviran promet na Tržaški cesti. Na štajerski avtocesti na izvozu Žalec od Ljubljane proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet. Na gorenjski avtocesti pa so tovorna vozila v koloni pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, previdno, kaj ti vozila so tudi na voznem pasu v koloni.
1: PGD Sostro vabi na Sostro Fest.
2: Ti je München predaleč?
1: Pridi v Sostro na Sostro Fest.
2: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju Jolp na Dobrunski.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala, bogat srečelov.
2: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
1: Ni na vas, ni v mest.
2: To je Sostro.
3: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: Dragi poslušalci, naši jutreni sopotniki, v minulih dneh ste lahko pridno poslušali, no ja, pridno so se oglašali, vi pa zbrano poslušali tudi oglašanja z našega romanja. Na Češkem smo bili z našimi prijatelji, z našimi sopotniki, tudi sestra Meta Potočnik, ki je zdaj navdušena doma. Sestra Meta, kaj je bilo tisto, kar te je navdušilo? Kakšna romarsko-popotniška pot je bila to?
1: Navdušilo me to, da smo potovali po krajih, ki niso močno turistično obremenjeni, vsem so majhni kraji z bogato zgodovino, recimo nek izreden grad, ampak spodaj ni veliko ljudi, 2000, 3000 recimo, ne, taka mirna mesteca, čudovita, jaz imam rada take kraje, ki jih pravzaprav ne obiščeš izven avtoceste, mogoče, ne, staroromska središča, ki so ponekod naseljena, ponekod ta svetišča niso več, z izjemno zgodovino cistercijanov, recimo en še dolujoči samostan. Tako da jaz sem bila navdušena nad lepoto dežele, nad reko Vltavo, vse povsod se vije, je kot ena naša Kolpa, Krka, recimo, mogoče še malo še širokan, ponekod rafting, kajak, vse povsod. Mir, urejenost, cene primerne za Slovence, zelo bi rekla. Tako, romarsko vsekakor, pa šli smo pa tudi v Budejevice, v Budvar, pivovarno. Zame, ki nisem sicer navdušenec nad pivom, je bilo
0: zanimivo gled.
1: Zelo zanimivo, kako to proizvajajo, vse procese smo si pogledali na koncu, v 2 stopinjah temperature smo bili na koncu tistih, kjer ga zorijo na zadnje, preden ga prelijajo v steklenice, v 2 stopinjah smo tam pili pivo, 2 stopinj Budvar, res.
0: Zanimivo potovanje, torej tudi po tej plati, ja, teh novih spoznanj. Včasih je mladina rekla, če ni želela biti ravno najbolj prijazna za kakšno stvar, ki ni šla ravno najbolje ali pa je malo čudno izgledala, pa so rekla, to je pa tako češko, ne drži več, ne?
1: Ne.
0: Če bi rekli, to je pa tako češko, je tako lepo urejeno in...
1: Jaz sem imela vtis, da nas prehitevajo po levi in desni.
0: Aha.
1: Ceste se gradijo, to je nekaj neverjetnega, pa ne samo avtoceste, tudi druge, tako vse urejeno, fasade, top, ta mala mesteca, Trebon, vsakemu priporočam, ta staro zdraviliško mesto ob umetnem jezeru, sicer so ga naredili že davno stoletja nazaj, tako da moram reči za dopust, miren dopust, čudovito.
0: Dober izbor. Tako. Ste bili lepa družba, samo še to?
1: Tako, en avtobus, prijetna družba, nekaj znancev z naših radijskih kolesarjen, sem jih tudi nekatere spoznala, bele krajine, primorske, vse povsod so bili.
0: In zdaj le vse lepo pozdravljava, naj ti spomini lepi ostanejo v vas tudi v
1: naj poslušajo reportažo, ki bo predvidoma 28. septembra v oddaji Prob 9. zvečer.
0: Krasno, se veselimo naprej, pa hvala lepa za oglašanje nazaj in tole krmljanje.
1: Prosim.
0: Z vami jutreni program Radio Ognišče in lep pozdrav vsem, srečno vsem, ki ste na poteh. Ja, na Češkem je torej lepo, tja hodi tudi veter spat.

No, nas danes zdaj le ta trenutek bolj zanima, kje se veter prebuja ali pa kakšen dan lahko veter prinese. Če je to ponedeljek 14. september, upamo, da bo lepo in krasno in res vsem želimo, da bi teklo tako. Sicer pa se bo dogajalo marsikaj, se veste, zjutraj radi pogledamo tudi na hitro naprej, pa kaj nas čaka, nekaj politike. Premier Janša odhaja na srečanje v Bruselj z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, se bo dobil več o tem v poročilih. V Strasburu se bo začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, pri nas bo na povabilo predsednika državnega zbora na uradnem obisku predsednik Moldavskega parlamenta, pa različne stranke in zasedanja tiskovne konference. Minister Kajzer se bo sestal s predstavniki slovenske narodne manjšine v Italiji, državna sekretarka na ministrstvu za zunanje evropske zadeve pa se bo pogovarjala z Lordom Woodom, odgovornim za dvostranske odnose z evropskimi državami in na britanskem zunanjem ministrstvu. Torej bodo dejavni tudi naven. Potem pa navznoter seja tega odbora pa drugega odbora državnega sveta in zanimive reči, ki jih bomo zagotovo pokrili tudi v naših informativnih oddajah, kot rečeno. Ena kratka izvedba poročil je že zelo blizu, čez 4 minute bo namreč pol osmih.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si. Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih, čas za poročila tretje danes, pripravil jih je Alen Selihovič. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so zadovoljni z doseženim v prvih 100 dneh vlade. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, z ukrepi omejujejo prenos visokih cen goriv v cene prevoza, hrane in drugega blaga, izboljšujejo javni potniški promet, pospešujejo infrastrukturne projekte in odpirajo prostor sodobnim oblikam mobilnosti. Na resorju, ki ga vodi prvak NSI-ja Jernej Vrtovec, so v tej luči spomnili na nedavno v državnem zboru sprejeti interventni zakon, namenjen pomoči kmetijstvu in transportu pri kritju goriva in pneumatik, predčasno končanju obnovitvenih del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, brezstično plačevanje vozovnic z bančnimi karticami na avtobusih ter pripravo sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerimi želijo odpraviti nepotrebne ovire za nove in inovativne oblike prevoza potnikov. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta predvideva 16,5 milijarde evrov prihodkov, 18,8 milijarde evrov odhodkov in 2,2 milijarde evrov primankljaja. Odbor za pravosodje bo jutri razpravljal o ustanovitvi specializiranega tožilstva in sodišča za korupcijo in organizirani kriminal SKOK, do katerega imajo sodstvo in tožilstvo več pomislekov. Poslanci pa bodo na petkovi izredni seji odločali o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Predlog med drugim prinaša enotnejša plačila za uporabnike ter 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Včeraj smo v Katoliški cerkvi v Sloveniji začeli teden mladih. Njegov namen je med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije, da ji prisluhne ter omogoči prostor za druženje in poglabljanje vere. Teden je hkrati tudi uvod v stično mladih, ki bo potekala 19. septembra, torej v soboto. Še športna novica, pogled naprej. Naša moška odbojkarska reprezentanca bo v Modeni drevi igrala tretjo tekmo predtekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo naši odbojkarji, varovanci selektorja Fabija Solja, po zmagah nad Slovaško in včeraj Švedsko, danes ob 21. v dvorani Palla Panini, merili proti Grčiji.
5: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Mm-hmm. Pri vremenu smo. Besedo ima dežurni prognostik Blaž Šter.
6: Danes nas bo prešla vremenska fronta oziroma višinska motnja predvsem. Pričakujemo nekaj malega padavin, sicer ne bo šlo za večje količine, bo šlo bolj za manjše, pa tudi posod ne bo namočilo. Trenutno so nad nami bolj goste oblaki in tu in tam pade tudi nekaj dežja, pa količine so majhne, kakšen liter ali dva. Popoldne pa pričakujemo, da bo morda kakšna ploha več oziroma da bodo te padavine malo bolj intenzivne, vseeno pa se bo tudi jasnilo, tako da bo potem popoldne tudi že posvetilo sonce. Temperature pa bodo podobne kakor pretekle dni, tako da nekje od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj, potem pa po noči razjasnitev, jutri nekaj megle po nižinah. Na Primorskem bo po noči prehodno zapihala šibka burja, jutri pa pričakujemo res sončen dan, sprva bo po nekaterih nižinah megla in temperature bodo še za odtenek više, tako da bo že blizu 25 stopinj, na Primorskem do 27. Podobno vreme tudi v sredo, le da bo čez dan zapihal jugozahodni veter in nam še malo dvignil te temperature za kakšno stopinjo. V noči na četrtek pa bo naše kraje dosegla vremenska fronta in padavine se bodo začele na zahodu in se potem razširile na večji del države znova. Verjetno, da bo več dežja na zahodu in jugu države. Vmes bodo tudi nevihte potem v četrtek. Nekaj dežja bo verjetno potem še v petek, potem za konec tedna pa se bo vreme spet, če tako rečem, popravilo oziroma se bo razjasnilo, kakšne večje ohladitve ne bo, tako da bodo temperature ostale na podobnih ravneh, kakor v teh dneh.
4: In še sprehod med jutranjimi temperaturami od 19 do 6 stopinj. Ob sedmih je bilo takole v Kopru omenjenih 19 stopinj Celzija, Nova Gorica 17. Ljubljana oblačno 16, 16 stopinj tudi v Mariboru, Murski Soboti in Lendavi, Celje in Vrhnika 15 stopinj Celzija, tudi Trebnje, Črnomelj, pa Velenje in Slovenske Konjice 15 stopinj. Novo mesto oblačno 14, v Kranju in Gornjem gradu ob sedmih 14 stopinj, Logatec in Bohinjska Češnica 13, Postojna pretežno oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj Celzija in pretežno oblačno ne bo tudi nad Kredarico, ob sedmih so namerili 6 stopinj in severozahodnik, ki piha v sunkih, do 40 km na uro.
3: Prometno-informacijski center.
7: Ja, lepo jutro. Trenutno kar dve oziroma tri prometne nesreče in sicer na naslednjih odsekih. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, to je zaprt vozni pas, oviran promet pa je na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoliče proti Mariboru, prav tako oviran promet na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti. Trenutno ovira na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Počevljim starine proti Ljubljani, tu žival ovira promet. Je pa tudi še vedno čas jutranje prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Je pa tudi zastoj za tovorna vozila na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli enega kilometra. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
4: Hvala lepa za poročilo z cest. Slišali ste novice, ura je 7:38 minut. Naslednjim poročilom vabljeni prisluhnite ob 9.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
9: Radio Ognjišče.
3: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Ja, res je lažje na tem svetu, če gremo naprej z roko v roki, no in Gregor Ravnik, ki je zdaj zapel z Evo Boto, je šel z roko v roki tudi svojimi poslušalci, občinstvom, ki mu rado prisluhne in napolnil poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Ja, to vrstna prizorišča pa tudi ostali, kakopak koncertni kraji dokazujejo, da imamo radi slovensko pesem, radi slovenske glasbene ustvarjalce in da jih podpremo tudi tako, da jim radi prisluhnemo na koncertih. No, ne gre samo za to rad imeti ali občudovati, gre tudi za spoštovati. Spoštuj slovensko pesem in ansambel Luka Razpotnika, zdajle v jutranjem programu Radija Ognjišče. Upam, da ste tudi vi poleti ujeli kak glasbeni spomin.

0: Dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognišče, 7:46 minut je ura. Spoštuj slovensko pesem smo zdaj le slišali, ampak mi bomo nadaljevali že s pogledom k 8 uri in rekli, spoštuj tudi slovensko hrano, slovensko obloženo mizo, slovenski jedilnik. In če bi zdaj le najprej voščil dobro jutro, dobr dan na Gorenjsko, ne bi storil prav nič narobe, zato Brezje, prav lepo zdrav, Matjaž Merljak je z nami.
1: Dobro jutro, Jure, lepo zdrav z Brezi.
0: Matjaž, jaz sem vprašal, se veš, te pametne pomočnike, sodobno tehnologijo, umetno modrost. Čet je dejal, da je tipičen primer slovenskega jedilnika goveja juha z domačimi rezanci, pražen krompir, pečenka, dušeno kislo zelje, potem pa zelena solata, fižolova solata in na to potica štruklji ali jabučni zavitek, pili bi pa vodo, domač sok ali mošt. A se ti s tole moderno modrostjo strinjaš, a? Kaj je po tvoje tipični slovenski jedilnik?
1: Ti se sprašuješ naravno inteligenco ali kaj?
0: Zdaj pa še k naravni poglejmo, ja.
1: Ja, bi se strinjal. Mogoče s kakšnim odtenkom, kaj bi spremenil, ampak v glavnem je pa kar zadev, moram reči.
0: Kaj bi dal zdravo? Najdoveš gance z ocvirki?
1: Ja, zagotovo pa... pri sladici bi mogoče še kaj drugega, no ne, ne samo štrukle, ne? Ja. Sem zdaj omenil štrukle, ne? Ja... Sam zdaj na koncu jezika imam, ampak mi ne gre z njega. Morda pa do osme pride, do osme pa mora priti.
0: Jaz upam, da bo kaj prišlo na jezik, Matjaž, ker boš govoril s tako mojstrico in vem, da včasih sestra tudi pa streže celo nas, razveseli tole v Ljubljani. Seveda oba pa razveselita naše poslušalce. Tudi tokrat bo priložnost za telefonski klic med 8:30, ne?
1: Ja, res lepo vabim vse poslušalke in poslušalce, da oddajo sooblikujejo, da v njej tudi sodelujejo, to je pač tudi namen teh svetovalnic in oddaj sestro Nikolino, torej da kaj vprašajo, kar bi radi pripravili na novo ali kar se morda v zadnjih dneh ni išlo najbolj tako, kot so načrtovali, tako da še vedno je odprt naš elektronski predal kuhajmo@ognisce.si in pa seveda od 8 naprej boste odprli tudi telefone v Ljubljani in bodo zazvonili tudi tukaj. Na Brezjah.
0: Tako, hvala lepa, Matjaž, za pogled naprej. Naj lepo teče med 8:30, pa že vnaprej tudi lep pozdrav tvoji sogovornici, katere na sveti vedno pridejo prav in smo je vedno znova veseli. Lep pozdrav na Brezje.
1: Hvala, srečno.
0: Nadaljujemo pa zasedbo Pepel in Kri, ki nas z materinim nasmehom zdajle pelje naprej in še enkrat prav lepo pozdravlja vse mame, da bi današnji dan res prinesel nasmeh na vaša lica, pa tudi na lica vseh vaših. Voščimo na vse konce.

Mojstrovina, Pepel in kri, glasba Jože Privšek, besede Elza Budav in kdo je, če je gospa Elza imela v mislih, da bi tole lahko bilo tudi zelo aktualno čez toliko desetletij. Praznujmo vsi konec nore vojne, ja, in ves ta čas, vse od nastanka te skladbe, gotovo ni bilo obdobja, ko bi si človek rekel, čakaj, katere vojne, katere nore vojne. Vedno človek kaj grenkega zakuha. Oh ja. 7:52 minut je. V današnji rubriki, ki bo spet prinesla inštrumentalno skladbo, Miha Močnik gleda k vinilni plošči Mama, prihajam domov, ansambla Lojzeta Slaka, ki je šla leta 1985, na njej pa tudi Viža Nika Zlobka, Ulica sončnega zahoda. Kitarist, klarinetist, saksofonist, skladatelj, aranžer, producent in umetniški vodja ansambla Lojzeta Slaka se je rodil v glasbeni družini 15. novembra leta 1940. Njegova pot se je začela v Brežicah, kjer je obiskoval gimnazijo in glasbeno šolo ter svojo skupino že nastopal na različnih prireditvah. Po gimnaziji se je vpisal na pravno fakulteto, usporedno pa na študij oboe. 2 leti je igral klarinet z brati Slak, nato se je pridružil Beneškim fantom. Le kdo ne pozna njegovih priredb beneških narodnih pesmi, kot denimo Vince rumeno, Koniče imam bistrega in druge. Leta 1964 je Nika Zlobka glasbena pot znova združila z Lojzetom Slakom. V triju Slak je igral kitaro in klarinet, po združitvi fantov s Praprotna z ansamblom Lojzeta Slaka pa je poleg igranja prevzel polno umetniško vodenje ansambla, saj je imel edini ustrezno izobrazbo. S svojim bogatim glasbenim znanjem je teoretično izpopolnil igranje Lojzeta Slaka, saj je znanstveno preučil zmožnosti diatonične harmonike. In tako je prišlo tudi do ideje o Slakovem dodatnem gumbu na diatonični harmoniki. Poleg izvrstnega igranja na kitaro in klarinet je njegovo delo slišno v perfektnih pevskih priredbah fantov s Praprotna, katerih ponosen umetniški vodja je bil Niko Zlobko. S prefinjenim občutkom za večglasno fantovsko petje je z dovršenimi glasbenimi aranžmaji oplemenitil večino pevskih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Danes torej njegova Ulica sončnega zahoda.

0: A veš kak vic?
1: No, a si že zaprosil Katjo za roko?
2: Ja, sinoči.
1: No, torej ti lahko čestitam?
2: Še ne. Malo moram še počakati, kaj ti rekla je, da sem zadnji, s katerim bi se poročila.

0: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo zdrav z Brezij, odkudra bo danes potekala naša svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in zdaj je že tudi ob našem mikrofonu šolska sestra, sestra Nikolina. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Tako, kar lepo, na sredi septembra smo že, lepo smo vstopili v ta lep mesec, tudi nekaj padavin je že tudi to noč obogatilo našo zemljo, tako da plodovi bodo najbrž veseli in potem kasneje tudi mi.
2: Tako, ta vlaga je zdaj prav prišla, da bo ravno plodovke še lahko delale, rasle, se debelile, koliko se bo le dalo še, a ne, in dozorele, ker imamo še potem sončne dneve lahko, če Bog da, a ne. Ja, tako da, na vrtu še se vsega dogaja, še, se pravi, polni rasti, a ne, tudi solate, radiči, endivije in tak naprej. Tudi špinača tale letna, trajna, recimo, še dela zdajle por, zelo lepo nasajen ali posajen ali kakorkoli, se pravi, tudi se bo lepo odebelil lahko oziroma porastil, da je to za zimsko zelenjavo in podobno, marsikaj še imajo marsikaj več, ne. Tako da bomo imeli, če bo vse po sreči in če gospodinje to imajo kam vložiti, še marsikaj za čez zimo, za ozimnico.
1: Sicer pa tudi, mislim, da so bili gobari veseli dežja v teh zadnjih dneh, saj poslušalka Tina, mislim, da je imela nekaj gobarske sreče, nekaj lisičke nabrala in bi rada zdaj za zajtrk naredila lisičke z jajci, kako jih lahko svetujete?
2: Ja, lisičke zdaj očistimo, gobe, ko nabiramo, jih tako že očistimo vsega v gozdu, na primer, ob nabiranju. In potem jih doma še enkrat pregledamo, če je treba, jih samo pod hitro splaknemo, ne, kjer je kaj takega. In potem jih ne režem, ampak jih natrgam, se pravi, jih kar od kapce dolih natrgam na take rezince, na polovičke, četrtine in podobno, ne spet na ne vem kako drobno. Posebej pa najprej začnem pražiti čebulo, ko so lisičke pripravljene. Ko tako začne zlato rumena postajati, pridam pripravljene lisičke in jih dobro prepražimo najprej. Najprej spustijo vodo, ne se ustrašiti in tole se praži kakor ena mesnina. In pride vse, da se, bi rekla, maščoba ščisti. Takrat vidi, da so opražene in prida razžvrkljana jajca. Potrese pa peteršilj za tih pred serviranjem, če sprejmejo. A ne? To je pa popopra lahko ali pa da, kar želi še kdo za priokus samo. A ne? Posoli pa že prej malo čebulo, ko jo praži, pol po okusu še jajca dosoli in tako pride več ali manj dovolj slano.
1: In potem še rezino kruha in je zajtrk na mizi.
2: Ja, vse z lisičkami je to zelo hitro narejeno pravzaprav.
1: Najbolj podobno tudi, če bi nabrala jurčke?
2: Ja, prav isto. Isto jih dala. No, na isti način jih dela, isti postopek je. Samo malo drugačne rezince so. In takoj, ko že praži čebulo, ko jih reže, jih daje tudi takoj praži, da ostane čim bolj bele, a ne? Tako. Ko jih pa blanširamo, pa pridamo malo kisa v vodo, da ostanejo bele in jih samo skozi vrelo vodo damo, da so blanširane, odsedimo in se dajo ohladiti in še potem lepo pospraviti. Z lisičkami, da samo omenim, pride tudi izredno dobra okusna rižota. Vsako gobo, brez nadaljnega, ampak z lisičkami imajo posebno aromo za rižoto, na primer, tudi ali pa zajdovo kašo, sproseno kašo, isto.
1: Najbrž jih podobno kot za tale zajtrk popražimo na čebuli in potem dodamo še kašo, riž.
2: Tako, in še tisto samo dobro premešamo, 2-3 krat, ne vem, kako dolgo zdaj že z rižem mešati, toliko da se riž dobro pogreje. In je dobro, če mi to zalijemo z čim bolj vročo ali pa vrelo vodo, juhe, ni nujno, da imamo ali pa če imamo kakšen ostanek juhe, jo vključimo in potem to zalijemo. Ne? Se je, tukaj je variant še več, še kaj druga dodamo, recimo, če kjera hoče ali pa ima ideje ali pa ima material, ki ga daje, ki ve, da je še lahko okusnejša ali pa bolj obogati kakšno jed.
1: Bo taka rižota dobra tudi za tiste, ki zamudijo skupno kosilo, pridejo morda čez kakšno uro, dve iz službe, lahko pogrejemo to?
2: Ja, brez skrbi lahko, mi smo jih sveže pripravili in tudi pogrejemo potem, ne pa jih že imeti na toplem pokrito, tako da čakajo se uro, dve naprimer, naj se ohladi, si da na krožnik, zdaj skoraj vsako gospodinstvo ima mikrovalovno, in daš na krožnik in to je samo par sekund, par obrato in je lepo primerno vroča rižota, ni treba zdaj, da tam vrtimo in da je pol tako vrela, da spet jest ne moremo, ne? Da se zapari, jaz rečem, ne zapariti jed nazaj, ampak pogreti, preveriti, pogledati, pa še malo dodati ali pa ravno prav.
1: Tako, odgovorila sva poslušalki Tini, pa verjamem, da še marsikomu drugemu z rižoto in temi zadevami, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi vabljeni, da nas pokličete, 01 512 10 00 je naša telefonska številka in naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, torej postavite svoje vprašanje sestri Nikolini ali pa seveda povejte kakšno svoje mnenje, kako vam je kakšna jed uspela, da bomo vsi skupaj izvedeli več. Ja, smo v takem delu leta, da so zelo aktualne tudi slive, nekako jih ne moremo spregledati, marsikje so tudi že bogato obrodile, mogoče še kaj je na kakšnih drevesih in veliko sladic najbrž lahko naredimo iz sliv.
2: Ja, slive nam zorijo že kar tedne, zdaj nazaj lahko, take zgodnje, tiste srednje, ta prave slive pa bodo zdaj, ne, šele najbolj dozorele, da so pri peclju majhno nagubane, takrat je sliva prav zrela, ne? In tiste so za marmelado lahko brez sladkorja narejene, ker so dovolj sladke in drži in samo, da jih lepo skuhamo. Zdaj, pol jih sušimo lahko, ne? S peclje morajo biti tem nabrane, se pravi natrgane, ne moremo jih kar tako posmukati in podobno. Potem pa delamo kaj vse, od štrudla, za štrudla jih izkoščičimo, pa polovičke damo, zdaj, da je bogat tak štrudel. Potem lahko jih tudi pito delamo iz krhkega testa, je spet povsem drugačna sladica. Lahko je tudi tale, rečemo zdravilna pogača, to je kot za marmornik testo brez čokolade in kakava, da rumeno testo ostane. Tu je izredno hitro narejena, izdatna in dobra sladica in tam tudi zelo se podajo, da damo not slive. Slive pa vilna pogača, to je kot za marmornik testo brez čokolade in kakava, da rumeno testo ostane. Tu je izredno hitro narejena, izdatna in dobra sladica in tam tudi

0: bolj uspešno in gladko gre od rok. In jo lahko še slivo na četrtine prerežemo, damo eno plast, pol pa spet ostalo testo, pa še po eni plasti, tako da so vmes lepo prepredene, da ni samo na površini. Zlasti, če imamo manjšo posodo, da bo prišlo više testa. No, to je za tole pogačo na vse zadnje, to rečem slivova pogača. Lahko pa je tudi biskvit narejen. Tako dajemo tudi olje, ne? Jajca, sladkor, moka, olje. To so sestavine, malo pecilnega in tam tudi pridejo lahko slive not, ker to je mehno, bi rekla, bolj bogat, kompakten biskvit, čeprav je to zelo rahlo testo. In tam tudi damo, jih pa narežemo res na četrtinke, bolj po dolgem in jih damo tudi po polovici testa, ki ga dam na peki papir. Potem pa še ostalo testo in še enkrat naložimo slive in se speče in je izredno. Tako da imamo iz teh vrst testa z različnim sadjem vedno drugačen okus. To je najbolj za češpljeve cmoke, slivove cmoke, pa jih tudi izkoščičimo, pa tako, da ostane češplja še sliva cela lahko, ali pač prerežemo koščico ven, pa stisnemo skupaj, damo na pladen, zmrzne in potem zmrznene v vrečice stresem, pakirat se za enkratni obrok, recimo približno, se jih kar našteje. No in tako jih vložimo nazaj takoj in imamo res za cmoke tudi tam preko zime, kdaj želimo napraviti, imamo čas za to, ki so pa tudi krompirjevi, pa so iz drobovega testa, pa so iz, kaj vem, tri vrste, štiri vrste, paljeno testo celo na zadnje se lahko dela, ne, so malo bolj precizna roka in tak naprej spretnost je pri tisti. Krompirjevi z malo skute so nekje najbolj idealni.
1: Spravi, veliko različnih jedi lahko pripravimo in kot ste rekli, zamrznemo, ne, tudi za zimski čas bodo zelo prav prišle koščki sliv. Tudi kompot recimo iz sliv je zelo dobrodošel, ne?
0: Seveda, tudi kompot, ki ga skuhamo, vložimo, lahko slive, ko skuhamo odprto na kompot in takoj, ko so kuhane, ko mi z zobotrebcem pičemo in gre ven, je sliva dovolj mehka, čeprav je še na pol, bi rekla, in takoj vrele nalagam kozarce in takoj zaprem in napravi vakum, ker je vroče, jih pa v škatlo nalagam, pa pokrijem, pa je. Ali pa jih tudi tako, če nimamo možnosti, da jih ukuhamo, lahko jih v vrečice damo, pa jih dajemo v kompot, ko skuhamo par jabolk, malo sliv damo in imamo kompote takole za sproti sveže kuhane, potem tudi ali pa še kakšen kos breskve ali pa to sadje, zdaj če so breskve na primer, pa se ne bodo pojedle ali pa namirno, jih že narežemo na krhliče, tudi zmrznemo in imamo tudi drugič za vključevanje v kakšno sadno sladico, po štrudlu, jabolčni štrudel na primer, da ne bo samo jabolčni, imamo pa sadja, takole še na razpolago, pa še damo to na vrh. Zdaj sveže breskve narežemo po jabolki hitro okrog, ali pa slive zdaj, za podlago je malo jabolk, malo sliv, to je tako sočen štrudel, da skoraj moramo žlico jesti, ne?
1: Tako, mislim, da sva o slivah že kar nekaj povedala, če pa bo še kakšno vprašanje, pa z veseljem še odgovoriva nam, torej vabljeni, drage poslušalke, drage poslušalci, 01 512 10 00 je naša številka in naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Spremljate pa svetovalnico na radiju Ognišče s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, ob 8:13, pogleva zdaj le proti, prej ste kar nekajkrat omenili besedo štrudel, zavitek, seveda potrebujemo tudi domače testo. Zdaj eno od poslušalk sprašuje, kako narediti dobro domače vlečeno testo, da se ne bo trgalo.
0: Ja, no bomo vzeli recimo 0,5 litra 30 dekagramov moke. To je za eno tako srednje veliko mizo, kjer bomo ga razvlekli. Ali pa 35 dek. Pridam eno dobre polžličke soli, jamico naredim, dam sol, eno jajce, 1 do 2 žlice olja,

0: Prilijem kar takole, približno za žlico in pol bomo prilili, ne? Samo da vemo, koliko ni treba zaradi tega eno žlico mastiti tam. Ne? To. In potem pa prilivam si takole toplo vodo in z roko mešam, da stisnem to v testo. Zdaj testo pa moramo kar imeti dokaj vlažno, bi rekla, zdaj ne spocasto. Ne sme biti tako, da se nam paca lepi, seveda se bo, lepi se roke, no, tako da imamo polno dlan.
1: Yeah.
0: In ga skupaj obdelamo toliko, da imamo za eno gmoto že narejeno. Pomokam pult oziroma mizo, gnetem na lahko leseni deski, samo da je bolj stabilna. In ga zunaj na pultu obdelam z roko, pregnetem. Gnetem, gnetem toliko, ne moremo pa imeti takega hlebčka, da bo potem to čisto, roka se nam ščisti, to ne bo se vleklo. Mora biti tako prijetno, elastično. Zdaj, kdaj vemo, da je dovolj pregneteno? Ga prerežemo z nožem, tako kar čez sredino prerežemo in vidimo, kako je gladko testo. Lahko to delamo preizkus trikrat. Kar ko smo ga skupaj, začnemo gnes, ga gnetemo, zdaj tam že kak 2 minuti, pa prerežimo, pa vidimo, kako je pramenasto, da še se od jajca sled vidi takole pramenčke. No, gnetemo dalje, spet prerežemo, zdaj vidimo, da je že veliko lepše oziroma kar gladko skoraj, ampak še malo pognetimo, prerežimo in je potem takšno, kakor je zunanjost, lepa, gladka površina in vsebina. In nam je le tako, seveda prime se nazaj pulta, če bomo mi ga pustili takole, ampak ga lepo zavrtimo še, pognetemo in hlebček dam počivati na rahlo pomokan del ali na enem vogalu mize, kjer nam ne bo na poti, jaz dam to posebej na leseno desko. In jo prenesem tja na pult in pokrijem skledo. Tako da je dobro, zjutraj rekla hermetično zaprto, včasih še tisto posodo z moko gor postavim, da je ja, lepo in ostane, da počiva. Naj se dobro odpočije. Boljši, da počiva 2 uri, kakor pa premalo. Minimalno je vsaj 30 minut. Je pol, če nam noče se valja, če ne gre na razen, je zdaj ali je pretrdo, ali pa še premalo odpočito. Ker tudi tole, ki je krasno mehko, drugače ni problema valjati pa vleči, ampak gre težko, je kot elastika guma. Moramo videti, da je odpočito. Bolj počiva, pa ga zvečer naredimo, če nimamo drug dan časa, pokrimo, dajmo v shrambo in drug dan lahko delamo. In se bo lepo vleklo ga najprej na pomokanem prtu. Ker na vsakem leseni deske ali pa mizi, to se bo vse zalimalo, prilepilo. In ga dam na pomokano, potolčem z valjarjem, da preprečim tele, jaz rečem klobase okrokane, da niso tisti debeli robovi, ampak ga pretolčem sem in tja in s tem oblikujem kot eno elipso. In ker je miza bolj pravokotna, daljša, moram tako valjati. Če bolj kvadratna, bom tako, da bo pač po celi mizi, da bo krajše, širše tudi prišlo. In ga tako razvaljam, kar eno, kaj pa vem, za 30 cm, a ne, približno. Potem pa s kapljicami olja takole poškropim in z dlanjo premažem celo površino, ker pol ga na roki z dlanmi vzemem na roke in razvlečem sredino tako na vse dele sem in tja, par potegov je to 2, 3, 4 in ga spustim nazaj na sredo mize, potem pa naravnam in kroki na kroke enakomerno razvlečem. Tako, in je zdaj tole pripravljeno, potem pa ga, zdaj če z obeh strani zavijemo v 2 zavitka, nikjer ga tak ne prerežem pol, v sredino pomažem s kislo smetano. Tako en tak pramen 10 cm in stranski 2/4 ali pa kakor naj rečem tretjini pa naložim z nadevom. Kar je, ali je skutin, ali je sadni, jabolčni, ali je z bučami in podobno. No in potem kar pa visi dol, lahko mi imamo majhno mizo, pa naredimo štrudla za cel ta velik pekač, ker lahko iz prta dol visi še tudi po 10-15 cm na eno in drugo stran po dolžini, bi rekla, ali kakor bo zavitek prišel. Ne? In tako potem od strani, levo, desno, tudi majhno zagrnem, da nekje preprečim izcejanje soka ali pa od zelenjave soka. Od strani gor dam testo tudi, kar ohlapno čez poravnam in še tukaj dam potem nadeva. Ali pa vsaj namažem bodi si s kislo smetano ali pa z raztopljenim maslom, tako da je ta površina tudi namaščena. Če pa je nadeva več, je pa samo mehno pomazano, nadeva še porazvrstim vmes, ali pa slive, kako so spode, vmes so jamice zdaj in tam še druge slive naložimo. Ne? In potem z obeh strani do sredine se zavije v dve štručki, dva kolobarja sta in to odmerim na pekač od do stene. Pa prenesemo spretno takole na pekač.
1: Zdaj, omenili ste 30 dek moke, ne? Če sem se prav zapomnil, eno jajce, malo soli, koliko pa vode?
0: Ja, vodo prilivam. Zdaj, mi lahko imamo tako ostro moko, piše tip 400, to je suha moka, tip 500 je mehka moka, malo manj vlage porabi, tudi ne posuši se testo med počivanjem, tisto, a ne. Zato je tudi olje v testu, da ostane elastično toliko bolj, a ne. Ali pa bo kjera gospodin je rekla, jaz pa dam kisa, ne. Tudi ene dajo pa žlico dve kisa. Tudi ta pripomore, ampak jaz kar malo olja, ne, da je to v glavnem. Zdaj pa prilivam, da delam testo, lahko je pa mešano moka ene in druge. Nikoli ne morem reči točno, kaj vem, četrt litra, dva deci, malo več. Aha. Ni treba celega litra pripraviti. Se,
1: dva deci do tri deci recimo pripravimo in potem vidimo.
0: Tu imamo, pol pa vidimo, koliko smo porabili, drugič pa se vidi, kako smo ga obdelali, kako se nam je to uspelo razvleči. Bolj trdo, bolj tak smo morali se truditi, pa več časa gre, da to razvlečemo. Vse gre počasi, ampak zelo časovno je podaljšano. Drugič pa zato vidimo, da treba priliti mogoče še kakšno žlico več vode, takrat, ko gnetemo in to je to.
1: Še to poslušalka napisala, da se ne trga, očitno se je to zgodilo, da se je strgalo, kaj je bilo narobe, kaj lahko naredi, ko se že strga?
0: Ja, ker je premalo pregneteno in testo je majhno tam premenasto in če se malo zatrga, to samo gre narazen. Lahko krpamo z vogalom kakšnim ali pa ko smo razvlekli, pa se je malo zatrgalo. Če se pa precej trga, je pa kar majhno težje delati, ne vem, ampak če ga pregneteš, pa da ni res prekrepko testo, se razvleče ko misel. Tako da treba paziti, jaz pravim, pri nas ga tako uspe narediti, da mora se paziti, da sredina ni pretenka, ker potem je ravno tista plast, ki je nadevana, najtanjša in je najbolj nevarnosti, da se nam strga pri prenašanju. Zato tudi ne sredino preveč razvleči, mi moramo tele robove, ki so debelejši okrog, tiste čim bolj razvlečimo, da ne bodo debeli not prišli. Tako pol je pa štrudel tudi. Pa na vrhu ga pomažem smetano ali pa z raztopljeno maslom ali pa z oljem. Ne? Namazati površino, ja, če ne bo čisto siva skorja, taka suha in ko ga spečemo, damo ga v vročo pečico, ko je pečen, to je tam 3/4 ure do 1 uro, odvisno kako debele zavitke tudi imamo, a ne? In ga damo iz pečice in z drugim pekačem pokrijem. Drug pekač je potem čist moker po vrhu, ampak štrudel je pa tako mehek. Tako da ni treba mastiti pa sladkati po vrh, ker ga serviram brez sladkorja.
1: Se omedi in postane res pravi sočen štrudel. Zavitek tako, ja, pa smo pripravili domače vlečeno testo in kot vidite, kot ste slišali, lahko tudi naredili dober zavitek. Zdaj pa je z nama poslušalka Pavla. Pavla, hvala lepa, da ste malo počakali na telefonski zvezi, zdaj pa bomo poslušali vaše vprašanje.
2: Ja, dober dan, lep pozdrav z Koroške. Hvala sestra Nikolina za ta nasvet pri štrudlu.
0: Tudi.
2: bi pa en star mamin recept sliv.
0: Aha,
2: za... Slive kaj? Smo kar samo uprali,
0: ja.
2: S čicami naložili v malo višji pekač od petelke.
0: Ja.
2: In potem je samo čist rahlo posladkala, da mi mleko čez, da prekrije slive in pečico.
0: Ja.
2: Ko se to zapekuje po vrhu, taka lepa skorica,
0: aha.
2: Mleko se siri,
0: ja.
2: Slivotka ostane,
0: je
2: čudovito mehko in to smo imeli za večerja.
0: To je to kot so...
2: en jogurt, ja. Ja,
0: ja. Ali seveda, to je samo sliva z mlekom. Sliva z mlekom
2: slive
0: praktično.
2: Z mlekom, ja, ja, ja.
0: To pa še nisem nikoli slišala, ja, krosno.
2: Ja. To pa je en tak star recept, ko smo mi.
0: Ja.
2: Nam je mamica aha. za večerjo, ko smo slive imeli, smo pa
0: ja.
2: pogosto za večerjo ja. To imeli. Ja.
0: No, koščice pa ste lepo pazili, dajali ven, pa je
2: ja, pa za pojest. Koščica da posebno aromo, potem ko se zravno z koščice.
0: Se to ravno. To ravno.
2: Ja, ja. Pa
0: odlično.
2: Tudi pri češpljuvih, teh cmokih češpljuvih, smo puščali koščico zaradi, pač se pol bolj previdno jedel zaradi arome.
0: Ja.
2: Pa če češplj razpoloviš, ti si sok nekak bolj steče po testo in se
0: ja. Teši. Pa nagaja, ja, ja.
2: Ja. Nagaja.
0: Jaz se, če priznam, jih tudi rajši dam kar s koščicami v skrinjo ja, za cmoke, ja. Ker se lažje dela, ni nevarnosti in takoj so cmoki obdelani, ker je hladno, a ne, mrzlo
2: ja, ja.
0: In, ja, in je to ja. Veliko uspešnejše.
2: Ja, ja,
0: ja samo
2: še
0: eno pa...
2: naš...
0: ja?
2: Ja, prosim.
0: Še kakšno. Ja. Ne, ja, kar recite?
2: Za te cmoke, češpljeve,
0: ja.
2: Pri nas jih češplje zavijamo v kvašeno testo.
0: A tudi v kvašeno?
2: Tudi v kvašeno testo.
0: Jo, glej.
2: Se prav počasi kuhaš, da ne preore, da ostane fajn mehek in potem
0: ja.
2: Damo od cvirke,
0: aha,
2: pa malo posladkam, pa na tistih ja. Pol fajn zapečen, tako karamelizirani smo.
0: Ja.
2: Ne. Ja, ja.
0: Ne.
2: Ja,
0: a, vidiš, no, glej, se pravim.
2: Stari kmečki recepti.
0: Ja, odlično. Ja, hvala, gospa
2: ja, hvala
0: Pavla.
2: Hvala vam. Ja,
0: ja nikaj, se pravim, to je taka dopolnitev, glejte, sej, ker gospodinje imajo še in še recepto in letos, ko je sadja toliko, marsikaj pride na dan spet, ne?
2: Ja. Ja, super.
0: In možnost je. Hvala.
2: Hvala, enako. Da je in je še naprej blagoslov.
0: Hvala, enako želim. Ja, imam pa še tudi zdaj, sem se spomenila, ko je rekla, da pečejo, da lahko mi marmelado v pečici naredimo. Tudi skoščičimo, recimo, da bom dali, kakšen pekač imamo, tak višji mora biti, in no, damo lepo čiščene, izkoščičene češplje, ali pa breskve, ali kar je, potem posladkamo in damo v pečico na, koliko bi rekla, na 170 stopin in to se peče tam do 1 do 2 uri, še mešati ni treba, potem lahko pa, ko je pečeno, stresemo v eno posodo, da lahko s paličnim to razmiksamo ali pa pustimo tako kot džem. In je enkratno, jaz sem pečici, kdaj so bile res lepo zrele slive, brez sladkorja jih takole spekla in dala kar kozarce in je za sladkorne bilo čudovito. Čudovito in pol so še vsi ostali rajši to marmelado imeli, ta džem, kakor pa navadno marmelado kuhano po običaju. Ja, tudi zelo, zelo dobro pride. Je pa dobro pri vracih majhno zatakniti takole, kaj bi rekla, tako jaz dam papir, vrečke od sladkorja, naprimer preložene, čistko sporedno obe, da majhno sopara uhaja, ker ta vlaga mora nekam iti. Še bolj, čeprav je ventilacija, ampak bo se nam še lepše naredilo.
1: Ja. Koristen na svet. Ena od poslušalk je pustila vprašanje pri našem tehniku Marku. Naredila je čežano za ozimnico, ampak se ji je na vrhu začela kvariti. Zdaj jo zanima, ali lahko odstrani samo zgornjo plast ali mora vse zavreči.
0: Ne, samo zgornjo plast, ker verjetno je to kot ena plesnoba, ki je skoraj taka krepka, bolj suha, ni, sploh ni težko in lepo tisto posname. Potem pa mogoče še za kak milimeter tudi te čežane, če se ji zdi, najprej povonja, vidi, da lepo zadiši, pokusi in je praktično, če je okus tak, kot mora biti, je vse uporabno. Če pa ji bi zavrela, je pa čist druga vsebina, tudi ni tiste plesnove, a ne? Ampak to je pol kriv pokrov oziroma ni bila dobro zaprta. Ker če mi čežano, ki je vrela, v vroče kozarce damo, dobro zapremo, še pokrivati praktično ni treba, nam bo hermetično zaprta in bo držala. Tako da vsaka taka zelenjava, sadje, kar vlagamo, če pazimo na vse tole, pa to tak, vsi pazimo, a ne? Vsaka gospodinja se potrudi in gleda, da je vse, kakor mora biti od čistoče, pa tudi, da je potem res ogreto in pripravljeno, lepo, lepo drži.
1: Pravi, če ima zdaj ta naša poslušalka več tih kozarcev z domačo čežano, naj vse odpre, pobere vrhnjo plast in potem znova zapre ali počaka in ko bo pač na vrsti določen kozarec, takrat vrhnjo plast odstrani.
0: Ja, dobro vprašanje je to. Po vrsti ne odpirati, ker tisto bo zdaj tako stalo, kot stoji. Pa lahko stoji en čas. Če pa že odpremo, se bo pa treba kar vse porabiti. Zdaj, lahko mi to nazaj zapiramo, a ne? Zdaj pa, koliko smo mi že zmanjšali oziroma to vsebino, se da nazaj tudi kaj popraviti, se pravi, da jaz se odperem pokrov, da malo alkohola gor, žganja, par kaplic oziroma toliko, da to zagori, plamenček naredi in takoj pokrijem, zavijem, da ta zrak izgori not, ko zmanjka, a ne? In takrat takoj vakum naredi. Tako jih spet zapremo ali pa če imam večji kozarc marmelade, takrat to delam in ga razdelim potem v manjše, da so za na mizo, pa da bojo držali še 2 tedna recimo, da se ne bi začela kisati, jo zaprem potem tako z tem alkoholom in so na vrsti, ko pridejo na vrsto, tudi čez 2 meseca pol lahko, a ne? Zdaj, ker kdaj je bila obilna letina in se veliko vložilo in pol manjših kozarcev zmanjka, smo kar v 3-literske dali, a ne? To je pa potem odjem prepočasen in nimaš tudi kam staviti takih kozarcev v hladilnik, pa not, pa ven. In je praktično, če to porazdelimo, takrat si zasproti in porabljamo, dokler je na razpolago.
1: Tako. Tudi najna oddaja je prišla do konca, ampak srečala se bo preko čez 2 meseca, ne? Če ste zdaj le to besedo omenili. Tako da hvala za danes, sestra Nikolina, in vse dobro do naslednjega srečanja, do naslednje osvetovalnice.
0: Tako, hvala vam za to posredovanje, da smo se slišali z gospodinjami. Pa tako, veliko uspeha, žegna Božjega pri vsem delu, tudi pri tem konzerviranju, da bi to bilo res zdravo vloženo in nam držalo in da bi družina in gospodinja imela stvari na razpolago pa znala pol pridno rabiti. Tako, vse dobro pa z Bogom.
1: Tako, hvala lepa z Bogom. Ja, in če morda na kakšno vprašanje danes nismo odgovorili, če niste slišali odgovora, poglejte tudi v audio arhiv naše oddaje Kuhajmo sestro Nikolino in tudi na posebno spletno stran, pa boste tam morda našli odgovor prav na vaše vprašanje. Vse dobro do naslednjič. Vam z Brezi želim tudi Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda. Vse dobro.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si. CGD Sostro vabi na Sostro Fest.
4: Ti je München predaleč?
3: Pridi v Sostro na Sostro Fest.
4: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju Jolt na Dobrunski.
3: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala Bogat srečelov.
4: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
3: Ni na vas, ni v mest.
4: To je Sostro Fest.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

Tudi mi bi radi danes z našim programom, kot smo zdaj slišali v pesmi, delili nasmehe, prijaznost, tudi kako prijazno, dobro, prav prebrano izrečeno besedo. No in nanje na besede bomo pozorni ob 9:20 minut, ko prihaja Marjanov sogovornik, dr. Hotimir Tivadar. Tokrat bosta spregovorila o naglasih, o kosovelu in še čem, ob 9:20 minut. Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved za slovenske kraje za danes in naslednji dni. Danes bo pretežno oblačno, z manjšimi padavinami, sredi dneva pridejo kot krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno, z meglenim jutrom, tudi v sredo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Pretežno, zmerno, oblačno, tako ali drugače oblačno je danes nebo nad Slovenijo, temperature pa ob 8, Ljubljana, Maribor 16 stopinj, v Kopru so namerili 18 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno 15, pretežno oblačno, rahlo dežuje in 15 stopinj v Celju, 16 pa pod oblaki v Murski Soboti. Pogled na ceste opozarja na Štajersko avtocesto in na oviro na razcepu Dragočova iz smeri Maribora, torej od Maribora proti Ljubljani, proti Lendavi je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega avtobusa.

Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje, 42. po vrsti, je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v ožjem ali širšem družinskem krogu. Odlomke iz prireditve prinaša tokratna oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju družinskega petja jutri ob 21.

Ja, Lenka Godec in priredba Zim zelene, vsi ljudje hitijo. Ne hitite preveč, pritekli smo že v temle jutru do 8:50, še 10 minut do 9. Če pogledam k novicam, ki so take sveže in tink-tink kapljajo tudi s pomočjo slovenske tiskovne agencije, ena o cenah nafte, ki bodo šle, kot kaže, občutno navzgor tudi na svetovnem trgu. Potem je tu nekaj o pogovorih, povezano tudi z nafto med Iranom in zalivskimi državami, o hormoški ožini, preloženi so žal ti pogovori, potem precej doma mačih reči, tudi športnih, Anja Mandelc je postala državna prvakinja v šprintu in na razdalji, Ronaldo je meda zgrožen nad vzkliki navijačev, marsikaj bomo ujeli tudi v naš informativni program, ob 9. pridejo poročila, potem v dopoldnevu ob 10. ob 11. pogled k novicam življenja cerkve, o polenih spet poročila in tako počasi vse tja do 15. ure, ko pride utrip dneva na radiju Ognišče do 15. ure. O lepih rečeh bomo poročali, upam tudi v poročilih, ampak bolj zagotovo pa v glasbi. Zdaj redenimo res prelepe karavanke in lep valček ansambla Bratov Avsenik. Zaenkrat pozdravljamo še z dobro jutro, čeprav je tole za mnoge že kar malo pozno, ne? Ja, že gledate proti malici, tisti, ki ste zgodaj začeli. Kakorkoli, naj bo jutro ali dan prijazen ponedeljek, 14. september, vsem.

0: privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: V Piranu na 95,1 MHz.
2: Dobar dan, ura je 9, čas za poročila. V naši družbi je Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda. V tem je Janša po seji vlade povedal.
4: Zdaj smo leta 2026, ko Slovenija prvič dosega nekaj, kar je potrebno ne zaradi NATO, ampak pa zaradi tega, ker je svet pač takšen, kakršen je in ne. Takšen, kot si ga želim. Ne. Zdaj, generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti. Zadevo je povedno moje izhodišče. Mi obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
3: Janša se bo dopoldne v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V polnoči bodo znane nove cene pogonskih goriv, po izračunih portala Finance lahko pričakujemo novo rekordno ceno dizla in sicer tik po 2 evroma za liter. Bencin bi se lahko podražil za nekaj čez 1,70 evra, kurilno olje pa na skoraj 1,60 evra. Državni zbor je tik pred določitvijo novih cen sprejel novelo zakona o trošarinah. Jutrišnje cene pa bodo odvisne predvsem od tega, ali bo vlada davčne vzvode uporabila že pred odločitvijo Evropske komisije. Na hrvaškem otoku Brač se že v četrtka borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že približno 5000 hektarjev površin. V noči na nedeljo je ogrozil naselje Milna in okoliške turistične nastanitve, pri čemer so evakuirali približno 600 ljudi. Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, hujših posledic za njuno zdravje pa ni bilo. Požarišče je sicer dolgo kar približno 40 km, a se je danes po noči stanje malce umirilo. Po ocenah gasilcev bi se požar v prihodnjih dneh lahko povsem umiril, če ne bo vetra. Požar, ki pa je včeraj popoldne izbruhnil v znanem letovišču Bol, pa so uspešno pogasili.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Kmečke stanovske organizacije pozdravljajo petkovo sprejetje interventnega zakona, ki uvaja ukrepe za kmetijstvo in gozdarstvo ter novelo zakona o trošarinah. Te zajemajo obdobje od 4. junija do konca letošnjega leta in prihajajo v obdobju, ko je poraba goriva v kmetijstvu zaradi jesenskih opravil še posebej velika. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije kmete poziva, naj račune za nakupe goriva shranjujejo, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil. Pri tem je pomembno, da so na računih razvidni podatki o nakupu, predvsem datum in količina kupljenega goriva. Ni pa potrebno, da je na računih naveden ime in priimek kupca. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo kmete o nadaljnih postopkih, rokih in potrebni dokumentaciji pravočasno obvestila. Sprejeta ukrepa predstavljata pomemben korak k zmanjšanju stroškov, s katerimi se soočajo kmetijska gospodarstva, ter k izboljšanju ekonomskih pogojev za nadaljno kmetijsko in gozdarsko pridelavo, so še sporočili s Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe, kakšna nevihta, temperature čez dan najvišje od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature jutri pa bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, čez dan pa od 23 do 25 na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Podobno bo tudi sreda, večinoma sončna, z jutranjo meglo, v noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, v četrtek bo nato oblačno in deževno, največ dežja bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. V Ljubljani ob 8 pretežno oblačno, namerili so 16 stopinj, Maribor 17, Koper 19, Novo mesto pa oblačno 15 stopinj Celzija. Celje pretežno oblačno, rahlo dežuje, namerili so 15 stopinj, na Ptuju 17, v Murski Soboti pa 16, prav toliko tudi v Trebnjem. Vrhnika 15, Postojna pretežno oblačno 13 stopinj, prav toliko tudi Babno Polje, Lisca, Mežica, in Gornji Grad pa oblačno 15. Kredarica ob 8, zmerno oblačno, namerili so 6 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Na razcepu Dragočova pa od Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 9:07. Naslednje novice pridejo ob 10.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13, Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Osmrtnica govori, da svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13, Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek ob 16. uri na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba, torej jutri v torek od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagar. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagar. Svoje zemeljsko poslanstvo je sklenila v spanju in se zbudila v božji luči. Od pokojne se bodo poslovili v sredo, 16. septembra, ob 16. uri in 30 minut na pokopališču Tomišel. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni spanju in se zbudila v božji luči. Od pokojne se bodo poslovili v sredo, 16. septembra, ob 16. uri in 30 minut na pokopališču Tomišel. Žara pokojne

0: 9:09 je ura, zdaj pa je pred nami nekaj obvestil, najprej vabilo, ki prihaja iz bolniške župnije Ljubljana. Danes vabi na praznovanje obletnice posvetitve kapele v kliničnem centru. Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik, magister Roman Starc, bo ob 19:30. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo v sredo 16. septembra v Mariborski stolnici od 8:30 naprej bo molitev, ob 10:00 pa sveta maša. Društvo Zaupni telefon Samarijanu Mariboru organizira oktobra usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave pa sprejemajo do 5. oktobra preko telefona 01-23-91-673 ali maila samarijan@gmail.com. Več informacij dobite na spletni strani telefon@samarijan.si. In še obvestilo vsem vam, poslušalcem Radio Ognišče, obveščamo vas, da se bodo danes vršila nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstelj. Zaradi del bodo nastajale prekinitve oddajanja Radia Ognišče na našem FM oddajniku med 10. in 13. uro. Prosimo za razumevanje.
1: Danes en sam kulturni namig. V sklopu festivala Jesenske serenade bo nocoj ob 19:30 v Mestnem muzeju Ljubljana koncert Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žika Čopi in Samo Novak na teorbi.
2: Plačevati manj za elektriko.
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Stopiti na tehtnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
9: Na Krasu na 104.

Ja, lahkotna skladba Ani Hrastošek nas je zdaj le željo pripeljala do 9:17, do nadaljevanja našega programa, ki mu zdaj gotovo že lahko rečemo tudi dopoldanski. Poslušate Radio Ognjišče in v tem programu boste med drugim lahko slišali, kako je prav, ko so veljali, ko so vel, zakaj tako, zakaj drugače, kako rečejo tam. Skratka, o tem, da je beseda zakon, bo Marjan Bunič govoril tudi danes sogovornikom, ki nas zvesto obiskuje na temo jezika iz ponedeljka v ponedeljek, dr. Hotimir Tivad, bo tudi danes z nami, prav kmalu, čez nekaj minut. Potem bo čas za poročila, take in drugačne novice ob okroglih urah, ob 10, 11, tudi ob 12:30. Kultura ob 10:15, ja, kulturni utrinki, ki bodo danes zazrti v znova odprt grad Pišece. Vabljeni k poslušanju tudi športne oddaje ob 11:15.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hutimirjem Tivadarjem.
2: Precej smo že govorili o naglaševanju osebnih lastnih imen, pa je še kaj povedati. Profesor dr. Hutimir Tivadar.
3: Tu bi vseeno izpostavil primer, če smo že pri osebnih lastnih imenih, osebnega imena Janeza Pavla II., Karol Jozef Vojtila, oziroma Vojtila, bi kdo rekel po polsko. Tu moramo vseeno izpostaviti, da je ta Vojtila, da smo še bolj pravilnejši, je ta Vojtila v slovenščini ne sistemsko izgovorjen. Ker slovenščina ima L-je, če tu govorimo, da je ta L vseeno fonem L, mi izgovarjamo pred samoglasniki kot L, torej kot dlesnični glas. In če je nekaj zapisano z L-je, mi to tako tudi pojmujemo, da to je pač L. In tukaj je ta Vojtila zelo, zelo tuje za slovenski prostor. Zato bi, mislim, da so kar smiselno takrat naredili, da so rekli Vojtila. Raba je bila takšna. Kasneje so potem nekateri novinarji tu poudarjali to izvorno izgovorjavo, ki pa ni za slovenski knjižni sistem običajna. Tako. Švapanja recimo nimamo.
2: Ja, tako.
3: Da, šva, ko je L, je L. In je le izgovorjen, ko sledi samoglasnik.
2: Včasih nam očitajo, češ, a ne znate bolj angleško izgovoriti kakšne besede in, ali pa bolj francosko, ampak gre za to, da v slovenščini izgovarjamo zgolj z glasovi, ki jih slovenščina ima.
3: Tako.
2: Ne samo zaradi pravila, ampak tudi zato, ker bi morali potem biti res striktni in izgovarjati vse glasove, ki pa ne moremo. Že pri mehkem č, je največ, da...
3: Ja, tu lahko potem je tudi sociološki problem. To bom kar problem rekel, ne težava. Ker je to res zahtevna problematika. Če bom jaz recimo nekomu govoril njegov priimek z mehkim čejem, me lahko na eni strani pohvali, na drugi strani me pa lahko tudi obtoži nacionalizma. Kar se je meni tudi že zgodilo, da se pa z nekoga norčujem. Nisem to se nič norčeval, samo hotel sem ponazoriti, da če rečem recimo nek priimek na mehki č z mehkim čejem, da potem s tem res dajem nek signal, ki ni splošno slovenski in tudi ne v skladu s slovenskim sistemom. Imamo ružiče, in ružič ali je z mehkim ali je s trdim čejem je izgovor č. Eden in edini v slovenskem knjižnem sistemu. Govorno. Zakaj pa je to pomembno? Ker mi sklanjamo, tudi potem tvorimo, imamo takšno obliko tudi določenih besed, in tu ne moreš ti sedaj vseh tujejezičnih. Recimo primer Washington, dajmo vrstni pridevnik naredimo iz tega. Zelo težko. Washingtonski gre zelo preprosto. In tu pač pisava ima določeno vlogo, ni absolutna. Seveda govor je nekaj drugega kot pisava, ampak ne smemo pa tukaj pretiravati, da bi potem mi res hoteli preveč pravilno v smislu tuje jezičnosti. Vseeno, ko pride v slovenski jezik, jaz moram govoriti po pravilih slovenskega sistema. Oziroma tako najlažje se sporazumevam. Ko je pa citat, tu je jezični seveda, izgovoriš odlično in perfektno v tistem jeziku, iz katerega si citat vzel.
2: In velja za vse jezike tudi München, tako, ni München, tako, ampak München, pač slovenski
3: tako,
2: izgovor.
3: Ampak to je dolga zgodba. I pa E, to moramo preprosto pretvarjati v I in E, ampak to mogoče kakšna posebna vaja na to temo. Zdaj, mogoče bi samo omenil še pri imkih, da lahko seveda so določene spremembe, ki so vezane na sam izvor. Tu primer, ki se mi zdi zelo zanimiv, ampak to se dosti krat kaže potem tudi v zapisu. Imamo hrvaškega ministra Damirja Habijana. Piše se Habijan, z ijem tudi. Naglas na prvem zlogu. Medtem, ko pri nas imamo pa Habijane. In na drugem zlogu. Tako da tu se dejansko vidi, kako so določena območja in tudi države potem določale, kako mi izgovarjamo.
2: Leto Srečka Kosovela je.
3: Absolutno.
2: Ali Srečka Kosovela.
3: Zdaj bom osebno stališče povedal, ki sem si ga izoblikoval predvsem preko šolanja, bom tako rekel, predvsem pa tudi, oziroma dodatno pa še s sodelovanjem z različnimi ustvarjavci z Primorske, oni imajo Kosovela in moramo mi to tudi spoštovati. Ne? Je pa res, da potem osrednja Slovenija hoče spremeniti, pa bi naredila Kosovel, potem tu nastopi težava, je potem še en oski E, pa skoraj da dva naglasa. Sam osebno sem tudi dejansko zagovornik, da naj bo naglas na tistem mestu, kjer se tudi izgovarja v določenem družinskem deblu oziroma pokrajini. Tako da bi vsekakor moral biti Kosovela, to bi morala biti prva varianta.
2: Tudi znamenitega slovenskega psihologa doktorja Antona smo spremenili v Trstenjaka, čeprav je originalno najbrž da Trstenjak, ne?
3: Tako pravijo Trstenjakovi, ne? Tako da to je pač potrebno tu upoštevati samo družino. Je pa res, da je vse lahko povezano tudi s samim načinom izgovora, ne? Ker mi radi poenostavljamo. Ne? Ta ak je zelo pogosto naglašen. In Trstenjak je res težko izgovorljiv. In potem mi radi naredimo, da naredimo naglas na drugem zlogu. Tako da tu ne bi jaz obsojal tistih, ki so to šli spreminjati. Ne? Ampak bi tako rekel, da Trstenjaki so tisti, ki so tam ostali in od tam prihajajo in to hočejo biti. Če je pa nekdo prišel v Ljubljano in se piše Trstenjak, ni pa nič narobe, da to tudi se poenostavi, da ne bi sedaj šli se neke križarske vojne.
2: Dobro, zanimivo je. Morda ob koncu samo še, ne vem, če sodi prav v ta sklop, a vendar, Klemen, Klemena ali Klemna?
3: Tu je dvojnica. Že se dobro spomnim samega slovarja, slovarske opredelitve, tu je dvojnica in moraš se odločiti, po katerem boš govoril. Sam tu nerad opredeljujem, da je nekaj boljše, če vmes piše in, nerad opredeljujem, da je zdaj to pa boljše kot drugo. Ne? Tu je sama odločitev govorca. Ne? Je pa zanimivo, ne, da se spomnim, ko sem sedaj mlajše govorce, ki se pišejo Klemen, ne? Redko vzamejo premični naglasni tip. Aha. Klemen, Klemena. Ko pišejo. Ne? To pač je spet opažanje pri mlajši generaciji, tako da to je stvar res vezana tudi na generacijo, tako da se v tem smislu lahko tudi spremeni. So pa res družina, če je Klemenovi, ne, so Klemenovi. Nimam jaz nobene, čeprav po teoriji je nepremični naglasni tip tisti, ki je na nek način progresiven, ampak tu pri priimkih absolutno ne sme biti prevladujoč, da bi na ta način jaz onemogočal neko sporazumevanje in tudi identifikacijo določene skupine ljudi.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran je bil z nami 9:41 minut je ura z vami dopoldanski program Radio Ognjišče in povedali smo že na glas, se opravičili, prosili za razumevanje, pa bomo zdaj le to prošnjo še enkrat ponovili. Obveščamo vas namreč, da se bodo danes vršila nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstel. Zaradi del bodo nastajale prekinitve oddajanja Radio Ognjišče na FM oddajniku, torej tudi bo moten sprejem, če nas poslušate prek oddajnika na Trstelju med 10. in 13. uro, torej se bližamo motnjam. Že vnaprej res prosimo za razumevanje in ostanite v naši družbi, če boste vmes odšli, če bo preveč šumelo ali če bomo izginili, pa pridite nazaj, ko se vrnemo tudi mi. Hvala.

Dve naravi sta v človeku, pa vendar so se ponavlja, vrti smo zdaj le slišali v tele pesmi, na radijskem programu pa je tudi več delov. Jutro smo odkljukali, prišli do dopoldneva, ki ga bo zdaj nadaljevala sveža ekipa, potem nas čaka še popoldanski in na to večerni program. Boste videli, hitro bo stekel tudi ta ponedeljek, 14. september in Mark Gazvoda, Alen Salihovič, Jure Sešak in ostali, ki smo bili z vami v jutranjih urah, se vam prav lepo zahvaljujemo za pozornost in vam želimo, da bi bil tale današnji dan podoben tistemu, ki bi mu lahko rekli dan neskončnih sanj. Če so sanje seveda lepe. A ja, če niso lepe, niso sanje, ampak je mora. Nič morastega vam ne želimo v tem ponedeljku, res vse dobro. Hvala za pozornost doslej. Bližamo se poročilom, ki pridejo ob 10:00, potem pa skočimo na grad Pišece s kulturnimi utrinki. Srečno in vse dobro vsem.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
3: Ura je 10. Čas je za poročila, z nami pa Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Odbor za pravosodje bo popoldne obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje slovenskega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen nekaterih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so predlagane rešitve premalo domišljene, glasna pa so tudi svarila, da ne bodo dosegale bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Pravosodni minister Mihael Zupančič je takrat povedal.
5: Pravila oziroma skok NPU sodišče se bo uporabljala tožilska preiskava, kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek. Ne. V normalnem postopku, težjih primerih, saj tako kot smo bili mi obveščeni, je celoten rok za sodno preiskavo okoli 16 mesecev. Naš namen je, da se to bistveno skrajšamo.
4: Evropski poslanci se bodo popoldne sešli na rednem plenarnem zasedanju. V sredo bo imela letni govor o stanju v Uniji predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, med drugim bo predstavila tudi predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družabnih omrežij. Jutri pa bodo poslanci glasovali o imuniteti svojega kolega iz vrste Evropske ljudske stranke Mateja Tonina v zvezi z afero Knovs. Pristojni Evropski odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil naj Tonino imunitete ne odozame. Poljske oblasti so po valu ruskih napadov z droni neposredno ob meji z Ukrajino mobilizirale zračne sile ter na več obmejnih območjih razglasile nevarno zračnega napada. Ruski dron je le nekaj kilometrov od meje zadel potniški vlak na poti iz Kijeva v Varšavo. Zaradi incidenta so začasno ustavili železniški promet in za kratek čas evakuirali tudi vlak, s katerim se z konference v Kijevu vračalo več visokih evropskih diplomatov, med njimi tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson in svetovalec nemškega kanclerja. Poljski premier Donald Tusk je zaradi napadov že sklical nujen krizni sestanek vlade ter varnostnih služb.
3: Spremenljivo oblačno bo danes, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo pa v nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo tako oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Še nekaj temperatur, zbranih po Sloveniji ob 9. uri, Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, Koper 22, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje in Murska Sobota, kjer je tudi oblačno 17 stopinj, Ajdovščina 18, Hrastnik 17, Rateče 14, Slovengradec oblačno 15, Listca pretežno oblačno 15 in Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je pri počivališču Studenec zaradi živali na cestišču promet oviran. Še zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Ura je 10:05.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
2: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
3: Še dve obvestili imamo za vas, spoštovani poslušalci. Kut Anton Jobst vabi na odprtje razstave Jože Bartol in Katarina Silan, Portreti. Odprtje bo jutri v torek ob 19. uri v galeriji Delavskega prosvetnega društva Svoboda v Žireh. Dom Sveti Jožef Celje vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo v petek 18. septembra ob 20. uri v atriju Doma Sveti Jožef. Vstop je prost.

da in Blaž Lesnik, prav kmalu bo z nami tudi Jože Bartol v kulturnih utrinkih. O odprtju gradu Pišece smo nekaj že povedali v soboto, ko je bila otvoritev, no, na Bizeljsko pa bomo šli tudi čez 4 minute. Potem pa ob 10.30 nekaj za zdravje, ob 11.00 poročila iz življenja cerkve in ob 11.15 šport na radiju Ognjišče. Tole je naša pot, dobrodošli na njej, če se boste pridružili, prišli zraven, odšli, kakorkoli, vedno bomo veseli vaše družbe.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Na Bizeljskem so tudi uradno za javnost odprli grad Pišece, ki ponuja kulturne in turistične vsebine. Naj bo današnji dan dokaz, da znamo kot skupnost prepoznati vrednost tega, kar smo podedovali, ter odgovornost od tega, kar bomo zapustili prihodnim rodovom, pa je ob robu odprtja poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Ta je na slovesnosti poudarila še, da niso odprli le obnovljenega gradu, temveč prostor, ki bo ponovno zaživel kot javni kulturni prostor. Poseben pomen vidi tudi v prehodu gradu upravljanje Posavskega muzeja Brežice. Pripričana sem, pravi ministrica Ignacija Fridl Jarc, da bo Posavski muzej Brežice gradu vdihnil novo vsebino, novo energijo ter poskrbel, da bo postal prostor kulturnega ustvarjanja, srečevanja, raziskovanja in učenja. No, zadovoljen je bil tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je omenil, da občina Brežice preko Posavskega muzeja prevzema upravljanje zgodovinskega bisera, ki bo s tem dobil dodatno turistično in kulturno ponudbo. Grad Pišece bo prostor kulturnih, izobraževalnih, turističnih in drugih javnih programov. Posavski muzej Brežice bo skupaj z lokalnim okoljem postopoma razvijal vsebine, s katerimi bo grad vključil kulturno in turistično ponudbo občine Brežice ter širšega Posavja. Povejmo, da grad stoji na griču nad vasjo Pišece v občini Brežice na nadmorski višini približno 337 do 352 metrov, skrit je med gozdovi Orlice, do gradi vodi prijetna peš pot iz središča vasi, ki poteka mimo ribnika, Pleteršnikove domačije in obnovljenega parka, pot pa je primerna za krajši sprehod ali družinski izlet. Grad je bil prvič omenjen v pisnih virih v 13. stoletju, čeprav je verjetno obstajal že prej. Sprva je služil kot obrambna točka salzburške nadškofije in je upravljal vzhodne meje posesti v Posavju. Od leta 1595 je bil v lasti plemiške rodbine Moškon, ki ga je imela do konca druge svetovne vojne. Po nacionalizaciji pa so po vojni v gradu naselili več družin, bogato opremo pa raznesli. Grad ima 36 metrov visok romanski stolp z zidovi debelimi 2,5 metra, zgrajen je bil okoli leta 1200 oziroma v prvi polovici 13. stoletja. V kompleksu so ohranjeni tudi deli romanske kapele z nadzidano apsido, medtem ko so se skozi stoletja izvedle številne prezidave, predvsem renesančne in baročne, tako ima grad nepravilno zasnovo, saj so se potrebe lastnikov skozi čas spreminjali. No, pred gradom se razprostira angleški park z eksotičnimi drevesi, v parku je tudi ribnik, ki daje okolici poseben čar in pa vodnjak s pitno vodo za pohodnike. Grad Pišece je bil do leta 2014, ko je država zanj pridobila tudi uporabno dovoljenje, skoraj povsem obnovljen, delno z evropskimi sredstvi, nato pa je postopno propadal, saj država ter Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece, ki je skrbelo zanj, za prostore nista našla pravih vsebin. Marca lani sta se takratna ministrica za kulturo Asta Vrečko in brežiški župan Ivan Molan dogovorila, da bo država grad postopno predala v upravljanje občini in to se je zgodilo februarja letos ob vladnem obisku v Posavju, ko so tudi podpisali pogodbo, s katero je grad prešel v upravljanje Posavskega muzeja Brežice. Grad je bil sicer lani in letos dodatno obnovljen, prenova je zajela del gradu, kjer je bila zaradi vlage, dotrajnega stavbnega pohištva ter neustreznih inštalacij, sanacija nujna. Obnovili so notranje omete, talne obloge, stavbno pohištvo in pa fasade. Posodobili so tudi strojne in elektroinštalacije ter uredili sodobne sanitarije. Po besedah direktorice Posavskega muzeja Alenke Črnelič-Krošelj bo grad zaenkrat za vse obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro, sicer pa bo odprt po dogovoru za najavljene skupine. Poleg gradu si bodo lahko obiskovalci ogledali prvi del predstavitve življenja na gradu in njegovih lastnikov od 13. stoletja do sredine 20. stoletja. Postopno bomo vsebine dopolnjevali, pripravljamo delavnice in različne programe, kjer nam pomagajo predvsem lokalna društva. Predvidena sta tudi dokončanje restauracije in ureditev sob, ki so bile že urejene, vendar pa niso bile nikoli uporabljene, zato potrebujejo osvežitve, je še povedala direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič-Krošelj. V načrtu imajo tudi ureditev kapele in romanskega stolpa, kar pa je seveda odvisno predvsem od ministrstva, ki še naprej ostaja lastnik gradu. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Portorožu na 95,1 MHz.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Oglasna oddaja.
2: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
3: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
2: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
3: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
2: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
3: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
2: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
3: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
2: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
3: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
2: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
3: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
2: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
1: Oglasna oddaja.
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Takole za Slovenijo pred jutrišnjim državnim praznikom in na današnji praznik povišanja Svetega križa še 11 minut manjka do 11, ko bo čas za poročila iz življenja cerkve. Za vse, ki nas spremljate v avtomobilih, pri vožnji pa tale informacija. Na ljubljanski zahodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča med Kozarjami in Brdom. Proti Kosezam je oviran promet. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled.

Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers.si.

0: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve Marijana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Obhajamo praznik povišanja Svetega križa. Današnji datum, torej 14. september, pa ni bil naključno izbran. Na ta dan so bile namreč davnega leta 334 prvič javno učeščenje izpostavljene relikvije Jezusovega križa, ki ga je po nekaterih takratnih poročilih našla cesarica Sveta Helena, mati cesarja Konstantina. V krščanski govorici se imenuje križ drevo življenja, saj je ključ do nebes. Križ je prvo znamenje, ki ga dobimo pri krstu, potem pa nas spremlja skozi vse življenje v dobrem in hudem. Letos mineva 500 let od prve pisne omembe podružnične cerkve svetega Lovranca v Prelesju, župnija Dole pri Litiji. Obnovitvena dela je v soboto blagoslovil škof Andrej Saje. Pri sveti maši je zbranim dejal, da je sicer 6-letni projekt obnove cerkve končan, toda neka druga obnova se nikoli ne konča. Obnova našega krščanskega življenja in občestva.
3: Naučili ste se sodelovanja, iskanje rešitev, poslušanja drugega, prispevati svoje darove in stopiti skupaj in sodelovati. Naj ta izkušnja postane spodbuda tudi za prihodnost župnije in kraja. Ne čakajmo vedno, da bo nekdo drug naredil nekaj namesto nas. Vsak izmed nas je ud Kristusovega telesa in ima svoj dar.
2: Propedevtični letnik je enoletno obdobje priprave in razločevanja za fante, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu. Letos je zanimanje zanj izjemno veliko. Medtem ko je bilo v preteklih letih običajno med 5 in 7 takih kandidatov, jih je letos rekordno število, in sicer 16. Voditelj propedevtičnega letnika dr. Franc Zorec je za spletno družino povedal, da so lanski kandidati sredi leta sklenili, da bodo molili za novo generacijo fantov, da bi jih Bog nagovoril. Kandidati prihajajo z različnih koncev Slovenije, največ pa jih je letos iz ljubljanske nadškofije. Britanski poslanci so zavrnili predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim v Angliji in Walesu omogočil pomoč pri končanju življenja. Predlogu je odločno nasprotovala tudi katoliška cerkev. Več Petra Stopar.
4: Nadškof Richard Mott je predlog zakona o evtanaziji označil za napačnega in globoko pomankljivega. Cerkev je med razpravo opozarjala predvsem na nevarnost pritiskov na ranljive, bolne in invalidne ljudi ter poudarjala potrebo po njihovi zaščiti in dostojni oskrbi ob koncu življenja. Predlogu je nasprotovala tudi canterburyska nadškofinja Sarah Mullally iz anglikanske cerkve. Pomisleke pa so izrazile tudi nekatere zdravniške organizacije. Kraljevi kolegi psihiatrov je opozoril, da predlog ne daje dovolj jasnih odgovorov o varovanju ljudi z duševnimi boleznimi. Zakon bi pomoč pri končanju življenja omogočil osebam, za katere bi dva zdravnika ocenila, da imajo manj kot 6 mesecev življenja. Eden od poslancev, sicer onkološki kirurg, je ob tem opozoril, da so takšne zdravniške napovedi pogosto zelo negotove. Zavrnitvijo predloga se je tako končala večletna parlamentarna razprava o uvedbi pomoči pri samomoru v Angliji in Walesu.
2: To so bile novice iz življenja cerkve.
5: Tu pa so podatki o vremenu, najprej napoved, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana pretežno oblačno, 19 stopinj, Maribor 20, Koper 25, Novo mesto pretežno oblačno, 18, prav tako Celje 18, Ptuj 20, Murska Sobota pretežno oblačno, 19, Ajdovščina 23, Idrija in Trebnje 20 stopinj, Bohinjska Češnjica 18, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 19, Babno Polje 21 in Kredarica oblačno, 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem je zastoj ter med Uncem in Postojno proti Kopru prav tako. Na štajerski avtocesti zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj za tovorna vozila, kolona je dolga 1 km. Počasneje zaradi zastoja gre tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Ura je 11:06.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Obvestila. Uvodni srečanji delavnic molitve in življenja bosta v župniji Trebnje nocoj ob 19.30 v župnijskih prostorih in v župniji Kromberg jutri v torek ob 19.30 v župnišču. Več informacij na dmz.si. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo v sredo 16. septembra v Mariborski stolnici. Od 8.30 naprej bo molitev in ob 10. uri sveta maša. Župnija Rakitna pa vabi na praznovanje 500-letnice prve omembe Cerkve Svetega križa. V nedeljo 20. septembra bo ob 10. uri slovesna sveta maša.
1: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Kranju na 104,5 MHz.

Ponudi mi razlog, skladba, ki smo jo zdaj slišali, uvod v športne minute na radiju Ognjišče. Tudi Primož Roglič bi lahko rekel enako, da je mi razlog, da spet grem na špansko Vuelto. Bomo videli, je dejal, morda naslednjič samo kot gledalec. Športne vsebine, torej čez nekaj minut, ja, tudi tale od erojike, bi se lahko lepo vezala na tole. Če je to slovo, morda je bilo, petič na Vuelti, Primož Roglič pa še vedno odličen drugi v skupnem seštevku.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dragi poslušalci, znova lepo pozdravljeni. Danes smo že bili skupaj, zdaj smo skupaj še v naši športni oddaji, ki vsak ponedeljek in petek pride takole ob 11:15. Minuli konec tedna je bil znova zanimiv in uspešen za vse, ki radi spremljamo šport, za tiste, ki navijamo za slovenske posameznike, klube, reprezentance, za take in drugačne športe, v katerih Slovenci blestimo. Velta je dokazala, da tudi če ima smolo in zaradi padca odstopi najboljši kolesar sveta, Slovenec, imamo še železi v ognju, najmanj dve, pa jih je bilo več. Naš ponos se je vrtel okoli priimkov Roglič, prav posebej z drugim mestom, in Omerzel z mladostjo, ki je dokazala, da ima Slovenija kolesarsko prihodnost. Tu je judo in pogled na Grand Slam pa kolajne, odbojkari so uspešno na evropskem prvenstvu in še kaj. Vabljeni, prisluhnite športni zgodbi, športnemu odmevu minulih dni, zdajle. Pred vami je prav to.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Kolikokrat že smo v naših oddajah v minulih letih Primoža Rogliča postavili na začetek in tudi tokrat je tako. Naš kolesar Primož Roglič je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
2: Včeraj je kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Težko je bilo, ampak naredil, kar sem največ lahko.
1: Pred včerajšnjo zadnjo je v sobotni kraljevski etapi Primož skušal najti še pot do zmage, a ni imel dovolj moči. Kraljevsko etapo je označil za izredno težko, kot se temu spodobi, iz svojih nog je stisnil, kar je še lahko iztisnil, tudi zato na drugo mesto, kot rečeno, gleda kot na zmago. Vprašali so ga tudi, če je bil zadovoljen s postavo v svoji ekipi. Slovenci zdaj zaradi uspešnih Slovencev res že kar dobro razumemo, da gre pri kolesarstvu za moštveni ekipni šport. Primož Roglič.
2: Sam, mislim, to so stvari, na katere je tako kar trasa ali pa kaj nimam največjega včasih vpliva. In kaj je pri meni, je vedno želim maksimum iztisniti iz dane situacije, da bi tisti, kjer sem. Ja, naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo, sigurno, tako da sem zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
1: Še enkrat povemo, da je Zasavec pričel na Velto po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom konec julija. Smo pa Slovenci imeli dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Poleg Primoža Rogliča je 7. mesto osvojil mladi Jakob Omerzel. Zan so se ob prihodu v cilj v Granadi uresničile otroške sanje, pravi sam.
3: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj tale zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati.
1: Kolesarski svet je bil na Omerzela pozoren že pred letošnjo Velto. Se je pa izstrelil med zvezde zmago po uspešnem begu v 12. etapi in že pred njo je bil med deseterico najboljših v skupni razvrstitvi. Po omenjeni zmagi je za nekaj časa skočil celo na 6. mesto.
3: Ja, to šlo tako, pač to so neke velike številke, nek velik rezultat in pač jaz sem na to izjemno ponosen. To je nekaj, za kar delam celo let, pač skuz delaš za to in ja, nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, verjamem, da bomo pa še nadaljevali oziroma izboljšali.
1: O padcu Tadeja Pogačarja, o njegovi prevladi na Velti, vse do padca smo veliko govorili tudi o njegovih načrtih zdaj za sezono naprej, za svetovno prvenstvo pa evropsko cestno, tule doma v Sloveniji in še čem. Se je pa včeraj izvedelo, da je po padcu na dirki v Franciji tudi kolesarka Urška Žigart, dekle Tadeja Pogačarja, odstopila s francoske pentlje in bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so včeraj sporočili iz njenega moštva, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti in glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za vnovični zlom, se bo sezona za Urško verjetno predčasno sklenila. Na svetovnem prvenstvu ne bo tako niti najboljšega kolesarja sveta, zaročenca Tadeja Pogačarja, niti zaročenke Urške Žigart. Tadej je zaradi poškodb in operacije po padcu na Velti prav tako predčasno končal sezono. Ja, kolesarstvo je v zadnjih letih še prav posebej res nadvse zahteven, pa kot kaže tudi nevaren šport. Vse dobro vsem, seveda pa predvsem omenjenima Urški in Tadeju, vse dobro na poti do popolnega okrevanja in kot je Urška rekla že pred tem za Tadeja, da je prepričana, da se bo prihodnje leto vrnil še močnejši, mi to želimo res obema.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Športno oddajo na Radiu Ognjišče zdaj le nadaljujemo z odbojko. Naši odbojkari so namreč na drugi tekmi evropskega prvenstva v Modeni v Italiji premagali Švedsko s 3-0. Tako so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Naslednji tekmec bo drevi ob 21. Grčija. Ampak poglejmo še k zmagi nad Švedsko. Reprezentant Klemen Šen.
2: Danes lahko rečemo kar gladkih 3-0 za nas. Jaz mislim, da danes je bilo to drugače, da smo se res skoraj popolno držali načrta. Danes smo tekmo zelo hitro pripeljali do konca, kar je tudi pomembno za jutar, da se danes kar se nas počijemo dobro. Mislim, da Grke poznamo. Jaz mislim, da smo dobro pripravili na jutrišnjo tekmo in da upamo na takšen razplet kot danes.
1: Glede na kakovost tekmeca je slovenski selektor Fabio Soli tako nekoliko premešal začetno postavo v primerjavi s petkom in prvo zmago. Na sprejemalskih mestih sta začela Rok Bračko in Klemen Šen, na mestu libera pa Grega Okroglič.
3: Mislim, ja, itak je drašče rašel od prve pike naprej, pa je rašel tekmo, nek fenomenalno občutek, pa še prvič, da igraš na evropskem prvenstvu. Pa tudi lepo je bilo videti, kaj so prišli toliko navijačev naših slovenskih. In mislim, da je danes bila res tista neka energija, ki je bilo drugače, ker so bili vsi mlajši in polni energije.
1: In čeprav so Slovenci igrali brez nekaterih prvokategornikov, so bili za nekaj razredov boljši včeraj od tekmecev in upisali gladko zmago. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najbolj uspešen Nik Mujanović. Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naši odbojkari so torej branjenje bronastega odličja začeli z zmagama. Nocoj jih, kot rečeno, čaka Grčija. Slovenci in Grki so odigrali kar nekaj medsebojnih obračunov, a je vseeno od zadnjega minilo že 7 let in še ta je bil prijateljski. Dobili so ga Slovenci. Zadnja uradna obračuna sta odigrali reprezentanci leta 2016 že v svetovni ligi. Takrat je vsaka ekipa dobila po eno tekmo. No, v zadnjih letih Grki ne beležijo najbolj bleščečih izidov, na zadnjih evropskih prvenstvih so končali v predtekmovanju. Letošnje prvenstvo so odprli s porazom 1-3 proti Češki, nato v soboto z 0-3 izgubili še z Italijo. Toda na obeh tekmah so se dobro kosali, še posebej v prvih dveh nizih z gostitelji in favoriti za naslov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Naša judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v Budimpešti v kategoriji do 78 kg včeraj osvojila bronasto kolajno. V boju za tretje mesto je premagala Nemko Julije Helterhoff, s katero sta se nazadnje srečali v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva, ko je bila prav tako boljša. Že v soboto pa je v Budimpešti blestela Kaja Kajzer Žabkar. Na Grand Slamu je po podaljšku z najmanjšo razliko izgubila dvoboj za zlato z Japonko Megu Dano v kategoriji do 63 kg. Brat in sestra kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar pa sta na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Sevdorželu poskrbela za zgodovinski dogodek, postala sta namreč zmagovalca svetovnega pokala. Žiga Lin Hočevar na bolj prepričljiv način saj je na zadnji tekmi zasedel drugo mesto, medtem ko je bila sestra 20. Žiga Lin je tudi postal najmlajši kanuist zmago v svetovnem pokalu. Nemec Aleksander Zverev je včeraj postal zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču je prvi nosilec po 3:30 ugnal 8. postavljenega Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Zverev je tako prišel do druge lovorike na turnirjih Velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu. Pri damah pa je po zmagi v New Yorku Kazahstanka Jelena Rybakina postala nova številka 1 svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek, 135. Veronika Rjavec je namreč padla za 41 mest na 147. Kristijan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je v soboto zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilni v Litvi. Slavil je z 72 metri in 56 centimetri in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Čeh je ugnal svetovnega rekorderja in domačina Mikolasa Alekno, ki je vrgal 70-82.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: na Radiu Ognjišče.
1: V zadnjem dejanju, v zadnji tretjini naše današnje športne oddaje pa kupanju, ki smo ga imeli v petek v naši oddaji, ko smo gledali k športnemu koncu tedna in upali, da se bo išlo, pa se ni. Slovenska ženska reprezentanca v košarki 3-3 je nastopila v polfinalu Evropskega prvenstva v Antwerpnu namreč in na koncu ostala brez odličja. V polfinalu je izgubila z Nizozemsko 15-19, v tekmi za bron pa z Azerbajdžanom z 18-21. V teh dneh se bo v Ljubljani odvil teniški turnir serije WTA 125. Žreb je določil, da se bo najvišje uvrščena Slovenka, 35-letna Polona Hercog, v prvem krogu srečala s Čehinjo Julijo Struplovo. Dvoboj boste odigrali že prvi dan turnirja, danes okoli 12. ure. Poleg Hercogove, pod barve Slovenije med posameznicami, zastopale še Pija Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Povabilo za nastop v kvalifikacijah pa je prejela Kaja Najzer. Prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 100 tisoč evrov je 104. igralka sveta Britanka Francesca Jones.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec pa še hiter pogled na športni urnik tega tedna. Omenili smo Evropsko prvenstvo v odbojki, tudi tekmo Slovencev drevi ob 21. se bo Slovenija pomerila z Grčijo. Nadaljuje se nogometni ples tako v Angliji, Italiji kot v Španiji, tudi danes v ponedeljek. Na začetek nadaljevanja slovenske lige bomo počakali tja do petka. Tenisačice v Ljubljani na turnirju WTA, Guadalajari prav tako turnir WTA in tudi v São Paulo. Jutrišnji torek bo prinesel tudi nekaj namiznega tenisa, v Astani se začenja turnir VTT Star Contender. Sreda ima med drugim tudi pogled na šahovsko olimpijado, ki se začenja, četrtek pa bo že bliže koncu tedna, zato tudi nekaj začetkov tistega, kar se bo odvilo v naslednjih dneh, denimo v atletiki, ekipno državno prvenstvo v Celju bodo najboljši slovenski atleti. V petek domači nogomet, že omenjeni pa Liga Ajs se začenja s prvim krogom Ferencvaroš Olimpija Ljubljana. Soboti in nedelji ob vsem omenjenjem lahko dodamo še svetovni pokal gorskih kolesarjev, pa veliko nagrado Avstrije motociklistov, motokrosisti bodo dirkali za veliko nagrado Avstralije, atleti pa bodo v Kebenhavnu na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih. Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes. V vaši družbi sem bil Jure Sešek, ki vam želim srečno in kličem na svidenje v petek ob 11:15.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru promet oviran, ovira pa je tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, predmeti na vozišču ovirajo promet. Še 10 minut manjka do poldneva, zdaj le že slišimo skladbo Anastazije in Mirana Juvana, Tvoja dežela. No, današnja duhovna misel pa ima naslov skladno z današnjim praznikom povišanja Svetega križa. Križ, trpljenje ali smisel?

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 14. september. Križ. Trpljenje ali smisel?
2: Križi in težave, radi rečemo. In tudi s tabo je velik križ. Videti v križu zgolj težo trpljenja je tako, kot bi iz abecede izpostavili eno samo črko ter vse ostale zanemarili. Bogastvo simbolike križa je neizmerno. Različne kulture ga poznajo od najstarejših časov, saj se v njem združujeta zemlja in nebo. Simbol govori o orientaciji vseh mogočih vidikov, časovni, prostorski, odnosni. Središčna točka križa zbira in ureja. Kristus je na križu trpel, toda to dejstvo ne izniči njegove bogate simbolike. Dopolnjuje jo. Bog izkazuje svojo ljubezen do nas tem, da je Kristus umrl za nas, je zapisal apostol Pavel. Biti podoben Jezusu pomeni torej iti na križ iz ljubezni, zaradi ljubezni in v ljubezni. Kristusov križ ni naš, saj je rekel, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Vzeti svoj križ pomeni najti svoj smisel in ga braniti ter varovati tudi takrat, ko je težko, tudi za ceno odpovedi ali trpljenja. Odpoved in trpljenje, če je iz ljubezni, je dar, ki izpolnjuje darovalca s skrivnostnim veseljem. Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, govori Jezus. Kajti moje breme je lahko. Samo kdor razume napetost tega nasprotja, lahko razume Frančiškove besede. Hvala ti, Gospod Bog, za vse moje bolečine in prosim te, moj Gospod, da mi jih še 100-krat toliko dodaš, če tako misliš, kajti izpolnjevanje tvoje volje je zame najpopolnejša tolažba.

0: Jezus, oprosti mi. Ti greš naproti križu, jaz bežim pred navadnim naporom. Ti potiš krvavi pot, jaz, če le morem, preskočim te strani pisma. Sprejmi to molitev in takšnega, kot sem. Misel Tonina Laskonija naj nas spremlja ob današnjem prazniku. Molimo danes za škofa Janeza Kozinca, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja, in po namenih prijateljev za prijatelja Luko, da bi gospodovi sadovi, ki jih ustvarja po njem, ter njegova klena volja in globoka vera premagali bolezen ter mu v tem času dajali občutek smisla, moči in upanja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes se, spoštovani poslušalci, veselimo z lepim številom prijateljev, ki praznujete 14. septembra. To ste Marija Turk, Polhovica Šentjerneji, Jože Žitko, Drenov Grič Vrhnika, Roska Drglin, Polhograjska Dobrova, Janez Grošelj, Križevniška ulica, Ljubljana, Marija Starc, Rodičeva, Ljubljana, Marija Kaker, Luče, Bruna Peršič, Volče, Tolmin, Malči Klemenčič, Miklošičeva, Domžale, Terezija Horvat, Slovenska vas, Jesenice na Dolenskem, Matevž Meglič, Zgornja Bela, Predvor, Zinka Žitko, Drenov Grič Vrhnika, Janez Bratkovič, Apnenik Šentjernej, Marija Pirih, Dolenja Trebuša, Slapo Bidrici, Božidar Donik, Planinska pot, Križe, Ljudmila Habjan, Videm, Dol pri Ljubljani, Katarina Nemec, Gradišnikova ulica, Borovnica, Marjeta Levstek, Bukovica, Ribnica, Mira Grm, Skalica, Kran, Hedvika Blatnik, Knapovška, Mežica, Biserka Verginc, Pod jezom, Ljubljana, Milojka Rutar, Slapo Bidrici, Bojan Zorjan, Bedrih, Žiri, Silva Kapitan, Drežnica, Kobarit, Ludvik Kokole, Polica, Grosuplje, Branko Pavlin, Srednje Grčevje, je

0: Šušec, Irena Rehberger, Šuceva, Kran, Lučano Pucer, Šmarje, Marija Glasenčnik, Spodnji Razbor, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Cvetka Vesel, Masljeva cesta, Moravče, Metka Koprivšek, Dole pri Krašcah, Moravče, Franc Jerala, Tavčarjeva, Kran, Nataša Cernatič, Šempas, Dušan Jenič, Gajstova pot, Šentjur, Tanja Oblak, Maroltova, Ljubljana, Franci Razingar, Kolodvorska cesta, Bled, Sonja Lojk, Voduškova, Ljubljana, Mateja Bric, Zgornji Lok, Litija, Matjaž Sedej, Mikuževa, Borovnica, Dušan Poslek, Žahenberc, Rogatec, Tadeja Šuštar Zalar, Peče, Moravče, Sabina Črešnar, Radana Vas, Zreče in Marija Močnik, Krašnja, Lukovica, ki prav danes praznuje svoj jubilej. Pa poglejmo, kako.
1: Halo?
0: Gospa Marija, vse najboljše vam želim za rojstni dan.
1: Ja, kako ste pa pogruntali to?
0: Ja, tule piše in to ne čisto običajen, ne? Danes je kar jubilej.
1: Ja, res je.
0: Joj, iskrene čestitke.
1: Kar 80.
0: Ja, se je kar hitro obrnilo ali ne?
1: O ja, kar hitro se je obrnilo.
0: Gospa Marija, kako praznujete?
1: Zdajle gremo ravno kar z Brežih od Maše.
0: O, lepo.
1: Ja, to je bila zmeri moja želja, pa moja, kaj ste, mož me je zmeri pelo, zdaj sem pa že 2 let v dolgu.
0: In greste še vedno prav na svoj praznik?
1: Še vedno, ja, tako.
0: Na Brezje.
1: Ja, zdaj so me pa hčerke pelale.
0: V zahvalo in pri prošnjo.
1: Tako.
0: No, tej prošnji in seveda tudi voščilu želji se pridružujemo tudi vsi na Radiu Ognjišče. Zdravja, blagoslova, varstva vam želimo v vašem življenju še naprej.
1: Hvala lepa, saj sem že tudi vizitko dobila vašo.
0: No.
1: Najlepša hvala.
0: Zdaj pa še takole v besedi.
1: Ja.
0: Da bi bil, gospa Marija, še naprej danes prazničen dan, da bi s pogledom na tisto lepo, kar ste doživeli, praznovali še naprej, pa seveda obilo korajže za naprej vam želimo, pa bi vas vprašal, spremljate naš radio, verjetno, ne?
1: Ja, spremljam, seveda od 5 naprej.
0: Krasno. Kaj vam je pa glasbenega blizu, kaj vam lahko zavrtimo?
1: Vse mi je všeč, najraž bi pa nekaj od gospoda Urana.
0: Seveda ga zavrtimo za vas, za vaš jubilej. Naj bo blagoslovljena vaša pot, gospa Marija.
1: Tudi on najo je za 50-letnico poroke poročil na Višarjah. Ponovno, ne. 57 let je že. 7 let, kar najo je pri 50 let.
0: Tako, na Višarjah.
1: Na Višarjah, ja.
0: Lepi spomini, ne?
1: Ja, lepi. Želim vse.
0: Pa še vedno bo živelo naprej v našem spominu srcih in zdaj naj tale glasba to obudi.
1: Hvala lepa.
0: Vse najboljše in Bog vas živi.
1: Najlepša hvala, pa naj tako res bo. Hvala.

eni od jubilantk smo se prejle že zadržali. Poglejmo, kdo še vse danes med našimi prijatelji praznuje na okroglo, kot rečemo. 40 let Dušan Poslek, Žahenberc, Rogatec. 70 let praznuje Lučano Pucer, Šmarje. Okroglih 80 pa Marija Močnik, Krašnja, Lukovica in Ljudmila Habjan, Videm, Dol pri Ljubljani. Spoštovani jubilanti, nemški teolog Dietrich Bonhoeffer je takole zapisal: Nebeški oče, hvala ti za nočni mir, hvala ti za nov dan, hvala za tvojo ljubezen, dobroto in zvestobo v mojem življenju. Izkazal si mi mnogo dobrot, daj, da iz tvoje roke sprejmem tudi težave. Vem, da mi ne boš dal večjega bremena, kot ga zmorejo moja ramena. S to molitvijo zahvale in izročitve vam še enkrat voščimo in želimo še na mnoga leta. Bog vas

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Kočevju na 102,5 MHz.
0: Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu. 12.30 minut je ura, z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. V tej smeri razmišlja tudi vlada pod vodstvom Janše, ki bo o krepitvi obrambnih izdatkov govoril še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Avstrijska družba Mesofa, ki se je do preimenovanja imenovala Sberbank Europe, je po poročanju dnevnika proti Evropski komisiji, Evropski centralni banki in več drugim organom povezave nedavno vložila odškodninsko tožbo, s katero zahteva 174 milijonov evrov odškodnine zaradi razlastitve slovenske Sberbank. Institucije Evropske unije so podjetje razlastile brez nadomestila, lastnica slovenske izpostave Sberbank pa je postala NLB. Preimenovala jo je v M-banko in na to pripojila. Pred staro dramo, ki jo zaznamujejo dotrajanost, prazni prostori in dolgo čakanje na prenovo, se je igralski ansambel včeraj zbral na Draminem vrtnarskem krožku. Populili so plevel, pospravili smeti, s tem pa opozorili na njeno klavrno stanje. Vodstvo Drame opozarja, da stavba ob neuporabi propada, obnova pa se še ni začela. O stanju so sicer obvestili Zavod za varstvo kulturne dediščine. Igralka Mina Švajger.
3: Vsem smo se odločili zato, ker nas je žalostilo vsakeč, ko smo šli mimo, da je naša stara drama tako zapuščena in smo mislili, da če ne bomo mi, kdo bo to naredil in da je to eno tako mirno in lepo opozorilo, da smo še vedno tukaj in da nas skrbi za dramo in da se veselimo povratka, kadarkoli to že bo.
2: Odbor Evropskega parlamenta bo 28. septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij in 16 držav članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska si. Pobudniki trdijo, da evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkoogličnih tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in večzalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so bili preloženi, nov datum pa še ni znan. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je medtem pojasnil, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 13 na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno. Ob morju bo pihal jugo, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Še k temperaturam poglejmo opoldne, v Ljubljani pretežno oblačno, 23 stopinj, Maribor 22, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 23, Celje 22, Ptuj 21, Murska Sobota pretežno oblačno 22, prav tako Tolmin. Stopinja več, Vrhnika 23, Kočevje, Gornji Grad in Slovenske Konjice 22, Podčetrtek 21, Babno polje 22 in Kredarica oblačno 7 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila, kolona je dolga 1 km. Zastoj je tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Ura je 12:35.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 15:30 izpred njene domače hiše. Žara pokojnice bo od 15:00 naprej in do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek ob 16:00 na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestilo: Bolniška župnija Ljubljana vabi danes na praznovanje obletnice posvetitve kapele v kliničnem centru. Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik magister Roman Starc, bo ob 19.30. Kut Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, ponovitve pa 18., 19. in 20. septembra ter 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031-692-767, torej 031-692-767.
1: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu fontis.si.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
4: V Podbrdu na 106.

spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

0: ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.
1: Ja, vse mine, 800 let je že minilo od smrti svetega Frančiška, vendar ostaja med nami. Še vedno je zelo živ v zgodbah, zgledih v svoji zapuščini, življenju in delu sodobnikov, manjših bratov in klaris v svetnem redu med čisto običajnimi ljudmi. No in zdaj bo njegovo življenje dobilo svoj odmev tudi v muzikalu Mir in dobro, ki si ga boste lahko ogledali in mu prisluhnili na prvo adventno nedeljo na 32. gala koncertu Radija Ognišče v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Novico o tem lahko preberete tudi na naši spletni strani. Mi pa bomo v radijskem oknu pogledali malce bližje v teden, ki smo ga načeli včeraj. Torej, kaj nas čaka v radijskem programu, kot vedno tudi danes v ponedeljek ob 13. uri.

0: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
1: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni, več na sticna.net.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.
3: Oddaje v tem tednu.
4: Radijski dogodki.
3: Novosti iz radijske kleti.
4: Radijsko okno.
5: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, smo že sredi septembra. Stopamo počasi v drugo polovico v tem tednu. Naš prvi gost v današnjem radijskem oknu pa je naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lepo zdrav.
6: Dobar dan.
5: Zvečer v oddaji Prijatelji Radio Ognišče bo odmevalo radijsko kolesarjenje. Kako ste ga vi doživeli?
6: Res je, v prvem delu med 8 in 9 bo čas za glasbene želje, ko bi lahko poslušalci poklicali in si zaželeli to ali ono narodno zabavno vižo. V drugem delu od 21. ure naprej pa bo res utrip, prvi utrip tega kolesarskega romanja, ki je bilo 15. po vrsti. In mislim, da bo prav zanimivo slišati duhovnike, župnike, ki so našo kolesarsko ekipo sprejeli, pozdravljali in tako dalje. In boste lahko slišali, kako so nas nagovorili. Vse te objave so sicer bile že v video obliki na Facebooku, ampak zdaj zgolj v audio obliki in gotovo bo morda še šli bolj v spomin, kajti ko človek sliši, se mi zdi, da si lahko še bolj kako stvar zapomni. Tako da res vabljeni nocoj, da poslušate, zlasti vsi tisti, ki ste doma iz teh krajev, kjer so naši kolesarji poganjali kolesa od Bovca pa tja do Komna. In boste verjetno v župnikovem glasu, v župnikovih besedah tudi prepoznali res svojega duštnega pastirja, ki skrbi za vašo duhovno življenje. Nadaljevali s tem utripom bomo potem v prihodnji oddaji, kajti naši sodelavci so bili pridni in so kar posneli nekaj gradiva, in zakaj bi to gradivo ostalo zgolj v arhivu, treba je dati ga ven, naj se sliši in naj odmeva. Kajti kolesarjenje je bilo vse po ceni naših kolesarjev izredno lepo, izredno lepi sprejemi v vsaki župniji, izredna doživetja, navdušenja in tako dalje. In seveda ob sklepu se je tudi poznalo pri Devici Mariji Bršljanski, da je bila cerkev zelo lepo polna, da smo vsi lepo romarsko sodelovali pri svetem bogoslužju, in ki ga je le vodil koprski škof Peter. No, nocoj boste slišali tudi posnetek njegove pridige, in boste lahko prvič ali pa celo drugič slišali, kaj nam je položil na srce o prazniku Marijinega rojstva.
5: Sicer pa sama romarska cerkev vredna obiskanja, kaj ne?
6: Zelo vredna obiskanja. Jaz sem bil prvič, moram reči, da sem se kar malce v nekem navednicah rečeno v strahu in trpetu vozil po Krasu in se bližal temu svetišču, kajti bal sem se, da bom spregledal znak, ki usmerja do tega te cerkve, ampak ko prideš tja na to planjavo, ko vidiš na eni strani pokopališče, na drugi strani pa to veliko cerkev, moram priznati, da sem si predstavljal veliko manjšo cerkvico, ampak je res velika, velika cerkev, lepo urejena. Sem čestital tudi mežnarju Marku, ki skrbi za to cerkev, kako lepo urejeno ima, zlasti za kristija, kako urejena. Ko sem si sam pri sebi mislil, ko bi marsikateri župninski cerkvi morala biti zakrstija tudi tako urejena, kot jo imajo tlele na podružnici. Namreč prijetno je, ko stopiš v urejeno zakrstijo, ko vidiš samo tisto, kar potrebuješ za mašo in ničesar drugega. Tako bi kar rekel, mogoče malce zašalo v spodbudo še kakemu gospodu, mojemu sobratu, da naj gre obiskat tudi po tej plati to svetišče, da bo videl, kako se da urediti prostor. prostore, ki so nujno potrebni.
5: Minuli konec tedna ste bili z radijskimi romari oziroma izletniki po Češki. Še morda kakšen vtis?
6: Odločili smo se za povsem neznano destinacijo na nek način. Čeprav zdaj, ko sem obiskal te kraje, pa vidim, da niso tako neznani, kajti so kar priljubljeni ne samo pri Čehih, ampak tudi pri turistih z vseh koncev sveta. No, lahko rečem, da smo največ srečevali azijskih turistov, zdaj so to Kitajci, Korejci ali kdorkoli, pač se upravičujem, ker teh obrazov res ne prepoznam in ne vem, kakšno nacionalnost bi pripisal, ampak vsekakor teh je zelo, zelo veliko in vsa ta mesta, ki smo jih obiskali, so res tako lepa, takšni cukrčki, če rečem po domače, da se je bilo lepo po njih sprehoditi, videti barvitost fasad, takšnih in drugačnih zgradb, pomembnih, manj pomembnih, ampak vsekakor mesteca so navduševala za svojo dušo, ki jo imajo v sebi. To je mogoče še prav posebej češki Krumlov, ki smo ga obiskali včeraj, tik ob koncu našega popotovanja, ko je pa res ena taka, bom rekel, pravljica, kjer se z užitkom sprehajaš po teh ozkih uličicah, ki so polne trgovinic, lokalov, takih in drugačnih in seveda vrveš po njih zaradi turistov. Res en tak lep sprehod in seveda, če se pa potem še usedeš ki na kakšno osvežilno pijačo ali pa kavico, pa imaš potem še toliko večje zadovoljstvo. Tako da, če vas bo kdaj vodila pot na južno Češko, dragi poslušalci, je res vredno obiskati vse teh krajev. Potem smo obiskali en lep grad Hluboko, ki je res eden izmed lepših gradov, ki sem jih videl, pa sem jih že videl marsikaj v Evropi. Ta grad je res tako simpatičen, ogled traja 55 minut, te lahko pa povedejo skozi sobane in prostore in kar se mi je zdelo še posebej posrečeno, ta vodnik, umetni vodnik, namreč vodnica je držala v rokih čisto eno tako majhno napravo, kot neke vrste zvočnik, ki pa je seveda predvajala razlago v slovenskem jeziku. Tako da ni bilo potrebno naši vodnici nič prevajati, smo vse slišali in to dobro slišali skozi takšno majhno napravo, ne moreš verjeti, koliko zvoka napolni v prostoru, pa so eni prostori bili zelo veliki v tem gradu in je vendarle ta majhna naprava obdelovala celoten prostor. Tako da po tej plati je bilo res to zanimivo. Pa seveda tudi obiskali smo nekaj lepih cerkva, včeraj v romarski cerkvi v Kajovu, ki je sicer nekdaj bila to zelo priljubljena romarska pot, potem je seveda upadla, zdaj se pa ponovno skuša poživljati, kar je seveda pa na Češkem posebna težava, kajti Češka velja za eno najbolj sekuliziranih držav v Evropi. Se pravi, ker je vernost na nek način zelo potisnjena ob stran, kar gotovo se pozna tudi toliko desetletij komunistične nadvlade na Češkem, ampak vendar tisti, ki pa so verni, so pa kar kot zgleda ta pravi in si trudijo, da bi izživeli svoje krščansko življenje. Ampak je pa zanimivo, da so vsa svetišča res lepo ohranjena, vzdrževana, obnovljena, tako da nimaš občutka, da bi karkoli bilo zanemarjeno. Kar se mi zdi zlasti, ko smo ogledovali grad Hlubovko, sem bil tudi presenečen, čeprav je to zdaj v državni lasti, tako po drugi svetovni vojni, je oblast prevzela ta grad, ampak za grad je skrbela. So ga obnavljali, so ga vlagali van, medtem ko na naših tleh vemo, koliko gradov je bilo uničenih po drugi svetovni vojni. Tako da tukaj je spet ena taka zanimiva primerjava, kako lahko nek narod ohranja svojo stoletno dediščino, ki se je zgradila, ki se je sestavila na njihovi zemlji. Tako da res južna Češka je res lepa. Pa morda pod črto še ena taka zanimiva informacija, da je kava dražja kot pa pivo. Se pravi, če greš v lokal, boš za kavo odštel tam okoli 3 evre, medtem ko za pivo, pol litra piva pa 2 evra.
5: Zanimiva informacija, glede na dobre občutke in izkušnje, se morda obeta kakšen načrt za prihodnje leto?
6: Za prihodno leto že zadnji tur sem pripravljamo za maja to romarnje, a ne, ker je v sredini maja je ponavadi to 5-dnevno, 4-dnevno romanje. Zdaj, kam bomo šli, še ne morem povedati, ker se še zbirajo ideje oziroma izračuni delajo, katera destinacija bo najugodnejša, tako da takoj, ko bo poznano, bomo pa seveda posregli z informacijo.
5: Tako, in tudi objavili na naši spletni strani.
6: Spletni strani vodaji in tako dalje, skratka, poskrbeli bomo za objave.
5: Hvala lepa in vse dobro.
6: Hvala.

0: Danes popoldne ob 17. boste na naših valovih lahko prisluhnili novi iz niza oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Današnjo pripravlja Alen Salihovič, ki je zdaj z mano v studiu. Alen, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Dva gosta sem slišal, da boš danes povabil tako pred mikrofon, kot tudi pred kamero.
1: Tako je, res je. Z nami boste zaslužni profesor dr. Andrej Fink in pa nekdani ustavni sodnik Jan Zobec. Z njima bomo govorili o polemikah o podprtju izraelskega veleposlaništva, ustavni obtožbi premijeja in odnosu politike do državnih institucij. Dotaknili pa se bomo tudi napovedanih referendumov, javnih financ ter vprašanja, kaj danes sploh pomeni politična skrajnost.
0: Tako, vabljeni k poslušanju na valovih Radio Ognjišče popoldne ob 17. na Planet 2 zvečer ob 19. na našem YouTube kanalu pa, tako kot je v navadi, od četrtka naprej. Alen, vse dobro.
1: Hvala lepa.
2: Radio Ognjišče.
0: Ta teden osrednjo oddajo našega informativnega programa, oddaja o pogovoru v sredo ob 17. pripravlja Mateja Subotičanec. Mateja, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, Robert.
0: Pa se ustaviva najprej ob tej oddaji.
3: Ja, dejva, ker sva oba primorca.
0: No, torej bo s primorsko obarvana s tem praznikom, ki ga bomo jutri zaznamovali.
3: Tako, obarvana bo s praznikom vrnitve primorske matični domovini. V goste sem povabila doktorja Igorja Škamperleta in Eriko Jazbar. Govorili smo o zgodovinskih okvirih, kako je ta praznik nastal, koliko je bilo vrnjenega tega ozemlja, koliko ga ni bilo in zdaj, ko smo evropska skupnost, so meje nekako zabrisane, a zdi se, da meje v glavah še vedno ostajajo.
0: In to je najhuje.
3: Ja, ampak po drugi strani pa, tako kot je rekel v oddaji dr. Škamperle, da tisti, ki imamo otroke, vemo, da meje morajo biti.
0: Zanimiva ideja. Prisluhnite torej v sredo med 17. in 18. Če takrat nimate časa, pa vabljeni v naš audio arhiv. Kaj pa sobotna oddaja za življenje, Mateja? Sem videl, ta teden jo ti pripravljaš.
3: Ja, ta teden bo stična mladih na sporedu, a ne v to soboto, ko je ravno tudi ta oddaja, zato bo v popoldanskem terminu ob 16. Miha Kramli ima za mlade vedno aktualne teme, a ne on govori o tem, koliko preveč in kako preveč uporabljamo te naše naprave, ki naj bi nam sicer olajšale življenje. Oddaja je namenjena tako mladim kot staršim. Opozarja, da s pojavom umetne inteligence stvari ne gredo na boljše, ampak na slabše, torej bo treba res v roke vzeti pamet in ne pametnega telefona.
0: Tako, torej ste slišali, v soboto ne ob 11, ampak ob 16, ker ob 11 pride na vrsto prenos iz Stične. Ja, tema pa vsekakor zelo zanimiva. Mateja, vse dobro tudi v tem tednu.
3: Hvala lepa tudi tebi in poslušalcem.

0: Zdaj pa bomo rekli en lep dober dan kolegici Meti Potočnik. Meta, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Jutri nas boš prebudila že s svetovalnico.
1: Ja, je tretji dan žalujočih v cerkvi in jezuit pater Ivan Platovnjak bo naš gost. On je pravzaprav bil pobudnik tega dneva. Sam se osebno precej srečuje z žalujočimi, ima tudi 3-mesečne programe z žalujočo po različnih izgubah in mislim, da tega v naši družbi precej, ker vsak dan nekdo umre, vsak dan se zgodi, da nekdo ostane brez ljube osebe. Zato bova govorila o tem, kakšen je pomen tega dneva, kako lahko na župnijah začnejo s podporno skupino takšnim osebam, pa tudi o knjigah, ki jih je izdal na to temo, tako da mislim, da je to, da smrt ne sme biti tabu. Zdi se pa, da je včasih še večji tabu žalovanje, da takrat vsi že pozabimo, da se je nekomu nekaj težkega zgodilo, za nas gre življenje naprej, za njega se je pa še vedno ustavilo.
0: Tako, še posebej, če so okoliščine lahko težke, človek ostane sam
1: recimo
0: in tako naprej.
1: Recimo izguba otroka, ne? Ja. To je ena najtežjih.
0: Meta, še pogled v sobotni večer. Približno ob 21. pride na vrsto radijska kateheza.
1: Tako, zdaj bila je angelska nedelja v začetku septembra in bolniški župnik, gospod Anže Cunk, je izbral temo o angelih. To so duhovna bitja, ki se mi zdi, da se tako verujoči kot neverujoči lahko nekako najdemo skupaj ob tem. Torej, o pomenu angelov v katoliški cerkvi, v liturgiji seveda tudi, pa o pomenu njihovih imen in poslanstvu, ki ga imajo, pa povedal bo tudi zgodbo bolnika, svežo zgodbo, ki je tudi povezana z angeli varuhi oziroma s temi duhovnimi biti, kako so mu bili v pomoč v težkem obdobju v bolnišnici. Sledila bo beseda o bogoslužju, z angeli se povezuje slava, ker kristijani verujemo, da angeli pojejo slavo Bogu, mi pa z njimi skupaj in zato bomo govorili o pomenu tega dela maše, pa tudi o glavni mašni prošnji, ki jo bojim se prevečkrat kar preslišimo na začetku, ko duhovnik po rahlem premolku izreče to glavno prošnjo kolekto, ki zbere vse tiste namene, s katerimi smo mi k maši prišli.
0: Vabljeni k poslušanju, torej tudi v soboto ob 21. Meta, vse dobro.
1: Hvala.
2: Radio Ognjišče.
0: Smo že pri sobotnem popoldnevu, oddajo naš gost ob 17. bo pripravila Damjana Medved. O gosti pa takole.
3: Tokrat bomo gostili Barbaro Hanuš, pedagoginjo, knjižničarko, učiteljico slovenščine in tudi avtorico knjig za otroke in odrasle. Zanimivosti iz njenega življenja je, da je 9 let poučevala slovenščino potomce slovenskih izseljencev v Bosni in Hercegovini in delala tudi kot učiteljica slovenščine na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki. Za izjemen prispevek pri širjenju in ohranjenju slovenskega jezika in kulture ter ohranjenju slovenstva na ozemlju Republike Srpske je lani tudi prejela priznanje Društva Slovencev Triglav Banja Luka za posebne zasluge. V pogovoru boste slišali tudi, kaj pomeni Ciciban. Svoj čas je bila njegova urednica, zdaj sodeluje s Cicibanom kot avtorica, pa tudi o njenem literarnem ustvarjanju, o izkušnjah z delom z mladimi in tudi starejšimi, ali vidi kakšne razlike med mladimi v Sloveniji in v Banja Luki, pa tudi kako se spominja odraščanja ob knjižnici, ko so v njej še delali Marjana Kobe, Dane Zajc in Saša Vigri. Zanimiv in iskriv pogovor in vabim vas, dragi poslušalci, spoštovani poslušalke, da oddaji prisluhnete v soboto ob 17.
0: Tako o oddaji naš gost, kolegica Damjana Medved. V nedeljski oddaji Graditelji pa tokrat o slavistu in prevajalcu Cenetu Kopčevarju iz Sevc nad Škofjo Loko. Bil je gojenec škofovih zavodov, potem je študiral slavistiko in rusistiko, po diplomi pa bil profesor slovenščine na tehniški srednji šoli. Prevedel je 9 leposlovnih del in 2 jezikovna priročnika, eden je doživel večje število izdaj. Njegovo delo je žal prekinila smrt pri 43 letih. Več o njem pa v oddaji Graditelji v nedeljo 20. septembra ob 21. uri oddajo pripravlja kolega Tone Gorjup. Tako zaključujem tedenski pregled našega programa na praznik povišanja Svetega križa. Vsebina današnjega praznika je za nas, kristjane, zelo povedna, saj nas zelo plastično vabi, da vsak dan pogumno vzamemo svoj križ in v darovanski drži hodimo za našim odrešenikom z dobroto in v veselju. Naj tako minevajo vsi prihodni dnevi, se slišimo spet čez teden dni. Vam kličem Robert Božič.
2: Radijsko okno.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Spoštovani poslušalci, tisti, ki že čakate na našo srednjo informativno oddajo, pride ob 15. Zdaj pa kratka napoved. Petra, Andrej in pa Urh so v studiju. Petra, predsednik vlade Janez Janša, se mudi v Bruslju na pogovorih pri generalnem sekretarju NATO Rutteju. V ospredju teh pogovorov so obrambni izdatki. Kaj lahko pričakujemo?
3: Ja, celotno srečanje, ki poteka v obliki delovnega kosila na sedežu NATO, lahko predvsem razumemo kot nekakšen preizkus, kako verodostojna je slovenska dolgoročna obrambna politika. Premier Janša lahko Rutteju pokaže konkreten proračunski ukrep in ne zgolj politične obljube, saj je vlada prejšnji četrtek predlagala dodatna sredstva za obrambne izdatke, s čimer naj bi Slovenija letos dosegla cilj zavezništva, torej 2% BDP za obrambo. Verjetno pa bo vodstvo NATO želelo tudi pojasnilo o tem, kaj sledi po letu 2026, torej za katere zmogljivosti bodo ta sredstva dejansko porabljena in na kakšen način. Drugi dve temi pa bosta Ukrajina in Zahodni Balkan.
2: In pravzaprav nadaljujemo tu, Urh, ruski napadi so vse bolj krvavi tarče, tudi območja na meji z Evropsko unijo. Kaj se dogaja v povezavi s tem konfliktom?
4: Tako je. Razmere na polsko-ukrajinski meji se izjemno zaostrujejo. Ruske sile vse pogosteje ciljajo ključno prometno infrastrukturo, zadnji dronski napadi v neposredni bližini meje z Evropsko unijo pa so pustili močen odmev tako v Kijevu kot v Varšavi in Bruslju. Dogajanje jasno kaže na dodatno eskalacijo konflikta, ki znova odpira vprašanje o varnosti diplomatskih poti in odločnosti zahodnih zavezništev. Več o ozadju napada in dosedanjih odzivih pa ob 15. uri.
2: Andrej, kot dnevni urednik, koordiniraš danes delo novinarjev, kaj še pripravljate za današnji utrip dneva?
5: Parlamentarni odbor za pravosodje bo obravnaval ustanovitev SKOK-a, posebnega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Minister za infrastrukturo Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih taksijev. Slišali boste, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna odločal na seji 1. oktobra, pa tudi, da je september svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. V športu pa med drugim o uspehu Rogliča na dirki po Španiji in dobrem začetku slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu.
2: Andrej, Urh in Petra, hvala lepa.

0: Pogovor o. V sredinem pogovoru o bomo govorili o prazniku vrnitve Primorske matični domovini. Gosta v studiju bosta zamejska Slovenca Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle. Zakaj je dobro, da imamo ta praznik? Dr. Igor Škamperle takole odgovarja.
1: Zakaj je to dobro? Zato, ker lahko ne bi bilo tako. In bi bila meja na Pripostojni in na Triglavu, kot je bila stara rapalska meja. Se pravi, je to neke vrste ozemeljska, kulturna, družbena, nacionalno-slovenska pridobitev.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel.

prejšnjih časih vse to že doživela, le malo bolj počasih.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
4: Ura je točno 14, pred nami, spoštovani poslušalci, poročila Meta Potočnik.
5: Dobar dan. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji. Začela se bo 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še naslednji dan. Sklep o tem in sklep o času za razpravo predlagatelja, to je vlade, je kolegij sprejel soglasno. S predlogom je soglasno našala koalicija, pa tudi poslanski skupini Resnica in Svoboda. Kolegi je sklenil še to, da bo obravnava predloga novele zakona o omejevanju porabe alkohola v državnem zboru potekala po skrajšanem postopku. Mesec september je posvečen Alzheimerjevi bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi: čim prej veš, tem več lahko storiš. Diagnoza demenca je pomembna. Danes so različni strokovnjaki na novinarski konferenci predstavili pomen in izzive zgodnjega prepoznavanja, diagnostike, zdravljenja in boljšega obvladovanja te bolezni ter težave izgubljanja in tavanja oseb z demenco. Napovedali pa so tudi novo zdravilo, ki bo kmalu dostopno tudi v Sloveniji. Nevrologinja Eva Županič o pomembnem premiku.
6: Se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in je pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. In glede na učinkovita so v res zgodnjih fazah bolezni, se pravi na stopni blage kognitivne motnje, začetne demence zaradi Alzheimerjeve bolezni, se pravi dokazati moramo ta biološki potek, kljub temu pa obstaja še cel spisek nekih potencialnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja.
5: Društvo William Julian je včeraj na 8. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanskem Tivoliju zbralo več kot 100 tisoč evrov. Celoten izkupiček bo društvo prek posebnega sklada namenilo malim borcem in njihovim družinam. Več kot 120 prostovoljcev pa je včeraj v Moškancih pripravilo družinski dobrodelni dogodek za zdravljenje 8-letnega Teja Slodnjaka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je namreč avgusta financiranje zdravila Elevidis zavrnil. Zato je zbiranje donacij za družino ostalo pot do zdravljenja. Pri tem pa je čas ključen, saj terapijo lahko prejme le, dokler še hodi. A 2,5 milijona evrov morda ne bo zadosti, saj naj bi se cena po novem letu zvišala kar za 1 milijon evrov. Upajo, da bodo do takrat zbrali potreben denar. Vodilni na področju umetne inteligence iz ZDA, predvsem Dario Amodei, ob podpori Sama Altmana in Elona Muska opozarjajo na varnost natveganja prehitrega razvoja umetne inteligence ter na možnost, da bi ta tehnologija ušla nadzoru človeka. Omenjajo tudi tveganje za nacionalno varnost, če bi na področju umetne inteligence prevladala Kitajska. Ta se je na to odzvala kritično, ker meni, da takšna upozorila ustvarjajo strah in novo hladno vojno tekmovanje. Peking poudarja, da bi morale države pri razvoju umetne inteligence sodelovati in oblikovati skupna pravila, ne pa širiti zgodb o grožnjah in konfrontaciji.
4: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Še nekaj temperatur ob 13, na Kredarici oblačno in 7 stopinj, Listca pretežno jasno 19, Babno polje 21, Maribor in Slovenske Konjice 22. Novo mesto zmerno oblačno 23, Ptuj in Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno, ter Bovec 23 stopinj. Ljubljana pretežno oblačno 24, prav tako Celje, Hrastnik in Bohinjska Češnjica 25 in Koper ter Idrija 27 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno, proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, za tovorna vozila kolona je dolga 1 kilometer. Ovire na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Ura je 14 in 6 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
7: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: 14 in 10 minut in 14. september obhajamo praznik povišanja Svetega križa. Križ stoji na presečišču človeške bolečine in božje ljubezni. Znamenje, ki spominja, da trpljenje nima zadnje besede in da se lahko tudi iz največje preizkušnje rodi novo življenje. Kakšen je svetopisemski, kakšen je teološki pomen današnjega praznika ter zakaj križ ostaja eno od srednjih znamenj krščanske vere, bo pojasnil akademik dr. Jože Krašovec.
1: Osrednja vsebina je prav to posvečenje, ki je prišlo avtomatično z Kristusovo odločitvijo, da križ sprejme kot sredstvo ali način svoje smrti in tako postane križ prva stopnja odrešenja na poti do vstajenja. Če pa zdaj križ presojamo v okviru celotne nove zaveze, vidimo, da je seveda v središču razmišljanja predvsem apostola Pavla.
0: Ja, morda ni naključje, da je križ stal na gori, na kraju, ki človeku odpira pogled prek vsakdanjega obzorja in vabi, da dvigne oči više in širše. Go rest high on that mountain. Ja, morda ni naključje, da je križ stal na gori, na kraju, ki človeku odpira pogled prek vsakdanjega obzorja in vabi, da dvigne

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Rute po srečanju z Janšo, Slovenija po doseganju ciljev zavezništva ostaja zanesljiva partnerica NATO.
2: Državni zbor bo na seji 1. oktobra razpravljal o rebalansu proračuna za letos in novelah zakonov o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.
1: Minister Vrtovec napovedal spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih taksijev.
2: Kmalu tudi v Sloveniji novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni.
1: Britanski poslanci zavrnili zakon o samomoru s pomočjo, kaj s tem sporočajo svetu.
2: Ruski droni neposredno ob poljski meji in preplah med evropskimi diplomati.
1: Vreme, popoldne možne plohe in krajevne nevihte, jutri bo sončno.
2: Utrip dneva ob 15, čez 4 minute pa komentar z spletnega portala zanima.me, zapisal ga je Rok Čakš z naslovom 100 dni Janše 4.0. Prisluhnite po skladbi.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
4: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
5: Komentar spletnega portala zanima.me.
6: Komentar z naslovom 100 dni Janše 4.0, kako mu uspeva z dolgočasno vlado, je napisal Rok Čakš. Minilo je prvih 100 dni od izvolitve četrte Janševe vlade v državnem zboru. Pregovornega časa miru, kot smo že vajeni, nova desnosredinska oblast ni dobila. Res pa je koalicijska večina aktivacijo nasprotnikov z interventnim zakonom izvala sama. Čeprav nepopoln in vprašljiv način omnibus zakona je služil dvema glavnima namenoma. Povezovanju tretjega bloka stranke NSI SLS Fokus, Demokrati in Resnica, kar je SDS-u prineslo partnerje z absolutno politično večino. Ter predvsem pošiljanju jasnega sporočila, da oblast z zniževanjem davčnih in drugih bremen ljudem in gospodarstvu misli resno. Interventni zakon, kasneje pa še novela zakona o parlamentarni preiskavi, sta že takoj v začetku mandata na plano zbezala glavne antagoniste desnosredinske oblasti. Po pričakovanju so oziroma bodo to sindikati, aktivisti levičarskih nevladnih organizacij, levi mediji in mnenjski voditelji na čelu s TV Slovenija ter, morda najmočnejši med njimi, ustavno sodišče. Za močan nadzor vplivnih in močnih institucij nad desnosredinsko oblastjo se nam torej ni treba bati. In čeprav mnogi od naštetih trdijo ravno obratno, demokracija s svojim sistemom zavor in ravnovesij v Sloveniji resnično zaživi šele, ko nam vladajo janšisti. Premier Janša si je ob začetku svojega četrtega obdobja na čelu države zaželel dolgočasnega mandata. In čeprav je bilo prvih 100 dni pestrih, je zastavil tako, da se mu želje pretežno uresničujejo. Prvih 100 dni je bilo zelo intenzivnih. Delali smo tudi po 16 ur na dan. Veliko je bilo dolgočasnega, ker smo analizirali in premetavali številke in skušali priti do jasne slike, kje je Slovenija danes, je priznal tudi sam. Glavne fronte spopadov med koalicijo in opozicijo ter drugimi akterji je uspešno prenesel na najemnike z Golobom, Vrečkovo, Mescem, Grgurevičevo, Gorškom, Jenulom, Štrukljem in ostalimi se na mesto glavnine spopada najemniška vojska z imenom Resnica. Poteza je dvakrat briljantna. Prvič, ker s tem vlada dobiva tako želeni dolgočasni mir za pravo vsebinsko delo. In drugič, ker juriš na Resnico, to nepredvidljivo in populistično stranko, betonira k vladni koaliciji. Ko pada z vseh strani, boš hvaležen in zvest tistemu, ki ti ponudi zatočišče. In Vrtovec pravi, da je Stevanović zelo zgleden predsednik državnega zbora. S tem pa pridemo do največje črne pike akutne oblasti. Da je sploh nastala, je nespodobno in mimo standardov, ki so baje zanje do nedavnega še kaj veljali, na čelo državnega zbora ustoličila za to mesto popolnoma neprimernega človeka. In če je bila prej tehtnica pišmeuhovskega odnosa do postulatov demokracije močno nagnjena v levo, so desni sedaj izenačili nivo, navzdol seveda. Leva opozicija, ki tolerira Jankovičeve rabote, bratuškine mutne posle ter ne nazadnje samovoljno in samovšečno vodenje hrama demokracije strani Urške Klakočar Zupančič, je v svoji kritiki desnice nekredibilna. Ko se je zbistrilo, da je bil na volitvah poražen, se je Robert Golob kar nekoliko izgubil. Zavestno ali ne, je razbito čredo pustil brez pastirja in se omaknil na obale Egejskega morja oziroma kamorkoli že. Ko pa je pritisk z levega zaledja močno narasel, češ naj neha zabušavati in se loti Janše, pa se je nenadoma zbudil in vložil kar predlog ustavne obtožbe predsednika vlade. V času današnjega nedeljskega kosila pa je sodelavce potegnil od družin in formiral še svojo vlado v senci. Po stotih dneh desnosredinske oblasti torej lahko ugotovimo, da je delo zastavila na tistem, kar je napovedovala. Nižanju davkov, zagonu gospodarstva, razbremenitvi kmetov, obrtnikov in malih podjetnikov, krčenju birokracije, zmanjševanju javnega sektorja, omejevanju priseljevanja, reformi šolstva, otoplitvi odnosov z Izraelom in tako dalje. Skratka, spreminja Slovenijo na način, kot to od nje pričakujejo njeni volivci. S pomembno pripombo, da so te spremembe še globoko v povojih ali pa celo blokirane, zato je njihova dejanska realizacija še precej negotova. Sklepajoč po rebalansu proračuna, pa zaenkrat še ne zategujejo pri javni porabi, a pravo disciplino na tem področju bodo lahko demonstrirali s proračuni za naslednja leta, ko bodo odrešeni nekaterih obveznosti, ki jim jih je nakopala še Golobova vlada. Vsem naporom levičarskih akterjev zunaj parlamenta, od nevladnih in novinarskih aktivistov, sindikatov in drugih, ki jim desna vlada ne diši na vkljub, se zdi, da z zamenjavo oblasti v Sloveniji ni prišlo do občutka družbene apokalipse. Življenje kar nekako teče naprej, ljudje pa počasi pozornost od politike ponovno usmerjajo drugam. Nakazuje se, da seme splošne histerije, tako značilne za obdobje, ko se po kakšnem čudnem naključju na oblasti znajdejo desničarji, tokrat ni padlo na plodna tla. Tudi to je svojevrsten znanilec padajočega vpliva večinskih medijev, kot je na drugi strani 74 tisoč ogledov tedenskega safarija jasno sporočilo, kam se selijo gledalci. Nekaj dodatnih odgovorov na to hipotezo bo dala že bogata referendumska jesen. Padec zakona, ki ljudem znižuje davke, pa bi bil pomemben signal, da medijske, sindikalne in nevladniške mašinerije vendarle ni za podcenjevati. S temi besedami sklepa svoj komentar Rok Čakš s portala zanima.me. Prebral sem ga Blaž Lesnik.
5: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Rute po srečanju z Janšo, Slovenija po doseganju ciljev zavezništva ostaja zanesljiva partnerica NATO.
2: Državni zbor bo na seji 1. oktobra razpravljal o rebalansu proračuna za letos in novelah zakonov o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.
1: Minister Vrtovec napovedal spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih taksijev.
2: Kmalu tudi v Sloveniji novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni.
1: Britanski poslanci zavrnili zakon o samomoru s pomočjo, kaj s tem sporočajo svetu.
2: Ruski droni neposredno ob poljski meji in preplah med evropskimi diplomati.
1: Vreme, popoldne možne plohe in krajevne nevihte, jutri bo sončno.

Takole Lionel Richie, every time, vsak čas ima svojo pesem, vsak dan svoje sporočilo. Danes je praznik in naj vam praznik povišanja Svetega križa in glasba, ki nas spremlja, ostane kot vabilo k zaupanju, upanju, odprtemu pogledu navzgor. Hvala, ker ste bili in še boste z nami. Čez 9 minut pridejo naša osrednja poročila v trip dneva na radiju Ognjišče. Blaž Lesnik se poslavljam in želim lepo popoldne še naprej.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si. Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Rute po srečanju z Janšo, Slovenija po doseganju ciljev zavezništva ostaja zanesljiva partnerica NATO.
7: Državni zbor bo na seji 1. oktobra razpravljal o rebalansu proračuna za letos in novelah zakonov o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.
6: Minister Vrtovec napovedal spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih taksijev.
7: Kmalu tudi v Sloveniji novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni.
6: Britanski poslanci zavrnili zakon o samomoru s pomočjo, kaj s tem sporočajo svetu.
7: Ruski droni neposredno ob poljski meji in preplah med evropskimi diplomati.
6: Vreme, popoldne možne plohe in krajevne nevihte, jutri bo sončno.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Predsednik vlade Janez Janša je po današnjem obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju povedal, da bo Slovenija letos končno dosegla cilj zavezništva na področju obrambnih izdatkov, v naslednjem letu pa bo storila vse, da bo dosegla cilje, ki so zastavljeni do leta 2035. Po besedah generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja je Slovenija že več kot 20 leti dragocena in zanesljiva članica. Petra Stopar.
8: Rutte in Janša, ki je na sedežu NATO prvič po junijskem prevzemu premierskega položaja, sta govorila o izpolnjevanju zavez na področju proračunskih izdatkov za obrambo. Junija lani so se voditelji članic zavezništva, med njimi tedanji premier Robert Golob, dogovorili, da bodo do leta 2035 te izdatke zvišali na 5% bruto domačega proizvoda. Od tega bodo države 3,5% namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5% pa za druge, z varnostjo in obrambo povezane naložbe. Letos na vrhu v Ankari, ki se ga je udeležil tudi Janša, so to zavezo potrdili. Takrat pa so pri NATO tudi objavili zadnje podatke o izdatkih zaveznic, v skladu s katerimi bi bila Slovenija edina članica, ki letos ne bi dosegla niti cilja 2% BDP za temeljne obrambne potrebe, o čemer so se zaveznice dogovorile že pred več kot desetletjem. V opombi so ob tem zapisali, da bo Slovenija po vrhu pripravila verodostojen načrt, v skladu s katerim bo letos presegla 2, do leta 2035 pa dosegla 3,5% BDP. Prejšnji četrtek je vlada premijeja Janeza Janše sprejela predlog rebalansa proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za obrambo namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma dobra 2% BDP.
9: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
8: je pojasnil Janša danes po srečanju z Rutejem. Ob tem je znova izrazil obžalovanje, da je pretekla vlada odpovedala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer, za kar bo moral po besedah Janše nekdo slej ko prej odgovarjati, saj je ogrozil državo, tako finančno kot varnostno.
9: Za prihodna leta, ko ni mogoče tega nadoknaditi, ne, tudi če včeraj naročil oklepnike, jih jutri ne bi dobil, bomo poskušali stvari reševati za sredstvi, ki jih imamo, ali pa s tem, kar se pač da dobiti tako drugače od prijateljskih držav. Ni pa tehnika edini problem. Ko govorimo o bataljonskih skupinah, pa brigadah, po vojski so prvi išji oziroma prva stvar so ljudje. Ko imamo v Sloveniji največji problem in najprej moramo povečati te kapacitete in jih potem opremiti.
8: Rute je ocenil, da je Slovenija pod Janševo vlado zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, ter se je zahvalil za ohranjanje stabilnosti tudi na Zahodnem Balkanu. Zagotovil je, da tako kot Slovenija stoji ob strani NATO, tako zaveznice stojijo ob strani njej. Zahvalil se je za prispevek pri pobudi Pearl, v kateri bo namenila sredstva za dobavo ameriške opreme Ukrajini, ter pri podpori češke pobude za strelivo.
4: Vojna v Ukrajini znova nevarno trka na vrata Evropske unije in zavezništva NATO. Ruski dronski napadi neposredno ob poljski meji so povzročili preplah v Varšavi, kjer so morali mobilizirati zračne sile, zaradi zadete lokomotive pa so začasno evakuirali tudi vlak z visokimi evropskimi diplomati. Podrobnosti o zadnjem zaostrovanju varnostnih razmer na vzhodu Evrope v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Tanja Dominko.
10: Napadov z droni med Rusijo in Ukrajino je vse več. Britanski medij BBC poroča, da rusko delovanje postaja vse bolj nevarno, tudi za druge evropske države. Ob zadnjem napadu na vlak, ki je peljal iz Kijeva v Varšavo, je bil namreč za las preprečen mednarodni incident. Potniški vlak z visokimi diplomati, med njimi sta bila tudi nekdani britanski premier Boris Johnson in svetovalec nemškega kanclerja Friedricha Merca, se je zaradi zaostrenih razmer odpeljal eno uro pred predvidenim voznim redom. Prav v času, ko bi moral biti vlak še na peronu, pa je ruski dron zadel lokomotivo potniškega vlaka. Na srečo smrtnih žrtev ni bilo, saj so potnike uspeli pravočasno evakuirati. Kljub temu pa se odpirajo vprašanja o varnosti visokih diplomatskih delegacij. Nekdani direktor ameriške obveščevalne službe CIA, David Petraeus, ki je bil v času napada na postaji, je dogodek označil za izjemno zastrašujočega. Odzvala se je tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Napad je bil jasno namenjen v strahovanju zahodnih držav, da ne bi podpirali Ukrajine ter da diplomati in uradniki ne bi več potovali tja. To je bilo jasno sporočilo Zahodu, zdaj pa je na nas, kako se bomo odzvali. Mislim, da moramo ravnati natanko nasprotno, pokazati moramo, da stojimo ob Ukrajini in da nas ni strah, saj bo Rusija sicer dosegla podreditev Ukrajine. Ukrajinske oblasti so po napadu zaveznice znova pozvale k nujni dobavi dodatnih sistemov zračne obrambe. Poljski premier Donald Tusk pa je v luči vse bolj nevarnih dogodkov neposredno ob meji že sklical nujni krizni sestanek vlade in varnostnih služb. Opozoril je, da ne gre podcenjevati nevarnosti prelitja konflikta na poljsko ozemlje, ter dodal, da upa, da do takšne eskalacije vendarle ne bo prišlo.
4: Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti razpravljal na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Odločitev o tem je sprejel kolegi predsednika državnega zbora, ki se je odločil in določil še, da bodo poslanci novelo zakona o omejevanju porabe alkohola obravnavali po skrajšanem postopku. Avstrijska družba, ki se je do preimenovanja imenovala Sberbank Europe, je po poročanju dnevnika proti Evropski komisiji, Evropski centralni banki in več drugim organom povezave nedavno vložila odškodninsko tožbo, s katero zahteva 174 milijonov evrov odškodnine zaradi razlastitve slovenske Sberbank. Institucije Evropske unije so podjetje razlastile brez nadomestila, lastnica slovenske postave je postala Nova Ljubljanska banka, preimenovala jo je v N banko in nato pripojila. V Zagrebu so že začeli izvajati povsem avtonomne testne vožnje s tako imenovanimi robotaksiji, pri katerih potniki potujejo brez drugega osebja v avtomobilu. Kot kaže, se bo to kmalu zgodilo tudi pri nas, saj je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec danes napovedal vladni predlog sprememb zakonodaje. Meni, da avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Več Meta Potočnik.
11: Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč nedavno prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Napovedal je, da bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme.
12: To recimo v Zagrebu so že robotaksi in jaz mislim, da bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksi tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej. Torej, jaz sem vedno odprt za inovacije, za nove tehnološke rešitve.
11: Je po testni vožnji pojasnil Vrtovec. Teslin sistem avtonomne vožnje po njegovih besedah potrjuje razvojne priložnosti na tem področju.
12: Gre za nepopolnoma avtonomno vožnjo, še vedno je odgovoren voznik za prometno nesrečo, na primer. Gre pa za to, da ta sistem nikoli ni utrujen, nikoli ni zaspan in je zato tudi zelo varen. V Evropi, v teh petih državah pred nami, torej se je izkazal ta sistem kot zelo učinkovit, kot varen. Logično, tudi v Sloveniji verjamem, da je to samo prvi korak glede avtonomnih voženj.
11: Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, ki lahko ob aktivnem nadzoru voznika prevzame več posameznih opravil pri vožnji. Sistem je namenjen podpori pri vodenju vozila in ne pomeni popolnoma avtonomne vožnje brez voznika.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
6: Stroka opozarja na pomankanje kadra na področju fizioterapije.
7: Kaj prinašajo spremembe pri upravljanju soteske Vindgar?
6: Šport po izjemni predstavi Rogliča na dirki po Španiji tudi obetih za nadaljevanje sezone.
13: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Na cesti Tomačevo Črnuče je pri mostu Česavo zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, tu nastaja tudi zastoj. Na dolenjski avtocesti pa previdno, pred Mirno Pečjo proti Novemu mestu je namreč zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, tu zastojev zaenkrat ni. Se bo zastojil drugod po Sloveniji, zaradi popoldanske prometne konice je promet že močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Na nekaterih od teh odsekih nastajajo tudi kolone, na primorski avtocesti pa je zastoj med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa nastal zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornih vozil je tudi dolga približno 1 km. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Razmere na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se minulo noč nekoliko umirile. Na približno 40 kilometrov dolgem glavnem požarišču ostaja 235 gasilcev, ki sproti preprečujejo ponovne izbruhe ognja. Požar je sicer konec tedna najbolj ogrozil naselje Milna in okoliške turistične nastanitve, zaradi česar so morali evakuirati okoli 600 ljudi, dve osebi pa sta potrebovali lažjo zdravniško pomoč. Britanski poslanci so zavrnili predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim v Angliji in Walesu omogočil samomor zdravniško pomočjo. Predlogu zakona je odločno nasprotovala tudi katoliška cerkev, več Marijana Debevec.
15: Cerkev je med razpravo opozarjala predvsem na
4: Britanski poslanci so zavrnili predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim v Angliji in Walesu omogočil samomor zdravniško pomočjo. Predlogu zakona je odločno nasprotovala tudi katoliška cerkev. Več

0: Opozoril, da predlog ne daje dovolj jasnih odgovorov o varovanju ljudi z duševnimi boleznimi. Zakon bi samomor z zdravniško pomočjo omogočil osebam, za katere bi dva zdravnika ocenila, da imajo manj kot 6 mesecev življenja. Eden od poslancev, sicer onkološki kirurg, je ob tem opozoril, da so takšne zdravniške napovedi pogosto zelo negotove. Z zavrnitvijo predloga se je končala večletna parlamentarna razprava o uvedbi pomoči pri samomoru v Angliji in Walesu. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Pavel Poredoš je prepričan, da gre za zelo pozitivno sporočilo vsej Evropi.
1: Prevladala je zdrava pamet in konec koncev se s tem povezal tudi odnos do eno od temeljnih prednot, to je življenje. Velika Britanija vendarle država, ki v Evropi predstavlja eno od temeljnih nosilk vrednot in mislim, da je to potrditev tudi naše odločitve glede evtanazije.
0: Dr. Poredoš je tudi prepričan, da so v Veliki Britaniji zakon, ki uvaja samomor z medicinsko pomočjo, veliko lažje zavrnili kot pri nas.
1: Ker glavni nosilni mediji niso bili tako nastrojeni proti temu, da se zakon oziroma evtanazija kot tako prepove in mislim, da je to dejansko zelo, zelo pozitivno sporočilo za celotno Evropo in svet.
0: Je za naš radio še dejal dr. Poredoš.
2: Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel. Omenjene vrstice Matejevega evangelija morda najbolje povzamejo vsebino praznika povišanja svetega križa. Zakaj je ta ravno na današnji dan pa v prispevku Mateje Subotičanec?
3: Cesar Konstantin je dal nad gospodovim grobom se zidati cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev svetega križa ali kakor običajno pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni pa sta bili 13. septembra leta 335. V veličastni cerkvi Božjega groba oziroma svetega križa so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje svetega križa. To bi bil zgodovinski okvir tega praznika. Akademik profesor dr. Jože Krašovec pa vsebinski pomen išče v svetem pismu pri apostolu Pavlu. Takole pravi.
4: V pismu Korinčanom govori o modrosti tega sveta, in pa Božji modrosti, prav v zvezi s križem. Oznanilo o križu je za ljudi tega sveta norost. Za tiste, ki verujejo, pa je najvišja modrost. Ampak če to zdaj ne obrnemo na našo življenjsko situacijo, bi lahko videli, v čem je utemeljitev. Namreč neizprosno življenjsko dejstvo, da brez trpljenja ne gre, da je zdaj vse odvisno od nas, kakšen je odnos do trpljenja. Križ mi lahko razumemo kot simbol v smislu krščanstva samo v povezavi z našo osebno izkušnjo. Koliko te osebne izkušnje v zvezi z našim lastnim življenjem nimamo, koliko tega nismo sposobni glede na svoje lastno življenje prebaviti, ne bomo našli pravega smisla tudi ne v razlagi recimo apostola Pavla.
3: Križ nam govori, da je na začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje.
2: Mesec september je posvečen Alzheimerjevi bolezni. Zato so različni strokovnjaki na dopoldanski novinarski konferenci predstavili pomen in izzive zgodnjega prepoznavanja, diagnostike, zdravljenja in boljšega obvladovanja demence ter problematiko izgubljanja in tavanja oseb z demenco. Napovedali pa so tudi novo zdravilo, ki bo kmalu dostopno tudi v Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
0: V Evropi za demenco trpi približno 9 milijonov ljudi, v Sloveniji je takšnih oseb 47 tisoč.

0: Za učinkovito pomoč in spremljanje je pomembno zgodnje odkrivanje, je poudarila nevrologinja doktorica Eva Županič, ki je pojasnila, da so ponavadi prve težave povezane s spominom.
1: Oseba lahko pozablja določene pogovore, postavlja ena in ista vprašanja, lahko pa se potem pridružijo motnje še drugih kognitivnih domen, rečemo recimo težava pri vsakodnevnih opravilih, lahko je to upravljanje financ, zdravil, težave za orientacijo, težave pri iskanju besed.
0: Do sedaj so za demenco imeli le simptomatska zdravila, zdaj pa se je zgodil premik, ko je tudi v Evropi odobreno novo zdravilo.
1: Pri Alzheimerovi bolezni se v možganih odlagajo določene beljakovine, ena izmed njih je amiloid in ta zdravila so monoklonska protitelesa, ki so usmerjena proti odstranjevanju amiloida iz možganov.
0: Novega zdravila, ki ga že uporabljajo v več državah sveta, se veseli tudi predsednica spominčice Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec.
2: Moram reči, da ljudje zelo kličejo, ker je to veliko upanje za vse, ki so že oboleli, za svojce in za vse tiste, ki bodo še zboleli.
0: Zdravila pa so učinkovita le v zgodnji fazi, zato je pomembno zgodnje odkrivanje. Pomemben pa je tudi podatek, da zdravila bolezni ne ozdravijo, samo upočasnijo njen potek. Na začetku bo zdravljenje potekalo v UKC Ljubljana in Maribor. Kandidate bodo tudi najprej dobro preverili, potrebno pa bo tudi njihovo natančno spremljanje in zdravljenje pridruženih bolezni. Povejmo še to, da 21. in 22. septembra v Ljubljani pripravljajo nacionalno konferenco o demenci, na kateri bodo sodelovali strokovnjaki z različnih področij. Saj pri tej bolezni ne gre le za zdravstveni, ampak tudi družbeni problem. V sodelovanju s policijo pa so pripravili tudi film, ki prikazuje izzive tavanja oseb z demenco in kako jim na najbolj primeren način priskočiti na pomoč.
3: Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran, kjer boste našli še več informacij. Ob svetovnem dnevu fizioterapije, ki so ga obeležili pretekli teden, stroka opozarja na pomankanje kadra. Ob tem pa se veseli dolgo pričakovanega sistemskega koraka postavitve licence ter registra izvajalcev. Več Marcel Krek.
4: Slovenija ima le 72 fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev, več kot pol manj od evropskega povprečja, ki znaša 149. Večja vloga fizioterapije v preventivi in primarnem zdravstvu bi po oceni stroke lahko razbremenila celoten sistem, tako predsednik strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič.
5: Zaradi vseh demografskih izzivov, ki jih imamo v Sloveniji, zdravstvenih izzivov, sploh ni več vprašanje, ali Slovenija potrebuje več fizioterapevtov, ampak vprašanje je, ali si sploh lahko privoščimo to, da jih nimamo dovolj. Sem bi želel okrepiti to vlogo fizioterapevta v primarni zdravstveni dejavnosti, v preventivi, ker se mi zdi, da je tukaj na podlagi vseh analiz, rezultatov, tudi iz tujine, lahko zdravstveni sistem ogromno prišpara. Prav tako si želimo okrepiti vlogo fizioterapevta kot prvega kontakta, to se pravi direktni dostop, neposredni dostop pacienta do fizioterapevta.
4: K večji varnosti pacientov bo prispeval tudi nov regulatorni okvir, za katerega je Združenje od Ministrstva za zdravje že pridobilo 7-letno javno pooblastilo.
5: Zelo se veselimo, da bomo počasi začeli z izdajanjem licenc, z izvajanjem strokovnih nadzorov in pa seveda z samim registrom fizioterapevtov.
4: Začetek izdajanja licenc in vodenja registra po potrditvi pravilnikov na ministrstvu fizioterapevti pričakujejo še letos. To bo po njihovih navedbah pomemben mehanizem zagotavljanja strokovne odgovornosti, preglednosti, varnosti in kakovosti storitev.
3: Soteska Vindgar pri Bledu je čudovita naravna vrednota in po 4 letih konfliktov je čas za dolgoročno ureditev upravljanja. A kdo jo sme upravljati, kdo nosi odgovornost za varnost in kdo naj razpolaga z milijonskimi prihodki od vstopnin? Svoj pogled so konec avgusta predstavili pri turističnem društvu Gorje, ki si želi jasno ureditev pravnega statusa Vindgarja. Kot najustreznejšo dolgoročno rešitev vidijo v modelu koncesije. Kot domačini sotesko upravljajo od leta 1946, vlagali so v infrastrukturo, varnost in trajnostno mobilnost in brez njih soteska ne bi bila urejena tako, kot je danes. A po spremembi zakonodaje država in javni zavod zavod Triglavski narodni park trdita, da mora biti upravljanje naravnih vrednot v narodnem parku pod jasnim javnim nadzorom. Več Meta Potočnik.
6: Blejski Vindgar obišče približno 300 tisoč obiskovalcev vsako leto. Po besedah predsednika turističnega društva Janeza Poklukarja so se v javnosti pojavljale številne poenostavljene in neresnične predstave o Vindgarju, od označevanja soteske za zlato jamo do napovedi njenega zaprtja. Vindgar je ustvarila narava, pot skozi njega in tradicijo njegovega upravljanja pa so gradile generacije domačinov. Zato za nas to nikoli ni bilo vprašanje plena ali privilegija, temveč odgovornosti, je dejal Poklukar, za katerega je nova zakonodaja korak v pravo smer.
7: Triglavski narodni park, mi, lokalna skupnost, se trudimo seveda ga izvajati v obsegu in na način, kot je zapisan, ampak se nam sprot pojavljajo številna ne samo pravna vprašanja, pa tudi organizacijski izzivi. Pričakujem, da seveda, da bomo v bližnji prihodnosti z odgovornimi sedeli skupaj, naredili evalvacijo, kolikor seveda ne bo zagotovljeno pravna predvidljivost in pa organizacijska izvedljivost vsega, kar je prinaša ta zakon, seveda, da bo ta zakon tudi ustrezno korigiran.
6: Ob tem direktor Vindgarja Bojan Traven opozarja na vprašanje, kako vsako prvo nedeljo v mesecu zagotoviti prost dostop, kot ga določa zakon.
8: To se sliši zelo fino v zakonu, ampak potem, ko pa začneš to gruntati za Vindgar, za Savico, za Mosnico, postane pa to kar naenkrat izjemno komplicirano vprašanje. In vsi skupaj s TNP-jem vred se trudimo, a ne? Tako z njihovimi strokovnjaki, mi na vseh treh vrednotah za vsako posamezno stvar, ampak to, kar pa mi dva hočeva z Janezom povedati, je pa vendarle to, da bo treba ne skupaj verjetno, ne skupaj s TNP-jem do ministrstva in povedati, kaj pravzaprav tukaj pri tem zakonu ni v redu, kako ga bomo spreminjali in seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar že od rimskega prava naprej je podelitev koncesije, kjer ti za vsako posamezno naravno vrednoto določiš, kaj je prav in kaj ni.
6: Zato oba menita, da je prihodnost in končna ureditev smiselna v obliki podelitve koncesije, kakor se že upravljajo denimo Postojnska jama in Sečoveljske soline. Poudarjata, da koncesija ne pomeni privatizacije, temveč postavitev jasnih pravil in predvsem skrb za naravo.
9: Pregled športnih dogodkov začenjamo v Španiji, kjer se je končala zadnja etapa izmed tritedenskih kolesarskih dirk v letošnji sezoni, znamenita Velta. Zmago v zadnji etapi je dosegel Norvežan Tobias Johansen, ki je bil najmočnejši v ciljnem šprintu ubežnikov. Z glavnino je v cilj pripeljal Primož Roglič in s tem potrdil odlično drugo mesto v skupnem seštevku. Za zmagovalcem in nosilcem rdeče majice Enrikom Masom je zaostal za 2 minuti in 15 sekund. Svojo prvo tritedensko dirko je izjemno uspešno zaključil mladi Jakob Omrzel, ki je končal na vrhunskem 7. mestu ter zasedel 2. mesto v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja. Dirko po Španiji pa je uspešno pripeljal do konca še en Slovenec, Gal Glivar, ki je zasedel skupno 98. mesto. Najboljši kolesar španske Velte v zadnjem desetletju Primož Roglič je po koncu dirke izrazil zadovoljstvo in napovedal nastope na prihodnjem svetovnem prvenstvu ter na evropskem prvenstvu. Slovenski šampion bo na obeh tekmovanjih glavni adut slovenske reprezentance. Nadaljujemo na odbojkarskih igriščih, kjer poteka pretekmovanje evropskega prvenstva. Slovence po drugi zmagi proti Švedski, 3-0, čaka nocojšnji dvoboj z Grčijo ob 21. Po dveh suverenih predstavah so naši veliki favoriti, do konca prvega dela pa se bodo pomerili še s Češko ter s favoriti skupine Italijani. Včeraj se je končal 9. krog slovenske prve nogometne lige. Aluminij je z rezultatom 6-1 presenetil na gostovanju pri Muri, ki je veljala za favorita tekme. V Domžalah pa je Maribor s prepričljivo predstavo ugnal Radomlje s 3-0. Nogometaši iz Štajerske prestolnice so tako ostali na vrhu lestvice z 19 točkami, 4 točke pred drugovrščenim Bravom in tretjovrščenim Koprom. Po 4 tekmah ima United le 4 točke, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja že za 8 točk. Šeško po 2 zadetkih na prejšnjih tekmah znova ni začel v prvi enajsterici, zaradi česar so se mnogi spraševali o prihodnosti trenerja Michaela Carricka na klopi rdečih vragov. Pomembno zmago pa je v Španiji dosegel madridski Atletiko našega Jana Oblaka. Slovenski reprezentančni vratar je ohranil mrežo nedotaknjeno ter prispeval k zmagi s 3-0. Atletiko je tako ohranil stik z vrhom lige in za vodilno Barcelono zaostaja 5 točk. Za konec se selimo še čez lužo, kjer se je končalo odprto prvenstvo Združenih držav Amerike v tenisu. V finalu je s 3-1 slavil Nemec Aleksander Zverev, ki se je veselil svoje druge zmage na turnirjih za Grand Slam. Športni pregled, ki ga je pripravil Urh Sušnik, sem prebral Jure Sešek.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 26, tudi Kranj 26 stopinj. Maribor in Celje ter Ptuj 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 25, Vrhnika 25, Murska Sobota pretežno oblačno in rahlo dežuje 21 stopinj Celzija, tudi Jezersko 21 stopinj. Nova Gorica 29, Tolmin 27, Logatec in Gorenja vas 24, Trebnje, Hrastnik in Velenje 22 stopinj, Lisca pretežno oblačno 16 in Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Tomačevo-Črnuče, pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti pred Mirno pečjo proti Novemu mestu je zaprt počasni pas. Še zastoje poglejmo. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logacem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, dolg je 1 kilometer, in tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je zastoj, dolg je 0,5 kilometra. Opozarjamo tudi, da je zaradi popodanske prometne konice promet močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, vozite strpno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s političnim komentatorjem in novinarjem portala Zanima.me Petrom Meršetom. Z njim smo se med drugim dotaknili nekoliko spremenjene zunanje politike Slovenije in tudi krepitve odnosov z Izraelom. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu starosti zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek ob 16. uri na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15 in 34 minut je zdaj ura, za vas imamo še dve obvestili. Uvodni srečanji delavnic molitve in življenja bosta v župniji Trebnje nocoj ob 19.30 v župnijskih prostorih in v župniji Kromberg jutri v torek 15. septembra ob 19.30 v župnišču. Več informacij na dmz.si. Kut Franseliški Finžgar Senica vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, ponovitve pa 18., 19. in 20. septembra ter 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031 692 767. 031 692 767.
1: Danes en sam kulturni namig. V sklopu festivala Jesenske serenade bo nocoj ob 19.30 v Mestnem muzeju Ljubljana koncert Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žika Čopi in Samo Novak na teorbi.

0: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: V Zasavju na 105,9 MHz.

In ljubezen ne potrebuje lastnine, sama v sebi najde svojo izpolnitev. Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci, v nadaljevanju tega ponedeljkovega popoldneva. Vaša družba bomo Tanja Dominko, Jaka Korenjak in Slavi Košir. Vabimo vas, da del tega popoldneva preživite z nami, če vam bo to uspelo. Zanimive vsebine in dobra glasba, to je tisto, kar vam ponujamo. Ura je 15 in 41 minut.

15 in 54 minut je ura, ob 17. vabimo, da prisluhnete oddaji Spoznanje več predsodek manj. Zaslužni profesor dr. Andrej Fink in nekdani ustavni sodnik Jan Zobec bosta spregovorila o polemikah ob odprtju izraelskega veleposlaništva, pa o ustavni obtožbi premijeja in o odnosu politike do državnih institucij. Tudi še o čem drugem bo govora, lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji Spoznanje več predsodek manj ob 17. Danes se bo nadaljevalo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se zna zgoditi kakšna krajevna ploha ali kakšna nevihta, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Podatki za Škofijska mesta ob 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 26, Novo mesto pretežno oblačno 25, Maribor in Celje 23, Murska Sobota pretežno oblačno, rahlo dežuje 21 in Koper 28 stopinj Celzija. Okvarjena vozila ovirajo promet. Na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas. Na Dolenjski avtocesti pred Mirno pečjo proti Novemu mestu je zaprt počasni pas. Zastoji pa so na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tukaj je zastoj dolg pol kilometra. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 kilometer. Opozarjamo, da je zaradi popoldanske prometne konice promet še vedno močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zato vozite strpno, želimo vam srečno pot.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
2: V današnji rubriki, ki bo spet prinesla inštrumentalno skladbo, Miha Močnik gleda k vinilni plošči Mama, prihajam domov, ansambla Lojzeta Slaka, ki je šla leta 1985, na njej pa tudi Viža Nika Zlobka, Ulica sončnega zahoda. Kitarist, klarinetist, saksofonist, skladatelj, aranžer, producent in umetniški vodja ansambla Lojzeta Slaka se je rodil v glasbeni družini 15. novembra leta 1940. Njegova pot se je začela v Brežicah, kjer je obiskoval gimnazijo in glasbeno šolo ter svojo skupino že nastopal na različnih prireditvah. Po gimnaziji se je vpisal na pravno fakulteto, usporedno pa na študij oboe. Dve leti je igral klarinet z brati Slak, nato se je pridružil Beneškim fantom. Le kdo ne pozna njegovih priredb beneških narodnih pesmi, kot denimo Vince rumeno, Koniče imam bistrega in druge. Leta 64 je Nika Zlobka glasbena pot znova združila z Lojzetom Slakom. V triju Slak je igral kitaro in klarinet, po združitvi fantov s praprotna z ansamblom Lojzeta Slaka pa je poleg igranja prevzel polno umetniško vodenje ansambla, saj je imel edini ustrezno izobrazbo. S svojim bogatim glasbenim znanjem je teoretično izpopolnil igranje Lojzeta Slaka, saj je znanstveno preučil zmožnosti diatonične harmonike. In tako je prišlo tudi do ideje o Slakovem dodatnem gumbu na diatonični harmoniki. Poleg izvrstnega igranja na kitaro in klarinet je njegovo delo slišno v perfektnih pevskih priredbah fantov s praprotna, katerih ponosen umetniški vodja je bil Niko Zlobko. S prefinjenim občutkom za večglasno fantovsko petje je z dovršenimi glasbenimi aranžmaji oplemenitil večino pevskih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Danes torej njegova Ulica sončnega zahoda.

Alfi Nipič je bil tole, z vami pa Radio Ognišče, ura je 16:12. Čeprav se zdi november takole sredi septembra še daleč, pa vas že kar nekaj časa vabimo na naš 32. gala koncert, ki bo 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, tudi tokrat ob 15. in ob 19. 800 let po svoji smrti je sveti Frančišek Asiški še vedno zelo živ in kaj je tisto, kar je prestalo zob časa stoletij, kar navdihuje tudi danes v izrazito drugačnem svetu ter nagovarja mlade, da še vedno množično romajo v Asizi. To je vprašanje, na katerega so iskali in potem tudi podali svoje odgovore mnogi teologi, postalo pa je tudi izhodišče za glasbeno zgodbo, ki bo uprizorjena na prvo adventno nedeljo na našem 32. gala koncertu v Galusovi dvorani. Ideja o muzikalu je zorela in zrasla v Viški župniji v Ljubljani in frančiškanski župniji, iz katere izhaja tudi Marjan Bunič, ki pripravlja muzikal, in na spletni strani Radio Ognišče je pripravil zapis o podrobnostih tega muzikala in tudi vabilo, da pridete na naš gala koncert. Torej vabljeni, da obiščete spletno stran Radio Ognišče, izhaja tudi Marjan Bunič, ki pripravlja muzikal, in na spletni strani Radio Ognišče je pripravil zapis o podrobnostih tega muzikala in tudi vabilo, da pridete na naš gala.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: A veš kak vic?
1: No, a si že zaprosil Katjo za roko?
2: Ja, sinoči.
1: No, torej ti lahko čestitam?
2: Še ne. Malo moram še počakati, kaj ti rekla je, da sem zadnji, s katerim bi se poročila.

16:36 minut je ura. V nadaljevanju vam bomo predstavili program jutrišnjega dne na radiju Ognišče. Ob 17:00 pa se bo začela oddaja Spoznanje več predsodek manj, v kateri bosta gosta izredni oziroma zaslužni profesor dr. Andrej Fink in nekdani ustavni sodnik Jan Zobec. Oddajo pripravlja Alen Salihovič. Ob 20:00 ne zamudite oddaje Prijatelji Radio Ognišče, v njej si boste danes lahko izbrali svojo glasbeno željo iz narodno-zabavne zakladnice. Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 16. uri, Koper 28, Ljubljana 27, Bovec 25, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 24, Novo mesto 23, Celje in Ptuj 22, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 21, Murska Sobota in Babno Polje 19, Maribor in Litija 18, Kredarica pa 700. Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, promet je oviran. Na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo je še vedno zaprt desni prometni pas zaradi okvarjenega vozila in tam nastaja zastoj. Poleg tega so zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil dolg je 1 km. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite strpno in previdno.

Ura je 16:44 minut in zdaj vas vabimo, da skupaj pogledamo, katere vsebine bodo na Radiu Ognjišče na voljo jutri, 15. septembra, ko je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Ni sicer dela prost dan, vendarle pa dan, ki je vreden praznovanja. Ob 8. prisluhnite svetovalnici. Jutri bo tudi god žalostne Matere Božje in v katoliški cerkvi v Sloveniji je to dan žalujočih. Žalovanje je običajno dolg proces in življenje ni nikoli več takšno, kot je bilo prej. Žalujoči potrebuje podporo sorodnikov in prijateljev. Potrebuje občutek, da še vedno pripada in tvori socialno mrežo, tako pravi jezuit pater Ivan Platovnjak, ki bo gost v jutrišnji svetovalnici ob 8. Vsak narod ima svojo pesem, dokler jo bomo peli, bomo kot narod preživeli. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spomnili na pomen ljudske pesmi, še posebej pa v prazničnih dneh. Prisluhnite Zakladom naše dediščine ob 9:20. V domu svetega Jožefa Celje so predstavili novo sezono in napovednik, ki prinaša več kot 200 programskih terminov. Predstavili so tudi prihajajočo uprizoritev Misterija Slehernik, delovanje Orglarske šole in revijo Prijatelj. Več o vsem boste slišali v kulturnih utrinkih ob 10:15. Smrt, umiranje in žalovanje so teme, o katerih v družbi še vedno ne govorimo radi. A prav odnos do minljivosti veliko pove tudi o tem, kako živimo in kako znamo stati ob strani drug drugemu v času stiske. O strahu pred hospicem, žalovanjem in sprejemanju smrti in življenja boste slišali v jutrišnjem našem pogledu, ki ga ob 14:30 pripravlja Jon Kanjer. Ob 17:00 se bo začela oddaja Sol in luč. Kako uiti lastni senci, kako se osvoboditi mučnih skrbi? Na ta vprašanja skuša odgovoriti pater Anselm Green v knjigi z naslovom Mir srca, iz katere bomo ob 17:00 prebrali nekaj odlomkov. Ob 20:00 ne zamudite oddaje Srečanja. V Mariborski nadškofiji deluje 15 stalnih diakonov. Eden od njih je Milan Čivre, ki bo v oddaji skupaj z ženo Barbaro opisal, zakaj se je zato odločil, kako služi kot stalni diakon in v čem ju skrb za druge krepi ter povezuje kot moža in ženo. Vabljeni k poslušanju ob 20:00. V Andražu nad Polzelo pa se je zadnjo soboto v avgustu odvilo 42. srečanje pevskih družin. Odlomke z prireditve, na kateri je nastopilo 15 družinskih sestavov, bomo predvajali v jutrišnji oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagote ob 21. Pridite v družbo Radia Ognjišče tudi jutri, prisluhnite kateri od napovedanih vsebin. Seveda pa imamo tudi za danes pripravljenih še kar nekaj zanimivih tem.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V tem popoldnevu informativno oddajo Mozaik dneva pripravlja Tanja Dominko, ki jo zdaj lepo pozdravljam v studiju, predstavila pa bo vsebine oddaje.
3: Ja, lep pozdrav. Slišali bomo nekaj besed na temo obiska premiera Janeza Janše v Bruslju, namreč srečo se je z generalnim sekretarjem Zveza NATO, Markom Rutejem. O polnoči se obeta nova podražitev goriv in slišali boste, za kakšne zneske gre. Gospodarska zbornica Slovenije je ob tem vesela za sprejetje zakona, ki prinaša ukrepe za blažitev posledic teh visokih cen goriv za cestne prevoznike in tudi za kmete. Potem boste slišali, kako je potekal pogovor med stanovanjskim skladom in občinami, namreč gre za program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj, ki jih seveda primankuje. Potem pa tudi pogovor s Petrom Mršetom o odmevih na izraelski obisk v Sloveniji.
2: Tanja, hvala vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pa vabilo k poslušanju ob 18.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
2: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto 19. septembra se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stična.net.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ura je 17.
5: Spoznanje več.
6: Spoznanje več.
5: Predsodek manj.
6: Predsodek manj.
7: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Danes bomo z zaslužnim profesorjem dr. Andrejem Finkom in nekdanjim ustavnim sodnikom Janom Zobcem govorili o polemikah ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ustavni obtožbi premijeja in odnosu politike do državnih institucij. Dotaknili se bomo tudi napovedanih referendumov, javnih financ ter vprašanja, kaj danes sploh pomeni politična skrajnost. Lepo pozdravljena, spoštovana gosta.
8: Lepo
9: pozdrav.
7: Se bomo kar predstavili v prejšnji teden, mora biti najprej midva gospod Jan Zobec. Opozicija napoveduje ustavno obtožbo predsednika vlade zaradi ravnanja ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o resnični ustavno pravni podlagi za takšno obtožbo?
8: Ja, pogoji za ustavno obtožbo so zelo jasno, pa tudi hkrati pa skopo definirani v ustavi, to pa je kršitev ustave ali zakonov. Ko gre za predsednika republike, mora biti še hujša kršitev zakonov. Ko gre za predsednika vlade in ministre, pa kršitev ustave in kršitev zakonov. Kaj v ta okvir sodi, je zelo široko. Ne? To je široko polje možnih kršitev. To, kar očitajo sedanjemu premijeju, seveda to nikakor ni. Ne? To je velika, kolosalna neumnost. Tako da že na prvi pogled, ne, že res prima facie je taka obtožba neutemeljena. Seveda lahko pa do nje pride. Do nje pride, če doživi podporo 46 poslancev v državnem zboru. Se pravi, navadna absolutna večina mora biti za to podana in zadeva potem pride pred ustavno sodišče. Ne? Pred ustavnim sodiščem pa teče postopek ob analogni prilagojeni uporabi kazenskega postopka, ker je postopek z ustavno obtožbo neke vrste kaznovalen postopek, nek semi kvazi kaznovalen postopek. Tu gre za kršitev prava, ne za slabo politiko, nespametno politiko, za tisto, kar je znotraj polja presoje vlade, predsednika vlade, ampak gre za kršitev prava. Torej ne gre za politično, pač pa za pravno odgovornost. In sankcije, ki jih izreče ustavno sodišče, so tri, oziroma odločbe so tri. Ali oprosti obtožbe, ali ugotovi utemeljenost te obtožbe, ali pa celo, če ugotovi utemeljenost obtožbe, to je pa najhujša sankcija, da odvzame funkcijo, da odredi prenehanje funkcije, da obtoženi, se pravi predsednik vlade v tem primeru, zgubi, mu preneha funkcija predsednika vlade.
7: Gospod Andrej Fink, odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so spremljali tako protesti kot tudi ostre polemike. Kako ste dogajanje videli oziroma spremljali vi?
6: Glejte, jaz se bom opravičil za besedo, ki jo bom uporabil. Jaz bom rekel, da je to en velik cirkus, pa naj mi bo oproščeno ali pa naj kdorkoli vzame to, kakor hoče. Ampak to je ni drugega kot to. Zato, ker v normalnih razmerah med dvema državama, ki sta se med seboj priznali, ki imata med seboj diplomatske odnose, je popolnoma nekaj normalnega, ne samo normalnega, celo zaželenega, da druga v drugi odpre svoje veleposlaništvo, ker to pomeni, da ena država drugo ceni in zato v ono državo pošle svojega predstavnika, predstavnike, ne, in tam odpre svojo hišo, svoje predstavništvo, ki ima mimo grede tudi značaj ekstrateritorialnosti. Ne. To se pravi, pride do tolikšne medsebojnega razumevanja, da si med seboj odpreta in zaželita in vzpostavita to stanje. Zdaj, ponavljam, odprtje veleposlaništva je v normalnih razmerah in te razmere so normalne in bi morale biti normalne, je odprtje normalno. Ne? Zdaj, da pa to tukaj delajo iz tega res tak škandal, se mi zdi absolutno nekaj neumestnega. Mimo grede pa tudi to, mi imamo v Tel Avivu odprto svoje veleposlaništvo. Zdaj, če pravijo kritiki in protestniki danes, da je to veleposlaništvo Izraela v Ljubljani beseda genocidno, kako je pa naše veleposlaništvo v Tel Avivu, torej v genocidni državi, še vedno obstaja? Zdaj, če je prejšnja vlada govorila začela govoriti o genocidu in to in ono in tretje, ne, kako je mogoče, da tisto tam ni prenehalo, naše veleposlaništvo tam ni prenehalo, ne, in tam ni problema, tukaj pa vse tole.
7: Kaj to pove o politični kulturi v Sloveniji?
6: Zdaj, politična kultura, oprostite, bi moral reči politična kultura koga? Politična kultura v Sloveniji, ponavljam, koga? Protestnikov na dnu, čist na tleh. Ne razumejo, ne razumejo tega, kar je prej gospod Zobec razlagal, ne razumejo tega. Samo nekaj politični aktivizem je to. Z zgolj političnimi nameni, pritlehnimi političnimi nameni, samo da škoduje neki vladi, ki ni po njihovem okusu.
7: Gospod Zobec, videli smo v preteklosti, nekako se niso mogla prejšnja vlada poenotiti glede tožbe proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi, a gre tukaj za neka dvojna merila?
8: Ja, že zaviona je vidno, da so dvojna merila. Ne? Če je bila pri prejšnji koaliciji pridružitev tožbi adut in glavna tema predvolilne kampanje, ne? Se sprašujem, kako je mogoče, da so se tako zlahka zamahom roke na seji, mislim, da zadnji seji, vlade o temu odpovedali. Zakaj? Čemu le? In sprašujem se, zakaj vsi ti protestniki, teh 5000 protestnikov, je bilo takrat tiho. Ne spomnim se, da bi korakali po Gregorčičevi in upili sovražna gesla, kot so jih tokrat. Zato je očitno, da gre tu le za neko fasado, za nek navidezen problem, za katerim se skriva pa jedro zadeve. To pa je škodovati sedanji koaliciji, pomagati ali doseči neko spremembo, ki je pač ni mogoče po demokratični poti, izražanje nekih globokih frustracij, sovraštva, neuspeha nad samim seboj, skratka neko globoko nezadovoljstvo se samim seboj. In z eno, en, Eni nesrečni, ki se mi tisti ljudje zdijo, ki korakajo po Ljubljani, upijajo, si morate misliti, naj gori Izrael, ne? Nacistična gesla. Ne? Nacisti, Hitler bi jim ploskal, posvojil bi jih. To je to, bi rekel. To je to.
7: Doktor Fink, gotovo to ne pove veliko o naši državi oziroma jo meče v neko negativno luč.
6: Ja, žal nekoliko ta luč, ta negativna luč pada na vse. Vendar upam, skor bi rekel, da sem prepričan, da opazovalci, ki gledajo, ki nas gledajo, in opazovalce imamo seveda na vseh, pri vseh tujih ambasadah, ki so akreditirane v Ljubljani, striktno in zelo odblizu gledajo vse to in seveda poročajo domov. Poročajo svoje države, ne glede, da tudi od tam direktno, a ne da opazujejo vse to. In iz tega vidika si upam upati, da je ta luč, ta negativna luč, ki pada na vse nas, nekoliko manj huda, no? Oziroma, da pada samo na tiste, ki povzročajo take ekscese.
7: Pred meseci smo tako na Radiu Ognjišče, kot tudi so imeli tukaj na Planet TV intervju z veleposlanico izraelsko, ki je spregovorila o zadevah. Nekateri kolegi novinari so si zadeve v Izraelu tudi ugledali po napadu. Pa vseeno se zdi, da s tem nekako ne vlivamo nekega upanja oziroma nekega dobrega imena za vnaprej.
8: No,
7: ali se danes spreminja s tem, ko smo odprli veleposlaništvo?
8: Spreminja se, to je korak v pravo smer. To je poprava vseh napačnih v škodo Slovenije storjenih potez v odnosu do Izraela in sicer do mednarodne javnosti. Mi smo se uvrstili v skupino držav, ki jim lahko mirno pripišejo antisemitizem. Ker poglejte, to, kar govorijo, sej mi smo proti trenutni vladi, mi smo proti sedanji koaliciji. Ne, vi ste proti Izraelu. Če kričite, naj gori Izrael, če nasprotujete temu, da bi končno Izrael imel v Ljubljani rezidenčno veleposlaništvo. Vi ste proti Izraelu. Vlade pridejo in grejo. Država ostaja. Izrael bo ostal. Ne še tako vpijejo, naj gori Izrael. Izrael bo ostal. Ne glede na to, kdo bo vladal. In to, kar so Sloveni počenjali v zadnjih 4 letih, je velika škoda. Poglejte, Izrael je ena najvplivnejših držav. Je sicer mehna, ampak zelo, zelo vplivna. Finančno zelo vplivna. Judovski kapital je vključen v vse finančne strukture tega sveta, vse relevantne finančne strukture. Poglejte njihovo tehnologijo, njihov na področju IT-a, programske opreme, poglejte njihovo medicino, farmacijo. To je ena najbolj tehnološko razvitih držav. In ne sodelovati se tako državo je lahko samo velika škoda, prikrajšanje za nas. In če nam ponuja roko, ja z obema rokama jo zgrabimo, da bomo sodelovali na področju, kjer zaostajamo. Farmacija, visoka tehnologija, medicina, se to je v službi ljudi. In končno, Izrael je zadnji branik demokracije na Bližnjem vzhodu. Je še kakšna ustavna demokracija tam? Njihovo vrhovno sodišče je eno najmočnejših, najuglednejših, najboljših vrhovnih sodišč na tem planetu. To vam lahko povem. Poznam tudi sodnike tega sodišča. Poznam jih osebno, nekatere osebno, druge po njihovih delih. Svetilnik v pravu so. Ne razumem prejšnje koalicije, ki je vse to zavrgla in Slovence ščuvala v sovraštvo do Judov in jih pravzaprav delale zaveznike nacistov. In sami tu nekaj upletajo s fašisti, drugim tu lepijo te etikete, sami pa kričijo, nej, gori Izrael, sami se obnašajo v jedru nacistično. Ko ste me prej vprašali o dvojnih merilih, ne? To so taka dvojna merila, da oči bolijo.
7: Gospod Andrej Fink, na eni strani imamo tukaj sedaj obtoževanje Izraela, na drugi strani pa nekako ne obsojamo Hamasa kot teroristične organizacije, nekako damo to na stran, češ da to se ne tiče tega vprašanja.
6: Ja, ne, očitno je tukaj, očitno, jaz spet bomo govorili o dvojnih merilih, a ne, tudi tukaj so. Ne. Zadeva je tle, na Bližnjem shodu je zadeva že vse od 48. leta naprej zelo, zelo komplicirana, zelo kompleksna zadeva. Ni prav nič lahka. Ne. Od Združenih narodov, ki so odločili, da naj bi bile dve državi tam, ne, pa vse poznejše vojne, pa vse pozdejši konflikti in razna utrjevanja v različnih pozicijah obeh strani, pa bi rekel različnih pozicij v obeh stranih, zato ker imamo Šimona Peresa na oni strani, pa imamo zdaj Netanjahuja, pa imamo neko Goldo Meir po drugi, ne, pa to, skratka, na oni strani je bilo več pozicij, prav tako je veliko nekih linij na, bom rekel, na arabski, na palestinski strani, če hočete, a ne de? Zdaj so pa problemi v tem, katera stran bo prevladala, kako bo tisto prevladalo in tukaj je zdaj, bi rekel, da je največji problem je v tem, notranje linije, ene linije so malo bolj spravljive in bi rekel tolerantne, pa menijo, da bi se dalo vzpostaviti kakšno mirnodobni, bom rekel, stat. Bi rekel, da je največji problem je v tem, notranje linije. Ene linije so malo bolj spravljive in, bi rekel, tolerantne, pa menijo, da bi se dalo

0: dobijo to. Dej, in marsikdo, in vse zadnje tudi jaz, ko gledamo, bom rekel, hude stvari iz tiste gaze, pa iz tistega, ne, torej te črte, a ne, de, dol, ja, sej so hude stvari. Ampak zdaj, kdo je pa zdaj kriv za to? Te smo pa zdaj spet.
1: Mogoče samo še na kratko, spoštovana gosta, pa bomo potem zaključili s to temo. Bi na tem področju pričakovala več razsodnosti tudi predsednice države, doktorice Nataše Pirc Musar? Gospod Fink, na to gospod Zobec.
0: Ja, jaz bi rekel, da ja. Predsednik države ima pri nas simbolni pomen in ta simbolni pomen, kot če bi bil nek monarh, recimo v monarhiji, ne, pri nas ni bog ne daj, a ne de, najmanj pa, da bi današnja predsednica bila kakšna kraljica ali pa carična.
2: Si pa to domišla.
0: Si pa lahko to domišla, ja. No, skratka. Ona, to je simbolni pomen, ne? In ta simbolni pomen omogoča mnogo. In ravno ta simbolni pomen bi lahko nekako orientiral neka spravna dejanja, spravne poteze tudi na mednarodnem področju. Posebno še, ker smo majhna država. Majhna država nima kaj izgubiti. Lahko pa, bom rekel, mnogo pridobi s svojim pametnim ravnanjem, ponavljam. Pametnim. Kako je pamet, a ne, da je naše stare mame, babice, detki. Ja, pamet v roke, fant. Pamet. In kako je to važno? Pa kad človek malo starejši postaja takole, ali pa že kar je, a ne, da pa rečeš, joj, hvala Bogu, da sem poslušal starejše ljudi, pa sem se mečken vsaj držal ene pameti. Zdaj pa, če Bog da, se jo pa še mečken bolj držim, pa skušam kakšne pametne spet poteze potegnet, a ne, da v svojem življenju pa kaj svetvat. Ampak to.
1: Gospod Zobec.
2: Ja, predsednica ni državnica, ona je političarka in to političarka na slabše sorte. Politična aktivistka. In tako tudi ravna. In tako ravna v tej zadevi, v kateri razpravljamo, se pravi o odnosu Slovenije do Izraela. In to spodbuja, Sloveniji dela sramoto, pri čemer ne loči Gaze od Zahodnega brega, ker je še dodatna sramota. In mislim, da je v sebi povedala vse mednarodni javnosti, žal pod blagovno znamko Slovenije in dela sramoto slehernemu državljanu in državljanki Slovenije.
0: Bi človek želil, da se je na ta način, ne vem, če bo se soglašali, ampak da se je na ta način ona marsičemu za čez eno leto odpovedala, ker ne bo imela šans, po moje.
1: Nadaljujemo z oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta ostajata dr. Andrej Fink in pa gospod Jan Zobec. Spoštovana gosta, gremo sedaj k državnemu zboru. Zdi se, nekaj smo že rekli, par besed o politični kulturi, pa vseeno se zdi, da je ta precej na nizkem ravni. V minulih dneh smo videli tudi precej polemične razprave poslanca Premka, ki je nekako grdo obračunal s aktualnim predsednikom vlade Janezom Janšo. Kako gledate na to politično kulturo oziroma ta politični nedialog, ki smo mu pričali v državnem zboru, gospod Fink?
0: Ja, to jaz ne vem, če hvala za vprašanje, pa ne maram zdaj minimizirati vašega vprašanja, ampak skoraj bi rekel, da to že gospod Premk je na ta način že samega sebe ocenil, kvalificiral samega sebe, že pokazal, kakšna so njegove kvalitete, če lahko sploh o kvalitetah govorimo, pa še zgodovinar pravi, da je. Ne? Tako da tega se on ne bi smel dovolj, to ga res njega, on samega sebe, ponavljam, pošilja na neko dno, ki si ga slovenski parlament ne zasluži.
1: Gospod Zobec.
2: Ja, se lahko samo strinjam s tem. Vsak njegov nadaljni izpad gre nižje in dlje. In sprašujem se, dokod bo ta gospod poslanec šel. Če slovenska javnost vse to požira, če vse to kupuje, če samo del medijev na to odreagira, bo šel še dlje. In nekega je treba ustaviti. In če ga stranka, njegova stranka, Svoboda, tu ne brzda, ne ustavlja in če celo nekateri njeni poslanke in poslanci podobno govorijo,

0: recimo Tereza Nova glede trpljenja na Golem otoku, da je bilo to hudo trpljenje družbeno koristno. Ne? Lepo vas prosim, mučanje je družbeno koristno. In če poslanci zaporedoma tako ravnajo, dajo take izjave, vprašanje, ali ni dana podlaga za intervencijo ustavnega sodišča. Ne za prepoved te stranke, pač pa za seveda milejšo sankcijo. To pa, da se jim, to je posebni pisnik PS, prepoved stranke, ne, da se jim prepove tako zbujanje, to je pravzaprav sovražni govor, omalovažujoč govor do tistih, ki so hudo trpeli pod totalitarnim režimom. In tu mislim, da bi ustavno sodišče lahko reagiralo in to ustavilo v ime človekovega dostojanstva.
1: Ker ste omenili ustavno sodišče, pa ostaneva za trenutek pri njem, nekaterimo učitajo, češ da je pristransko samo do ene polovice volilnega telesa oziroma do ene polovice oblastnikov na tem. Kako gledate vi danes na ustavno sodišče? Zdi se, da so na ustavnem sodišče svoj čas bile razprave, tehtne razprave, tudi argumentirane. Danes pa se zdi, da imamo ustavno sodišče, določi, kakšen mora biti cilj in kako do tega cilja priti. Ne pa do cilja priti z argumentacijo.
0: Ja, odločba o noveli zakona RTV je lep primer tega, kar ste povedali. Lep primer rezultatskega sojenja najnižje vrste. Ne? Ustavno sodišče ne zanimajo argumenti, ne zanima jih zgradba, argumentativna zgradba odločbe, gredo samo na cilj. Ne? Njihov cilj je, v tej zadevi RTV je bil jasen, ohraniti novelo pri življenju in jo utrditi v slovenskem ustavnem redu. Pri čemer so povozili lastno sodno prakso, povozili so stališča Beneške komisije, na katere se, ki so mehko pravo, vendar se radi sklicujejo, povozili so odločbe, sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povozili so evropsko pravo. Vse to je profesor Avbelj zelo natančno in prepričljivo, tudi pronicljivo ugotovil v članku teh sedmih hudih napakah, hudih zdrsih, ki kažejo, da je šlo tu za primer rezultatskega sojenja najnižje vrste. Seveda so še drugi taki primeri. Ne? Primeri, kot so kočevski procesi, ne? Potem primer preiskovalnih komisij, ne, kjer so razveljavili odlok o ustanovitvi tiste preiskovalne komisije, ki ne bi preiskovala zlorabe v primerih Kangler, no in se še številne druge, ne, se jih vsi dobro poznamo. Ne.
1: Gospod Fink, če za trenutek ostaneva še pri ustavnem sodišču na ene in do odgovornosti vladajočih na drugi strani. V minulih dneh smo večkrat slišali, tudi prihajajo nekatere nejasne informacije, kako se je zapravljalo za javnim denarjem v zadnjih mesecih prejšnje vlade. Prihajajo res nekatere informacije, ki so šokantne po svoje, kako se je in kam se je metal denar in na kakšen način. Vseeno ta odgovornost do upravljanja z javnim denarjem, tudi ali bi tukaj lahko ustavno sodišče stopilo naproti tistim, ki so bili preveč razsipne.
2: Ja, jaz mislim, da gotovo. Gotovo, ker, glejte, tako, ena splošna ugotovitev, ki pa ni zdaj le trenutna, ampak sem o tem že malo pisal. Namreč, ustavno sodišče je tista instanca, ki končno in nazadnje pove, kaj je v neki državi prav in neprav. Kako je treba, katera je norma, kako je treba neko normo interpretirati v konkretnem primeru in posledično potem v podobnih, ampak končno to pomeni, da se pove, kaj je prav. In ustavno sodišče je tisto, kaj je, bi rekel, nad njim je, da je modro nebo, recimo so se včasih ta izraz uporablja, ne de? In mislim, da je to, da je to je tako, ampak če je to tako in mislim, da je, je ustavno sodišče zame ena skupina, ena elita, ena skupina modrecev v državi. Ena skupina ljudi, pa vsa čas priznanje gospodu, bivšemu ustavnemu sodniku, pa naj me popravi, če ga preveč visoko postavljam v ustavno sodišče, ampak mislim, da bi morala biti neka elita modrecev, svede pravnikov in pravnic, ki niso samo vrhunski pravniki, kot zahteva 163. člen ustave, ampak so tudi, zdaj bom spet uporabil beseda, pametni, modri ljudje, pa so lahko različno misleči. Jaz mislim malo bolj tako, vi malo bolj drugače, ampak skupaj pa, ker smo pametni, ker smo modri, ker gledamo na našo državo in ker skrbimo končno v zadnji instanci za njo, zato soglašamo v teh stvarih in bomo podpisali neko skupno odločbo v nekem določenem smislu, čeprav se totalno ne, ideološko jaz v svoji vesti ne soglašam z njo, pa vendar prav je za našo državo, da je tako in to podpišemo. In to ostane lahko za, ne bom rekel za večne čase, ampak za dolgo časa, ker je to nekaj pametnega, modrega. To je moje gledanje na ustavno sodišče. Iz tega vidika svede sledi vse drugo, denar, če ja, če ne, če je s tem, če ustavno sodišče skrbi na ta način za demokracijo in če je demokracija v tem denarnem primeru v nevarnosti, ja, svede je. Ne?
1: Gospod Zobec.
0: Ja, se lahko strinjam s tem. Ustavno sodišče bi moralo slediti svojim judikatom v ustavnem pravu, utrjenim spoznanjem pravne vede in razumni pravni pač argumentaciji. Se pravi, zadeve rešuje pravno in ne politično. Uh-huh. Ustavno sodišče ni političen organ, to je strokovni organ s veliko težo, ki ima modrost, znanje in pravniško argumentiranje. In to je edino orožje, ki ga ima ustavno sodišče. Kot je rekel Hamilton v federalističnih spisih, mislim, da 75 ali 72. Sodišče nima orožja, nima denarnice. Ne? Kaj ima? Ima moč argumentov. Ne? Moč argumentov je tisto, ampak ko se ustavno sodišče odreče tej moči argumentov, ostane nemočno. Potem je, in ko je nemočno, je samo sluga. In komu? S politiki seveda. Zato, ker pravne argumente, ki so njegovo orožje, zamenja politika. Tam si pa lahko samo sluga.
2: Ja, in samega sebe degradira.
0: In sebe degradira. In tako ustavno sodišče je pohabljeno. Mi seveda imamo ustavno sodišče, ampak ne deluje tako, kot bi moralo v urejeni, ustavno, demokratično urejeni državi.
1: Spoštovana gosta, ko sem že omenil javne finance, sedaj so prišle na dan nekatere informacije, kako in na kakšen lahek način se je v zadnjih mesecih zapravljalo. Kdo bi moral po vajenem v tem primeru odgovarjati oziroma kdo bi moral se prvi odzvati, gospod Jan Zobec?
0: Ja, pogledajte, to nespametno ravnanje z javnimi financami se je zgodilo že pred leti, vsem na očeh. Šlo je za nakup zloglasne Litijske. Vedlo se je, kakšna je bila cena, vedlo se je, kakšna je podrtija, vedlo se je, kdaj je bil nakup upravljen, vedlo se je, iz katerih sredstev, se pravi sredstev za rezerve, se je nakup upravil, vedlo se je in se še danes ve, kdo je podpisal, vedlo se je, da je to predsednik vlade, da je to minister za finance in ministrica za pravosodje. Vse te tri osebe so podpisane pod to. Vsem je jasno, da gre za koruptiven posel. Se je kaj zgodilo? Je kdo od podpisnikov v kakšnem postopku? Govorimo o skoku, boju zoper korupcijo. Vse stranke na to prisegajo, leve in desne. Se je kaj zgodilo? Nič se ni zgodilo. Vsi ti trije najodgovornejši za ta nakup, za ta sklenitev tega koruptivnega posla, ki je vidno, da je koruptivn posel, nič. Naprej so ne vem, poslanci. Ne? Eni so predsednik stranke, drug sedi tudi kar visoko kotira v stranki, sedi v parlamentarnih klopih. Ne? Ne vem, kaj je z bivšo ministrico, ampak če se tu nič ne zgodi, ne vem, kako se bomo mi lotevali dosti težjih zadev. Ne? In da ne omenjam seveda še prisluhov, kjer je tudi jasno povedano, da pri nas korupcija cveti. Kdo, kje, pri kom, jasni indici so dani, je že kakšen postopek, nič ni. Pa poglejmo, kako se je odvil postopek zoper nekoga, ki se je malo zaletel v znano aktivistko. Ne? En, dva, tri je bil obsojen. Ne?
1: Doktor Fink, gotovo takšne zadeve ne vzbujejo nekega dodatnega zaupanja v pravno državo.
2: Ja, seveda, ker so vse to, kar je zdaj povedal gospod Zobec, to je sporočilo navadnim državljanom. In potem, potem to sporočilo je, veš, se nič ne zgodi, veš, krtih bod, pa sej, kaj bomo o tem preveč navijali, ne, da sej se itak ne bo več zgodilo. S tem se pa ne zavedajo, da je korupcija kriminal. Ta beseda je pa mečkem bolj močna, vsaj zveni malo močnejše. Korupcija je kriminal. Ni sicer krval kriminal, končno pa lahko bi po posledicah tudi nekaj takega bilo. A ne de? In tisto bi moralo že normalen sodni sistem. Ampak seveda, ker pri nas sodni sistem šepa. Zelo milo rečeno.
1: Pa vseeno, spoštovana gospoda, zdi se, da so mediji teh vprašanjih, ko govorimo o eni politični opciji, precej prizanesljivi v primeru z drugo. Gospod Zobec.
0: Ja, so seveda. Vsem na očeh je koalicija teh depolitiziranih medijev, ne, teh dominantnih medijev, političnih aktivistov in prejšnje koalicije sedanje opozicije. In seveda političnega podzemlja, ki pa vemo, da pri nas obvladuje marsikaj, predvsem finance, odkoder se to okrožje tudi napaja. Tako da stvari so dosti bolj zapletene in težje rešljive, kot si mislimo. Ne? Ravno zaradi tega političnega globokega ozadja.
1: Gospod Fink, včeraj je nastala tudi tako imenovana vlada v senci, ki naj bi preverjala aktualno vlado, koliko ji dajete te moči oziroma a ji dajejo mogoče mediji preveč te moči?
2: Ja, seveda, ta zloglasna vlada v senci je zdaj, joj, poglej kaj, zdaj imamo pa vlada, zdaj bo pa bila zadnja ura, ne vem, kateri vladi, a ne de. Poslušajte, vlada v senci, to je v vseh državah, vse opozicije v vseh državah imajo neko ekipo ljudi, ki lahko v danem primeru pride naprej, pa ti boš ta minister, un minister, imamo glavne osebe, ne, ki so pripravljene, ki so specialisti in ki bi lahko v določenem primeru zamenjave prišli na vladna mesta. To je vlada v senci. Ne? Zdaj, nič čudnega. Zdaj pa iz te vlade v senci delajo, joj, že, smo že tam, da bo una vlada padla in mi imamo že vse pripravljeno, da spet pridemo. To je spet eno blefiranje, ki res, no, ne vem, če ne vem, morda kdo nasede na to, ampak ne bi smeli, no?
1: Gospod Zobec.
0: Ja, to je ustvarjanje nekega halo efekta.
2: Točno.
0: Poglejte, kaj imamo, ne? Če imamo vlado v senci, smo že tako rekoč
2: tam,
0: na
2: ja.
0: Pragu nove vlade, spet nam bo vladal Golob in njegova koalicija, spet bo vse v redu, samo malo še potrpite in vse bo spet po starem. Ne? To nekako, to je sporočilo medijev, ne te vlade v senci, pač to so eni ljudje, ki so se tam zbrali, lahko bi se zbrali kdorkoli, kjerkoli in tam nekaj razpravljali. Ampak da dajejo, da ta skupina doživi tako medijsko, vsej sreči je ni, no? Ampak tako je bilo nekako mišljeno in narejeno, pripravljeno, tako medijsko pozornost, ne? To je pa spet del te slovenske folklore, tranzicijske folklore, ki pa se, zdaj vidim, k sreči končuje. Ne? In dober znak je, da se mi je ta projekt sfižil, ne? Da se tam je bilo samo ene par teh, kot bi eni rekli, potrčkali novinarjev, ne? in v glavnem pa niti tisti, ki so jih vabili v vlado v senci, niso prišli, tako da je vse skupaj propadlo. Ne? In, nič, in to je dober znak. Seveda, vlada v senci pa mora delovati in jaz upam, da bo močna, da bo kritična, ampak kritična z argumenti, ne s tem, kar počenja sedaj. Ne? In ne s takim napadanjem, diskvalifikacijami, ki smo jim priča, o čemer smo že prej govorili. Ne? Ampak s tehtnimi argumenti, z močno neusmiljeno kritiko, tam, kjer seveda imajo močne, prepričljive argumente. In podpiram opozicijo v tej aktivnosti. Ne pa, da delajo neko sceno in se z tega ne zgodi nič, prazno. Ne? To je samo še voda na mlin tistim, ki jih oni tako strašno ne marajo. Ne?
1: Gospod Fink?
2: Ja, soglašam, popolnoma soglašam. Ob vsem tem, seveda jaz ne bara zdaj tukaj se zafilozofirati o tem, kaj so mediji, ampak vendar, na vse zadnje smo v nekem mediju, vsa čast tema dvema medijema. Ne? Pak, glede, prej smo govorili o obsodbah, ne? Obsode mora biti pravno utemeljene, ne? Ampak mediji tudi obsojajo. In zdaj bomo pa obsodbe na pravn način, v pravnem sistemu, pa obsodbe v medijskem sistemu. Ja, tle je pa zdaj, bi pa moral biti ena velika razlika, pa en velik razkorak, kaj ti kolikokrat se dogaja, da mediji obsodijo in je že konc. In potem sploh ni treba več sodnega sistema, odvetnikov, sodnikov, je že vse fertik. Je že vsega konc. Že ta je kriv, pa konc. Ne? To pa ni demokracija in mi bi se morali, res državljani Republike Slovenije bi se morali res močno prizadevati, da se takih načinov delovanja rešujemo, zato ker se moramo še rešiti, ker so nam ostali še iz prejšnjih časov.
1: Pred nami je še zadnji del oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Moje gosto ostajata profesor dr. Andrej Fink in pa nekdani ustavni sodnik gospod Jan Zobec. Spoštovana gosta, sedaj smo videli tudi ta referendumski manever, ki smo mu priča z ene strani z opozicijske, pa z druge z koalicijske. Mogoče vaš pogled na referendumska vprašanja, ki smo jim priča, tudi sami ste se kar pogosto kot nekdani ustavni sodnik srečevali s tem vprašanjem.
0: Ja, referendumska vprašanja, tu lahko rečem, da so dokaj jasna in nesporna. Tako pri treh posvetovalnih referendumih, kot seveda pri zakonodajnem referendumu, naknadnem zakonodajnem referendumu. Nekoliko problematičen je posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah, ker zakon, se vemo, je sprejet, ustavno sodišče njegovega izvrševanja tudi ni zadržalo in volitve se bodo opravile po veljavni, se pravi po tej zakonodaji, po kateri ti državljani tretjih držav nimajo več volilne pravice. Zdaj spraševati volivce o tem je nesmiselno. Ne? To je čisti nonsens. Kar se tiče pa zakonodajnega referenduma, je pa tako. Ne? Tu so podpisi zbrani, kakšno je referendumsko vprašanje, je tudi jasno, ampak tisto, kar je pa manj jasno, je pa, o čem bodo volivci sploh odločali. Kajti predlagatelj referenduma je zelo zavajajoč. Ne? Govori o politični policiji. Se pravi, igra na emocije ljudi, igra na afektivni um. Kar je zelo narobe, če bodo ljudje temu nasedali. Ko gremo na referendum, je tako, kot gremo na volitve. Moramo vselej vklopiti pamet, se pravi kognitivni um. Ta zahteva nekaj več napora, ampak odločitev je potem prava, je boljša. Če se predamo čustvom zlasti, če smo še s čustvi zmanipulirani, kot poskušajo tu, da gre za politično policijo, kar je seveda čista laž, to je natek, ne, strašenje, bo rezultat slab. In rezultat je lahko tak, da bo zakon recimo na referendumu zavrnjen in posledica bo prejšnja ureditev, posledica bo seveda taka, ja, prejšnja ureditev, po kateri, oziroma ta, ki jo je sprejela prejšnja koalicija, kjer bo mogoče preiskovalno komisijo seveda zminirati, ne? Onesposobiti, onemogočiti s pravnimi sredstvi in na ta način cilj, ki bi ga, zaradi katerih, ustavni cilj, zaradi katerih imamo preiskovalno komisijo, bo izjalovljen. Ne? In pri tem tehtanju, ne, so šli v prejšnji ureditvi predaleč. Ne? Morali bi najti pravo ravnotežje, ki ga je nakazalo ustavno sodišče v odločbi o preiskovalnih komisijah. Se pravi, pravna sredstva tam, kjer so manjkajoča, to so pa, ko gre za vprašanje neodvisnosti sodstva, pa tožilstva. Ne? No in upam, da ljudje ne bodo nasedali in mislili, da gre to res za politično policijo. Čista laž. Tako da, če me ljudje slišijo, prosim, ne nasedajte laži o politični policiji. To je laž, vam lahko povem. Toliko poznam prava.
1: Gospod Fink, pa vseeno dejstvo je, da je vedno bilo vprašanje referenduma politično vprašanje in je bilo vedno neko orodje pomerti tistih, ki se z vladajočo večino ne strinjajo. To je bilo in bo v preteklosti in so tako na eni kot na drugi strani referendumska vprašanja zlorabljali, bodi si za nabiranje političnih točk na eni ali drugi strani.
2: Ja, vedno lahko ta instrument referenduma funkcionira kot neke vrste obvod, ne? Neke vrste bypass, bi rekli, a ne, da takole ne moremo, bomo šli pa naokol po referendumski plati, pa še, da se bo narod, da se bo ljudstvo direktno izrazilo. Ne? To je lahko ideal, ne? Saj ljudstvo se v demokraciji, se ljudstvo, je ljudstvo tisto, ki odloča. Ampak svede, ne vsak dan, pa vsako minuto, pa za vsako malenkost. To je pa absolutno nemogoče, zato imamo sistem indirektnega predstavništva in so naši poslanci v parlamentu, naši predstavniki in oni odločajo v našem primeru. To je indirektna demokracija. Medtem ko referendum je pa direktna, neposredna, a ne, tam so pa, smo pa državljani poklicani, da rečemo za neki stvari, bom rekel na hitro, ja ali ne, za ali proti. Ne? Pa je lahko politično, lahko je zakonodajno, v plebiscitu je bil, zato se pa razlikuje plebiscit, če je politična zadeva, referendum je ponavad, če je zakonodajna ali pa legalna. A ne de? No? Ampak vedno sta dve možnosti, a ne de? In tam se ljudje in državljani direktno izražamo neposredno. A ne de? To lahko bi bilo, ponavljam, to nekaj idealnega, ne pa za vsak dan. Ne, to je pa nemogoče. Ne? In v tem smislu je to lahko neke vrste abuzus, zloraba, a ne de, zloraba tega instituta, ki je plemenit sicer, ampak ne, ponavljam še enkrat, ne za vsak dan.
1: Spoštovana gosta, mogoče na kratko še pogled na mednarodno področje. Vojna v Ukrajini še kar traja, na Bližnjem vzhodu nimamo miru, prav tako imamo iz dneva v dan različne izjave in pritiske ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Mogoče ta politična skrajnost na mednarodnem področju, ki smo jo danes priča in kje vidite Slovenijo, gospod Fink?
2: Ja, jaz že dolgo časa plediram, že dolgo časa insistiram v tem, da bi Slovenija, Republika Slovenija, ki ima tako neposebne značilnosti, že geografske, kje smo situirani, tam v sredini, a ne de, v sredini, srednji Evropi, potem situacija, nismo veliki, smo mala država, nismo veliki številčno, malo številni smo, pa vendar, tam, kjer smo, tam na stičišču kultur in etničnih skupnosti. Ne? No, zelo rad bi se spominil tukaj profesorja ubitega Lamberta Erliha, ne, ki je o tem veliko govoril. Ne? Ampak ravno tam smo in zdaj Slovenija pa lahko, ja, bom rekel, da kar lahko veliko naredi, čeprav je mala, malo številna, ni močna, niti finančno, niti vojaško. Reč, lahko pa imamo mi neko moralno moč. In to si jaz želim za Slovenijo. To si jaz želim za našo domovino in za našo republiko. Da na ta način lahko in še to, Če pametno delamo, nimamo kaj izgubiti, nas lahko pa veliko pridobimo v svojem prestižu. Ne? V svojem prestižu, in ker nas potem začnejo drugi gledati in lahko tudi občudovati. Koliko krat je tista Stalinova stara stvar, koliko divizij ima papež, ah, kaj boš s papežem, ne? Ne, sej nima neč, nima niti puške, nima, ne? Ne, da rabi puške. Papež ne rabi puške. Slovenija kot mehka država lahko moralno veliko več pomeni, kot pa sama po sebi pomeni po velikosti in drugih značilnostih. To Slovenijo si jaz želim. Preveč, morda preveč idealno. V redu, rad ustrajam v tem idealu.
1: Gospod Zobec, ja, ustrajati v tem idealu je sploh mogoče po vsem tem, kar smo videli v preteklosti?
0: Ja, ustrajanja pri tem idealu ni bilo. V preteklosti je bil popoln odklon od tega.
2: Točno.
0: Jaz sem mislil samo pridružiti se profesorju in nadaljevati tam, kjer je, kot je on, postavil temelje. Žal pa v prejšnjem mandatu je bil tega popoln odklon. Ne? Popoln odklon v tem, da je bila to politika antisemitizma, kar je nekaj nesprejemljivega, moralno zavržnega, ne? Popolnoma utemeljenega na dvojnih merilih. Res se dogajajo, se je v Gazi so se dogajale grozne stvari, ampak govoriti o genocidu, ne da bi imeli sodbo pristojnega sodišča, nobeno od obeh mednarodnih
2: točno,
0: instanc,
2: točno.
0: V Hagu se o tem ni
2: točno.
0: Izreklo. Da potem, ko bi se izreklo, pa umakneš, se ne pridružiš tožbe, ne? Tvojna merila, da oči koljejo. Ne? Potem potovanja po tretjem svetu, ki za nas ni pomemben, za nas je pomembna Evropa, srednja Evropa, to je naše dvorišče. Ne, zunanja ministrica je potovala na veliko po nekih čudnih, eksotičnih državah, kjer ni epicenter naših interesov. Naši interesi so tu v Evropi, pa na Zahodnem Balkanu tudi. Ampak od tega je bila odmaknjena. Iskala je priložnosti v tam, Iranu, tam je bila rada, tam se je dobro počutila. Sahel, pa tisto, pa jug, pa pod Sahelom. Ne? Rada je potovala po svetu. No? In ona je štela zunanjo politiko in svojo funkcijo ministrice kot neko turistično agencijo, tako ti si je dajala. Ne? To je pa garaški posel. Ne? To je garaški posel, ki zahteva veliko spretnosti, veliko znanja, inteligence. Ne? In kot je profesor povedal, ne, tehtnosti za braniti slovenski ugled, ne, s tehtnimi predlogi in predvsem slovenske interese. Koristi slovenskega prebivalstva. Kot sem rekel, kje od koga? Ja, od tehnološko in demokratično najbolj naprednih držav. In to je, ali marali, ali ne marali, jude, ne? Velja tudi za te antisemite, ja, potem tudi za njih. Ker so tehnološka vele sila v medicini, najnaprednejši IT tehnologiji, programski opremi, farmaciji, da ne govorimo o finančnem vplivu. In tam Slovenci lahko iščemo svoje koristi na študentskih izmenjavah. Zakaj pa ne z univerzo v Haifi, recimo? Odlična univerza. Zakaj ne povezave tudi s vrhovnim sodiščem Izraela? In tako dalje. Tu bi morali iskati priložnosti. Ne pa v tretjem svetu pri državah, ki so teroristi, kot je Iran, kot je Hamas, Rusija, k sreči z Rusijo pač ni bilo nič, ampak nekako stisnenimi zubmi in čutilo se je, da nekje vzadej pa močno gori ogen bratstva s Putinovo Rusijo, ne? Da bi se spet povezali tako kot pred agresijo na Ukrajino. No in sedanja zunanja politika, kot jo kažejo prvi obrisi, odločni obrisi in poteze ministra Kajzera, je res v pravo smer in mu lahko samo čestitam. No. Korak v pravo smer.
1: Spoštovana gosta, lahko bi govorili še o marsičem v današnji oddaji. Naš čas se je nažalost iztekel, pa mogoče vseeno, kaj si želita pri vprašanju politične skrajnosti v prihodnje, gospod Fink.
2: Ja, hvala. Torej, ko govorimo o skrajnosti, je meni na misel prišla, mi na misel prihaja beseda, mi pa, na misel prihaja pojem meja. Ja. Zato, ker, ko rečeš, sem skrajno, to se pravi, se približujem neki meji, nekim mejam. To se pravi, se oddaljujem nekemu centru, nekemu jedru in neki zmernosti. Ne? In grem na kraj, za tam beseda skrajnost. Ne? Zdaj, vprašanje je pa zdaj, dokje, zdaj sem pa jaz tisti, ki jaz, če se oddaljujem od zmernosti, pa od centra, pa od jedra, koliko daleč se od tega centra oddaljujem in dokje grem k mejam? Zdaj pa, kje so tiste meje? Ja, tudi jaz jih moram jih moram postaviti, pa tudi drugi mi jih bodo postavili, ko bodo rekli, fant, počakaj do tukaj, ja naprej pa ne. Zdaj, in najboljše, da jaz sam sebi postavim te meje, zato da mi jih drugi ne bodo.
1: Gospod ja, Zubac.
0: Beseda skrajnost kliče afektivni um.
2: Ja.
0: In na skrajnost se ljudje odzivamo afektivno in se tudi zlorablja beseda skrajnost.
1: In tega si ne želimo. Spoštovana gosta, dr. Andrej Fink in pa gospod Jan Zobac, iskrena hvala za obisk v našem studiju.
0: Hvala za povabilo.
2: Hvala.
3: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
4: Oddajo Spoznanje več, predsodek manj je pripravil Alen Salihovič. Danes ob 19. uri si jo lahko ogledate na Planet 2, njeni ponovitvi pa lahko prisluhnete jutri ob 22. na Radiu Ognišče.

0: Pogovor o. V sredinem pogovoru o bomo govorili o prazniku vrnitve Primorske matični domovini. Gosta v studiju bosta zamejska Slovenca Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle. Zakaj je dobro, da imamo ta praznik? Dr. Igor Škamperle takole odgovarja.
1: Zakaj je to dobro? Zato, ker lahko ne bi bilo tako. In bi bila meja na Pripostojni in na Triglavu, kot je bila stara rapalska meja. Se pravi, je to neke vrste ozemeljska, kulturna, družbena, nacionalno-slovenska pridobitev.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Kakšna zagotovila je dal premier Janša generalnemu sekretarju Zveze NATO?
0: O polnoči nova podražitev goriv.
2: Gospodarska zbornica Slovenije vesela napovedane pomoči, ki jo prinaša sprejetje zakona z ukrepi za blažitev posledic teh visokih cen.
0: Stanovanski sklad občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj.
2: Pogovor s Petrom Meršetom o odmevih na izraelski obisku Sloveniji.
0: Vreme zvečer še možne plohe, torek in sreda spet jasna in topleša. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Predsednik vlade Janez Janša se je na to srečal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Zagotovil je, da bo Slovenija letos končno dosegla cilj za na področju obrambnih izdatkov, v naslednjem letu pa bo storila vse, da bo dosegla cilje, ki so zastavljeni do leta 2035. Po besedah generalnega sekretarja NATO je Slovenija dragocena in zanesljiva članica. Petra Stopar.
3: Rutej in Janša, ki je na sedežu NATO prvič po junijskem prevzemu premijerskega položaja, sta govorila o izpolnjevanju zavez na področju proračunskih izdatkov za obrambo. Junija lani so se voditelji članic zavezništva, med njimi tedanji premier Robert Golob, dogovorili, da bodo do leta 2035 te izdatke zvišali na 5% bruto domačega proizvoda. Od tega bodo države 3,5% namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5% pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe. Letos na vrhu v Ankari, ki se ga je udeležil tudi Janša, so to zavezo potrdili. Takrat pa so pri NATO tudi objavili zadnje podatke o izdatkih zaveznic, v skladu s katerimi bi bila Slovenija edina članica, ki letos ne bi dosegla niti cilja 2% BDP za temeljne obrambne potrebe, o čemer so se zaveznice dogovorile že pred več kot desetletjem. V opombi so ob tem zapisali, da bo Slovenija po vrhu pripravila verodostojen načrt, v skladu s katerim bo letos presegla 2, do leta 2035 pa dosegla 3,5% BDP. Prejšnji četrtek je vlada premijeja Janeza Janše sprejela predlog rebalansa proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za obrambo namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma dobra 2% BDP.
4: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
3: Je pojasnil Janša danes po srečanju z Rutejem. Ob tem je znova izrazil obžalovanje, da je pretekla vlada odpovedala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer, za kar bo moral po besedah Janše nekdo slej ko prej odgovarjati, saj je ogrozil državo, tako finančno kot varnostno.
4: Za prihodna leta, ko ni mogoče tega nadoknaditi, ne, tudi če včeraj naročil oklepnike, jih jutri ne bi dobil, bomo poskušali stvari reševati za sredstvi, ki jih imamo, ali pa s tem, kar se pač da dobiti tako drugače od prijateljskih držav. Ni pa tehnika edini problem. Ko govorimo o bataljonskih skupinah pa brigadah po vojski, so prvi išji oziroma prva stvar so ljudje. Ko imamo v Sloveniji največji problem in najprej moramo povečati te kapacitete in jih potem opremiti.
3: Rutej je ocenil, da je Slovenija pod Janševo vlado zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, ter se je zahvalil za ohranjanje stabilnosti tudi na Zahodnem Balkanu. Zagotovil je, da tako kot Slovenija stoji ob strani NATO, tako zaveznice stojijo ob strani njej. Zahvalil se je za prispevek pri pobudi Pearl, v kateri bo namenila sredstva za dobavo ameriške opreme v Ukrajini, ter pri podpori češke pobude za strelivo.
0: Včerajšnji napad na potniški vlak, Vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, kaže, kako obupan je postal ruski predsednik Vladimir Putin, je danes dejal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. V odgovor je napovedal krepitev podpore Ukrajini. Da jih napad ne bo odvrnil od nadaljne pomoči Kijevu, so v odzivu zatrdili tudi v Londonu. Uporniški jemenski hutijevci so na vojaške tarče v Saudski Arabiji izstrelili več deset brezpilotnih letalnikov in raket, je dejal tiskovni predstavnik hutijevcev. Po njegovih besedah so s tem odgovorili Saudski Arabiji, ki da je v zadnjih petih dneh izvedla več kot 300 zračnih napadov po vsem Jemnu. Rijad se na navedbe o novih napadih še ni odzval. Se je pa odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in na družbenem omrežju X zapisala, da je Evropska unija solidarna s svojimi partnerji v Perzijskem zalivu. Napad uporniških jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo je ostro obsodila. Še vedno odmeva odprtje rezidenčnega veleposlaništva Izraela v Sloveniji. Odprtja se je v Ljubljani v sredo udeležil tudi zunani minister judovske države Gideon Sar, ki ga je sprejel slovenski kolega Tone Kajzer. Zaradi delovanja izraelske vojske v Gazi, na Zahodnem bregu in v Iranu so v slovenski prestolnici sočasno potekali tudi protesti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je srečanju s Sarom odrekla, opozicija pa je napovedala politične posledice za vlado Janeza Janše. O notranje političnem kontekstu izraelskega obiska Ljubljane se je Marcel Krek pogovarjal s političnim komentatorjem in novinarjem portala Zanima.me Petrom Meršetom.
5: V Sloveniji pa tudi širše je odmeval obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v Ljubljani. Odprl je prvo rezidenčno veleposlaništvo judovske države v Sloveniji. Kako vidite ta obisk tudi glede na celotno geopolitično situacijo?
6: Zdaj, samo veleposlaništvo vidim kot pozitiven korak. Ne nazadnje, Izrael ima veleposlaništva v praktično vseh evropskih državah. Mislim, da je bila Slovenija do sedaj ena izmed treh, ki rezidenčnega veleposlaništva Izraela ni imela. Vsekakor kaže to na otoplitev odnosov med državama, ki so se močno ohladili pod vodstvom vlade Roberta Goloba. Mislim, da je bila zaostritev, ki jo je izvajala politika prejšnje vlade, neustrezna in da je normalno, da se torej prijateljski državi, kakršni sta sicer Slovenija in Izrael, povezujeta, sodelujeta, morda pa vendarle kaže aktualna vlada nekoliko pretirano kompenziranje prejšnjih slabih odnosov z izrazitim izboljšanjem tudi na točkah, kjer morda to ne bi bilo potrebno, recimo pri odstopu od izjave, ko je šlo za evropsko obsodbo nezakonitih naselij na Zahodnem bregu in podobno, ampak zaenkrat mislim, da še nismo videli česa zares ekscesnega.
5: Ob odpiranju veleposlaništva in v tem izraelskem obisku smo spremljali tudi proteste. Med njimi so bili tudi znani obrazi danes pravzaprav politične opozicije, med njimi tudi prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. Kaj nam to pove?
6: Palestina je postala v zadnjih, lahko rečemo že kar celo desetletjih, nek simbol političnega boja svetovne levice, niti ne daleč od tega, da bi bilo to omejeno na slovensko politično sceno, ampak je nekako iz nekega razloga ravno palestinsko vprašanje tisto, ki povezuje levico. Zdaj, ne bi si želel ugibati, čemu vse to pripisati, zagotovo pa pač Izrael je zavezniška država Združenih držav Amerike, to je gotovo en vidik, torej nasprotovanje ZDA pomeni pač po logiki nekaterih pač podporo palestincem. Zdaj, ali je tukaj tudi kaj antisemitizma in še česa drugega, lahko ugibamo, vsekakor pa pač je to neka gesta, ki se nasplošno v svetovnem političnem prostoru pripisuje, torej, oziroma se izraža na levi strani, pri čemer je zanimivo, da je izključno palestinski narod je tisti, za katerega je levičarstvo tako zaskrbljeno ob vseh, bom rekel, bistveno bolj izpričanih in dejanskih genocidih, ki se dogajajo po svetu, pa pravzaprav zanje ni nikomor posebej mar. Ne. Trenutno recimo je situacija precej kritična v Sudanu, ne, ampak recimo protestov, ki bi podpirali sudansko ljudstvo, ta trenutek ne vidimo. Zdaj, ironija je, da pač gre vojna okoliščine v Gazi na Zahodnem bregu, kjer imata obe strani določen del krivde, tudi Izrael ne moremo reči, da je povsem nedolžen v celotni zgodbi. Po drugi strani pa nikakor ne gre za neko klasično zgodbo, kjer bi imel enega negativca in njegovo žrtev, kot se velikrat to pač recimo poskuša prikazati, oziroma je slika bistveno bolj kompleksna, kot je recimo naprimer v vojni v Ukrajini.
5: Zakaj je pa bil bivši predsednik Milan Kučan na tem protestu? Je to morda povezano tudi z koraki opozicije, namreč prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je z Levico napovedal ustavno obtožbo zoper Janeza Janše zaradi odnosa do Izraela. No, zanimivo, tu zraven ni SD-ja, je pa ta stranka, torej SD, torej pripravlja interpelacijo zoper zunanjega ministra Kajzerja. Je to vse skupaj res samo zaradi Izraela ali gre vendarle za notranje politično zadevo?
6: Ne, tukaj, ko govorimo o recimo tako Milanu Kučanu kot ustavni obtožbi Janeza Janše, ne, je to vsekakor notranje politična tema. Ne nazadnje, vse nekako od začetka zadnje vojne v Gazi, torej po 7. oktobru 2024, ne, ko smo lahko spremljali najprej invazijo Hamasovih borcev iz Gaze na Izrael in potem izraelski odgovor vse od tedaj v Gazi, je predvsem, bom rekel, slovenska politična levica poskušala na vprašanju Palestine graditi svojo politično zgodbo, ne nazadnje priznanje Palestine tik pred evropskimi volitvami, potem zgodba okoli sankcij zoper izraelske ministre, pa omejevanje trgovanja z naselbinami na Zahodnem bregu in tako dalje, omejevanje izvoza orožja v Izrael. Ne, vse to so bile neke geste, s katerimi je skušala pač politična levica pridobivati politične točke pri temi Palestine. Izkušnje pa kažejo, da nekako ta tema ni posebej močna v smislu zares zmagovanja volitev. Evropskih volitev niso zmagali, tudi na parlamentarnih volitvah recimo nek veliki met na ta račun ni uspel. Drži pa, da so se morda ravno zaradi akcije Black Cube tudi podredili recimo nekaterim drugim interesom Izraela sami. Tako da tukaj pravzaprav gledamo nek, v angleščini se temu reče virtue signaling, ne, se pravi neko izkazovanje navzven, izkazovanje nekih vrednot, ki pa jih pravzaprav niti ne živiš z namenom pridobivanja političnih točk. Ironično pa zadnje čase ta tema ne prinaša res neke močne politične mobilizacije. Je pa res, da tudi na drugi strani mislim, da ne bo bistveno pripomogla k kakšnemu uspehu recimo desnice z otoplitvijo odnosov z Izraelom. Mislim, da bi lahko politika počasi ugotovila, da je pač to neka stvar, ki se izvaja v ozadju, iz katere nima nekega pomena delati nekih velikih zgodb, ampak se pač normalni diplomatski in gospodarski odnosi pač vršijo med državama, ki načeloma sta sorodni, ki sta obe demokratični, obe imata določene skupne vrednote in tudi interese, ne nazadnje tudi zgodovino, ne pozabimo, ne, Izrael je bil država, ki nam je pomagala v času osamosvojitve.
5: Še to gre pri vsem skupaj, torej s tem, če lahko tako rečem, napadom na vlado zaradi Izraela, odnosa z Izraelom, tudi za preusmerjanje pozornosti zaradi tistega postopka Goloba v aferi Bobnar?
6: Mislim, zdaj, da bi bilo to specifično, bi težko rekel, ne, pač vsekakor vlada se je s tem, ko je pač se zelo naklonjeno postavila vizavi Izraelu, nekako se je rahlo izpostavila na tej temi, ki je pač posebej za levico občutljiva, tudi ne nazadnje za nekatere pač bolj recimo zmerne volivce ali pa desno-sredinske. Tako da tukaj je pač vlada nekoliko tvegala, lahko rečemo, s tem, ne samim odprtjem veleposlaništva kot takim, ampak recimo z izjavami podpore ali pa ne izjavami kritike, ne, na račun Izraela, pač to zdaj poskuša opozicija izkoriščati, verjetno pa se kaže tako, da poskuša to izkoriščati na bistveno preveč močno, oziroma poskuša iz tega potegniti bistveno več političnega kapitala, kot ga zgodba v resnici ima. Zdaj, seveda ima Robert Golob težave z ne samo z to, bom rekel, obtožnim predlogom v zadevi Bobnar, ne nazadnje se mu ruši tudi poslovni imperiji in po nekaterih informacijah nekaj nezadovoljstva že lahko vidimo tudi znotraj njegove stranke. Ne, tudi pač so takšne akcije vsekakor v korist, da pa opozicija ni povsem enotna, pa kaže tudi dejstvo, da se recimo nekatere stranke, konkretno predvsem socialni demokrati, poskušajo nekoliko distancirati od nekaj nezadovoljstva, že lahko vidimo tudi znotraj njegove stranke. Ne, tudi pač so takšne akcije vsekakor v korist, da pa opozicija ni povsem enotna, pa kaže tudi dejstvo, da se recimo nekatere stranke,

0: vprašanje. Torej, oboji se želijo pokazati kot propalestinski, kot proaktivni, ko ocenjujejo, da gre Slovenija predaleč v izboljševanju odnosov z Izraelom, hkrati pa vsak ubira nekoliko drugačno pot, pri čemer se pa oboji zavedajo, da v državnem zboru niti približno trenutno ni neke večine, ki bi ali interpelacijo zoper zunanjega ministra ali pa ustavno obtožbo zoper predsednika vlade podprla, tako da je v obeh primerih to pač neke vrste predstava za javnost oziroma pač šov za voljivce, ki jim pač sporočajo, da nekaj delajo, ne? Zanimivo pa je, da so izbrali ravno pravzaprav temo, ki se Slovencev zelo malo tiče, ne nazadnje, pač to je zunanja politična tema, s katero Slovenci dejansko nimamo nekih sprememb, da bi zdaj zaradi tega bolje živeli, tudi nismo neki bolj moralen narod ali pa če bi hotel kaj bolj na pravi strani zgodovine zaradi tega. Tako da to je pač politično preigravanje, kjer mislim, da obe strani igrata z kartami, ki so šibkejše kot mislijo, da so nenazadnje pač ta tema ni neka tema, na kateri bi pač pripričevali večje število volivcev ali pa dobivali volitve. Tudi recimo na desni vidimo nekaj nelagodja ob tem, čemu nekateri desni volivci pravijo pretirano zbliževanje recimo z Izraelom, čemer bi poudaril, da pa obrat od politike vlade Roberta Goloba prav odnosu do Izraela pa je bil nujno potreben, ker je prejšnja vlada odnose s to državo pripeljala verjetno na najnižjo točko v zgodovini samostojne Slovenije.
1: S političnim komentatorjem in novinarjem portala Zanima.me Petrom Meršetom se je pogovarjal Marcel Krek.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
1: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakona, ki prinaša ukrepe za blažitev posledic visokih cen goriv za cestne prevoznike in kmete. Prevozniki potnikov in blaga bodo dobili povrnjen del stroška dizelskega goriva in sofinanciran nakup energetsko-varčnih pneumatik. Subjekti v kmetijstvu, gozdarstvu, čebelarstvu in ribištvu pa bodo upravičeni do sofinanciranja nakupa kurilnega olja. V zbornici so ob tem zapisali, da je več kot 90% blagovne menjave Slovenije neposredno ali posredno odvisne od cestnega prevoza. Nenadni in izraziti dvigi cen energentov zato neposredno vplivajo na stroške oskrbnih verig in izvozno konkurenčnost, strošek goriva namreč predstavlja že 30% stroškovne cene prevoza. Ob tem pa direktor zbornice gradbeništva Gregor Ficko obžaluje, da do pomoči ne bodo upravičeni tudi gospodarski subjekti v gradbeni panogi. Opozicija je vložila predlog za vnovično odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek ni upravičen. Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen je današnjo obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še državni zbor. Medtem je koalicija vložila dopolnila na predlog zakona, vlada pa je z njimi soglašala na dopisni seji. Po navedbah pravosodnega ministrstva se s predlaganimi dopolnili v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. Glede imenovanja tožilcev vlada predlaga dopolnilo, da minister po prejemu dokončnega mnenja Državno-tožilskega sveta s kandidati opravi ustni pogovor, ostaja pa predlog, da minister pri oblikovanju predloga za imenovanje ni vezan na dokončno mnenje Državno-tožilskega sveta. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v prihodnjem obdobju, prek katerega lahko dobijo sofinanciranih do 50% vrednosti projekta. Na voljo je skupno 50 milijonov evrov iz

0: Z letošnje dokapitalizacije sklada pričakujejo vsaj 500 stanovanj. Sklad želi z lokalnimi partnerji povečati ponudbo stanovanj tam, kjer so izkazane dejanske potrebe. Poseben poudarek pa je na projektih, ki izpolnjujejo zahteve glede energetske učinkovitosti in so skladni s strategijo prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. Program je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do konca leta 2029.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šiminko se te dni mudi pri rojakih v ZDA. Ob začetku obiska se je v San Francisco srečala s predstavniki slovenske skupnosti. Obiskala je slovenski dom, ki že več kot 100 let združuje rojake na tamkajšnjem področju ter ga skupaj upravljajo Klub Slovenija, Slovenska narodna podporna jednota in Kranjsko-slovenska katoliška jednota. Med drugim se je srečala tudi s slovenskimi študenti ameriško-slovenske fundacije ASEF in se udeležila okrogle mize s slovenskimi podjetniki iz Silicijeve doline, ki uspešno delujejo na ameriškem trgu. Ob tej priložnosti je podpisala spomenico o dolgoročnejšem programskem sodelovanju med Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Republiko Slovenijo na področju znanosti, izobraževanja, prenosa znanja in vključevanja mladih strokovnjakov v mednarodna okolja. Ko je študente ASEF na Stanfordu in Berkeleyju vprašala, če se nameravajo vrniti v Slovenijo, je večina odgovorila pritrdilno ter pri tem poudarila kakovost življenja v Sloveniji.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V večeru so še možne krajevne plohe in kakšna nevihta, na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Vremenski podatki za Slovenijo, ki so bili izmerjeni ob 17. uri. Ljubljana jasno 23, Slovenjgradec pretežno oblačno 23, Maribor, Metlika, Velenje in Slovenske Konjice 19 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 20, Postojna zmerno oblačno 20, Hrastnik, Gorenja vas, Ptuj in Rogaška Slatina 20 stopinj Celzija, Celje, Idrija, Trebnje, Litija in Mežica 18, Murska Sobota pretežno oblačno 21, prav tako Logatec, Vrhnika, Črnomelj, Kranj in Gorni grad 21 stopinj Celzija, Nova Gorica 26, Tolmin in Bohinjska Češnjica 24, Kočevje in Rateče 22, Listca pretežno oblačno 16, Babno Polje 16, Jezersko in Pohorje 15, Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru promet oviran zaradi pešca na vozišču. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, na dolenski avtocesti pa je pred Trebnjim zahod proti Obrežju promet oviran zaradi živali na cesti. Zastoj je še vedno na cesti Lesce-Bled, vozite strpno, previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jaka Korenjak, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18 in 26 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18 in 29 minut je ura. Ob tem času je že prav, da pogledamo tudi v večerni program na radiu Ognjišče in da vam povemo, kaj je vse še tisto, čemur boste lahko prisluhnili. Ob 18.45 vsakodnevna rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup. Sledila bo rubrika Svetnik dneva. Danes bomo spregovorili o povišanju Svetega križa. Ob 19. uri pa bo na vrsti prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. se bo začela oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. In ponedeljkov večer je seveda rezerviran za druženje z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, ter za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam v oddaji ob 20. in jo sooblikujte z dobro glasbo, slišali pa boste tudi nekaj aktualnih vabil ter rubriki Spominčica in Sveža viža. Po 21. uri boste v oddaji Pro slišali, kako so dušni pastirji pozdravljali našo kolesarsko ekipo od Marije k Mariji in slišali boste tudi posnetek pridige škofa Petra, ki jo je imel med sveto mašo 8. septembra ob sklepu Romanja. Ste povabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče in nadaljujemo z glasbo.

Približujemo se 19. uri in prenosu svete maše, ko se bo marsikatero oko vernika zazrlo v križ. Med vsemi svetimi podobami cerkev najbolj časti podobo svetega križa, posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš Gospod Jezus Kristus daroval svoje življenje za nas. Na kratko in prav preprosto se vsak vernik obrne k križu, počastimo sveti križ, kadar se pobožno pokrižamo. Verni ljudje vsak dan in vsako pomembno opravilo začenjajo z znamenjem križa. Navadno pri tem izgovarjamo besede v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prav to ima v mislih človek, ko reče sveti križ Božji ali pa tudi v Božjem imenu, ko se loti kakšnega dela.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 14. septembra leta 1321 je v Raveni umrl pesnik Dante Alighieri. Njegovo osrednje delo pa je versko-alegorična pesnitev Božanska komedija. Leta 1850 se je v Kobdilju pri Štanjelju rodil pisatelj, filozof, urednik, teolog in svetniški kandidat škof Anton Mahnič. Leta 1896 je bil imenovan za škofa na Krku. Tam je ustanovil staroslovansko akademijo in tiskarno. Po vzoru rimskega katolika, ki ga je izdajal doma, je ustanovil hrvatsko stražo. Kot škof je bil odločen branilec hrvaškega naroda proti italijanski okupaciji, zato so ga preganjali. Razvil je katoliško estetiko in ostro nastopil proti vsem, ki je niso upoštevali. Škof Anton Mahnič se je kot politik zauzemal za pogojno, relativno samoodločbo naroda. Zavračal pa je liberalizem. O tem je akademik Janez Juhant med drugim povedal.
2: Šlo je preprosto zato, da so takrat liberalne misli in seveda tudi že prihajajoče in napovedujoče se komunistične ideje vedno bolj ogrožale krščansko bit. On je pa rekel preprosto, kristjani oziroma katoličani smo lahko verni, samo če pripadamo cerkvi, ne moremo biti pa verni in obenem liberalni, to pomeni, da zagovarjamo svobodo v cerkvi in pa tudi svobodo vere, ki pomeni, da cerkve kot avtoritete ne priznavamo in kdorkoli se seveda v tem svobodomislenem duhu, ki na nek način praktično tudi dejansko spodkopava temelje cerkve, kdor se v to poda, dejansko tisto, kar je njemu sveto, pravzaprav zanika.
1: Je dejal Janez Juhant. 14. septembra leta 1868 je umrl pisec in novomeški prošt Jernej Arko, doma iz Dolenje vasi pri Ribnici. V zgodnji danici je pisal o božjih poteh, zlasti o Šmarni gori. Z nabožnimi članki in pesmimi je sodeloval tudi v Slomškovih drobtinicah. 14. septembra 1947 se je v Kopih rodil poljski duhovnik, pričevalec za vero Jerzy Popieluszko. Bil je delavski kaplan v varšavski župniji svetega Stanislava. Po zaostritvi razmer na Poljskem leta 1981, ko je general Jaruzelski razglasil vojno stanje, je imel redna bogoslužja za domovino. Pri njih je opozarjal na zablode komunistične oblasti. Zato ga je varnostna služba ugrabila, umorila in vrgla v Vislo. Njegov grob v cerkvi Stanislava v Varšavi je postal simbol zvestobe veri. Jerzy Popieluszko je bil 6. junija 2010 razglašen za blaženega. Gotuje 19. oktobra. Na današnji dan 1981 je izšla okrožnica o človeškem delu papeža Janeza Pavla II. Govori o dostojanstvu delavca, solidarnosti, socialnem varstvu in delu za družino. 14. septembra 2000 je v Švici umrl violinist in zdravnik Vladimir Škerlak. V Lucernu, kjer je živel od 1970, je poučeval violino in delal kot zdravnik. Na današnji dan leta 2014 je v ZDA umrl duhovnik Alojzij Hribšek. Napisal je knjigo o blaženem Alojziju Grozdetu kot najstniku in priči Kristusa Kralja. Naslov knjige je Blessed Alojzius Grozde, A Teenage Witness for Christ the King. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 14. avgust. Povišanje svetega križa. Med vsemi svetimi podobami cerkev najbolj časti podobo svetega križa. Posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš Gospod, Jezus Kristus, daroval svoje življenje za nas. Križ zgovorno priča o Jezusovem trpljenju in poveličanju, je pa tudi obljuba in zagotovilo našega poveličanja, če po njegovih besedah vsak dan sprejmemo vsak svoj križ, naloge in nadloge, ter zvesto hodimo za njim. Skoraj 300 let po Jezusovi odrešilni smrti je bil njegov grob na Kalvariji zasut in sveti križ zakopan globoko v zemljo. Ko je cesar Konstantin v znamenju križa leta 312 premagal nasilnega Maksencija in je dal kristjanom svobodo, je cesarjeva mati Helena prišla v Jeruzalem, da bi počastila tiste svete kraje, kjer je odrešenik trpel in umrl. Dala je odstraniti znamenja poganstva in velela kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Res so oboje našli. Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati veličastno cerkev, ki so jo posvetili 14. septembra leta 335. Tega dne so relikvijo svetega križa prvič izpostavili v slovesno češčenje. Od tedaj so vsako leto ta dan praznovali povišanje svetega križa v Jeruzalemu. Pobožna romarica Silvija, ki se je okoli leta 385 mudila v Jeruzalemu, piše: "Za 14. september se več dni zgrinjajo množice redovnikov, duhovnikov in vernikov iz vseh dežel. Škofov pride najmanj 40 do 50. Ljudem se zdi, da greši, kdor ta dan ne pride v Jeruzalem, pa bi lahko." Leta 614 so Jeruzalem osvojili poganski Perzici. Oplenili so cerkve in pobrali iz njih zlato, srebro in drage kamne. Cerkev Božjega groba so zažgali, relikvijo svetega križa pa odnesli s seboj. Bizantinski cesar Herakli je zbral vojsko in je Perzice premagal. Umakniti so se morali iz svete dežele in vrniti ukradene zaklade. Najprej pa so morali izročiti relikvijo svetega križa. Cesar ga je sam nesel v Jeruzalem. Ogrnjen je bil v škarlatni plašč, ki je bil pretkan z zlatom in posut z biseri. Ko je sprevod prišel do vrat, ki odpirajo pot na Golgoto, cesar ni mogel naprej, neka nevidna sila ga je zadrževala. Tedaj mu je škof Zaharija dejal: "Jezus je po tej poti nesel križ ubog in ponižen. Herakli, pomisli, ali si mu v tej svoji sijajni obleki le malo podoben?" Tedaj je cesar oblekel revno haljo in je bos, brez težav s križem na rami šel na Golgoto. V spomin na ta dogodek so še slovesneje praznovali povišanje svetega križa. Nam je današnji praznik opomin, da pobožno počastimo podobo svetega križa. Najslovesneje to opravimo na Veliki petek, spominski dan Jezusove smrti. V vsaki krščanski hiši naj bi bil križ na vidnem mestu. Pod križem naj bi se družina zbirala k skupni molitvi. Ob križu naj bi se njeni člani učili resnične ljubezni, ki je darovanje za druge. Kadar gremo mimo znamenja križa, ki stoji ob poti, naj pogled nanj obudi v našem srcu misel hvaležnosti za dar odrešenja. Na kratko in prav preprosto počastimo sveti križ, kadar se pobožno pokrižamo. Verni, vsak dan in vsako pomembno opravilo začenjamo z znamenjem križa. Navadno pri tem izgovarjamo besede: "V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen." Prav to ima v mislih človek, ko reče: "Sveti križ Božji," ali pa tudi: "V Božjem imenu," ko se loti kakšnega dela.

Ura je 19. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da se na večer praznika povišanja Svetega križa povežemo z občestvom zbranim v Mariborski stolnici. Tam bo sveto mašo daroval župnik Daniel Lasbacher. Ljudsko petje bo na orglah spremljal Matic Krevh.

seveda, da vidite blagoslov našega življenja.

3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiste dni se je ljudstvo.

Današnji praznik povišanja Svetega križa ima zelo zanimivo zgodovinsko ozadje. Povezan je z najdenjem Svetega križa. Po starodavnem krščanskem izročilu naj bi sveta Helena, mati cesarja Konstantina, v začetku 4. stoletja odkrila ostanke križa, na katerem so križali Jezusa. Njen sin, cesar Konstantin, je nad kraji Jezusovega križanja in groba dal zgraditi veličastno baziliko, ki naj bi bila posvečena okoli leta 335. Prav s posvetitvijo te bazilike je povezan nastanek današnjega praznika. Ko so leta 614 Perzici zavzeli Jeruzalem, so po izročilu iz mesta odnesli tudi relikvijo Svetega križa. Bizantinski cesar Herakli je pozneje Perzice premagal in križ ponovno vrnil v Jeruzalem. Po starodavni pripovedi ga je želel sam v procesiji prinesti v Jeruzalem, vendar ga je pri mestnih vratih ustavila neka nenavadna teža križa. Šele ko je odložil cesarska oblačila in oblekel preprosto obleko, pravi poročilo, šele takrat je lahko pot nadaljeval. Ta pripoved iz zgodovine nosi v sebi sporočilo: Kristusovega križa ne moremo razumeti iz oblasti in veličine tega sveta, ampak iz ponižnosti in iz darovanja. Duhovno vsebino današnjega praznika nam pravzaprav najlepše približa današnja Božja beseda. Evangelij pripoveduje o Nikodemu, ki je bil eden izmed judovskih voditeljev, pošten človek in odprtega radovednega duha. Po noči je prišel k Jezusu in začel pogovor z njim. Jezus ga je sprejel, ga poslušal in mu ob koncu pogovora razodel, da mora biti sin človekov povzdignjen, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Temu doda pomenljive besede: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bratje in sestre, to je eden izmed najlepših stavkov zapisan v Svetem pismu. Vprašanje je, ali je Nikodem popolnoma razumel pomen teh besed. Gotovo pa se jih je spominjal takrat, ko je pomagal pokopati Jezusovo telo. Bog nas je odrešil tako, da je postal eden izmed nas. Ponudil se nam je kot sopotnik, kot učitelj. Ponudil se nam je kot zdravnik in prijatelj. Vse do tega, da je za nas postal razlomljeni kruh v sveti Evharistiji. Da bi izpolnil delo odrešenja za nas, pa se je ponudil se nam je kot sopotnik, kot učitelj. Ponudil se nam je kot zdravnik in prijatelj. Vse do tega, da je za nas postal razlomljeni kruh v sveti Evharistiji.

0: smrti v orodje življenja. S križem nam je razodel, da nas nič ne more ločiti od njega in da je njegova dejavna ljubezen večja, večja od vsakega greha, večja od smrti. Jutri bomo obhajali god žalostne Matere Božje, ki je bila na Kalvariji blizu križa, blizu svojega sina. Naj nam izprosi milost, da bi se tudi v nas ukoreninila in rasla njegova ljubezen, ki rešuje, ter da bi se tudi mi znali podarjati drug drugemu, kakor se je on ves daroval vsem. Bratje in sestre, križ je po Jezusovi smrti za nas znamenje življenja, znamenje zmage in ljubezni. Zato prosimo sedaj usmiljenega Jezusa.
1: Naj Cerkev z besedo in zgledom pogumno oznanja veselo novico odrešenja. Naj politiki prepoznajo pomen krščanske vere in njene vloge v sodobni družbi. Naj mladi kristijani odločno pričujejo za svojo vero med vrstniki. Naj bolni in osamljeni prek svojega trpljenja odkrivajo moč Tvoje ljubezni. Naj bodo vsi pokojni, ki so v življenju nosili križ velikih preizkušenj, deležni Tvojega plačila.
0: Jezus, naš odrešenje, usliši naše prošnje in nas podpiraj v prizadevanju za dobro. Naj v stiski še bolj občutimo Tvojo bližino, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. V hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti, močni Bog, ta daritev naj nas očisti vseh grehov, saj je daritev Tvojega Sina, ki je na oltarju križa izbrisal grehe vsega sveta in s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Človeški rod si sklenil odrešiti skrivnosti križa, da bi od tam usklilo življenje, od koder je išla smrt. Sovražnik, ki je na drevesu v raju zmagal, je bil na drevesu križa premagan po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem

Tvoje veličanstvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi v red tudi našo hvalnico, ko ponižno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Hvaležni za dar Jezusa Kristusa, za dar odrešenja, se sedaj kot ena družina obrnimo na nebeškega Očeta z Gospodovo molitvijo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenju miru in sprave.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Jezus je napovedal, ko bom na križu povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Molimo. Sveti nesmrtni Bog, nahranil si nas svetimi skrivnostmi. Jezus Kristus nas je s svojim križem odrešil za življenje. Naj nas povede v slavo vstajenja, kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj. Tudi v naši stolnici imamo križevo kapelo, ki se zaradi relikvi našega blaženega škofa Slomška, ki v njej počivajo, imenuje tudi preprosto povedano Slomškova kapela. V tej naši kapeli, križevi kapeli, je na stropu tudi poslikava najdenje svetega križa. Si lahko, vi, ki ste tukaj v stolnici, seveda tudi to pogledate. Želim vam lep današnji večer. Naj vas vse spremlja obilen Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tem večeru smo bili povezani z Mariborsko stolno cerkvijo in lahko ste spremljali tudi drugi del prenosa svete maše, ki jo je daroval mariborski stolni župnik Daniel Lasbacher. Na orgle je igral Matic Krevh, petje pa je bilo ljudsko. Za tehnične nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Hvala pa, da ste bili z nami in ste sodelovali pri tem večernem prenosu svete maše iz Mariborske stolnice.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ob papeževem 71. rojstnem dnevu nas italijanska škofovska konferenca vabi naj v luči konfliktov, ki prizadenejo različne dele sveta, ponotranjimo njegove besede, povezane z odpuščanjem in mirom. Rimska škofija prosi svojega škofa za moč in modrost, da bi lahko vodil izgradnjo civilizacije ljubezni. Predsednik Mattarella poudarja, da svet z upanjem gleda na njegov nauk. Premierka Meloni pravi, njegove besede so močna spodbuda. Župan Gualtieri se mu zahvaljuje. Hvala za vašo podporo mestu. Pogum bistvenega kot pot do uresničevanja prioritet cerkve, ki je v času zaznamovanem z vojno in razdorom poklicana, da v svojem voditelju prepozna svetilnik moči in modrosti za izgradnjo nove civilizacije ljubezni. To so najlepše želje, združene z upanjem na nenehno klicani mir, naslovljene danes 14. septembra na papeža Leona 14. ob njegovem 71. rojstnem dnevu.
2: Sveti oče je v ponedeljek 14. septembra dopoldan obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo z naslovom Aqua, ki predstavlja prvi del petletnega cikla Katastrofa in čudež. V sklopu obiska je papež med drugim nagovoril osebje Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice ter ostale navzoče. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prvič na obisku v apostolski knjižnici kot papež in sicer po sledeh svojih predhodnikov.
3: Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
2: Želim, da bi bilo to znamenje papeževe bližine in naklonjenosti pri poslanstvu apostolskega arhiva in apostolske knjižnice v službi razvoja in širjenja kulture v dobro cerkve in celotnega človeštva. Zlasti, kakor navaja apostolska konstitucija Predikate Evangelium, glede hranjenja in vrednotenja listin in dokumentov povezanih z vodenjem vesolne cerkve in njihovega preučevanja, ter zbiranja in ohranjanja izjemno bogate dediščine znanosti in umetnosti, da bi jo dali na razpolago znanstvenikom, ki iščejo resnico.
3: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo.
2: Ko pomislimo na knjižnico, si jo predstavljamo kot miren, tih prostor. Knjige so namreč tihe in terjajo tišino. Vendar pa, če po eni strani knjiga pomirja, po drugi strani vzbuja nemir, spodbuja željo in pogum za raziskovanje. Simbol te dinamike je sveti Avguštin. Poln življenja in muke zaradi močnih sil, ki so se borile v njem, je, kakor piše, več let klical žalobnim glasom, dokler ni zaslišal glasu otroka, ki je prepeval: Vzemi in preberi. Vzemi in preberi. Tako je iz prijateljevih rok vzel knjigo, pismo svetega Pavla Rimljanom, jo prebral in ulila se mu je kakor luč trdna gotovost v srce in vse temine dvomov so se razbežale. Dvom je ugasnil, ne pa tudi želja, ki je postala še močnejša in ga je spodbudila, da je prehodil celotno širino in globino svetega pisma. O tem sam večkrat govori, ko pravi, da je pozorno preučeval, sklonjen kot vprašaj različne rokopise svetopisemskih knjig, da bi iz njih izluščil najboljše besedilo. Knjiga svetega pisma, ki je dosegla Avguština, je ista, ki mu je odprla duha. Predragi, vsi vi, ki hranite, preučujete in dajete na razpolago raziskovalcem knjige Petrovega naslednika, pomagate cerkvi in človeštvu, da bosta dosegla globino te želje. Brez nje se vse oddaljuje od živega Boga, ki je vir resnice in ljubezni. V nadaljevanju govora je sveti oče apostolsko knjižnico opisal z metaforo srca.
3: Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole.
2: Srčni utrip je simbol življenja in izhaja iz dveh nasprotnih gibanj, sistole in diastole, krčenja in raztezanja. Giba proti središču in giba proti obrobju. Tudi apostolska knjižnica ostaja živa v tolikšni meri, ukolikor zagotavlja svojo sistolo in svojo diastolo.
3: La sistole.
2: Sistola.
3: La Biblioteca Apostolica continui ad essere un luogo ricco di riservo.
2: Naj bo apostolska knjižnica še naprej kraj poln diskretnosti, tišine, spoštovanja in skrbi. Naj skoraj meniško okolje apostolske knjižnice med vatikanskimi zidovi vsak dan spominja na zveličarjevo zapoved. Če moraš zidati, če se moraš boriti, najprej sedi in preuči. Notranjost apostolske knjižnice je odvisna tudi od edinstvenega, neprecenljivega zaklada, ki ga hrani. Če je na eni strani dolžnost olajšati njegov študij tudi s pomočjo digitalizacije in deljenja, ki ga omogoča digitalno okolje, je na drugi strani nujno ohranjati in spodbujati dejanje, da se fizično odpravimo v knjižnico. Ta namreč ni le zbirka knjig, iz katere lahko udobno zajemamo prek svojega domačega računalnika, ampak je tudi vzdušje sestavljeno iz vezi, soočanj in izmenjave idej. Zatem je papež spomnil, da srce živi tudi od diastol in tako tudi apostolska knjižnica. Ob tem se je navezal na svojega predhodnika Leona XIII., kateremu je posvečena dvorana, kjer je potekalo srečanje zaposlenimi v apostolskem arhivu in knjižnici.
3: Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più drammatiche dell'epoca.
2: Bil je pastir, ki je znal doumeti najbolj dramatična vprašanja tistega časa, kot so bile spremembe, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Prav tako je bil papež velikih kulturnih preobratov, kot sta bila odprtje Vatikanskega arhiva za raziskovalce z vsega sveta in širitev dostopa do knjižnice, tako da je nekdanje skladišče orožja preoblikoval v to lepo čitalnico. Odprtost in širina duha te knjižnice sta očitni že vse od njenih humanističnih začetkov. Ne le dela s področja teologije, temveč tudi literature, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, zgodovine, prava, umetnosti in ekonomije. Ne le evropske in krščanske knjige, temveč tudi dela napisana v drugih verskih kontekstih, ki prihajajo z vseh koncev sveta. In to že veliko stoletij pred tem, ko je to postalo splošno sprejeta vrednota. S tem slogom apostolska knjižnica pričuje o starodavni in novi kulturni odprtosti cerkve. To potrjuje tudi cikel razstav, ki se je danes začel. Znamenje te kulturne prisrčnosti je tudi vljudna diplomacija, ki med dokumenti in knjigami Vatikanskega arhiva in knjižnice najde odprto pot. Ena izmed vrat sprave, o katerih govori okrožnica Magnifica Humanitas. Torej, naprej. Zvesti preteklosti in zvesti prihodnosti, z jeziki in sredstvi, ki so vam lastni, poiščite nova vrata sprave. Ob koncu govora je sveti oče spomnil na nujno vprašanje, ki je skupno apostolski knjižnici in apostolskemu arhivu. To je potreba po novih prostorih. Prav danes sem dal navodila v zvezi s tem in upam, da bodo pomagala odgovoriti na te potrebe. Nameravam nadaljevati po poti, ki so jo začrtali moji predhodniki s tem, ko so skozi stoletja izkazovali skrb apostolskega sedeža za ustanove, ki varujejo in spodbujajo njegov kulturni in upravni spomin.
3: Carissimi, grazie a tutti e buon lavoro.
2: Predragi, hvala vsem in uspešno delo. Iz srca vas blagoslavljam in molim za vas.
3: E prego per voi.
4: Čez manj kot dva tedna bo Leon XIV. Začel svoj pastoralni obisk Francije. Pred natanko 18 leti, 12. septembra 2008, se je papež Benedikt XVI. Podal na romanje v Pariz ob 150. obletnici prikazovanj v Lourdesu. Ob tisti priložnosti je izpostavil vrednote francoske kulture in jih povezal z učenjem svetega Avguština. To ga tudi povezuje s sedanjim Petrovim naslednikom. Ko je Benedikt XVI. 12. septembra 2008 v Parizu začel svoj 4-dnevni obisk Francije, so mediji poročali, da poseni prihaja frankofilski papež. Po eni strani je bila njegova strast do francoske kulture in znanstvenih del znana že desetletja. Z njimi se je seznanjal v izvirniku, saj je francoščino govoril tekoče. po drugi strani pa mu je Francija jasno pokazala svojo naklonjenost, naprimer leta 1992, ko so ga sprejeli v prestižno skupino Akademije za moralne in politične vede, ali pa leta 1998, ko so mu na francoskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu podelili naziv poveljnika častne legije. Ko je prijel ta naziv, je kardinal Jozef Ratzinger imel znameniti govor, v katerem je izjavil, da je bil od mladosti goreč občudovalec ljube Francije. Francoske pisatelje, ki jih je bral že od mladih nog, pa je opredelil kot protistrup za povojno vzdušje v svoji domovini. Spomniti velja tudi njegov govor iz leta 1999, ko je med 18 uglednimi intelektualci bil edini katoliški teolog povabljen na pariško Sorbono na konferenco o prihodnosti sveta, ki je vstopal v tretje tisočletje. Takrat je imel pogumno predavanje o krizi krščanstva na stari celini. Pozneje je kot papež leta 2004 vodil slovesnosti ob 60. obletnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji med častniki ameriške mornarice, ki so leta 1944 poveljevali izkrcevalnim ladjam, je bil tudi oče sedanjega papeža Leona XIV. Res je, da v odnosih velikega nemškega teologa s Francijo ni manjkalo težkih trenutkov, kot na primer leta 1983, ko je Ratzinger kritiziral katekizem v francoskem jeziku, se je trdil, da vere ne predstavlja v organski celoti. A leta 2008 je vendarle prevladovalo zelo močno prepričanje, da v Francijo prihaja papež, ki pozna to državo, njene dosežke in težave bolj kot mnogi svetovni voditelji in cerkveni dostojanstveniki. Danes je še posebej pomembno, da je mladi duhovnik Jozef Ratzinger na svojem prvem potovanju v Francijo leta 1954 sledil stopinjam svetega Avguština, duhovnega očeta sedanjega papeža. Po eni strani to ni presenetljivo, če upoštevamo, da je svojo doktorsko dizertacijo posvetil škofu iz Hipona in cerkvenemu učitelju. Njemu je nato v naslednjih desetletjih posvetil tudi veliko svojih znanstvenih in pastoralnih razmišljanj. Po drugi strani pa lahko v okviru prihajajočega obiska Leona XIV. Z novim zanimanjem pogledamo na navdih, ki ga je Ratzinger črpal iz svetega Avguština. Med potovanjem leta 1954 se je Ratzinger udeležil znanstvenega kongresa na Katoliškem inštitutu v Parizu. Francoska prestolnica, imenovana Mesto luči, je bila prva postaja obiska Benedikta XVI. Leta 2008. Eden od najpomembnejših dogodkov je bila molitev večernic, ki jo je vodil v katedrali Notre Dame. Sklicevanjem na psalm 121 in njegovo razlago, ki sta jo podala svetnika Hilari in Avguštin, je papež govoril o človekovem hrepenenju po svetem mestu, to je po nebeškem kraljestvu. Naše romanje v sveto mesto ne bi bilo mogoče zunaj cerkve, ki je zametek in napoved nebeškega Jeruzalema, je dejal papež, kot da bi nadaljeval predavanje, ki ga je imel skoraj desetletje prej na francoski Sorboni, ali pa tudi sklop katehes ob sredah posvečenih učitelju milosti, ki jih je imel na začetku istega leta med splošnimi audiencami. Papeže obisk v francoski prestolnici je bil poln močnih besed, katerim se je uredno vrniti tik pred začetkom potovanja Leona XIV. Dovolj je spomniti na poziv k novemu razmisleku o resničnem pomenu laičnosti, ki ga je imel v Elizejski palači, na poziv k iskanju Boga kot temelja vsake resnične kulture, ki ga je namenil skupini 700 predstavnikov sveta umetnosti in znanosti, ne le kristjanov, ali na opozorilo pred sodobnimi idoli, ki ga je vključil v pridigo med mašo, katere se je udeležilo več kot 250 tisoč ljudi. Homilija je bila tudi polna besed, bogatih s prijaznostjo in zaupanjem, ki jih je namenil mladim na trgu pred Pariško katedralo, v spomina Janeza Pavla II., njegovega predhodnika in prijatelja mladih. Lord je za Benedikta XVI. Bil zelo pomemben del apostolskega potovanja, kot bo to tudi za Leona XIV. Tako kot bo to storil sedanji papež, se je tudi nemški papež v Lourdes odpravil predvsem kot romar. Svoj obisk duhovne prestolnice Francije je začel s hojo po jubilejni poti, ki je bila narejena ob 150. obletnici prikazovanj. Ta kraj je izbrala Marija, da bi dala svojo materinsko tolažbo družbi, ki je bila pogreznjena v nemire 19. stoletja in še danes je vir utehe in tolažbe za naslednje generacije vernikov. Od tu so izvirale tudi spodbude besede papeža, ki je govoril o upanju v trpljenju, saj sam Kristus želi človeštvu prinesti olajšanje. Še bolj ganljivo pa je bilo dejstvo, da so imeli mnogi med prisotnimi še vedno pred očmi podobo Janeza Pavla II., ki je molil pred Lurško votlino le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, med svojim zadnjim apostolskim potovanjem v tujino leta 2004. Pozorno branje si zasluži tudi govor, ki ga je Benedikt XVI. Imel v Lurdu med srečanjem s francoskimi škofi in ki je bil nekakšen roadmap, če uporabimo opredelitev kardinala Velina, ko je govoril o pričakovanju papeža Leona XIV. Mnogi od tistih, ki bodo sedaj spremljali papeža Leona XIV. V Franciji, poznajo te dogodke le iz pripovedovanja. A njegov obisk vzbuja izjemno zanimanje med mladimi, ki leta 2008 še niso bili rojeni.
0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Ja, ni lepše zaključiti dneva kot ob dobri družbi, kot ob dobri glasbi. Saj vemo, da se ob glasbi upokojijo tudi vse skrbi tega sveta. In če jih je morda današnji ponedeljek, 14. septembra, kaj prinesel, potem prisluhnite naslednji uri in jo tudi sooblikujte, saj je to večer, ko poslušamo polke in valčke po vašem izboru. Z vami sva Miha Močnik in Matjaž Merljak, slišali boste še Jureta Seška v spominčici in seveda sveži viži, v zadnjem delu pa naš urednik Franci Trstanjak pripravlja še odmev radijskega kolesarjanja. Ja, povem le še tole, telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Pokličite in si izberite svojo vižo. No, ker pa je danes praznik povišanja Svetega križa, začenjamo s tem lepim valčkom ansambla Lojzeta Ogorevca. Blagoslov

0: Tole je bil ansambel Lojzeta Ogorevca in Blagoslov Križa za uvod v nocojšnje projevsko srečanje na praznik povišanja Svetega Križa. Ja, kot rečeno, nocoj v tej vdaji vaše polke, vaši valčki, no tiste, ki jih boste izbrali in predlagali vi, številka je 01 512 10 00, no za ogrevanje pa se preselimo za teden dni nazaj in prisluhnimo, kako je bilo danes teden, ko je z vami kramljal Jure Pavšek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Na zadnje smo bili v oddaji Prijatelji Radio Ognišče skupaj prejšnji teden. Na predvečer malega šmarna smo klepetali o tem, kako preživljate zadnje poletne dni in seveda se vrtili ob polkah in valčkih, med tem, ko so naši kolesari na poti od Marije k Mariji vrtili svoja pedala.
3: Zanimamo zelenjave malo, pa rože, pa tak pa se držimo okoli doma, pa spremljamo naše kolesarje od Marije k Mariji, ki lepo molijo za nas. Tako da je lepo, no, res, da vas imamo.
2: In tudi idej za traso naslednjega, že 16. romanja kolesarjev Radio Ognišče od Marije k Mariji, ni manjkalo.
4: Povabim tudi te kolesare, naj pridejo v Prekmurje. Mi imamo tudi dosti cerkva v Morejni.
2: Imate in imate tudi nekaj ravnine, če se že čez klance pritožujejo radike, ne?
4: Bili so pa že pred 16 leta v Turnišči, ko sem bila tam na vzoču. Lepo je bilo.
2: Aha, potem je čas, da spet malo pridejo pozdraviti tudi v vaš konec.
4: Še spet naj pride, jo je povabim.
2: Ne samo v Prekmurje, tudi v Krkavče smo bili vabljeni. Pavel nas je tja povabil, naročil pa tudi eno tako krasno glasbeno željo s prav posebnim namenom.
5: Tudi vam želimo vsem našim romarjem na kolesarjih, pa naj kolesarje tudi dajo Krkavče.
2: No tako, pridajo še tudi kdaj gotovo, tudi v vaše konce pogledati.
5: Hvala, ampak jaz vam pa željo, namreč jutri, kjer je praznik velik, tudi za mene in za ženo, ko smo se poročila pred tolikimi in tolikimi leti, bomo rekli, da je, kot je poročni prsta, nima nikoli konca, pa se obrača in zato želim, da bi vedno tista lepa pesem, še vedno lepa si bila za njo.
2: Tole je bilo nekaj utrinkov iz oddaje Prijatelji Radio Ognišče v prejšnjem tednu, zdaj pa beseda nazaj vam in vašim glasbenim željam, da bi se imeli vsaj toliko lepo, kot smo se imeli prejšnji teden.
0: Ja, hvala lepa, Jure, in zdaj vabljeni veselo na delo, drage poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00.

0: Tole je bil ansambl Franca Flereta, zdaj pa v naši družbi, družbi prijateljev Radija Ognjišče, Tone iz Poljanske doline. Dober večer, želim, Tone.
1: Ja, lep dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Je res večer.
0: Ja, je že kar temno zelo ob taki uri, a ne,
1: ja,
0: Tone?
1: Kako hitro se krajše danes, se
0: zelo,
1: to je čisto normalno.
0: Zelo, ja. Ampak, kot kaže, se moramo tega kar navaditi, a ne, Tone? Nič
1: ja,
0: drugega ne ostane.
1: Tako?
0: Nič drugega nam ne ostane, kot da se navadimo
1: ne,
0: na to.
1: Ne, sem, kadar bojo, če bodo kdaj naredili, kak bi rekel, enoten čas,
0: si
1: nije za poletnega taza, kot je zdaj.
0: Ste bi za poletni čas, a ne, tako da bi bili...
1: Ja, ja, ker zjutraj je vsem, a eno ura več teme, zvečer se popozna.
0: Zvečer nam pa zelo prav pride, ja, to je pa res, to je pa res, to ne. Ja, jaz se strinjam z vami, tudi jaz bi bil za tako odločitev, da imamo daljše večere.
1: Zmenta, ne?
0: Ja, ja. Ne vem, kdaj se bodo. Sej sem mislil, da so se že, pa kot kaže, se še niso.
1: Ne, niso se še.
0: Niso se še, ne.
1: Boli, ne, se to je težko, se z vsem uskladiti.
0: Ja, ja. Za več let naprej najbrž bi morali tako odločitev sprejeti, da bi potem res lahko veljala. To ne morda poveva še kaj o glasbi, ki jo bomo slišali nocoj. Kaj bi vi predlagali?
1: V glavnem, prej so gledalo, v glavnem jaz največ slake poslušam, no.
0: Mhm. Uh-huh.
1: In pač Venček je malo dolgi rekel vaš kolega, pa ta, no, pod to horo zeleno.
0: Pod poncami, a ne, sta se po moje dogovorila ali, z Mihom?
1: Ja, ja.
0: Pod poncami, to bo on tak lep.
1: Ja, ja. Drače pa na fajn pjesnica, če bote dobili po planinskih stezah. Sem prav Andreja prašal, kak je naslov, tekst, sem prav nekaj. Ivan Sivec je napisal že ene 30 let nazaj. No.
0: Aha, tudi ta je od slaka?
1: Ja, ja.
0: Tudi ta od slaka.
1: V planinskih stezah.
0: Mhm, dobro.
1: Izredno dobro, mislim, se so vse kvalitetne. Ni.
0: Razumem, razumem. Bomo si zabeležili in priskrbili. Upam, da prav kmalo lahko tole skladbo za nocoj, pa bomo odšli pod ponce. Tako da, Tone, hvala lepa. Prijeten večer še naprej želimo vam v Poljansko dolino.
1: Ja, hvala vam za glasbeno že. Željo.
0: Z veseljem, srečno, lepo zdrav.
1: Enako, dio.
0: Tako, to je bil Tone iz Poljanske doline, ja, zdaj pa vidim, da je z nami tudi poslušalka Nada iz Pijave Gorice. Pozdravljeni.
2: Dober večer.
0: Ja, dober večer, Nada, kako ste?
2: Gre, pa vi?
0: Ja, tudi v redu, hvala lepa, tudi tako kot je rekel Tone, sem tudi malce presenečen, da je že tako temno zunaj, ampak tako pač je.
2: Ja, lejte, jesen bo, ne?
0: Ja, jesen bo, ja, tako, ja. Ta Nada, to ne je omenil malo to spremembo ure, poletni, zimski čas, bi bili tudi vi za to, da ta poletni čas kar podaljšamo, da bodo potem malce daljši večeri tudi kasneje?
2: Veste, kako en del pa drugega, sem, da se ne premika.
0: Aha, vas tudi to malo moti, to premikanje?
2: Ja, lejte me, ne, jaz sem bolj naraven človek in ne moti to.
0: Razumem, ja, ampak... Ja.
2: Spremembe in spomladi mi je s tem moti, lejte.
0: Ja, se moramo vsi navaditi, od učencev, dijakov, študentov do delovnih ljudi in tudi upokojenci vse, a ne, se
2: tako,
0: nekako
2: tako
0: ravnamo potem.
2: Ja, pa spomnim, kdaj se je začel, veste zakaj, ker je glih moj sin bil rojen in sem šla tist dan iz porodnišnice domov in se vsako leto spomnim, koliko časa je že to, veste.
0: No, povejte, katerega leta?
2: To je bilo pa 83.
0: 1900.
2: Spomlad.
0: Spomlad. Torej, rodili ste sina spomladi in takrat je bilo potem kaj krajši.
2: Tako je blih tist teden se ura spremenila.
0: Tako.
2: No, tudi na soboto sem šla iz porodnišnice.
0: Bil...
2: To se sestre pogovarjale, babice, kako bojo podaljšali ali skrajšali, se veste, kako je bilo.
0: Ja, ja, razumem.
2: Ena zmeda.
0: Je bila takrat že zmeda in je še dan danes, ne, čeprav je
2: ja,
0: že
2: jaz sem pa rekla,
0: 40
2: najbolj...
0: let.
2: Ker sem da na porodniški, da lejte, če sem doma, je pol vsem, kako je, ampak je pa kriza, spomladi in jesen.
0: A ste ga potem, Nada, ravno tisto noč rodili, ko je bila krajša noč, pa je bil porod, zato je na uro krajši?
2: Ne, ne,
0: ni
2: domov
0: bilo tako.
2: Sem šla tisto.
0: A, že domov, ja, dobro. Nekateri so se pa morda veselile, da so imele krajši porod. Nič ne dej.
2: Ne.
0: Nada, vidva, poveva še, kaj bomo slišali nocoj.
2: Veste, kaj bomo slišali? Hodi po gozdu sem.
0: Aha, torej, ansambel Avsenik, Danico Filipljič in Franca Korena, ne?
2: Tako.
0: Tako, z veseljem zavrtimo, Nada. Lep večer še naprej in še kdaj
2: se vse. Lepo
0: enako,
2: bote.
0: Ja, še kdaj pokličete. Srečno v Pijavo Gorico.

0: takole ansambel Avsenik, predlog poslušalke Nade iz Pijave Gorice, 20 in 21 minut je ura, mi gremo zdaj naprej, kaj ti pridno nas kličete in veseli smo, da je z nami tudi poslušalec Silvo s Ptuja. Dober večer, Silvo.
1: Ja, pozdravljen, Matjaž.
0: Lep pozdrav, veseli smo, da se znova slišimo, da smo skupaj v naši oddaji, ja. Prijatelji Radio Vrišče.
1: Tole skladbo, ki sem si jo zbral, sem včeraj prvič slišal prav v vaši oddaji Slovencem po svetu in smo jo našli na Koroškem in naslov Alpski pintet.
0: Ste hitro ugotovili naslov, ker nisem nič napovedal?
1: Ne, mi je Miha pomagal.
0: Je Miha pomagal?
1: Čeprav ste mi povedali naslov, ne smem reči. Vi ste povedali celo na slovo v koncu. To je bilo malo pred šestnikom.
0: Možno, možno.
1: 20 do šestnikom.
0: Ja, možno, ker smo bili pač povezani s Koroško, a ne, in z razmišljanjem od tam smo imeli tudi nekaj takih viš. In vam je bila všeč tale viža?
1: Ja. Nova. To deši, tole pa deši po novem.
0: Ja.

0: vam piše, da je nekako iz leta 98, če imam prave podatke, tako da čisto nova nekako ni. Vi ste jo prvič slišali. Nič, nič za to. Smo veseli, da je bilo tako, da smo vas razveselili in da bomo nocoj znova prisluhnili lepi viži.
1: Hvala lepa.
0: Silvo, hvala tudi vam. Srečno, lepo zdrav. Ja, to je bil Silvo z Ptuja, zdaj pa še Alojz iz Radeč. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Lepo zdrav, Alojz. Kako je na vašem koncu?
2: Kar v redu. Zdaj smo pa malo prišli noter, pa se kar pa poslušamo radio. Pa danes imamo pa pri nam usveden praznik, povišanje Svetega križa, smo včeraj imeli žegnanje,
0: ja.
2: Danes pa tako naprej.
0: Danes pa nadaljujete s praznovanjem, ali kako?
2: Tako.
0: Aha. Ja, lepo. Ste bili pri maši tam oziroma je bila danes kakšna maša tudi v Svibnem?
2: Ne v Svibnem, ne podružnični cerkvo tukaj dol na Jagnjenic. Ko imajo tudi, kaj je že, molitveno skupino, pa molijo pred mašo, imajo po izpostavljeno najsvetejše, pa po maši tudi molitev.
0: Lepo. Ja, Alojz, to so lepi kraji. Svibno, Radeče, Jagnjenica, zelo lepo je tam pri vas, sem že bil, tako da verjamem, da se imate lepo, da ste sami dobri ljudje tam. Prejle smo že s Tonetom pa z Nado malce odprli temo, ta sprememba ure, pa zdaj te večeri, ki so že dolgi. Vi bi bili, da ostane ta poletni čas naprej ali da prestavljamo poletni zimski čas?
2: Jaz bi pa rekel, da bi bilo boljš na zimski čas.
0: Aha, torej tista naravna ura, zimski čas.
2: Ja, naravna ura, ne bo naravna ura. Tile ure, ko prestavljajo, živino zmešajo, Vse
0: gre malo na glavo, a ne bomo
2: rekli? Vse gre na robe.
0: Vse gre na robe. Dobro, mi bomo zdaj upam, da zavrteli pravo vižo z Beniške fante, ne? Ste izbrala z Mihom, rdeči cvet, bomo poslali v Radeče. Alojz, hvala lepa in lep večer še naprej.
2: Hvala lepa vam, dijo, lahko noč.
0: Ja, z Bogom, lahko noč.

0: Ja, tole so bili beneški fantje in njihov rdeči cvet. 20 in 30 minut je ura, skupaj smo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče in zdaj le gremo z naslednjim klicem v Škofjo Loko. Halo, halo, je z nami Darko, je z nami Emil?
1: Oba.
0: Oba, krasno, lepo zdrav. Obema, kdo pa govori, a kar oba govorita?
1: Ja, zdaj je spravom polder, zdaj pa telefonu, zdaj smo že trije.
0: A, krasno. Dobra družba torej, a kaj?
1: Je družba, ja.
0: Je družna, dobro. In kaj?
1: Malo se popije, malo se poje. Ma, te smo govorili, to poslušamo vdaje, nam je všeč. In
0: super.
1: Bi red slišal, se reče, nekaj od Brdovrtarja, no, tako smo se mi izmenili.
0: Ja, mislim, da je
1: Miha. Te škofjeloški fanti so noter pleško, pa to pojejo noter. Nažalost, spokojni so, ne?
0: Uh-huh.
1: Ampak nekaj od tega. Zdaj ne vem, prej sem nekaj razmišljal, kaj je že tale Čemšeniška.
0: Čemšeniško, mamo Miha jo je našel in z veseljem vam jo pošljemo v Škofjo Loko.
1: Ale, rečmo to, drugač pa nisem prav nekaj vedel, kjera.
0: Nič hudega, pa še kdaj pokličete, pa bomo še kakšno ugotovili, poiskali in jo potem zavrteli, je prav?
1: Yes, hvala lepo.
0: Tako, lepo zdrav vsem trem, srečno v Škofjo Loko in dober večer zdaj le tudi Franciju v Novo mesto.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Franci, pozdravljeni, kako se imate?
2: Dobro.
0: Dobro, lepo, lepo. Vidim, da je Miha za vas že pripravil ansambl Toneta Rusa, čas bi zavrtel nazaj, je tako?
2: Tako je, tako. Tako.
0: Radi vrtite čas nazaj, se spominjate potem dogodkov, ki so bili?
2: Najbolj se spominjam dogodke, ker zdaj sem povedal to skolesarjenje od Marije do Marije. Ne?
0: Ja.
2: Jaz pa moja žena pokojna so pa šla iz Loga mesta v Tujsko goro k Mariji. Naslednjo leto smo šla pa iz Loga mesta na Brezje in pa nazaj spet peš.
0: Iz Novega mesta sta šla peš na Ptujsko goro in na Brezje.
2: In na Brezje, s tem, da smo še iz Brezje še nazaj peš.
0: Bravo, bravo, Franci, kako dolgo pa ste romali, koliko dni?
2: Do Ptujske gore je bilo 9 dni, tukaj je bilo pa 5 dni.
0: Pa 5 dni. In še romate, se še podajate na take romarske poti?
2: Ne, take več, ne, ker...
0: Na krajše?
2: Ta zadnja najdaljša je bila Kamina v Španiji.
0: No, to pa tudi ni kratka pot, ne?
2: Ja, to je 900 km.
0: 900, ja, bi rekel. Ja. Bravo, Franci, pravi romar ste in popotnik, tako da čestitke in še naprej vam želimo veliko zdravja in še kdaj se nam oglasite v našo oddajo.
2: Hvala lepa.
0: Ja, za vas bo kmalu zaigral ansambl Toneta Rusa, najprej pa v Škofjo Loko pošiljamo Rudija Bardorferja.

0: Tole je bil ansambl Toneta Rusa, 20 in 40 minut je zdaj le ura, še zadnja dva telefonska klica, nocoj bomo sprejeli v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Dober večer, Francu v Stari trg pri Ložu.
1: O, prav, lep dober večer tudi vam.
0: Ja, Franc, ja, kako se imate v Starem trgu, je že tudi...
1: Zdaj smo le pri Sveti Moši, ki je povišene Svetega križa,
0: ja.
1: Jutri je pa Marija,
0: žalostno.
1: Mati žalostna, imamo posvečenje eno cirkuco, tukaj mi imamo pri nas 25 podružnih, sveste.
0: 25?
1: Naši župnije.
0: Bravo.
1: 25.
0: To pa nikar to tako.
1: Ja, nikar tako, ja. Tako da, ko je gospod po svetu, mislim, nadskopu Ran, je rekel, več imajo, še več se mi da. Mi imamo 30 let, imamo našo kapelo, kar je po svetu svete družine, nadskopu Ran.
0: Ja.
1: No, tako da je lepo, no, in smo prišli tam in lepo pri svete maši, no, zdaj smo pa z vami skupaj.
0: Tako, no. Zelo lepo. Franc, in tudi ste že izbrali vižo za nocoj, a ne?
1: Ja, mi pa od tega, no, Mikeliča, od nove šiste, ne, kako je Luč.
0: Marina.
1: Ej, zapisal sem tehnik.
0: Ja, kdaj ste bili na zadnje, kdaj ste šli na zadnje k novi štifti in ste poromali tja?
1: Jaz sem vožil z avtobusom, jaz sem vožil avtobus 30 let.
0: A, tako.
1: Roma je tam lepo, zelo lepo je bilo, no, zdaj sem pa dve let nazaj, sem bil, no, da je zelo lepo to. Tu ni daleč od nas, je 30 km, ne. Tako
0: drži.
1: Da smo preromali polno vse in še Marijenih Božjih poti, polno lepo je bilo, lepe spomine imam nazaj, tako kar naprej še, Bog da je zdravje in...
0: Tako, tega vam želimo zdravje še naprej, Franci, in da se bomo še slišali. Hvala za klic, lep pozdrav, Stari trg pri Ložu.
1: Jo.
0: Z Bogom.
1: Hvala.
0: Ja, hvala tudi vam za klic. Še Jože iz Mokronoga bo zdaj le z nami. Dober večer.
2: Dober večer, Vošče.
0: Ja, pozdravljeni, Jože, kako se imate, pa vi?
2: Ja, kar v redu.
0: Kar v redu, no.
2: Zdaj se je kar dosti hladeno, tako da je kar zapreživt.
0: Ja, s Tonetom in Nado na začetku daje smo tudi govorili, da se je že kar stemnilo, ne, da so že
2: tudi to, ja.
0: Zdaj temni večeri in sta nekaj govorila o tem, da ne bi nič tele ure spreminjala, da bi skos ves čas imeli poletni čas. Kaj pa vi, Jože, pravite?
2: Jaz sem pa za pomlad oziroma letni, ne letni, ampak zimski čas.
0: Torej, da bi imeli naravni zimski čas vse leto.
2: Naravni zimski čas po soncu, tako da tudi sončna ura pride kaj upoštev.
0: A, tako, no vidite, lepo.
2: Ja.
0: No, to so zanimivi tako. In različni predlogi. Lepo, kaj pa je vaš nocojšnji glasbeni predlog?
2: Bo pa novi spomini, pridite k nam.
0: Ja, zakaj pa ste izbrali to vižo, zakaj vam jo všeč?
2: Ja, PLC je itak, tlele naš iz Mokronoga Jože, pa novi spomini so že kar 20 letniki obstajajo, se dobro poznamo in tole pesem že kar nisem dolgo slišal, pa sem rekel, pa naj bo, ker je bilo posneto tudi na Trški gori. Pa naj bo tale enkrat.
0: Zelo lepo. Tega smo zelo veseli vašega predloga in vašega sodelovanja, Jože. Še naprej vam želimo lep večer in še kdaj nas pokličete.
2: Upajmo, da bom dobil hiter vezo.
0: Tako, če ne pa večkrat poskusite, ne, tudi to
2: ja,
0: je potrebno upoštevati.
2: Lepo bodita, enako. Pa lahko noč.
0: Hvala, Jože, lahko noč, v Mokronog. Tako, in preden slišimo viži za Franca in Jožeta, bomo slišali še našega Jureta, ki nam je s pomočjo Miha pripravil naslednjo vižo.
3: Spominčica tedna.
4: Med glasbenimi spomini v naših spominčicah je tudi ansambl Tonija Hervola. Kvintet s klavirsko harmoniko in mešanim pevskim duetom ali tercetom, katerega ustanovni člani so bili Toni Hervol, Jože Ferenčak in Jože Pilpah. Največ posnetkov in nastopov ansambla pa so oddelali Toni Hervol s harmoniko, Jože Proje, klarinet, saksofon, Rado Sotler, trobenta, Miha Lah, bariton, bas, Roman Hervol, kitara ter pevski tercet. Zdenka in Slavko Mihelin ter Nuška Hervol. Ansambel je izvajal nekaj več kot 80 svojih skladb. Najbolj znane pa so Vino je krivo, Golubica, Slovenska pesem, Čas beži in Kdor pravi štajerc je. Izdali so nekaj kaset in plošč. Pridi k meni, V krogu prijateljev, Klic domače zemlje, Slovenska pesem pa Če ljubiš življenje in Veselih 25 let. Ansambel Tonija Hervola se je redno udeleževal različnih tekmovanj. Med drugim je prejel nekaj nagrad na Ptujskem festivalu, pa priznanje v Kanadi in priznanje mesta Berlin. Prisluhnimo jim v skladbi Če ljubiš življenje, naslovnem delu z kasete iz leta 1996, avtorjev Tonija Hervola, Ivana Sivca in Igorja Podpečana.

Ja, to je bila spominčica tega tedna. Jure se kmalo oglasi še svežo vižo, tukaj pa sta viži za Franca in Jožeta. Ansambel Franca Mihaliča in ansambel Novi spomini.

0: Takole ansambl Novi spomini, 5 minut je še do 21. Še prihaja Jure Sešek, svežo vižo, potem pa naš direktor Franci Trstenjak, od vas pa se že poslavljava in v slovo mahava Miha Močnik in Matjaž Mrljak in vabljeni v Projevsko družbo znova prihodnji ponedeljek.
1: Sveža viža.
2: Nocoj, dragi prijatelji domače glasbe, predstavljamo skladbo, ki je priredba priljubljene viže ansambla Vandrovci, pod katero se podpisuje Jože Umek. Ker izvirna različica nikoli ni dobila videospota, je bila želja ustvarjalcev, da tej čudoviti melodiji vdihnejo tudi novo življenje v vizualni podobi. Ampak ta za radijski program in našo oddajo ni tako zelo pomembna. Verjamem, da ste zdajle bolj radovedni, čigavo izvedbo bomo slišali in za katero novost gre. Poletje, skoraj da smo ga že zamudili, je dobilo novo glasbeno kuliso z ansamblom Pik. Skupaj z voditeljico in pevko Niko Svetlin predstavljajo skladbo Zgodba z morja, prinaša pa nežno pripoved o ljubezni, spominih in brezčasni povezanosti z morjem. Prisluhnimo novosti, ansambl Pik z Niko Svetlin.

Prva ura oddaje Pro je hitro minila ob klepetu in glasbenih željah, ki ste nam jih zaupali, mi pa smo jih uresničili. V nadaljevanju pa boste slišali utrip z kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki smo ga izpeljali od 6. do 8. septembra. Ob sklepu nocojšnjega utripa, ki se bo nadaljeval še v prihodnjih oddajah, pa boste slišali posnetek pridige, ki jo je imel koprski škof Peter med sveto mašo v cerkvi Device Marije Obrškljanske 8. septembra. Ker sem se sinoči vrnil z izleta po južni Češki, kamor smo peljali skupino 50 naših poslušalcev, vam prinašam lepe pozdrave iz te zanimive dežele, ki s svojimi naravnimi in stavbnimi lepotami preseneča in navdušuje. Videli smo veliko lepih krajev, ter se nekoliko informirali o tem in onem, kar ima v sebi južna Češka. Obiskanih krajev nimamo ravno v ušesih, kot imamo denimo Prago, pa vendar so zelo zanimivi in vredni ogleda. Reportažo z izleta boste predvidoma slišali 28. septembra. Zdaj pa k našemu kolesarskemu romanju. Preden bomo slišali prvi posnetek, ki je bil posnet na našem romanju, iskrena zahvala vsem dušnim pastirjem in njihovim faranom, ki so našo ekipo sprejeli, pogostili in izrazili neverjetno naklonjenost našemu radiu Ognjišče in njegovim sodelavcem. Iskrena hvala. Hvala in še enkrat hvala, dragi dobri ljudje, dragi naši poslušalci in prijatelji. Vaša velikodušnost, vaša srčnost sta nam znamenje, kako cenite in spoštujete naše delo in kako veliko vam pomeni program Radia Ognjišče. Naj vas dobri Bog na Marino priprošno bogato obdari z nebeškimi in zemeljskimi darovi. Ne zadnja, ampak prva pa je zahvala dobremu Bogu, ki nam je vse 3 dni podaril čudovito vreme, da je bilo zaradi tega nekoliko lažje poganjati kolesa in tudi cesta je bila bolj varna. Dobri Bog, hvala ti za tvojo mogočno roko, ki je bila s kolesarji in spremljevalno ekipo. In hvala tebi, Mati Marija, ki si naše kolesarje spremljala s svojim varstvom in priprošnjo.

0: Naše kolesarsko romanje smo začeli v nedeljskem jutru 6. septembra pri Devici Mariji v Polju v župniji Bovec. Kolesarska ekipa ni prišla v Soško dolino šele v nedeljo zgodaj zjutraj, ampak že v soboto popoldan in je prenočevala v Logu pod Mangartom. V nedeljskem jutru so se zbrali pri Devici Mariji v Polju in tam je tudi bil gospod župnik William Čušin, ki je dal romarjem blagoslov.
1: Prosimo Boga nebeškega očeta, naj blagoslovi to vaše romanje in naj bo z vami. Na začetku blagoslova vsi skupaj zmolimo Gospodovo molitev Oče naš.
2: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v prisilo, temveč reši nas hudega.
1: Priporočimo se še nebeški materi Mariji. Zdrava Marija, milosti polna,
2: Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Molimo. Vsemogočni Bog svojega služabnika Abrahama si poklical na pot v neznano in ga varoval na vsakem koraku. Izvoljeno ljudstvo si po Mojzesu več let varno vodi v obljubljeno deželo. Modrim z vzhoda si po zvezdi kazal pot k Kristusu in jih pripeljal na cilj. Prosimo, te blagoslovi te romane. Spremljaj jih na njihovi poti, poveži jih med seboj, pomnoži jim miru, trdi upanje in živi ljubezen. Varuj vseh nevarnosti in nesreč, srečno jih pripelji na cilj njihovega romanja in daj, da se bodo duhovno okrepljeni vrnili na svoje domove. Pomagaj jim, da bodo nekoč varno prispeli do cilja svojega zemljskega romanja in dosegli večno srečo. Po Kristusu našem Gospodu.
3: Amen.
0: In po blagoslovu in kratkem srečanju z našimi poslušalci in prijatelji župnije Bovec so naši kolesarji sedli na kolesa in obrali smer proti Kobaridu, kjer so se udeležili svete maše, po njej pa se srečali z vsemi, ki so želeli in hoteli pozdraviti sodelavce Radija Ognišče. Poslušajmo, kaj je povedal zbranim župnik Kobarida, gospod Ivan Blažič.
4: Torej jaz vas tudi v imenu naše župnijske skupnosti, našega občestva, prisrčno pozdravljam v naši sredini, tu v Kobaridu in vam želim, da bi lepo nadaljevali vašo pot, tako kakor ste namenjeni. Obenem se vam zahvaljujem in vam čestitam za vašo plemenito delo, ki ga opravljate v korist vsega naroda in naše države, tudi pri vzgoji tega domoljubja in pa vseh drugih družbenih dolžnosti, ki se jih premalo zavedamo, s tem, da gradite eno kulturo, domačo kulturo in tudi, da dvigate nivo vere. Torej, vsa zahvala, vsa pohvala in tako se vam zahvaljujem za vaš obisk v naši župniji.
0: Po Kobaridu je prišla na vrsto župnija Tolmin. Z našimi projevci in poslušalci smo se srečali v zgodnem popodnevu. Pozdravne besede je povedal, malce za hec, novopečeni župnik Sandi Skapin.
5: Vsi lepo pozdravljeni, evo, vsi smo danes prišli z enim namenom, da bi se srečali z našimi radici, z Radijem Ognišče. Vesel sem, da se tukaj dobro sliši. Prihajam namreč iz Sežane, kjer se bolj slabo sliši. To vam polagam na srce, tam imate morda tisti gumb o plus, plus, plus. Morda še malo, kakšno frekvenco zboljšati. Mislim, da zdaj gre to strstelja, pa ne gre najboljše. Tako je, malo bom polegal za mojo prejšnjo župnijo, da bi boljše slišali. Kaj se pa odlično sliši? Vidimo že, koliko nas je, vsi smo slišali, da smo prišli. Hvala vam za ta obisk. Vesel sem, da ste se pri nas ustavili. Ja, danes smo imeli romanje, tradicionalno romanje na Sveto Goro, in smo potem prihiteli, lahko rečemo, sem, da bi se z vami srečali in vem, da je to en lep trenutek za celo našo Tolminsko, ko se vozite od Bovca dol in ko nas obiskujete in delate eno reklamo za en radio in za program, ki kakor vam piše tako tudi na hrbtih ali tako drugače, ja, z druge strani. In smo tega veseli, da lahko slišimo celovito novico z leve in desne, od spodaj in zgoraj in od zadaj in od spredaj. Tako jim se vam zahvaljujem za to. Vedno dobrodošli v naših krajih. S Tonetom sem govoril in rekel, tukaj so pa lepi kraji. In tako, da še pridite tudi morda kot družine in tako kolesari in tako mimo, da se bomo lahko srečali in bo lahko morda še trenutek več za to, da se kaj pogovorimo in da se še srečamo. Hvala vam za prihod in vse dobro in lepo kolesarjanje od tukaj do nebes.
0: Tolminu je sledil most na Soči. Tam je župnik Tomaž Kete, ki je kolesarjem in sem zbranim namenil nekaj besed.
3: Torej, lepo pozdravljam najprej vse poslušalce Radio Ognišče, pa predvsem tudi vas, Radice, ki ste prišli. Dobrodošli tukaj pri Sveti Luciji na mostu in potem tudi vse domače, ne samo prijatelje Radio Ognišče, ampak vse, ki ste se tudi danes tukaj zbrali. Potem našim šotorom, ne, oratorijskim, ki Ana podremo več, ki je fajn, ne, zdaj tudi razumete, da je fajn v tej senčki. Sem vesel vašega obiska, mislim, da tudi dosti ljudi tukaj v naših župniji in župnija, govorim tudi o širšem območju tukaj na Tolminskem, da jim res veliko pomeni vaš radio, tudi predvsem starejšim. Imamo pa tudi tukaj zelo mlade prijatelje Radio Ognišče, na primer naš Lenart, ne, en aplavz za Lenarta, jaz povem po moje. Kaj ne rečem o župniji? Jaz sem prišel tukaj pred 9 leti in sem dobil 8 župnij. Tukaj ne, Polbaške, Grape, pa naslednja župnija je Idrija in Cirkno, 40 km in še vse okrog. Tudi, tako da je tukaj je 8-7 občestev, tako da je kar zanimivo. Velik teritorij, ljudi malo manj, prebivalcev. Sem pa zelo hvaležen za vse tisto, kar je živega, tako družin, mladih, otrok. Tako da smo imeli tukaj kar en velik oratorijski žal, imamo vsako poletje tukaj 100 otrok in mladih, vseeno z teh krajev. Potem dosti tudi starejših, ki lahko rečemo, da držijo gor, tudi v eni zvestobi. Tukaj ljudje zelo trdo delajo, morajo res si zaslužiti kruh, dosti hodi tudi v službo precej deleč. Ne? Tukaj se moramo sprejeti, da do avtoceste imaš 1 uro, pa lahko greš še naprej. Sem pa hvaležen res tudi za vse sodelavce, no, v vseh teh občestvih tukaj po teh naših vaseh, kmete, delavce, žene, mame, može in tudi to, no, da je toliko tudi, lahko rečemo, zdrave mladine. Včeraj smo bili z animatorjev Gardalandu in sem poslušal fante zad za seboj v kombiju, kako so modrovali, ne. Kako ti moraš znati nekaj tudi delati, ne, pa narediti kakšno mizo, pa stol, ne, sem po telefonu brska. To so bili...
6: Še upanje.
3: Tako.
6: Filipa, to res.
7: Je res. Sem bil v istem kombiju.
3: Malja dremo, ma je dobro slišal.
0: V prvem dnevu kolesarskega romanja od Marije k Mariji je bila postaja tudi župnija Kanal. Tudi tukaj je pozdrav izrekel, za šalo rečeno, novopečeni župnik Janez Kavčič.
8: En prisrčen pozdrav vsem vam, ki ste prikolesarili sem k nam v Kanal. Morate vedeti, da tukaj so srčni ljudje. To sem takoj ugotovil že po prvih dneh, kar sem prišel pred enim mesecem in nekimi dnevi. In da se tukaj veliko dogaja, pa čeprav mislite, da ste v Kanalu. V Kanalu je vedno dober pretok in se nikoli ne zamaši. Tako da vedno pridite in dobrodošli, tudi še danes imate lahko tukaj nočno kopanje, Soča ima še vedno kar neke stopine, ne? Tako da se vam splača, da malo noge bojo bolj lahke jutri. Vesel sem, da ste prišli tudi tukaj v Kanal, da povemo tudi, da vse povsod se tukaj Radio Ognišče ne sliši, vse v župnišču ne, to se pravi, bo treba še malo antene dvigniti. Tako da bodo lahko tudi v Kanalu vsi slišali. ker mislim, da ste en tak medij, da ga morajo res vsi Slovenci slišati. In hvala tudi, da delate dobre oddaje. Jaz ga poslušam samo takrat, ko vozim, drugače ni časa. Ne? To je se lahko tej moji sobrati in sestre, ki... ker mislim, da ste en tak medij, da ga morajo res vsi Slovenci slišati. In hvala tudi, da delate dobre oddaje. Jaz ga poslušam samo takrat, ko vozim, drugače ni časa.

0: V kanalu je ekipa prenočila in si s spanjem pridobila moč za nadaljevanje kolesarjenja v ponedeljek 7. septembra. Prvi cilj drugega dne je bila Kostanjevica v Novi Gorici, z romarsko in župninsko cerkvijo ter frančiškanskim samostanom. Besedo pozdrava je izrekel župnik pater Boštjan Horvat.
1: No vi, dragi radici, ne samo, da ste prišli, celo prekolesarili ste na ta čudoviti hrib Kostanjevica, da jo vidite in da se srečate s srčnimi ljudmi. Z nami patri, ki tukaj delujemo, poleg mene, pater Boštjan, je še tukaj pater Vili, Zlatomašnik, pater Ciril in brat Miran in številna množica projevcev, vseh, ki vas radi poslušamo, smo rekli, danes moramo biti tukaj, razen tisti, ki so v službi ali v šoli, teh je pa tudi nekaj. Dobrodošli torej vsi tukaj na Kostanjevici, tudi s tem našim lepim pozdravom našega redovnega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega. Dober dan, dobri ljudje. In res hvala vam, dragi radici, hvala Radiu Ognjišče, da lahko tukaj odlično slišnost omogočate mnogim daleč naokrog. Na to smo ponosni tudi mi, ki tukaj na tem hribu živimo. In hvala predvsem za vašo srčnost, ki jo širite okrog med ljudi z besedo in z glasbo. In tudi pri nas radi pojemo, zato smo tudi s pesmijo začeli. Upam, da bomo zunaj še harmoniko nadaljevali, da bo še eno takšno sproščeno vzdušje, da bo eno veselje tudi tukaj, potem kasneje še zunaj. Hvala vam, da ste prišli, lahko sem tudi malo oseben, če mi dovolite, kot predstojnik samostana od lanskega leta in župnik, tudi tukaj že 4 leta, sem vesel, da nas Mati Marija zbližuje in povezuje. Tudi osebno čutim na vsakem koraku njeno varstvo, saj so se, kar je zanimivo, vsi moji pomembni dogodki v življenju

0: zgodili na Marijine praznike. Prav na Marijine praznike. In prvič sem bil tudi za župnika nastavljen tukaj, v župniji, ki je posvečena Mariji. Naj nas res vse varuje in spremlja na vseh naših poteh. Ko stanje Viška Mati Božja, prosi za nas.
1: Druga postaja v drugem dnevu kolesarskega romanja je bila župnija Šempeter pri Gorici. Tam je izrekel dobrodošlico župnik Sašo Mugrli.
2: Smo zelo veseli, da imamo radice med sabo. Hvala vsem, ki ste prišli na to naše skupno druženje. Dobrodošli v Šempetru, zavetnik Sveti Peter. Ponosni smo, da ima naša cerkev tudi novo notranjo obleko. V upanju, ne da prenavljamo samo zidove, ampak da bi prenovili tudi sami sebe, svoja srca. To ne bo ena taka simbolična v zvezi z našo obnovo naše cerkve. Župniki sosednje župnije Vrtojbe me je opomnil, da smo danes na to srečanje prišli prav vsi župniki iz naše občine, ki obsega samo še Petra in Vrtojbo. Sva oba, sva oba. Oba so tukaj. Kaj ne rečem, hvala za to spodbudo, da poslušamo Radio Ognjišče, naj bo ta obisk nas spodbuda, da se nabere še kaj več projevcev, prijateljev Radio Ognjišče. Hvala vsem radicem, tisti, ki ste tle, tisti, ki vas danes ni, da ustvarjate lep program, da nam delate družbo, da nas duhovno bogatite, da nas tudi zabavate in povezujete. Jaz moram reči, da imamo Radio Ognjišče prižgan cel dan, tudi po noči. Samo znižam, korem spati, znižam volumen in zjutraj, ko se zbudim, spet zvišam, tako da me spremlja res cel dan. Še enkrat hvala in srečno še naprej na vaši poti.
3: Sašo, takrat, kadar ima radio na glas, a veste, redki so taki poslušalci, ki lahko slišijo tudi sebe. No, ampak pri, se veste, vašem župniku se to zgodi, Sašo se že zelo dolgo poznamo in že od nekdaj ga imamo radi tudi kot glasbenega sogovornika v našem programu in smo ga zdaj zaprosili, če bi zapel kakšno svojo, morda kakšen refren, karkoli že. Tako in drugače smo veseli, da bo zdaj vaš župnik še eno zapel, verjetno kakšno svojo.
2: Predlagam, da zapojemo skupaj, naši župnik kar popularna, pridi sveti duh, luč srca, morda skupaj refren.
4: Prav.
2: Da ne bom soliral, da zapojemo skupaj lepše, če pojemo kot skupnost.

0: Krasno, Sašo, hvala lepa.
1: V Šempeter je prišel naše kolesarje pozdraviti tudi župnik iz Vrtojbe, gospod Slavko Hrast.
2: Najprej sem mislil, kdo je z mano kontaktiral iz radiolišče, ta gospa Urša, ja? In je bilo tako napisano, da bodo prišli v Vrtojbo, ker sem razumel, da rekel, glejte, verjetno je blizu, to je sami kilometer od Šempetra, verjetno ni najbolj smiselno, ja, tako. In drugič, tu so cerkev obnovili, pobelili jo, mi imamo pa v obnovi do kraja, tako da ne bi mogli stopiti v cerkev našo, ki je v tej smeri, in pa čez kakšenih 10 dni pa pridite še enkrat, bo pa lepa. Tako. To je pa cerkev srca Jezusovega in jaz sem bil prej v Drežnici in škof Juri me je potem poslal sem dol v Vrtojbo in je rekel, greš od srca Jezusovega k srcu Jezusovemu. Tako. Dosti naših županov je tukaj, bravo. Včeraj sem oznanil, vidite kako poslušajo župnike. Tako.
3: Hvala lepa. Vam damo eno knjigo.
0: Tako, eno pozornost tudi za vas.
2: Ja, zakaj nisem še kaj povedal, bi dobil še eno.
1: Od Šempetra pri Gorici so kolesarji romali na Mirenski grad, kjer so jih pozdravili naši projevci in poslušalci iz župnije Miren in okolice. Od tam pa so jo mahnili v župnijo Bukovica, kjer je zbrane pozdravil župnik Milivoj Žakl. Zbrani so naše kolesarje pozdravili z velikim transparentom.
4: Hvala Bogu, da so se tudi tu ustavili, oziroma da ste tu bili sedaj prisotni. Tudi to je nekaj vrste poživitev, ki jo potrebujemo. Morko bi bilo vreme bolj ugodno, ma tako je kot je. Tako moramo sprejeti. Tako da sedaj res hvala za vašo prisotnost, za ustavitev tukaj. In od zone pa pač kratka. Pogostitev komu kaj paše, da nekaj res lahko nadaljujete potem svojo pot, kamor ste namenjeni.
1: In v drugem dnevu kolesarskega romanja od Marije k Mariji je bila zadnja postaja župnija Dornberg, v katerem so naši ekipi pripravili pravcati kulturni program. Vse pa je nagovoril župnik Boštjan Toplikar.
5: Dobrodošli, res. Tako, smo zelo veseli, da ste prišli. Mislim, da je tudi naše občestvo tako zbrano, ne, pokazalo, kaj si misli, ne, o samem Radio Ognjišče, o vas samih. To je res nekaj lepega, ja. En tak mini praznik, ne, pred Marinim praznikom, ja. Naše občestvo se mi zdi, tako zdaj, če pogledam, neko zauzetost, ne, neko zauzetost, pa zavedno še bolj, ne. Kmečke žene in ostala društva, dornberški fantje, tako lepo sodelujemo vedno skupaj in ostali. Tako mislim, da je ta zaveza z določenimi prazniki, pa tudi slovenstvom, ne, nekaj, kar pa samim, ja, seveda z našim Bohom, ne, nekaj, kar nam daje neko identiteto. Ne. Kraju pa verjetno tudi vsakom posamezniku. Tako, jaz bi se vam še enkrat tole za konc zahvalil, Bogu hvala in za to vaše lepo poslanstvo. Mislim, ja, še eno stvar sem hotel reči. Če se namotem, imate tukaj dve najmlajši članici
0: Projuki.
5: Ja, ne bom rekel, zdaj je zahvišno. In pa tudi verjetno kaj še najstarejše. Ali pa blizu najstarejši.
6: Koliko?
7: 6 let.
6: 6 let. Kdo pa je najstarejši?
8: 92.
6: 96 greste.
8: Ja, ne, sem že.
6: Ste že?
8: Ja. Ma ne kričati na hlih, da mi nam vzamejo penzije.
6: 97.
1: V župniji Dornberg je naša kolesarska ekipa prespala in si nabrala moči za zadnji dan, ko je bilo potrebno kolesariti najprej do Branika in potem do Komna oziroma cerkve Device Marije Obršljanske. V prazničnem dopodnevu 8. septembra so ekipo pozdravili v Braniku. Besedo dobrodošlice je izrekel župnik Rafael Leskovec.
9: Ste prišli v našo župnijo Branik, starejše pa še drugi. Mnogi reče Reichenberg, po starem, v grad Reichenberg še stoji. Torej, veliko kolesarjev se vozi skozi naše kraje. In odkar imajo mnogi kolese in pomaga elektrika, je teh še več kot prej. Ampak, torej, če predstavim, tudi pri nas pretekajo ali pa odtekajo ceste v pet smeri. Iz Dornberga, kjer ste prišli, čez Preserje, na ono stran Vipavske doline, proti Komnu na Kras, kar vas še čaka, proti Štanju tudi na Kras in po Brniški dolini, še kakšnih 12 kilometrov, kjer se na konci cesta odcepi proti Vipavi ali pa proti Štanjelu. Ni pa veliko kolesarjev, ki bi prišli sem do naše župnijske cerkve, Sveta Urha. Vi ste drugačni, vi ste nekaj posebnega, ste romarji. Od Marije k Mariji in počaščeni, veseli smo vašega obiska. Kar nekaj projevcev ali prijatelju, podporniku Radio Ognjišča nas je tukaj zbranih, marsikdo bi lahko, če bi upal, bi prišel, se pridružil. Lepo, da se srečamo v živo, ne le preko radijskih valov. Samo osebno ne utegnem prav veliko poslušati Ognjišče, največkrat v avtu. Bolj zvesta je moja sestra Cvetka, ki živi, deluje z mano, radi odprt v glavnem se v dan. Skoraj vsak dan pa z veseljem poslušam oddajo Praznujemo se, veselimo s prijatelji Radio Ognjišča, ki je ob poldne in 12. Se držite, držite točno, še bolj kot danes. Dobro. Vesel sem, ko omenjate koga, ki ga poznam, še posebno, če je iz naše župnije. In mislim, da jih je zadnja leta kar nekaj več kot prej. Nekaj je tudi odšlo v večnost, Bog jim da je dobro. Vedno znova sem presenečen, kako živahno, optimistično znate pokrmljati s tistimi, ki ga določen dan pokličete po telefonu. Torej, lepo in najbolj, če tako še naprej tako. Še dve opombi ali pa dva napotka, bi rekli. Ko se boste odpeljali od nas, boste na odsepu proti Komnu, kakšnih 300 metrov tukaj šli mimo kamnitega stobra, ki so ga postavili ob izgradnji nove ceste. Na njem piše, Bog in človek je vse to storil. Bog in človek je vse to storil. Spodaj letnica 1825. Podobno lahko rečemo, Bog in človek, to ste pravi ljudje na pravem mestu ste ustanovili in še oblikujete Radio Ognjišče. Torej, Bogu hvala in tudi vam vsem. Kakšnih 50 metrov prej, pred kulturnim domom, je doprsni kip goriškega Slavčka Simona Gregorčiča. Veste verjetno vsi, da je kar 8 let bil tukaj kaplan in Rifenbergčani so ponosni na njega, se večkrat spomnimo. Kakšne prireditve so pred dvema letoma smo imeli 150-letnico prihoda v Rifenberg. Tukaj je napisal največ lepih znanih pesmi. Na spomenikov je vklesan del Gregorčičeve pesmi, ki jo prebral ob slovesu iz Rifenberga leta 1881. V njej izraža, da je imel rad tukajšnje ljudi. Zaželel jim je, seveda v pesniški obliki, veliko dobrega in Božjega blagoslova. Dragi radici, tudi mi vas imamo radi in želimo, da bi še naprej dobro delovali in nas bogatili s svojimi talenti in prizadevnostjo. Bog naj vas vse blagoslavlja.
1: In potem je bilo še nekaj kilometrov do župnije Komen, do romarske cerkve Device Marije Obršljanske. Tukaj pa so naše kolesarje pozdravili tako domačini iz župnije Komen, kakor tudi drugi romari iz Krasa, Goriškega in Vipavske doline, ter še iz bolj oddaljenih krajev, ki so prišli k sveti maši. Somaševanje je vodil koprski škof Peter Štumf, ki nas je seveda nagovoril in spodbudil. Poslušajmo njegovo pridigo.
10: Dragi bratje in sestre, dragi romari na kolesih, dragi prijatelji, Radio Ognjišče. Vse vas z veseljem pozdravljam, posebej lepo pozdravljam komenskega župnika, gospoda Alojza Kržišnika, našega gostitelja, urednika Radio Ognjišče, monsignorja Franca Trstenjaka in vse njune sodelavce ter župnika Ivana Bajca. Na čudoviti praznik Marijinega rojstva smo poromali k Devici Mariji Obršljanski. Prišli smo k materi, da bi voščili za rojstni dan. Za kolesarji je naporna pot od Marije k Mariji. Vrteli ste pedala, premagovali kilometre, srečavali gostoljubne in dobre ljudi, ter seboj nosili prošnje v molitvenem nahrbtniku in zahvale v šopku hvaležnosti. In zdaj vse to polagamo pred Marijo. Radio Ognjišče vedno najprej zna prositi, pa se zna tudi zahvaljevati. To je pravi ritem srca, vdih prošnje in izdih zahvalem. Kraj, kamor smo danes priromali, nam govori o zvestobi in zaupanju. Cerkev Device Marije Obršljanske je prvič omenjena leta 1570, njen najstarejši del prezbiterij pa naj bi segal že v 15. stoletje. V 17. stoletju so cerkev povečali in obnovili, pozneje pa so jo obogatili z marmornimi oltarji, Marijinim kipom z Jezusom ter freskami Giulia Qualia. Skozi stoletja je bila priljubljena Božja pot kraških ljudi. K Mariji so sem prihajali s svojimi stiskami, posebej so se ji priporočali v času suše ter ob odhodih v Trst ali v daljni svet. Med prvo svetovno vojno je bilo tudi ta cerkev kot vse okoliške vojaška bolnišnica. Ta sveti prostor je takrat postal zavetje za ranjene. Zidove te cerkve nam zato pripovedujejo tudi o hudih stiskah, ranah, trpljenju, ki jih povzroča vojna. Toda blažena Devica Marija je mati. V svoji ljubezni ne popušča in nas ne zapusti. Spremlja nas na veselih in težkih poteh, v zahvali in preizkušnji, ob odhodu in vrnitvi domov, v zdravju in bolezni. Praznik rojstva Device Marije nam govori o čudovitosti rojevanja. Rojstvo ni kljubovanje smrti, ampak je zmaga življenja. Vse, kar se rodi zato, da bi zavedno ostalo v Bogu. Ob vsakem spočetju začne živeti nova in enkratna človeška oseba. Tudi življenje, ki se konča že v materinem telesu, ne gre v propad, ampak živi naprej v Bogu. Rojevanje je tako velika skrivnost in čudovitost, da se niti Bog ni hotel odreči. Na svet bi lahko prišel kot nerojeni, kot silni in mogočni, vendar je raje prišel kot nebogljen novorojenček. Pred njovim prihodom pa se je po Ani in Joachimu zgodilo rojstvo Device Marije. Bog rešuje svet in ga plemeniti po poti materinstva, nežnosti, negovanja, pestovanja in služenja. Papež Leon XIV. Pravi, da Bog ni kakor maliki, ki jih lahko trdno držimo v svojih rokah, ampak je živ in daje življenje, kakor dete, ki ga je Marija pestovala v naročju. Glejte, življenje je duhovna resničnost. Da bi lahko prebivalo v telesu, potrebuje tudi kemične in biološke procese. Toda življenja ne moremo v celoti izmeriti ali zaobjeti. Izmuzljivo je in skrivnostno. Podobno je živemo srebru, ki je čudovito, vendar zelo živahno in se nam vedno znova izmika. Življenje ostaja v človeku, dokler ga Bog ne pokliče k sebi. Ko Bog če smemo tako reči, spakiral kovčke in podre našo šotorno hišo, gre naše življenje za njim. Telo pa položimo na Božjo njivo, kakor imenujemo pokopališče, ki je tudi čakalnica vstajenja. In Marijino rojstvo je začetek nove možnosti za človeštvo. Je tiha priprava na prihod odrešenika. Kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, je postalo zarja odrešenja za ves svet. Prerok Mihejo znanja, ti Betlehem Efrata, majhen si med judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada Izraelu. Bog začenja z majhnimi. Ne izbira hrupa in človeške moči. Ljubša sta mu neznaten kraj in nemoč otroka. Iz Betlehema bo prišel tisti, ki bo nastopil in pasel z Gospodovo močjo. On sam bo mir. Tudi Marijino rojstvo je bilo na videz majhen dogodek. Zanj so vedeli le redki, pa vendar je bilo kakor prva zarja odrešenja in trajnega miru. Vsak novorojenček nam govori, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Rojstvo device Marije pa pomeni še več, da Bog rešuje ta svet po materi, ki nam je rodila odrešenika sveta. Danes tako praznujemo tudi Božjo odločitev, da bo Bog človeštvo rešil tako, da bo sam postal član človeške družine. Praznujemo pa tudi pogum vseh mater, ki sprejmejo življenje, rodijo otroka, ter ga negujejo in varujejo. Če danes svet v vojnah, je tudi zato, ker so matere ogrožene in nemirne. Mnoge skrbi, ali bodo zmogle, ali bodo imele potrebno podporo. Nekatere ostajajo same, druge trepetajo za svoje otroke in svoj dom. In če želimo živeti v miru, moramo varovati in podpirati tudi matere in njihove otroke. Papež Leon XIV. Nam sporoča, ljubiti in iskati mir pomeni varovati to, kar je sveto, in zato tudi to, kar se je pravkar rodilo, kakor majhen, ranljiv in krhek otrok. Mir se zato začne v materinem srcu, v družini, v družbi, ki materi zagotavlja, nisi sama. Tvoje življenje in življenje tvojega otroka sta dragocena in pomembna za vso človeško skupnost. Blažena devica Marija je tolažnica vseh mater. Razume njihovo veselje, utrujenost pa tudi strah. Tudi sama je sprejela življenje v negotovih razmerah, nato pa svojega sina spremljala vse do križa. In v njenem naročju vidimo, da sprejeti otroka pomeni sprejeti Boga, ki prihaja med nas. Varovati življenje pa pomeni delati za mir. Evangelist Matej nam pove, da Jezusovo rojstvo ni bilo brez preizkušnje. Jožef ni razumel, kaj se dogaja. Njegovi načrti so se podrli, toda angel ga je opogumil, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. In tako angel opogumlja danes tudi nas, ne boj se sprejeti Marije, ne boj se sprejeti otroka, ne boj se sprejeti odgovornost za drugega človeka. Jožefov odgovor niso bile velike besede, ampak dejanje. Preprosto je Marijo vzel k sebi in tako postal varuh matere in otroka. In otrok bo dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Bog je z nami na poti, recimo v utrujenosti kolesarja, v osamljenosti starejšega človeka, pa v skrbi matere, v molitvi poslušalca in prijateljskem stisku roke. In to resnico smo okušali 3 dni tudi v naši koprski škofiji in pa drugod po Sloveniji preko radio Ognjišče, ko ste nekateri s kolesi romali ali hodili po poti od Marije do Marije. O postankih in kratkih srečanjih ste spoznavali da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere. In apostol Pavel nam pismo Rimljanom zagotavlja, tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Pavel ne pravi, da je vse, kar se nam zgodi, dobro, pravi pa, da Bog ničesar ne zavrže. Tudi težke kilometre, pa mogoče napačne poti ali solze, vse lahko Bog vključi v pot našega odrešenja. In tiste, ki jih je vnaprej poznal, jih je tudi določil, poklical, upravičil in poveličal. In naše življenje je zato romanje k Jezusu. Molitveni nahrbtnik je znamenje bremen, ki jih nosimo drug za drugega. Šobek hvaležnosti pa nas spominja, naj ob svojih prošnjah ne spregledamo darov, ki smo jih že prejeli. In nahrbtnik postane lažji, kadar ga nosimo skupaj. Šopek pa postane bogatejši, ko vsak doda svoj cvet. Danes prosimo, Marija Obršljanska, izročamo ti vse zapisane in neizgovorjene prošnje. Vse zahvale naše družine, poslušalce in prijatelje Radija Ognjišče. Naj bodo naše cerkve in naše skupnosti kraji, kjer se lahko rodi nekaj novega. Naj bodo naše župnije kraji, kjer je vsako življenje sprejeto in kjer se nihče ne bo bal prihodnosti, ker bo vedel, da ni sam. In ko se bomo vrnili na pot proti domu, naj v nas ostane ritem tega romanja od Marije k Jezusu, od prošnje k zahvali in od prijatelja k prijatelju. Amen.

0: Po maši je bilo pred cerkvijo Device Marije Obršljanske prijetno srečanje z obilico dobrot, ki so jih pripravili župljani Komna. Bog vam povrni za vse dobrote, s katerimi ste nas pogostili in razveselili. Ob sklepu nocojšnjega utripa z kolesarskega romanja, nadaljevali bomo prihodnič, naj še povem, da je imelo letošnje kolesarjenje od Marije k Mariji posebno dodano vrednost s tako imenovanim molitvenim nahrbtnikom in šopkom hvaležnosti. Našo pobudo ste slišali mnogi in nam tako poslali molitvene namene, kakor tudi zahvale. Molitvenih prošenj je bilo res zelo, zelo veliko. Ob tem naj spomnim, da prav vsak dan molimo po namenih poslušalcev opoldan. Včasih je namenov več, včasih sta samo dva ali trije in so primeri, ko je samo eden, ker jih pač več ni bilo poslanih na naš naslov. Svoj molitveni namen lahko pošljete na elektronski naslov molitev@ognisce.si. Ponovim, molitev@ognisce.si ali pa pokličete naše tajništvo in nam zaupate molitveni namen. Molitvene namene uvrščamo po nujnosti, nekatere takoj naslednji dan, spet druge pa zamikom, zagotovo pa pridejo na vrsto v 10 dneh. Za nocoj, drage prijateljice, dragi prijatelji, bodi dovolj. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začenjamo nočni program na Radiu Ognjišče, v njem pa se bodo zvrstile naslednje ponovitve. Kmetijska oddaja, ponedeljkova svetovalnica, pogovor iz mozaika dneva, Slovencem po svetu in domovini, moja zgodba, šport na Radiu Ognjišče, kulturni utrinki, novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Kmetijska oddaja, ki lahko v rednem radijskem programu prisluhnete vsako nedeljo ob 11. uri, je spregovorila o aktualnem dogajanju na področju kmetijstva. Robert Božič pa je pred mikrofon povabil tudi Bojana Bratkoviča, direktorja Agrozavarovalnice, ki je spregovoril o letošnjem obsegu zavarovanj, kako potekajo ocenjevanja škode ter izplačila odškodnin. Prisluhnite ponovitvi kmetijske oddaje.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ustavimo se najprej ob najbolj aktualnih vestih. Državni zbor je na petkovi izredni seji potrdil predlog zakonskih sprememb, s katerimi bo zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje in uvedla še nekatere druge ukrepe, ter tako kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Zakonsko določeno trošarino za kurilno olje so znižali za več kot trikrat, in sicer na 42 evrov za 1000 litrov. Sprejete spremembe zakonodaje pa bodo vladi ob pričakovanem soglasju Evropske unije omogočile začasno znižanje trošarin tako za 95-oktanski bencin kot za dizelsko gorivo in kurilno olje pod mejo, ki jo določa Evropska direktiva. Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv namreč omogoča povrnitev do 70% dodatnih stroškov dizelskega goriva nad določeno referenčno ceno, prevozniki pa bodo deležni tudi subvencij za nakup energetsko učinkovitih pneumatik v višini 150 evrov na gumo.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 280 pozitivnih odločb za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic lanske pozebe v kmetijstvu. Sredstva v skupni vrednosti 4 in skoraj pol milijona evrov bodo upravičencem v celoti nakazana do konca tedna, predvidoma v tem tednu pa naj bi izdali še 189 odločb poškodovancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev državne pomoči. Kot so pojasnili na ministrstvu, so bili podatki potrebni za odločanje prevzeti iz baze AJDA, ki jo vodi uprava za zaščito in reševanje. Po programu pa so bile do državne pomoči upravičene poškodovane površine, ocenjene stopnja poškodovanosti 80% ali več, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

0: Slovenija bo začela pripravljati nove prehranske smernice za odraslo prebivalstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je minulo sredo po sestanku s predstavniki stroke poudaril, da mora biti priprava tokrat javna in vključujoča. Prejšnja namreč ni bila, čeprav je vlada Roberta Goloba za njo porabila več kot 200 tisoč evrov. Dogajanje je spremljala Tanja Dominko.
1: Minister Janez Cigler Kralj je po srečanju dejal, da se priprava prehranskih smernic vrača v okvire strokovnega, preglednega in vključujočega sodelovanja.
2: Veliko podatkov že imamo. Upam, da bomo uspeli v tem mandatu zagotoviti to, da bo stroka lahko svoje delo opravila v zadostnem časovnem obdobju in da bomo potem pomagali pri implementaciji teh smernic. Ne nazadnje, veste, da smo pravzaprav različni ministri še kako odgovorni za svoje javne zavode, šole, vrtce, bolnišnice, domove za starejše in njih se pač kot tiste, ki skrbijo za bolj ranljive populacije, smernice kot javno zdravstveni dokument še posebej dotikajo in tu je ključno, da gremo tudi z njimi z roko v roki in da bojo lahko tudi te smernice primerno implementirali.
1: Za pripravo je odgovor Nacionalni inštitut za javno zdravje, vendar jih ne bo pripravljal sam, pač pa z drugimi resorji ter strokovnjaki.
3: Mi bomo te smernice seveda pripravili. Bomo pa natančno spremljali, kako se v bistvu na eni strani prebivalci odzivajo na to, po drugi strani pa tudi, kaj imamo na voljo.
1: Je dejal direktor Ivan Eržen. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko je na eksplicitno vprašanje glede vegetarijanske prehrane odgovoril.
4: Posameznik, ki se odloči za naprimer popolnoma rastlinsko prehrano, je lahko ogrožen v primeru, da ne dodaja nekaterih hranil, je lahko ogrožen za pomankanje vitamina B12, pa še česa zraven, ne? In verjamem, da bodo v teh novih smernicah te ciljne skupine tudi naslovljene. Težko pa zdaj povedati v kakšni meri.
1: Podatki iz preteklih raziskav kažejo, da Slovenci zaužijemo premalo zelenjave in sadja, prehrana pa vsebuje vse več predelanih živil. Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar zato poudarja, da morajo biti smernice usmerjene predvsem v zdravje prebivalcev in ne v interese posameznih skupin.

Kmetijski ministri držav Evropske unije so se na neformalnem zasedanju minuli torek v Dublinu med drugim posvetili posledicam letošnje suše in vročinskih valov na evropsko kmetijstvo. Med udeleženci je bil tudi slovenski minister Janez Cigler Kralj, ki je v svojem nastopu opozoril, da potrebujemo močnejši evropski okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva, vključno z ustreznim financiranjem. Evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen pa je pojasnil, da čeprav sploh še ne poznamo celotnega obsega katastrofe, ki so jo prinesli vročinski valovi in suša, je jasno, da bodo ekonomske izgube zelo velike. Hansen je dodal, da je vse evropske ministre za kmetijstvo že pisno seznanil z možnostmi, ki so na voljo za ukrepanje, med njimi možnost hitrejšega izplačila sredstev skupne kmetijske politike in možnost odstopanja od določenih pravil, med drugim na področju gnojenja. Suša in drugi ekstremni vremenski dogodki so namreč letos močno prizadeli kmete v številnih članicah Evropske unije. Po navedbah Evropske komisije bodo najhujše posledice zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin utrpeli pridelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino jesenskih pridelkov, še zlasti koruze, v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluksa.

0: Naš gost v nadaljevanju je gospod Bojan Bratkovič, direktor slovenske veje agrozavarovalnice. Gospod Bojan, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: V drugi polovici junija ste odgovorni tako na kmetijskem ministrstvu, pa tudi v kmečkih stanovskih organizacijah z dopisom nekako vestili o stanju na področju zavarovanj. Že takrat ste rekli, da beležite veliko povpraševanje. Posebej pa ste pozvali, da bi se tudi zavarovanja za sušo sofinancirala. Opozorili ste tudi na prenizke zavarovalne premije za določene kulture in imeli še nekaj drugih predlogov. Ste do zdaj že dobili kakšen odziv?
1: Ja, od ministrstva za kmetijstvo smo prijeli potrditev, da so naše pobude prijeli in da jih bodo preučili. Konkretnega odgovora, ali bo dejansko v zvezi s temi pobudami kaj strenil, pa še od njih nismo prijeli.
0: Zanima me, recimo, takrat ste bili, če sem prav seznanjen, eden od dveh ponudnikov v Sloveniji zavarovanj za sušo, vsak na nekoliko drugačen način, ampak koliko kmetov se je pri vaši zavarovalnici recimo letos v Sloveniji odločilo zavarovati riziko suše?
1: Števila kmetov v tem trenutku ne vem točno, ker bi morali pogledati v sam sistem, je pa za riziko suše pri nas zavarovanih skoraj 14 tisoč hektarjev.
0: Ocenjujete, da je to velik skok?
1: To je, glede na lani, na predlansko leto, precej velik skok, saj smo imeli v letu 2025 zavarovanih cirka 8 tisoč hektarjev kmetijskih površin za riziko suše, v letu 2024 pa 6 tisoč. Torej, v dveh letih smo skočili iz 6 tisoč hektarjev zavarovanih površin za riziko suše na 14 tisoč.
0: Kako pa je z obsegom drugih zavarovanj v letošnjem letu? So tudi ta poskočila?
1: Beležimo tudi rast zavarovanj za druge rizike, torej točo, ponovno setev, vihar, poplavo in pa pozebo. V bistvu se nadaljuje trend zadnjih let, ki dejansko kaže veliko večje zanimanje kmetovalcev za kmetijska zavarovanja.
0: Bi lahko temu rekli, da gre tudi za to, da mlajši prevzemajo vajeti in vedo pravzaprav, da je riziko potrebno zavarovati?
1: Ja, eden od razlogov je zagotovo tudi to. Drugi razlog je verjetno večja osveščenost o potrebnosti zavarovanj, torej generalna osveščenost, in pa tretje je pa pogostost škodnih dogodkov, ne, in ko dejansko brez zavarovanja več ne gre.
0: Verjetno spomladi, ko ste odprli zavarovanje proti suši, niste mislili, da se bo kaj takega zgodilo, kot se je zdaj zgodilo. Gospod Bojan Bratkovič, kako je zdaj s potekom cenitev škode, kako bo z izplačili?
1: V bistvu smo spomladi, ta scenarij, ki se zdaj odvija, je bil eden od možnih, ker del našega posla je upravljanje rizikov. Ne? Torej, mi moramo vedno preigrati več različnih scenarijev in recimo takšno dogajanje, kot je letos, je vsekakor na določeno število let možno. Ne? Torej, ni to nekaj, kar bi bilo nepričakovano. Je pa res, da je to predstavljalo letos en velik, ta množičnost škodnih dogodkov, ne? Je predstavljala velik izziv za izvedbo cenitev. Naši cenilci so na terenu že od začetka meseca junija, ko je bila najprej pač pred tem je bila spomladanska pozeba, nato je bila toča, na koncu še suša. Delali so praktično neprekinjeno tudi pri 37 stopinjah, tako da bili so vloženi res veliki napori. V tem trenutku smo že končali cenitve na grozdju, sadju in pa hmelju. Potekajo pa še cenitve na poljščinah, večinoma po riziku suše. Smo pa do tega trenutka izplačali že skoraj 10 milijonov in pol odškodnin zavarovancem. Torej, ta denar je že na njihovih računih. Cenitve bodo pa potekale še nekje do konca meseca septembra.
0: Gospod Bojan Bratkovič, morda še tole vprašanje. Mnogi kmetje so se odzivali na socialnih omrežjih, ko so videli, da so si ljudje z ministrstva ogledovali škodo po suši, po različnih krajih. In zdaj, ko je bil prvi dež in ko je narava nazaj ozelenela, so rekli, zakaj šele zdaj, recimo tudi občinske komisije ocenjujejo škodo. Tudi zavarovalnice pravzaprav zdaj pri poljščinah ocenjujete škodo. Tik pred žetvijo, če se prav spomnim, je tista ta klauzula mora zavarovanec omogočiti ogled, če je prijavil škodo.
1: Tako, pri riziku suše se gledajo mejni pridelki, torej meri se količina pridelka na hektar in to se lahko počne šele pred žetvijo, ne? Oziroma pred spravilom pridelka. Prej tega ni mogoče, ker je treba, potrebno je, pridelke je potrebno stehtati, izmeriti in potem se dobi povprečni pridelek na hektar in na to se, če v primeru, da je dejanski pridelek pod mejnim pridelkom, je kmetovalec upravičen do odškodnine, vkolikor je pa mejni pridelek nad, dejanski pridelek nad mejnim pridelkom, pa ni upravičen, ne? Torej tu dejansko se cenitve izvajajo, za riziko suše izvajajo pred spravilom. Ne? Na to se, če v primeru, da je dejanski pridelek pod mejnim pridelkom, je kmetovalec upravičen do odškodnine, vkolikor je pa mejni pridelek nad, dejanski pridelek nad mejnim pridelkom, pa ni upravičen. Ne? Torej tu dejansko

0: Nekako, če podčrtamo, tisti, ki so pri vas zavarovali, ki so imeli škodo po suši, so zdaj zadovoljni s tem načinom?
1: Ja, drugega načina ni, ne? Zato ker škode se ne more, škoda se lahko ugotavlja tik pred spravilom, ne? Torej, ko je pridelek še na njivi in ko je on že zrastel do svoje končne velikosti in takrat se lahko ugotavlja dejansko škoda. Škoda se ne more ugotavljati, torej pred tem, ko je pridelek dokončno dozorel in tudi se ne more ugotavljati po tem, ko je pridelek že pospravljen.
0: Gre se pravzaprav za vprašanje pravičnosti.
1: Tako je, zato ker naš cilj je, da se gotovi dejanski pridelek kmetovalca in tudi mi ne delamo pavšalnih cenitev, mi si pogledamo vsako njivo posebej in škodo ugotavljamo na vsaki njivi posebej. Torej, naši cenilci si pogledajo vsako njivo.
0: Morda za konec, gospod Bojan Bratkovič, kaj tako velik obseg škode v letošnjem letu pomeni za premije v prihodnjih letih? Prej ste rekli, spomladi smo preigravali različne scenarije, tudi ta, ki se je zdaj zgodil, je bil eden izmed njih, ampak verjetno, ko se pojavijo ti dogodki, potem je velik pritisk na premije.
1: Premija posameznega zavarovanca se oblikuje avtomatično vsako leto glede na njegov dolgoletni škodni rezultat. Torej, ali gre premija navzgor ali navzdol, je odvisno od škodnega rezultata posameznega zavarovanca, tako kot pri vseh drugih zavarovanjih. Glede na škodno dogajanje letos je pa vsekako pričakovati, da bodo pač ti zavarovanci, torej vsi ti zavarovanci, ki so letos utrpeli veliko škodo, bodo naslednje leto vsekakor imeli nekoliko višjo premijo.
0: Če potegneva za konec še usporednice med Avstrijo, kjer je vaša pravzaprav starševska hiša, in Slovenijo, so pravzaprav razmere podobne, kar se tiče zavarovanj, ali bi lahko iz avstrijskih izkušenj se pri nas v Sloveniji še kaj naučili?
1: V bistvu dve velike razlike sta. Torej, v bistvu v Avstriji je riziko suše, torej tudi zdravilna premija za riziko suše subvencionirana, kar pri nas ni. Drugo pa je, da je v Avstriji veliko večja pripravljenost kmetovalcev za zavarovanje, da se zavarujejo. Pri nas je zavarovanih, torej ocenjujemo nekje 30% kmetijskih površin, torej ne samo kmetovalcev, ampak pač kmetijskih površin kot celoti gledano. Medtem, ko je v Avstriji ta zavarovanost preko 90%. Več kot 90% površin v Avstriji je zavarovanih.
0: Gospod Bojan Bratkovič, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
1: Ja, hvala vam. Nasvidenje.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Ob koncu, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še vabilo. V soboto 19. septembra bo živo na dvorišču samostana v Mekinjah v Kamniku. Tam se bo odvijal praznik Drobnice, ki ga ob 25. obletnici delovanja pripravlja Društvo rejcev Drobnice Kamnik. In zdaj je z nami tajnica tega društva, Marjana Cviran. Marjana, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert, tudi tebi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
1: V soboto bo živo in živahno.
2: Res je. Načrtujemo lepo prireditev in potrudili smo se, da smo ji dali veliko vsebine in seveda ob tem pričakujemo tudi veliko obiskovalcev, ki jih zanima reja drobnice, ki se radi ustavijo ob ovcah in kozah in pa seveda ob krasnih proizvodih, ki jih dobimo iz te reje.
1: Kaj vse bo videti, Marjana, ne samo razstava ovc in koz, ampak še precej več?
2: Poleg razstave ovc in koz, ki jih redijo naši rejci, se pravi člani našega društva, bomo pokazali tudi striženje ovc in pa sortiranje volne po striženju, kar je zelo pomembno, saj je volna izjemno dober trajnostni naraven material, ki spet postaja zanimiv za tiste, ki vedo, kaj je naravno. Potem na dvorišču samostana pa bodo stojnice, na katerih bodo proizvajalci oziroma izdelovalci proizvodov iz reje drobnice iz vse Slovenije predstavili svoje izdelke. Poudarek bo seveda na volni in volnenih izdelkih in kar nekaj skupin je v Sloveniji, ki ponovno že 10-15 let oživlja to naravno surovino in pa ugotavlja oziroma pokaže ljudem, kaj vse se lahko naredi iz domače ovčje volne. Tam bodo tudi delavnice, na katerih se bodo tako otroci kot odrasli preskusili v izdelavi kakšnega postenega izdelka, ki ga bodo seveda potem tudi odnesli domov. Bo pa tudi prikaz predenja volne, tkanja volne in pa pletenja ter kvačkanja. Poleg tega bomo ponudili tudi jedi iz mesa drobnice in sicer bomo pripravili pečeno jagnjetino in pa enolončnico iz jagnjetine. Možemo pa tudi nakup odličnih ovčjih in kozjih sirov in pa da ne pozabim posebnosti, to pa je sladoled iz ovčjega mleka, ki je res slasten.
1: Verjetno se ga ne dobi prav pogosto, a?
2: Ne, nažalost ni široko dosegljiv, predvsem na kakšnih prireditvah, na razstavah, sejmih, tako da je to res ena izmed bolj izjemnih priložnosti in Robert, svetujem ti, da si vzameš čas in prideš poskusiti tudi ti to slastno jed.
1: Se ne bom branil. Marjana, ob tej priliki obeta se v soboto res lepa prireditev. Ob 25-letnici pogled na rejo drobnice pod Kamniškimi planinami. Videl sem, da poganjate tudi projekt Drobnica naša prihodnost. Kakšen je utrip vašega društva?
2: Ja, jaz lahko z veseljem povem, da je utrip našega društva res dober. Naše društvo je začelo, se je ustanovilo leta 2001 z 23 ustanovnimi člani, ki so redili takrat okrog 1200 glav drobnice na Kamniškem. In število članov je najprej seveda zraslo, potem je nekoliko upadlo, ampak kakšen hud upad pri nas se nikoli ni zgodil. Sedaj smo zelo veseli, ker se lahko pohvalimo s 65 člani in kar je najpomembnejše, več kot tretjina teh, skoraj polovica je mladih članov, kar je za, ne samo za društvo rejce drobnice, ampak tudi za precej ostalih društev res redkost. To pomeni, da pravzaprav naše društvo ima svojo vlogo v tem prostoru, da prepoznavajo njegovo vrednost in pa trudimo se, da članom res omogočamo sodelovanje in pa občutek, da je reja drobnice res tisto, kar spada v naš kamniški podeželski prostor. Smo pa seveda, ob tem lahko se lahko pohvalim, da smo kandidirali na razpis Las srce Slovenije in bili izmed nekaj tistih, ki so jim razpisani projekt odobrili, in sicer smo kandidirali s projektom Drobnica je naša prihodnost. Partneri so društvo rejce Drobnice Kamnik, kmetija Prvopet, ki jo vodi Domen Virant iz Volčjega potoka, in pa podjetje Heba. V okviru tega projekta je tudi omogočena ta razstava, ki jo pripravljamo, praznik Drobnice. Kot zanimivost lahko omenim, da je Domen Virant, mladi kmet iz Volčjega potoka, v okviru tega projekta prijavil tudi tematski park na svoji kmetiji, ki ga bo pripravil, in poslušalcem svetujem, da sledijo informacijam, ki bodo v prihodnjih letih sledile, da bodo lahko šli obiskati na njegovo kmetijo ta tematski park, v katerem bo predstavil posamezne pasme ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, tako da bo to res prijazno predstavljeno, da si bodo na zunaj v naravi lahko ogledali, kako izgledajo posamezne pasme naših ovc in koz.
1: Me veseli, da je utrip društva spodbuden, tudi da pravzaprav po črto imate kar dobro rast članstva. To pomeni, da je v Drobnici res prihodnost na Kamniškem.
2: Ja, mi smo prepričani, da podeželski prostor okrog Kamnika je res izjemno primeren za pašo ovc in koz, in pa to povečanje števila rejcev tudi dokazuje.
1: Torej, v soboto 19. septembra začnete ob 10. in nekako zaključite ob 17. vidim na vabilo.
2: Tako. Bi pa priporočila tudi recimo Ljubljančanom, se pravi iz okoliških tudi ostalih mest, predvsem pa Ljubljančanom, da se lahko pripeljajo v Kamnik z vlakom, kar je po mojem prav lepo doživetje za otroke, in od končne postaje vlaka je do samostana Mekinje 10 do 15 minut zmerne hoje. Tako da mislim, da je lahko tudi ena med priložnosti za en takšen lep družinski izlet z vlakom.
1: Vse dobro pri organizaciji in lepo nedeljsko popoldne.
2: Hvala za lepe želje. Računamo, da bo vreme lepo, prijetno, ne prevroče, ne prehladno, in lepo vabljeni, da pridete, da pogledate, kaj smo pripravili, in da uživate v naših izdelkih in pa tudi seveda v dobrotah, ki jih boste tam lahko dobili.
1: Tako, to je vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, v soboto torej vabljeni v Mekinje pri Kamniku na praznik Drobnice. Mi pa se v nedeljski kmetijski oddaji srečamo spet čez teden dni. Naj bo ta teden lep, vam želim, Robert Božič.
0: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je nočni program Radio Ognišče. Ponovili smo kmetijsko oddajo, najdete jo tudi v audioarhivu na spletni strani Radio Ognišče. Če vas vsebine zanimajo, pa se lahko naročite tudi na radijski podcast oddaje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Matjaž Merljak se je za ponedeljkovo svetovalnico ponovno podal na Brezje. Sestra Nikolina je svetovala, kako pripraviti lisičke z jajci, kako narediti domače vlečeno testo. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo zdrav z Brezij, odkuder bo danes potekala naša svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in zdaj je že tudi ob našem mikrofonu šolska sestra, sestra Nikolina. Dobro jutro želim.
4: Dobro jutro.
3: Tako, kar lepo, na sredi septembra smo že, lepo smo vstopili v ta lep mesec, tudi nekaj padavin je že tudi to noč obogatilo našo zemljo, tako da plodovi bodo najbrž veseli in potem kasneje tudi mi.
4: Tako, ta vlaga je zdaj prav prišla, da bo ravno plodovke še lahko delale, rasle, se debelile, koliko se bo le dalo še, a ne, in dozorele, ker imamo še potem sončne dneve lahko, če Bog da, ne. Ja, tako da, na vrtu še se vsega dogaja, še, se pravi, polni rasti, a ne, tudi solate, radiči, endivije in tak naprej. Tudi špinača, tale letna, trajna, recimo, še dela zdajle por, zelo lepo nasajen ali posajen ali kakorkoli, se pravi, tudi se bo lepo odebelil lahko oziroma porastel, da je to za zimsko zelenjavo in podobno, marsikje še imajo marsikaj več, ne. Tako da bomo imeli, če bo vse po sreči in če gospodinje to imajo kam vložiti, še marsikaj za čez zimo, za ozimnico.
3: Sicer pa tudi, mislim, da so bili gobari veseli dežja v teh zadnjih dneh. Saj poslušalka Tina, mislim, da je imela nekaj gobarske sreče, nekaj lisičke nabrala in bi rada zdaj za zajtrk naredila lisičke z jajci. Kako jih lahko svetujete?
4: Ja, lisičke zdaj očistimo. Gobe, ko nabiramo, jih tako že očistimo vsega v gozdu, na primer, ob nabiranju. In potem jih doma še enkrat pregledamo, če treba jih samo pod hitro splaknemo, ne, kjer je kaj takega. In potem jih ne režem, ampak jih natrgam, se pravi, jih kar od kapce dolih natrgam na take rezince, na polovičke, četrtine in podobno, ne spet na ne vem kako drobno. Posebej pa najprej začnem pražiti čebulo, ko so lisičke pripravljene. Ko je, tako začne zlato rumena postajati, pridam pripravljene lisičke in jih dobro prepražimo najprej. Najprej spustijo vodo, ne se ustrašiti in tole se praži kakor ena mesnina. In pride vse, da se, bi rekla, maščoba ščisti. Takrat vidi, da so pražene in prida razžvrkljana jajca. Potrese pa peteršilj za tih pred serviranjem, če sprejmejo. Ne? To je pa popopra lahko ali pa da, kar želi še kdo za priokus samo. Ne? Posoli pa že prej malo čebulo, ko jo praži, pol po okusu še jajca dosoli in tako pride več ali manj dovolj slano.
3: In potem še rezino kruha in je zajtrk na mizi.
4: Ja, se z lisičkami je to zelo hitro narejeno pravzaprav.
3: Najbolj podobno tudi, če bi nabrala jurčke?
4: Ja, prav isto. Isto jih dala. No, na isti način jih dela, isti postopek je. Samo malo drugačne rezince so. Ja. In takoj, ko že praži čebulo, ko jih reže, jih daje tudi takoj praži, da ostane čim bolj bele. Ne? Tako. Ko jih pa blanširamo, pa pridamo malo kisa v vodo, da ostanejo bele in jih samo skozi vrelo vodo damo, da so blanširane, odsedimo in se dajo ohladiti in še potem lepo pospraviti. Z lisičkami, da samo omenim, pride tudi izredno dobra okusna rižota. Vsako gobo, brez nadaljnega, ampak z lisičkami imajo posebno aromo za rižoto, naprimer, tudi ali pa zajdovo kašo, sproseno kašo, isto.
3: Najbrž jih podobno kot za tale zajtrk popražimo na čebuli in potem dodamo še kašo, riž.
4: Tako, in še tisto samo dobro premešamo, 2-3 krat, ne vem kako dolgo zdaj že z rižem mešati, toliko da se riž dobro pogreje. In je dobro, če mi to zalijemo z čim bolj vročo ali pa vrelo vodo, juhe ni nujno, da imamo, ali pa če imamo kakšen ostanek juhe, jo vključimo in potem to zalijemo. Ne? Se je, tukaj je variant še več, še kaj druga dodamo, recimo, če kjera hoče ali pa ima ideje ali pa ima material, ki ga daje, ki ve, da je še lahko okusneš ali pa bolj obogati kakšno jed.
3: Bo taka rižota dobra tudi za tiste, ki zamudijo skupno kosilo, pridejo morda čez kakšno uro, dve iz službe, lahko pogrejemo to?
4: Ja, brez skrbi lahko, mi smo jih sveže pripravili in tudi pogrejemo potem, ne pa jih že imeti na toplem pokrito, tako da čakajo uro dve, na primer, naj se ohladi, si da na krožnik, zdaj skoraj vsako gospodinstvo ima mikrovalovno in daš na krožnik in to je samo par sekund, par obratov in je lepo primerno vroča rižota, ni treba zdaj, da tam vrtimo in da je pol tako vrela, da spet jesti ne moremo, a ne? Da se zapari, jaz rečem, ne zapariti, jeti nazaj. Ampak pogreti, preveriti, pogledati, pa še malo dodati ali pa ravno prav.
3: Tako, odgovorila sva poslušalki Tini, pa verjamem, da še marsikomu drugemu z rižoto in temi zadevami, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi vabljeni, da nas pokličete 01 512 10 00 je naša telefonska številka in naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, torej postavite svoje vprašanje sestri Nikolini ali pa seveda povejte kakšno svoje mnenje, kako vam je kakšna jed uspela, da bomo vsi skupaj izvedeli več. Ja, smo v takem delu leta, da so zelo aktualne tudi slive, nekako jih ne moremo spregledati, marsikje so tudi že bogato obrodile, mogoče še kaj je na kakšnih drevesih in veliko stadic najbrž lahko naredimo iz sliv.
4: Ja, slive nam zorijo že kar tedne, zdaj nazaj lahko, take zgodnje, tiste srednje, ta prave slive pa bodo zdaj, ne, šele najbolj dozorele, da so pri peclju majhno nagubane, takrat je sliva prav zrela, ne? In tiste so za marmelado lahko brez sladkorja narejene, ker so dovolj sladke in drži in samo, da jih lepo skuhamo. Zdaj, pol jih sušimo lahko, a ne? S peclje morajo biti nabrane, se pravi natrgane, ne moremo jih kar tako posmukati in podobno. Potem pa delamo kaj vse, od štrudla, za štrudla jih izkoščičimo, pa polovičke damo, zdaj, da je bogat tak štrudel. Potem lahko jih tudi pito delamo iz krhkega testa, je spet povsem drugačna sladica. Lahko je tudi tale, rečemo zdravilna pogača, to je kot za marmornik testo brez čokolade in kakava, da rumeno testo ostane. Tu je izredno hitro narejena, izdatna in dobra sladica in tam tudi zelo se podajo, da damo not slive. Slive pa obrnem tako, da prerezana stran gleda gor, da je lupinca v testu. Zato, ker če ne se lupinca pri rezanju opira, je vedno šele malo taka, ni tako mehka, pa potegne in porcije maličimo s nožem potem, ne? Pač veliko bolj uspešno in gladko gre od rok. In jo lahko še slivo na četrtine prerežemo, damo eno plast, pol pa spet ostalo testo, pa še po eni plasti, tako da so vmes lepo prepredene, da ni samo na površini. Zlasti, če imamo manjšo posodo, da bo prišlo višje testa. No, to je za tole pogačo na vse zadnje, to rečem slivova pogača. Lahko pa je tudi biskvit narejen, tako dajemo tudi olje, ne? Jajca, sladkor, moka, olje. To so sestavine, malo pecilnega in tam tudi pridejo lahko slive not, ker to je mehno, bi rekla, bolj bogat, kompakten biskvit, čeprav je to zelo rahlo testo in tam tudi damo, jih pa narežemo res na četrtinke, bolj po dolgem in jih damo tudi po polovici testa, ki ga dam na peki papir, potem pa še ostalo testo in še enkrat naložimo slive in se speče in je izredno. Tako da imamo iz teh vrst testa z različnim sadjem vedno drugačen okus. To je najbolj. Za češpljevec moke, slivovec moke, pa jih tudi izkoščičimo, pa tako, da ostane češplaša ali sliva cela lahko, ali pač prerežemo koščico ven, pa stisnemo skupaj, damo na pladen, zmrzne in potem zmrznene v vrečice stresem, pakirati se za enkratni obrok, recimo približno se jih kar našteje. No in tako jih vložimo nazaj takoj in imamo res za cmoke tudi tam preko zime, kdaj želimo napraviti, imamo čas za to, ki so pa tudi krompirjevi, pa so iz drobovega testa, pa so iz, kaj vem, tri vrste, štiri vrste paljeno testo, celo na zadnje se lahko dela, a ne, so malo bolj precizna roka in tak naprej, spretnost je pri tisti. Krompirjevi z malo skute so nekje najbolj idealni.
3: Spravi, veliko različnih jedi lahko pripravimo in kot ste rekli, zamrznemo, ne, tudi za zimski čas bodo zelo prav prišle koščki sliv. Tudi kompot recimo iz sliv je zelo dobrodošel, ne?
4: Seveda, tudi kompot, ki ga skuhamo, vložimo, lahko slive, ko skuhamo odprto na kompot in takoj, ko so kuhane, ko mi z zobotrebcem pičemo in gre ven, je sliva dovolj mehka, čeprav je še na pol, bi rekla, in takoj vrele nalagam kozarce in takoj zaprem in napravi vakum, ker je vroče, jih pa v škatlo nalagam, pa pokrijem, pa je. Ali pa jih tudi tako, če nimamo možnosti, da jih ukuhamo, lahko jih v vrečice damo, pa jih dajemo v kompot, ko skuhamo par jabolk, malo sliv damo in imamo kompote takole za sproti sveže kuhane, potem tudi ali pa še kakšni kos breskve ali pa to sadje, zdaj če so breskve naprimer, pa se ne bodo pojedli ali pa namirno, jih že narežemo na krhliče, tudi zmrznemo in imamo tudi drugič za vključevanje v kakšno sadno sladico, po štrudlu, jabolčni štrudel naprimer, da ne bo samo jabolčni, imamo pa sadja, takole še na razpolago, pa še damo to na vrh. Zdaj sveže breskve narežemo po jabolki hitro okrog, ali pa slive zdaj, za podlago je malo jabolk, malo sliv, to je tako sočen štrudel, da skoraj moramo žlico jesti, ne?
3: Tako, mislim, da sva o slivah že kar nekaj povedala, če pa bo še kakšno vprašanje, pa z veseljem še odgovoriva nam, torej vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, 01 512 10 00 je naša številka in naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Spremljate pa svetovalnico na radiju Ognišče s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, ob 8:13, pogleva zdaj le proti, prej ste kar nekajkrat omenili besedo štrudel, zavitek, seveda potrebujemo tudi domače testo. Zdaj en od poslušalk sprašuje, kako narediti dobro domače vlečeno testo, da se ne bo trgalo?
4: Ja, no bomo vzeli recimo 0,5 litra 30 dekagramov moke. To je za eno tako srednje veliko mizo, kjer bomo ga razvlekli. Ali pa 35 dek. Pridam eno dobre polžličke soli, jamico naredim, dam sol, eno jajce, ena do dve žlici olja, prilijem kar takole, približno za žlico in pol bomo prilili, a ne? Samo da vemo, koliko ni treba zaradi tega eno žlico mastiti tam, a ne? To in potem pa prilivam si takole toplo vodo in z roko mešam, da stisnem to v testo. Zdaj testo pa moramo kar imeti dokaj vlažno, bi rekla, zdaj ne spocasto, ne sme biti tako, da se nam paca lepi, seveda se bo, lepi se roke, no, tako da imamo polno dlan. Yeah. In ga skupaj obdelamo toliko, da imamo za eno gmoto že narejeno, pomokam pult oziroma mizo, gnetem na lahko leseni deski, samo da je bolj stabilna in ga zunaj na pultu obdelam z roko. Pregnetem, gnetem tolk, ne moremo pa imeti takega hlebčka, da bo potem to čisto, roka se nam ščisti, to ne bo se vleklo. Mora biti tak prijetno, elastično. Zdaj, kdaj vemo, da je dovolj pregneteno? Ga prerežemo z nožem, tako kar čez sredino prerežemo in vidimo, kako je gladko testo. Lahko to delamo preizkus trikrat. kar ko smo ga skupaj, začnemo gnes, ga gnetamo, zdaj tam že kak 2 minuti, pa prerežimo, pa vidimo, kako je pramenasto, da še se od jajca sled vidi takole pramenčke. No, gnetemo dalje, spet prerežemo, zdaj vidimo, da je že veliko lepše oziroma kar gladko skoraj. Ampak še malo pognetimo, prerežimo in je potem takšno, kakor je zunanjost, lepa, gladka površina in vsebina. In nam je letko, seveda prime se nazaj pulta, če bomo mi ga pustili takole, ampak ga lepo zavrtimo še, pognetemo in hlebček dam počivati na rahlo pomokan del ali na enem vogalu mize, kjer nam ne bo na poti, jaz dam to posebej na leseno desko. In jo prenesem tja na pult in pokrijem skledo. Tako da je dobro, zjutraj rekla hermetično zaprto, včasih še tisto posodo z moko gor postavim, da je ja, lepo in ostane, da počiva. Naj se dobro odpočije. Boljši, da počiva 2 uri, kakor pa premalo. Minimalno je vsaj 0,5 ure. Je pol, če nam noče se valja, če ne gre na razen, je zdaj ali je pretrdo, ali pa še premalo odpočito. Ker tudi tole, ki je krasno mehko, drugače ni problema valjati pa vleč, ampak gre težko, je kot elastika guma. Moramo videti, da je odpočito. Bolj počiva, pa ga zvečer naredimo, če nimamo drug dan časa, pokrimo, dajmo v shrambo in drug dan lahko delamo. In se bo lepo vleklo ga najprej na pomokanem prtu. Ker na vsakem leseni deske ali pa mizi, to se bo vse zalimalo, prilepilo. In ga dam na pomokano, potolčem z valjerjem, da preprečim tele, jaz rečem klobase okrokane, da niso tisti debeli robovi, ampak ga pretolčem sem in tja in s tem oblikujem kot eno elipso. In ker je miza bolj pravokotna, daljša, moram tako valjati. Če bolj kvadratna, bom tako, da bo pač po celi mizi, da bo krajše, širše tudi prišlo. In ga tako razvaljam, kar eno, kaj pa vem, za 30 cm, a ne, približno. Potem pa s kapljicami olja takole poškropim in z dlanjo premažem celo površino, ker pol ga na roki z dlanmi vzemem na roke in razvlečem sredino tako na vse dele sem in tja par, obrat, par potegov je to 2, 3, 4 in ga spustim nazaj na sredo mize, potem pa naravnam in kroki na kroke enakomerno razvlečem. Tako in je zdaj tole pripravljeno, potem pa ga zdaj, če z obeh strani zavijemo v 2 zavitka, nikjer ga tak ne prerežem, pol v sredino pomažem s kislo smetano. Tako en tak pramen 10 cm in stranski 2/4 ali pa kakor naj rečem tretjini pa naložim z nadevom. Kar je, ali je skutin, ali je sadni, jabolčni, ali je z bučami in podobno. No in potem kar pa visi dol, lahko mi imamo majhno mizo, pa naredimo štrudla za cel ta velik pekač, ker lahko iz prta dol visi še tudi po 10-15 cm na eno in drugo stran po dolžini, bi rekla, ali kakor bo zavitek prišel. Ne? In tako potem od strani, levo, desno, tudi majhno zagrnem, da nekje preprečim izcejanje soka ali pa od zelenjave soka. Od strani gor dam testo tudi, kar ohlapno čez poravnam in še tukaj dam potem nadeva. Ali pa vsaj namažem bodi si s kislo smetano ali pa z raztopljenim maslom, tako da je ta površina tudi namaščena. Če pa je nadeva več, je pa samo mehno pomazano, nadeva še porazvrstim vmes ali pa slive, kako so spode, vmes so jamice zdaj in tam še druge slive naložimo. Ne? In potem z obeh strani do sredine se zavije v 2 štručki, 2 kolobarja sta in to odmerim na pekač od do stene. Pa prenesemo spretno takole na pekač.
3: Zdaj, omenili ste 30 dek moke, ne? Če sem se prav zapomnil, eno jajce, malo soli, koliko pa vode?
4: Ja, vodo prilivam, zdaj mi lahko imamo tako ostro moko, piše tip 400, to je suha moka, tip 500 je mehka moka, mekač.
3: Zdaj, omenili ste 30 dek moke, ne? Če sem se prav zapomnil, eno jajce, malo soli, koliko pa vode?
4: Ja, vodo prilivam. Zdaj, mi lahko imamo tako ostro moko, piše tip 400,

0: tudi ta pripomore, ampak jaz kar malo olja, ne, da je to glavnem. Zdaj pa prilivam, da delam testo, lahko je pa mešano moka ene in druge. Nikoli ne morem reči točno, kaj vem, 1/4 litra, 2 deci, malo več, aha, ni treba celega litra pripraviti.
1: 2 deci do 3 deci recimo pripravimo in potem vidimo.
0: Tu imamo, pol pa vidimo, koliko smo porabili, drugič pa se vidi, kako smo ga obdelali, kako se nam je to uspelo razvleči. Je bolj trdo, bolj tak smo morali se truditi, pa več časa gre, da to razvlečemo. Saj gre počasi, ampak zelo časovno je podaljšano. Drugič pa zato vidimo, da treba priliti mogoče še kakšno žlico več vode, takrat, ko gnetemo, in to je to.
1: Še to poslušalka napisala, da se ne trga, očitno se je to zgodilo, da se je strgalo, kaj je bilo narobe, kaj lahko naredi, ko se že strga?
0: Ja, ker je premalo pregneteno in testo je majhno tam pramenasto in če se malo zatrga, to samo gre narazen. Lahko krpamo z vogalom kakšnim ali pa ko smo razvlekli, pa se je malo zatrgalo. Če se pa precej trga, je pa kar majhno težje delati, ne vem, ampak če ga pregneteš, pa da ni res prekrepko testo, se razvleče ko misel. Tako da treba paziti, jaz pravim, pri nas ga tako uspe narediti, da mora se paziti, da sredina ni pretenka, ker potem je ravno tista plast, ki je nadevana, najtanjša in je najbolj nevarnosti, da se nam strga pri prenašanju. Zato tudi ne sredino preveč razvleči, mi moramo tele robove, ki so debelejši okrog, tiste čim bolj razvlečimo, da ne bodo debeli not prišli. Tako pol je pa štrudel tudi. Pa na vrhu ga pomažem smetano ali pa z raztopljeno maslom ali pa z oljem. Ne? Namazati površino, ja, če ne bo čisto siva skorja, taka suha in ko ga spečemo, damo ga v vročo pečico, ko je pečen, to je tam 3/4 ure do 1 uro, odvisno kako debele zavitke tudi imamo, a ne? In ga damo iz pečice in z drugim pekačem pokrijem. Drug pekač je potem čist moker po vrhu, ampak štrudel je pa tako mehek. Tako da ni treba mastiti, pa sladkati po vrh, ker ga serviram brez sladkorja.
1: Se omedi in postane res pravi sočen štrudel. Zavitek tako, ja, pa smo pripravili domače vlečeno testo in kot ste slišali, lahko tudi naredili dober zavitek. Zdaj pa je z nama poslušalka Pavla. Pavla, hvala lepa, da ste malo počakali na telefonski zvezi. Zdaj pa bomo poslušali vaše vprašanje.
2: Ja, dober dan, lep pozdrav z Koroške. Hvala, sestra Nikolina, za ta nasvet pri štrudlu.
0: A tudi?
2: Bi pa en star mamin recept sliv.
0: Aha,
2: slive kaj? Smo kar samo uprali,
0: ja,
2: s čicami naložili v malo višji pekač od petinke, ja, in potem je samo čist rahlo posladkala, da mi mleko čez, da prekrije slive in pečico.
0: Ja.
2: Ko se to zapeklo, je po vrhu taka lepa skorica, aha, mleko se sesiri, ja, slivotka ostane, so čudovito mehke in to smo imeli za večerja. To je kot en jogurt, ja. Ja,
0: ja. Ali seveda, to je samo sliva z mlekom
2: slive praktično. Sliva z mlekom, ja.
0: To pa še nisem nikoli slišala, ja, krosno.
2: Ja. To pa je en tak star recept, ko smo mi, ja, nam je mamica, aha, za večerjo, ko smo slive imeli, smo pa pogosto, ja, za večerjo, ja, to imeli. Ja.
0: No, koščice pa ste lepo pazili, dajali ven, pa je,
2: ja, pa koščica da posebno aromo, potem ko se zravno z koščice.
0: Se to ravno. To ravno.
2: Ja, ja. Pa odlično. Tudi pri češpljuvih, ki ni, teh cmokih češpljuvih,
0: ja,
2: smo puščali koščico zaradi, pač se pol bolj previdno jedel zaradi arome,
0: ja,
2: pa če češpljela razpoloviš, ti si sok nekak bolj steče po testo in se,
0: ja, teži. Pa nagaja, ja, ja.
2: Ja,
0: se, če priznam, jih tudi rajši dam kar s koščicami v skrinjo, ja, za cmoke, ja, ker se lažje dela, ni, ja, nevarnosti in takoj so cmoki obdelani, ker je hladno, a ne, mrzlo, ja, ja, in, ja, in je to, ja, veliko uspravljeno.

0: uspešnejše.
1: Ja,
0: ja, samo še eno pa... naš...
1: ja?
0: Ja,
1: prosim.
0: Še kakšno. Ja. Ne, kar recite.
1: Za te cmoke, češpljeve,
0: ja.
1: Pri nas jih češplje zavijamo v kvašeno testo.
0: A tudi v kvašeno?
1: Tudi v kvašeno testo.
0: Jo, glej. Ja,
1: se prav počasi kuhaš, da ne preore, da ostane fajn mehek in potem ja. Damo od cvirke,
0: aha,
1: pa malo posladkam, pa na tistih ja. Pol fajn zapečen, tak karamelizirani cmok.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ne. Ja, a, vidiš, no, glej, se pravi.
1: Stari kmečki.
0: Stari, ja, odlično. Odlično. Ja, hvala gospod
1: ja,
0: Pavla.
1: Hvala vam. Ja,
0: ja nikaj, se pravi, to je taka dopolnitev, gledajte, vse, ker gospodinje imajo še in še recepto in letos, ko je sadja toliko, marsikaj pride na dan spet, a ne?
1: Ja, ja, super.
0: In možnost je, hvala.
1: Hvala, enako. To daje ja, in je dan ja. Še naprej blagoslov.
0: Hvala. Enako želim. Ja, imam pa še tudi, zdaj sem se spomenla, ko je rekla, da pečejo, da lahko mi marmelado v pečici naredimo. Tudi izkoščičimo, recimo, da bom dali, kakšen pekač imamo, tak višji mora biti, in no, damo lepo čiščene, izkoščičene češplje, ali pa breskve, ali kar je, potem posladkamo in damo v pečico na koliko bi rekla, na 170 stopin in to se peče tam do 1-2 uri, še mešati ni treba. Potem lahko pa, ko je pečeno, stresemo v eno posodo, da lahko s paličnim to razmiksamo ali pa pustimo tako kot džem. In je enkratno, jaz sem v pečici, kdaj so bile res lepo zrele slive, brez sladkorja jih takole spekla in dala kar kozarce in je za sladkorne bilo čudovito, čudovito. In pol so še vsi ostali reši to marmelado imeli, ta džem, kakor pa navadno marmelado kuhano po običaju. Ja, tudi zelo, zelo dobro pride. Je pa dobro pri vracih majhno zatakniti takole, kaj bi rekla, tako jaz dam papir, vrečka od sladkorja, naprimer preložene, čistko sporedno obe, da majhno sopara uhaja, ker ta vlaga mora nekam iti. Še bolj, čeprav je ventilacija, ampak bo se nam še lepše naredilo.
2: Ja, tako. No, evo, ja. Koristen nasvet. Ena od poslušalk je pustila vprašanje pri našem tehniku Marku. Naredila je čežano za ozimnico, ampak se ji je na vrhu začela kvariti. Zdaj jo zanima, ali lahko odstrani samo zgornjo plast ali mora vse zavreči.
0: Ne, samo zgornjo plast, ker verjetno je to kot ena plesnoba, ki je skoraj taka krepka, bolj suha, ni, sploh ni težko in lepo tisto posname. Potem pa mogoče še za kak milimeter tudi te čežane, če se ji zdi, najprej povonja, vidi, da lepo zadiši, pokusi in je praktično, če je okus tak, kot mora biti, je vse uporabno. Če pa ji bi zavrela, je pa čist druga vsebina, tudi ni tiste plesnove, a ne? Ampak to je pol kriv pokrov oziroma ni bila dobro zaprta. Ker če mi čežano, ki je vrela, v vroče kozarce damo, dobro zapremo, še pokrivati praktično ni treba, nam bo hermetično zaprta in bo držala. Tako da vsaka taka zelenjava, sadje, kar vlagamo, če pazimo na vse tole, pa to tak. Vsi pazimo, a ne? Vsaka gospodinja se potrudi in gleda, da je vse, kakor mora biti od čistoče, pa tudi, da je potem res ogreto in pripravljeno, lepo, lepo drži.
2: Spravi, če ima zdaj ta naša poslušalka več tih kozarcev z domačo čežano, naj vse odpre, pobere vrhnjo plast in potem znova zapre ali počaka in ko bo pač na vrsti določen kozarec, takrat vrhnjo plast odstrani.
0: Ja, dobro vprašanje je to. Po vrsti. Ne odpirati, ker tisto bo zdaj tako stalo, kot stoji. Pa lahko stoji en čas. Če pa že odpremo, se bo pa treba kar vse porabiti. Zdaj, lahko mi to nazaj zapiramo, a ne? Zdaj pa, koliko smo mi že zmanjšali oziroma to vsebino, se da nazaj tudi kaj popraviti. Se pravi, da jaz se odperem pokrov, da malo alkohola gor, žganja, par kapljic oziroma toliko, da to zagori, plamenček naredi in takoj pokrijem, zavijem, da ta zrak izgori not, ko zmanjka, ne? In takrat takoj vakum naredi. Tako jih spet zapremo ali pa če imam večji kozarc marmelade, takrat to delam in ga razdelim potem v manjše, da so za na mizo, pa da bojo držali še dva tedna recimo, da se ne bi začela kisati, jo zaprem potem tako z tem alkoholom in so na vrsti, ko pridejo na vrsto. Tudi čez dva meseca pol lahko, a ne? Zdaj, ker kdaj je bila obilna letina in se veliko vložilo in pol manjši kozarcov zmanjka, smo kar v 3-literske dalje, a ne? To je pa potem odjem prepočasen in nimaš tudi kam staviti takih kozarcev, hladilnik, pa not, pa ven. In je praktično, če to porazdelimo, takrat si zasproti in porabljamo, dokler je na razpolago.
2: Tudi najna oddaja je prišla do konca, ampak srečala se bova prej kot čez 2 meseca, ne? Če ste zdaj le to besedo omenili. Tako da hvala za danes, sestra Nikolina, in vse dobro do naslednjega srečanja, do naslednje osvetovalnice.
0: Tako, hvala vam za to posredovanje, da smo se slišali z gospodinjami. Pa tako, veliko uspeha, žegna Božjega pri vsem delu, tudi pri tem konzerviranju, da bi to bilo res zdravo vloženo in nam držalo in da bi družina in gospodinja imela stvari na razpolago pa znala pol pridno rabiti. Tako, vse dobro pa z Bogom.
2: Tako, hvala lepa z Bogom. Ja, in če morda na kakšno vprašanje danes nismo odgovorili, če niste slišali odgovora, poglejte tudi v audio arhiv naše oddaje Kuhajmo sestro Nikolino in tudi na posebno spletno stran, pa boste tam morda našli odgovor prav na vaše vprašanje. Vse dobro do naslednjič. Vam z Brezi želim tudi Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda. Vse dobro.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Spremljali ste ponovitev ponedeljkove svetovalnice, ki jo je pripravil in uredil Matjaž Mrljak. Oddaja je shranjena tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče. Tam so shranjene tudi vse pretekle oddaje in številni zanimivi in uporabni recepti.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: V Sloveniji pa tudi širše je odmeval obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v Ljubljani. Odprl je prvo rezidenčno veleposlaništvo judovske države v Sloveniji. Kako vidite ta obisk tudi glede na celotno geopolitično situacijo?
2: Zdaj, samo veleposlaništvo vidim kot pozitiven korak. Ne nazadnje, Izrael ima veleposlaništva v praktično vseh evropskih državah. Mislim, da je bila Slovenija do sedaj ena izmed treh, ki rezidenčnega veleposlaništva Izraela ni imela. Vsekakor kaže to na otoplitev odnosov med državama, ki so se močno ohladili pod vodstvom vlade Roberta Goloba. Mislim, da je bila zaostritev, ki jo je izvajala politika prejšnje vlade, neustrezna in da je normalno, da se torej prijateljski državi, kakršni sta sicer Slovenija in Izrael, povezujeta, sodelujeta, morda pa vendarle kaže aktualna vlada nekoliko pretirano kompenziranje prejšnjih slabih odnosov z izrazitim izboljšanjem tudi na točkah, kjer morda to ne bi bilo potrebno, recimo pri odstopu od izjave, ko je šlo za evropsko obsodbo nezakonitih naselij na Zahodnem bregu in podobno, ampak zaenkrat mislim, da še nismo videli česa zares ekscesnega.
1: Ob odpiranju veleposlaništva in v tem izraelskem obisku smo spremljali tudi proteste. Med njimi so bili tudi znani obrazi danes pravzaprav politične opozicije. Med njimi tudi prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. Kaj nam to pove?
2: Palestina je postala v zadnjih, lahko rečemo že kar celo desetletjih, nek simbol političnega boja svetovne levice, niti ne daleč od tega, da bi bilo to omejeno na slovensko politično sceno, ampak je nekako iz nekega razloga ravno palestinsko vprašanje tisto, ki povezuje levico. Zdaj, ne bi si želel ugibati, čemu vse to pripisati, zagotovo pa pač Izrael je zavezniška država Združenih držav Amerike, to je gotovo en vidik, torej nasprotovanje ZDA pomeni pač po logiki nekaterih pač podporo palestincem. Zdaj, ali je tukaj tudi kaj antisemitizma in še česa drugega, lahko ugibamo. Vsekakor pa pač je to neka gesta, ki se nasplošno v svetovnem političnem prostoru pripisuje, torej, oziroma se izraža na levi strani, pri čemer je zanimivo, da je izključno palestinski narod je tisti, za katerega je levičarstvo tako zaskrbljeno ob vseh, bom rekel, bistveno bolj izpričanih in dejanskih genocidih, ki se dogajajo po svetu, pa pravzaprav zanje ni nikomor posebej mar. Ne. Trenutno recimo je situacija precej kritična v Sudanu, ne, ampak recimo protestov, ki bi podpirali sudansko ljudstvo, ta trenutek ne vidimo. Zdaj, ironija je, da pač gre vojne okoliščine v Gazi na Zahodnem bregu, kjer imata obe strani določen del krivde, tudi Izrael ne moremo reči, da je povsem nedolžen v celotni zgodbi. Po drugi strani pa nikakor ne gre za neko klasično zgodbo, kjer bi imel enega negativca in njegovo žrtev, kot se velikrat to pač recimo poskuša prikazati, oziroma je slika bistveno bolj kompleksna, kot je recimo naprimer v vojni v Ukrajini.
1: Zakaj je pa bil bivši predsednik Milan Kučan na tem protestu? Je to morda povezano tudi z koraki opozicije, namreč prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je z levico napovedal ustavno obtožbo zoper Janeza Janše zaradi odnosa do Izraela. No, zanimivo, tu zraven ni SD-ja, je pa ta stranka, torej SD, torej pripravlja interpelacijo zoper zunanjega ministra Kajzerja. Je to vse skupaj res samo zaradi Izraela ali gre vendarle za notranje politično zadevo?
2: Ne, tukaj, ko govorimo o recimo tako Milanu Kučanu kot ustavni obtožbi Janeza Janše, ne, je to vsekakor notranje politična tema. Ne nazadnje, vse nekako od začetka zadnje vojne v Gazi, torej po 7. oktobru 2024, ne, ko smo lahko spremljali najprej invazijo Hamasovih borcev iz Gaze na Izrael in potem izraelski odgovor vse od tedaj v Gazi, je predvsem, bom rekel, slovenska politična levica poskušala na vprašanju Palestine graditi svojo politično zgodbo, ne nazadnje priznanje Palestine tik pred evropskimi volitvami, potem zgodba okoli sankcij zoper izraelske ministre, pa omejevanje trgovanja z naselbinami na Zahodnem bregu in tako dalje, omejevanje izvoza orožja v Izrael, ne, vse to so bile neke geste, s katerimi je skušala pač politična levica pridobivati politične točke pri temi Palestine. Izkušnje pa kažejo, da nekako ta tema ni posebej močna v smislu zares zmagovanja volitev. Evropskih volitev niso zmagali, tudi na parlamentarnih volitvah je recimo nek veliki met na ta račun ni uspel. Drži pa, da so se morda ravno zaradi akcije Black Cube tudi podredili recimo nekaterim drugim interesom Izraela sami. Tako da tukaj pravzaprav gledamo nek, v angleščini se temu reče virtue signaling, ne, se pravi neko izkazovanje navzven, izkazovanje nekih vrednot, ki pa jih pravzaprav niti ne živiš, z namenom pridobivanja političnih točk. Ironično pa zadnje čase ta tema ne prinaša res neke močne politične mobilizacije. Je pa res, da tudi na drugi strani mislim, da ne bo bistveno pripomogla k kakšnemu uspehu recimo desnice z otoplitvijo odnosov z Izraelom. Mislim, da bi lahko politika počasi ugotovila, da je pač to neka stvar, ki se izvaja v ozadju, iz katere nima nekega pomena delati nekih velikih zgodb, ampak se pač normalni diplomatski in gospodarski odnosi pač vršijo med državama, ki načeloma sta sorodni, ki sta obe demokratični, obe imata določene skupne vrednote in tudi interese, ne nazadnje tudi zgodovino, ne pozabimo, ne, Izrael je bil država, ki nam je pomagala v času osamosvojitve.
1: Še to gre pri vsem skupaj, torej s tem, če lahko tako rečem, napadom na vlado zaradi Izraela, odnosa z Izraelom, tudi za preusmerjanje pozornosti zaradi tistega postopka Goloba v aferi Bobnar?
2: Mislim, zdaj, da bi bilo to specifično, bi težko rekel, ne, pač vsekakor vlada se je s tem, ko je pač se zelo naklonjeno postavila vizavi Izraelu, nekako se je rahlo izpostavila na tej temi, ki je pač posebej za levico občutljiva, tudi ne nazadnje za nekatere pač bolj recimo zmerne voljivce ali pa desno-sredinske. Tako da tukaj je pač vlada nekoliko tvegala, lahko rečemo, s tem, ne samim odprtjem veleposlaništva kot takim, ampak recimo z izjavami podpore ali pa ne izjavami kritike, ne, na račun Izraela, pač to zdaj poskuša opozicija izkoriščati, verjetno pa vse kaže tako, da poskuša to izkoriščati na bistveno preveč močno, oziroma poskuša iz tega potegniti bistveno več političnega kapitala, kot ga zgodba v resnici ima. Zdaj, seveda ima Robert Golob težave z ne samo z to, bom rekel, obtožnim predlogom v zadevi Bobnar, ne nazadnje se mu ruši tudi poslovni imperij in po nekaterih informacijah nekaj nezadovoljstva že lahko vidimo tudi znotraj njegove stranke. Ne, tudi pač so takšne akcije vsekakor v korist, da pa opozicija ni povsem enotna, pa kaže tudi dejstvo, da se recimo nekatere stranke, konkretno predvsem socialni demokrati, poskušajo nekoliko distancirati od pač politike Roberta Goloba, ki, bodimo iskreni, do njih ni bila posebej naklonjena niti v času vlade, torej so bili tista stranka, ki je mogla požreti verjetno daleč največ v času prejšnje vlade in zato morda tudi ta razlika v akcijah. Ne? Torej, oboji se želijo pokazati kot propalestinski, kot proaktivni, ko ocenjujejo, da gre Slovenija predaleč v izboljševanju odnosov z Izraelom, hkrati pa vsak ubira nekoliko drugačno pot, pri čemer se pa oboji zavedajo, da v državnem zboru niti približno trenutno ni neke večine, ki bi ali interpelacijo zoper zunanjega ministra ali pa ustavno obtožbo zoper predsednika vlade podprla, tako da je v obeh primerih to pač neke vrste predstava za javnost oziroma pač šov za voljivce, ki jim pač sporočajo, da nekaj delajo, ne? Zanimivo pa je, da so izbrali ravno pravzaprav temo, ki se Slovencev zelo malo tiče, ne nazadnje, pač to je zunanja politična tema, s katero Slovenci dejansko nimamo nekih sprememb, da bi zdaj zaradi tega bolje živeli, tudi nismo neki bolj moralen narod, ali pa če bi hotel kaj bolj na pravi strani zgodovine zaradi tega. Tako da to je pač politično preigravanje, kjer mislim, da obe strani igrata z kartami, ki so šibkejše, kot mislijo, da so. Ne nazadnje pač ta tema ni neka tema, na kateri bi pač pripričevali večje število volivcev ali pa dobivali volitve. Tudi recimo na desni vidimo nekaj nelagodja ob tem, čemu nekateri desni volivci pravijo pretirano zbliževanje recimo z Izraelom, čemer bi poudaril, da pa obrat od politike vlade Roberta Goloba prav odnosa do Izraela pa je bil nujno potreben, ker je prejšnja vlada odnose s to državo pripeljala verjetno na najnižjo točko v zgodovini samostojne Slovenije.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

V nedeljski popoldanski oddaji Slovencem po svetu in domovini smo lahko prisluhnili slovenskemu župniku na vzhodu Francije, Jožetu Kaminu, ki je spregovoril o tem, kako so praznovali veliki šmaren in o drugih letošnjih obletnicah. V oddaji smo predvajali tudi razmišljanje krškega škofa Jožeta Markeca o tem, da je jezik temelj sobivanja in o tem, kakšna je vloga katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Slovencem po svetu in domovini.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Na začetku tokratne oddaje bomo najprej slišali, kaj je aktualnega med rojaki na vzhodu Francije v Freiming-Merlebachu. Potem pa bomo slišali še razmišljanje škofa Krške škofije Jožeta Markeca o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika, pa o jeziku kot temelju sobivanja bo tudi govoril in o vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. V studiju se nam je pridružil Jože Kamin, slovenski župnik v Freiming-Merlebachu na vzhodu Francije in tudi delegat za Francijo. Ja, v tem tednu je bil mali šmaren in nekako se je s tem Marijinim praznikom tudi zaključil en čas med letom, ko mu rečemo medšmarni čas, torej med velikim in malim šmarnom. Midva bova pa res pogledala proti velikemu šmarnu, ne, 15. augustu, ki pa je pri vas v Freiming-Merlebachu in za to slovensko skupnost en res lep in pomemben dan, praznični dan, dan srečanja, dan druženja.
2: Ja, letos, kot vsako leto, smo se ponovno zbrali v starem srednjeveškem mlinu Tikur in to na podeželju ob Mariji, Brezjanski materi Božji, ki nas je pričakala, obdala svojim plaščem. Pri maših je bilo okrog 150, kljub vročinskemu valu, imeli smo 38 stopinj in potem pod raznimi drevesi, pod orehi, pa potem tudi pod brajdami je ostalo 116 oseb na skupnem kosilu in to je bilo druženje trojezično. Slovenci so prišli tam od luksemburške patja do nemške meje in tako lepo razporojeni, seveda tudi predstavniki različnih mest in občin, tudi francoski prijatelji, nemški, tako da je bila skupnost izredno prijetna. 12 prostovoljcev je poskrbilo za to, da ni manjkalo ničesar, potem tudi na krožniku in ob 17. uri, maša je bilo ob 10, ob 12. se začelo kosilo, ob 17. uri pa smo imeli ponovno enourno Marino srečanje oziroma molili za vse naše potrebe, za tiste, ki so dobro stoječi, ki imajo veliko načrtov, nekaj porok sem tudi letos izročil Mariji in potem pa tudi naše bolnike, naše ostarele, naše pokojne, tako da je bil ta dan zelo lep, posebno lep, ker je kot glavni maševalec zjutraj bil naš dekan Cédric Triponet, to je naš francoski Martin Golob, ki zna tako lepo navdušiti, tako z besedo, kot tudi z dejanji, da kot taka duhovna lokomotiva nas popelje pred Marino obličje in seveda ne pozabi, da smo ljudje in da potrebujemo tudi človeško bližino. Ob njem je bil še dr. Denis Donetskopf, to je naš kavkaški duhovnik, torej bili smo trije in opoldan je bil tudi še dekan z Merlebacha, s katerim redno sodelujem, Frank Wenzinger, in smo res preživeli nekaj zelo lepih trenutkov skupaj.
1: To vsakoletno srečanje, duhovno srečanje, medsebojno prijateljsko srečanje ima zdaj že kar dolgoletno tradicijo, ne, za veliki šmaran.
2: Ja, kar dobrih 35-36 let že, ja.
1: Tako, in pridajo različne generacije?
2: Različne generacije, od mlajših do najstarejših okrog 90 let.
1: Sicer pa kar nekaj obletnic ste že imeli, recimo za 1. maja 90 leta, ne, romanja v Habsterdik?
2: Tako je, za 1. maj je bil meški škof, tisti, ki nas je popeljal v duhovno dimenzijo, Filip Balo, in ostal z nami kar 7 ur, čeprav je načrtoval, da že 15 ur odide, ampak je rekel, ta skupnost mi je tako prijetna, da je potem odšel komaj po šmarnicah oziroma po koncertu. In moram reči, da ja, 90 let neprestanega oziroma nepretrganega romanja, ki ga je uvedel moj predhodnik, monsignor Stanko Grims, doma iz Škofje Loke, ki je tam ostal v naših krajih kar 50 let. Jaz mu sicer sledim že 43. leto za našo slovensko skupnost, ampak sem se mislil, njega so pa pozabili tako Bog kot Škofje, ampak verjetno tudi pozabljajo name, ampak zdaj se bliža čas, ko nimam več velikih perspektiv oziroma hočem ostati ob naših ljudeh tja do njihove smrti in do moje, tako rekočne. Nekaj časa sem mislil, da se bom vrnil v domovino, vendar pomankanje duhovnikov kaže na to, da bi tudi to skupno delo oziroma ker so skupnosti še tako močne, ne želim, da bi ostale brez duhovne oskrbe. No, v začetku meseca junija smo obhajali 100. obletnico Društva slovenskih delavcev na rudarskem področju z železove rude v Avmecu in tam tudi bila lepa maša, seveda sodeloval je naš pevski zbor crkveni pa zbor Jadran iz Freming Merlebaha. No, potem smo preživeli dan skupaj tudi z gosti iz Slovenije, folklorno skupino, pa gospa veleposlanica z Pariza je bila tudi navzoča, tako da smo lepo obeležili to 100. obletnico. No, sedaj sredi oktobra bo tudi Jadran praznoval 60. obletnico obstoja in bo tudi lepo, torej z mednarodnim koncertom, pa potem tudi skupno mašo za vse pokojne člane društva. Tako da imamo kar torej 100. obletnico na luksemburški meji, 90. obletnico pri nas, slovenske misije, oziroma ne misije kot take, ampak romanja, misija se približuje tudi 100. obletnici in društvo Jadran, tako da je leto okroglih obletnic in srečen.
1: Še posebej pa povezanost vaše skupnosti nekako pride do izraza v kapeli, z vašimi mozaiki, z vašo stvaritvijo.
2: Tako, no, poleti smo zdaj bolj vključeni oziroma centrirani na mlin, no sedaj z mesecem septembrom pa se ponovno začne to tehnično skupno delo mozaikov, ki jih ustvarjajo naši ljudje, mlajši in starejši, pridejo ne samo, da prinesejo kamne, ampak tudi aktivno sodelujejo. No, pri tem pa tudi aktivno sodelujejo župnije, ki celo z avtobusom, tudi konec leta, bomo imeli tako duhovne obnove prav za francoske župnije v naši kapeli in podlaga bo to delo oziroma simboli, ki se skrivajo za temi kamni in tako jih bomo pripravili tudi na adventni čas oziroma v adventno na božični čas. In mislim, da nagovorijo res vsakega in to je tudi nova dimenzija, na katero nismo sploh ne računali, da bi bil tak odziv, seveda istočasno, pa veliko krat oziroma vsaj enkrat, če ne dvakrat na leto, sprememo tudi avtobus iz Slovenije, ko se ustavijo, najprej v Merlebahu začnejo romanje in potem tudi veliko krat ko se vrnejo pri maši in potem pri večeri, imamo čas, da se med seboj res duhovno in tudi človeško prijateljsko povežemo. To so taki trenutki, ko so naši mostovi vidni, ko sprejemamo drug drugega oziroma utrip naše skupnosti, utrip našega življenja, kljub temu, da imamo vsako nedeljo, vsak četrtek slovensko mašo, imamo še veliko takih zunanjih dogodkov, od porok do seveda tudi pogrebov po ostalih župnijah, ampak skupnost je živa še v Freiming Merlebachu in to želim, da bi čim dlje ostala in dobri poganki so tudi naši francoski, nemški prijatelji, ki kljub temu, da ne posedujejo slovenskega jezika, z ljubeznijo pridejo in ob našem petju, ob našem sodelovanju se na nek način duhovno tudi bogatijo.
1: In k tej živosti najbrž zelo prispeva tudi Društvo prijateljev.
2: Društvo prijateljev slovenskega slovenske misije. Ja, res sem zelo ponosen in vesel, da obstaja, čeprav naša predsednica, gospa Jožica Cur, ki je sedaj na bolniški postelji, zelo v slabem stanju in prosim res jo za molitev. In seveda, noben ni večen, ampak ko se zamajo taki temelji, kot ta gospa Curkova Jožica iz Vipave oziroma iz Vipavske doline, se to pozna na naši skupnosti in to so res naše mame, to je bila tudi moja druga mama in naše mame naših skupnosti, ker skrbijo skozi celo leto, povezuje naše rojake in potem ne samo, da jih kličejo tudi med tednom in tako naprej, ampak seveda tudi ob celodnevnih srečanjih, ko imamo skupno kosilo, pa seveda ob raznih obletnicah poskrbijo za to, da dobijo kakšno posebno pismo, tudi z veleposlaništvo in tako dalje. Mislim, res skrbijo za, bi rekel, to čisto človeško dimenzijo, pa niso nikoli odsotni od naših verskih duhovnih srečanj.
1: Ja, tako Jože Kamin, slovenski župnik v Freiming Merlebachu na vzhodu Francije in delegat za Francijo. Najlepša hvala za opis tega praznovanja ob velikem šmarnu in vsega drugega, kar je sledilo oziroma kar je še bilo v letošnjem letu tudi povezano z različnimi obletnicami. Želim, da bi se zdaj tudi z rojaki dobro pripravili na obisk papeža Leona 14., ki bo konec tega meseca v Mecu, o čemer pa bomo slišali v kakšni od drugih naših oddaj.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V nadaljevanju oddaje pa vas vabim, da prisluhnete razmišljanju škofa Krške škofije Jožeta Markeca, ki ga je imel na konferenciji Mohorjevec-Celovec v lanskem septembru o predšolskem izobraževanju. So govorili kot temelju za učenje jezika, tudi seveda o jeziku kot temelju sobivanja in tudi o vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
2: Težko sem se odločil, ker vem, da delo za tem, seveda, če kaj takega obljubiš. In zdaj, ko sem pa le moral malo premišljevati o vlogi jezika tudi v mojem življenju in v življenju cerkve in v življenju ljudi, ki danes pač tukaj na Koroškem živijo, sem pa le mislil, ja, vedno znova se kaj naučiš in vedno znova moraš stvari na novo preveriti. Also, liebe Veranstalter und liebe Expertinnen und Experten und Referenten, die hier noch sprechen werden, liebe Gäste, Presempa Draghi, Diaki, to me pa zelo veseli tudi, da tako daž spredaj sedite. Jaz sem prej včasih vedno čist zade sedel in zdaj me pa silijo na spred, ampak zdaj pa vidim, če vi tudi greste, bom pa jaz tudi rajši šel. Das habe ich mir so nicht aufgeschrieben, aber es ist bisher so von Biografien die Rede.
1: Tega si v pripravi današnjega razmišljanja nisem zapisal, a do zdaj je bilo govora tudi o biografijah, življenjepisih in moram reči, da je bilo zelo zanimivo. Zato bi vam rad, če mi zaupate, predstavil svoje življenje.
2: Also, ich komme aus einem Dorf mit 19 Häusern. Vor 70 Jahren gab es 19 Häuser und heute gibt es auch noch 19 Häuser.
1: Torej, prihajam iz vasi z 19 hišami. Pred 70 leti je bilo 19 hiš, danes pa jih je še vedno 19. Vrtca takrat ni bilo, a v skoraj vseh 19 hišah se je govorilo slovensko. In otroci med sabo, ko smo hodili peš v šolo, se ne spomnim, da bi kdaj govorili nemško. In doma takrat nismo imeli televizije, ker še ni obstajala. Ko sem začel hoditi v šolo, sem znal samo slovensko in prav nič nemško.
2: Wir hatten dann einen Direktor, der auch der Klassenlehrer war die meiste Zeit, der aus der Gotsche kam.
1: Takrat smo imeli ravnatelja, ki je bil večino časa tudi razrednik. Prihajal je iz Kočevja. Takrat nisem razumel, kaj to pomeni in tudi on ni veliko govoril o tem. A kasneje sem spoznal, da mu je bil nemški jezik zelo pomemben. Moram mu biti hvaležen, da nas je zelo dobro naučil nemškega jezika. Morda je to tudi zanimivo v povezavi z današnjo temo. On razumel, kaj to pomeni in tudi on ni veliko govoril o tem. A kasneje sem spoznal, da mu je bil nemški jezik zelo pomemben. Moram mu biti hvaležen, da nas je zelo dobro naučil

0: boljše znali kot tisti, ki so jo prinesli od doma. Zato je zelo pomembno, kako se naučiš prvega jezika. Od vrtca naprej boš v tem jeziku govoril. To te oblikuje, naučiš se veliko dobrega, no, po mestu tudi kaj slabega. In to sem tam spoznal.
1: Da lernt man ja viel Gutes, aber auch manches negative. Und das habe ich so kennengelernt dort. Also dann bin ich eben nach Völkermark, da kann ich mich erinnern.
0: Potem sem šel v šolo v Velikovec. Na poti tja smo govorili tudi slovensko, v šoli pa smo govorili nemško. Popoldne pa so bile ure za slovenščino. Vsega tega se še malo spomnim. Potem so me poslali na Plešivec. To je bilo proti moji volji. Veliko raje bi šel v slovensko gimnazijo, a vsi so želeli, da postanem duhovnik. In mislili so, da bo večja verjetnost, da postanem, če grem tja v šolo. No, na koncu so imeli prav. No, na Plešivcu je bilo zelo vznemirljivo. Takrat sem prvič začutil to napetost. Po eni strani bi lahko rekel, da je bila nemščina zame tam pomemben jezik. Bila je pomembna za moj razvoj. Tako sem to občutil in dobil to izkušnjo. To je bilo takrat nekaj zelo posebnega. In potem je bilo napeto, ko sem prvič šel k spovedi, takrat smo pač morali iti k spovedi, in bil sem popolnoma brez besed. 100%. Bil sem v temni spovednici in nisem vedel, kaj naj rečem. To kaže na to, kako jezik močno oblikuje nekatere vidike življenja, drugih pa ne.
1: Die Kirche ist ein so ein Bereich, der für ganz viele Menschen slovenisch geprägt ist und ganz viele, auch wenn sie dann das ganze Leben deutsch gesprochen haben.
0: Lahko rečem, da je bila cerkev za mnogo ljudi prostor, kjer so lahko govorili slovensko. In veliko jih je, ki so kasneje vse življenje govorili nemško, pred smrtjo so še vedno lahko molili v slovenščini. To je zanimivo. Torej, cerkev človeka na nek način oblikuje. Ampak nekaj te oblikuje na enem področju, na drugem pa ne. Tako smo mislili nekaj časa in tako je bilo v preteklosti, zdaj pa ni več tako. A mislim, da je cerkev še vedno pomembna za učenje jezika na Koroškem. Ko zdaj govorim slovensko, skoraj vedno govorim v narečju, ki smo ga doma govorili. Knjižnega oziroma zbornega jezika dolgo enostavno nisem znal.
1: Also, wenn ich jetzt von Slovenisch spreche, dann war es eigentlich fast immer das slovenische Dialekt, den wir gesprochen haben. Also die Hochsprache, die habe ich nicht gekonnt, die habe ich einfach nicht gekonnt. Und dann bin ich eben während des Studiums bin ich für ein Jahr nach Ljubljana gegangen.
0: Potem sem med študijem za eno leto odšel v Ljubljano. To je bilo malo noro. Takrat si nisem upal govoriti z ljudmi, ker sem mislil, da se mi bodo smejali. Pogosto sem bil sam v svoji sobi. A študiral sem tudi teologijo in spoznal veliko drugih študentov, ki so se pogovarjali z mano. Seveda sem se, saj sem bil še dovolj mlad, tisto leto zelo dobro naučil jezika. Še vedno ne odlično, a dovolj dobro, da me ni bilo sram, ko sem se pogovarjal z drugimi. In to je zelo pomembno.
1: In da komunikacijon mit anderen nicht geniert habe. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch, das, also meine Erfahrungen von späteren Sprachen, die ich gelernt habe. Ich habe einige Sprachen gelernt im Leben.
0: To so moje izkušnje poznega učenja jezikov. Učil sem se še nekaterih drugih jezikov, a sej veste, človek pozablja. Govoril sem že precej bolje italijansko, kot govorim zdaj, tudi pri angleščini je tako. Gospod Birka je rekel, da moraš ne le dobro poznati jezik, moraš ga znati uporabljati, potem ga ljubiš.
1: Aber ich möchte zum Schluss jetzt zu dem nur noch eines sagen, vielleicht anders als von jemand, der die Sprache mit 20 Jahren gelernt hat.
0: Na koncu bi rad povedal še eno stvar. Razlika je med nekom, ki se je jezika naučil pri 20 letih in naravnim govorcem, za katerega je slovenščina tukaj na Koroškem materni jezik. Tako je ta jezik povezan z življenjem, ki ga živiš in z mislimi, ki jih imaš. Ko pišeš, pišeš drugače kot nekdo, ki tega jezika ne pozna. Ta jezik te popelje v kulturo, ki je zelo posebna. Literatura, glasba in vse druge oblike kulture. Materni jezik oblikuje vse to. In

0: Zato lahko na koncu rečem, da je slovenščina zame edinstvena. Z vsemi drugimi jeziki, ki sem se jih naučil, o katerih sem bral, tudi govoril, naprimer, eno leto sem živel v Južni Ameriki in sem se naučil špansko zelo dobro, a sem videl, da se mi je kultura bolj odprla, ko sem jezik bolje znal. Ta pot je vznemirljiva. A slovenščina je vseeno ostala moj edinstven jezik. Zato bom nadaljeval v slovenščini. Vse te politične napetosti v naši deželi so bile seveda povezane tudi z jezikom, zavedanjem povezanim z jezikom in tako naprej. To se je odražalo politično in družbeno.
1: Da sind wir immer, da wollten wir immer gerecht sein. Wir wollten gerecht sein. Bei den beiden Sprachen, beim Gebrauch der beiden Sprache. Aber man hat uns immer einseitigkeit vorgeworfen.
0: Naprimer, duhovniki smo vedno želeli biti pravični glede uporabe obeh jezikov, a so nas vedno obtoževali, da smo enostranski. Zelo zanimiva izkušnja. In na Koroškem je zanimiva izkušnja biti manjšina ter čutiti in slišati, da si del manjšine. Danes je to morda nekaj, na kar ste ponosni. V mojem času pa je bilo zelo napeto biti pripadnik manjšine. Kaj si mislijo drugi ljudje? Se borijo za isto stvar? Kot rečeno, zdaj sem škof in hočeš nočeš sem vpet v politične sfere. Ampak kar resnično lahko naredim in to počnem razmeroma dosledno je, da govorim slovenščino. O jeziku ne govorim, no redko, ne pridigam o slovenščini, a poskušam, če nekje vidim nekoga, ki me razume, govoriti slovensko. Naprimer, v stolnici, ki je pravzaprav moja cerkev, čeprav je tam stolni župnik, ki je odgovoren za njo, ampak ko tam darujem mašo in vidim ljudi, in v Celovcu ni tako malo Slovencev, naprimer, v banki vedo, da govorim slovensko in zdaj govorijo slovensko z mano. Potem tudi v stolnici rečem nekaj na začetku ali na koncu ali pridigam po slovensko.
1: Also, ich kann, und das würde ich gerne den jungen Menschen weitergeben, am leichtesten oder am meisten für unsere Sprache, dass sie für den Erhalt unserer Sprache können wir machen, wenn wir sprechen.
0: To bi rad prenesel na mlade. Najboljše za naš jezik, za ohranjanje našega jezika je, da ga govorimo.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Nadaljujemo z razmišljanjem škofa Krške škofije Jožeta Markeca, ki se je v lanskem septembru udeležil tudi konference Mokorjeve družbe iz Celovca na temo predšolskega izobraževanja kot temelja za učenje jezika in tudi seveda govorili so o jeziku kot temelju sobivanja.
2: Najprej še enkrat prav lepo se zahvaljujem organizatorjem za povabilo, da letos spregovorim na začetku te konference. In vas sem najbolj vesel, dijakinje in dijaki, da ste tukaj. Res vidim, da je interes in vidim, da je kvaliteta, pri vas je kvaliteta, tudi zato se jaz ne bojim za naš jezik. Tudi če ga manj ljudi govori, to je naša izkušnja, to smo zelo žalostni na tem, ampak kvaliteta jezika se je pa zelo zdvignila v zadnjih letih, bi jaz rekel. Tudi s tem, da imate te šole, iz katerih vi izhajate. Ja sam bom najprej malo spregovoril o jeziku kot temelju sobivanja. Vsi poznamo to izkušnjo povezanosti, posrečene komunikacije, ko najdemo skupni jezik, in nastaja skupno prepričanje iz tega in smo veseli, čustveno veseli, da razumemo drugega. Ne samo besede, ampak tudi v to, kar še v srcu zraven pride. Pri tem se mi zdi pomembno, da te izkušnje niso omejene le na situacije, ko vsi govorijo isti jezik. Mnogi pri nas na Koroškem to doživljamo tudi v dvo- ali večjezičnem okolju in to smo tako lepo slišali, teh je vedno več. Lep primer je pri tem zame praksa dvojezičnih bogoslužij tudi v naših južnokoroških farah, kjer je možno praznovanje, petje, molitev v različnih jezikih in v vsej raznolikosti izkustvo skupnosti. In to je res nekaj, smo lahko zelo ponosni na to, ker smo mi to nekako znašli. Jaz se spomnim, da sem bil na Južno-Tirolskem en teden na univerzi. Sem tam predaval o tem, kako mi tukaj pri nas živimo, kako smo prišli do tega, ta dvojezičnost. Pa, tile študentje, to je skoraj, oni smo upal potem. Ker oni so tedaj še danes ne več. So imeli v cirkvi, so bili Nemci, nemško govoreči, v kleti je pa bila kapelica za Italijane. In maše so vedno bile deljene. In mi smo pa le šli v to smer, da vse ljudi povabimo v isti prostor in skušamo to komunikacijo tudi v cirkvi tako nekako narediti, da vsi malo nekaj razumejo in predvsem, da to razumejo, zakaj v cirkvi pač tudi najbolj gre za to, kar se v srcu dogaja, da nekako malo čutiš to ljubezen, o kateri piše svetopismo, da je Bog. Moram pa boleče pripomniti, da doživljamo v cirkvi tudi v cirkvi, ja, ki to izkušnjo lahko naredijo, da število pada. In to pa ne le zaradi poznavanja jezika, tu so seveda nekaterim postali tudi rituali, ki zaznamujejo bogoslužje. Istočasno pa vedno spet srečam ljudi, ki na novo odkrivajo tudi lepoto bogoslužja. In v hvaležnosti mislim na mnoge v naših krajih, ki v bogoslužji tudi doživljajo varnost, domačnost, duhovnost, spodbudo. Poleti sem bil v Rimu, sem z njimi moj rojstni dan praznoval, tam jih je bilo 1 milijon, iz Koroške pa tudi 50. In ja, tam sem doživel, da tudi mlad človek najde nekaj v cerkvi, najde nekaj tudi v teh cerkvenih ritualih. In sem bil seveda tega vesel, sem z njimi to delal, ampak rad imam pa vse, tudi tiste, ki ne pridijo v cerkvu seveda. Najlepši svetopisanski primer sobivanja različnih jezikov in sporazumevanja je za kristjane binkošti. Jezusovi sopotniki, ki so bili zbrani v Jeruzalemu, so bili napolneni svetim duhom In so začeli govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dal izgovarjati, piše v apostolskih delih. Ljudje so se čudili, ko so slišali apostole govoriti vsak v svojem materinem jeziku. In to je bil začetek cerkve, ki presega meje določene jezikovne skupine ali dežele in postane mednarodna, univerzalna, omogoča sporazumevanje preko vseh jezikovnih zaprek. Moram reči, da mi pred 30 leti ne bi sledili vsi duhovniki v tem stavku, ki sem ga izgovoril. Oni so res stali na tem, da v cirkvi in vera je slovenska. Tisti, ki v cirkvu pride, mora slovensko tudi razumeti, malo so prav imeli, ampak to se mi zdi, je nekaj, kar smo se reč naučili, kar moramo priznati in je nekaj zelo lepega, nekaj tudi cirkvu širša postala s tem. Ta slika se nam kljub temu pač zdi mnogokrat utopična, nedosegljiva, ko pogledamo v svet, v malem in velikem in začutimo, koliko nesoglasi zaznamuje človeštvo. Nestrpnost raste tam, kjer je v ospredju strah pred drugim in skrb, da me drugi omejuje in ogroža. Pogled na binkošnji dogodek nam lahko pomaga preseči ta strah in nas navdaja s pogumom, da se trudimo za skupno dobro, ki nikoga ne izključuje ali razvrednoti. Osnova binkošne vizije sporazumevanja je odprtost, ne samo za jezike, ampak odprtost za inspiracijo od Boga, ki ga imenujemo svetega, ampak tega duha, od duha, ki je v našem svetu, ki je nekaj zelo dragocenega in želi tudi nas narediti še bolj bogate. Človek, ki je pripravljen preseči lastne meje in dopustiti, da potencial sporazumevanja, ki ga nosi kot dar svetega duha v sebi, zaživi. Druga osnova je sprejemanje, da je vsak jezik Božji dar in zato so v bistvu vsi jeziki enako vredni. To je naša argumentacija. To omogoča tudi spoštljivo dojemanje ne le drugega jezika, ampak drugega, vsakega drugega človeka in drugače govorečega človeka. S pojmom enako vrednost bi rad navezal na vlogo katoliške cerkve na Koroškem pri ohranjevanju slovenskega jezika.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji poslušamo razmišljanje škofa Jožeta Markeca, škofa Krške škofije, ki ga je pripravil za konferenco Mohorjeve družbe iz Celovca v lanskem septembru, ko so govorili o jeziku kot temelju sobivanja, tudi o predšolskem izobraževanju kot temelju za učenje jezika, pa tudi o vlogi katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika.
2: Cirkev je v škofijski sinodi, cirkev za svet v letih 1970 do 1972, ko so mnogi v deželi trdili, da je dvojezičnost problem, jasno poudarila, ta jezikovna in kulturna raznolikost v deželi je božji dar. Dokler v jezikovni raznolikosti vidimo le problem, zaznamo le meje in ovire in se čutimo nemočni. In to bodo vsi rekli, ki so tako stari kako jaz, ali pa tudi tvoje starosti, da pred leti je na Koroškem dvojezičnost bila problem. Kako rešimo ta problem, je bilo vprašanje. Ne, kako sprejmemo ta dar, ki je nam vsem Korošcem pravzaprav dan. Ko pa dvojezičnost začutimo kot dar, se z drugo energijo lotimo izzivov, ki so povezani s tem. S to držo hvaležnosti se je po zaslugi mnogih v naših deželi začel proces sprave, ki je postajal vse bolj opazen in učinkovit v cerkvi in pozneje tudi v družbi. Ta proces bliževanja deluje še danes. In k temu te imena bi rad povedal, sta bistveno prispevala dr. Valentin Insko, starejši, in dr. Ernst Waldstein Wartenberg in seveda mnogi drugi v tistih farah, ki so se spraševali po koncilu, in kateri je zdaj naš jezik. S tem, da se katoliška cerkev na Koroškem zauzema za enakopravnost obeh deželnih jezikov, za nekatere nastaja vtis, da se cerkev zauzame predvsem za slovensko govoreče vernike na Koroškem. Enakopravnost ni dana s tem, da vsakemu daješ v enaki meri, saj so pogoji in možnosti različni za vsakega. Manjša jezikovna skupina potrebuje drugačno podporo in pozornost kot večja jezikovna skupina, da se lažje razvija in živi. Da se slovenski jezik ohranja in razvija, so potrebna zavestna odločitev in ustvarjanje pogojev, ki omogočajo dobro učenje in uporabo jezika tako v zasebnem in javnem življenju. Istočasno mora vsaka jezikovna skupina biti tudi pripravljena skrbeti za skupno dobro. Tudi to se mi zelo važno zdi in ni tako lahko, kako se piše. Ko sem leta 1992 napisal disertacijo na temo interkulturelle Verständigung im christlichen Kontext, sem prišel do spoznanja, da je poleg ljudi, ki se narodno, jezikovno in kulturno čutijo nekje vmes, jaz mi jih imenoval zwischenpositionelle. Ti so pri nas na Koroškem so imeli težje kako pa Slovenci, ker so rekli, na eni strani so rekli, to so Nemčuri in tudi drugi kot Vindišare nismo hoteli sprejeti, ne Nemci. In Slovenci tudi ne. To mi je zelo všeč bilo tudi, kar ste pokazali, ker vidim, da je teh seveda vedno več in da so situacije drugačne, ki pripeljejo do tega umestnega stanja. Ta družbeni razvoj je naslednjih desetletjih do danes še pospešil oziroma postaja še bolj raznolik, ko je vedno več dvo- in večjezičnih družin, ki v vsak danu doživijo, da sta lahko dva jezika temelja za sobivanje ali pa celo trije jeziki. Zaznam družine, ki še niso imeli stika slovenščine ali pa so slovenske korenine šle v pozabo, pa se otroci spet učijo slovensko, tudi takih je vedno več. Na Koroškem se naselijo družine, ki prihajajo iz Slovenije, ki tudi na svoj način pojmujejo pripadnost in mi imamo doma tam, ker smo jaz doma v tisti vasi z 19 hišami, imamo eno kot sosede, eno družino, ki prihaja iz Slovenije in je zelo zanimivo. So so še po letih vedno tujci. Tudi če slovensko govorijo ne? In se trudijo za nemščino, so tujci v naši vasi. Tukaj navzoči strokovnjaki in strokovnjakinje za predšolsko izobraževanje najbolje veste, kako pisanje postal ta del družbe, ki se sooča slovenščino oziroma te družine, ki imajo otroka v varstvu ali v otroškem vrtcu. Kako poglavitne so na tem področju spremembe, bi videli, če bi pogledali seznam otrok iz družin iz leta 1989, ko je bila ustanovljena katoliška ljudska šola Mohorjeve in s kakšnim jezikovnim ozadjem pridejo ti otroci danes. To je velika razlika, se mi zdi. Ko zaznamo te spremembe, se soočamo z novimi izzivi za učenje in ohranjevanje slovenskega jezika. Tudi cirkev na Koroškem se sooča s tem v lastnih predšolskih ustanovah, kot tudi v delu s družinami po župnijah. Pomembno je spoštljivo spremstvo vseh, ki se na ta ali drugačen način soočajo slovenskim jezikom in ga osvajajo. Samoumevno prakso dvojezičnosti v življenju cirkve želimo krepiti slovenščino kot del identitete naše škofije. Torej meni je ta pojem zelo važen, samoumevnost. Ne po vsakem stavku pomisliti, ali ima kdo kaj proti, ali kako bi to povedal. Enostavno to je samoumevno. Dajemo slovenščini prostor tudi tam, kjer je v javnosti komaj še zaznavna. Ko je vedno manj slovensko govorečih duhovnikov, spodbujamo tudi tiste duhovnike, ki prihajajo iz drugih dežel k nam, da se učijo slovenščine. In to s precejšnjim uspehom. Imamo zdaj 5 Afrikancev, ki so v Ljubljani se slovensko učili in pa nas kar dobro slovensko tudi govorijo, nekateri celo bolj kako nemško. Po vseh teh letih, v katerih smo jaz v cirkvi, se spomnim enega samega koroškega, nemško govorečega duhovnika, ki je isto storil, ki je tudi šel v Ljubljano in se slovensko učil. On se je naučil koliko tok in na vsak način govori slovensko tudi. In mi spodbujamo tudi laike, tudi, ki so vedno bolj važni seveda po naših župnijah, da skrbijo za dvojezičnost v fari in pokažejo ljudem vsem, kateri jezik govorijo, da so dobrodošli v cirkvi. Razvijanje sožitja je važen predpogoj za ohranjevanje in razvijanje manjšinskega jezika v deželi. Velja pa tudi obratno. Učenje manjšinskega jezika je predpogoj za pravično sožitje. Lažje na vsak način.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: In zdaj je pred nami še zadnji del razmišljanja krškega škofa Jožeta Markeca.
2: Katera sposobnost je danes za razvijanje sožitja v tej tako pisani in raznoliki družbi in učenje jezika posebno pomembna? Dr. Ernst Waldstein je 1972 izpostavil tri načela, ki so vedno še važna. Prvič, če obe strani poskušata razumeti stališče druge strani, drugič, če sta pripravljeni za medsebojno zbliževanje in sodelovanje, in tretjič, če sta pripravljeni biti potrpežljivi drug z drugim. In kljub neizogibnim neuspehom, nerazumevanjem, vztrajati na izbrani poti do sožitja. To je pa verjetno najbolj važno in še danes tudi zelo potrebno. 16. maja smo letos v okviru praznika zahvale v spomin na mi jih imenujemo glasnika sožitja dr. Valentina Inska in Ernsta Waldsteina pred škofijsko rezidenco v Celovcu postavili umetniško inštalacijo Nataše Sinčnik in Wolfganga Pušnika z naslovom Einklang sozvočje. Vabi k razmišljanju, k sprejemanju različnih perspektiv. Če tam greš okrog tega, potem neverjetno, kako se spreminjajo perspektive na ta, in to se mi zdi, je skoraj v vsakem konfliktu bi bilo to potrebno, da bi šli okrog naš spomenik. Vabi k razmišljanju, k sprejemanju različnih perspektiv, k zaznavanju in zbliževanju dveh enako vrednih jezikov in kultur, k poslušanju znanih in novih melodij, k raziskovanju in opazovanju spreminjajočih se oblik in barv. Umetniška instalacija naj bo spodbudo in navdih, da se brez strahu podamo na pot dobrega sobivanja v prihodnost. Pokaže pa tudi, da je katoliška cerkev na Koroškem pripravljena skrbeti za sožitje tudi danes v deželi in za ohranitev in razvijanje slovenskega jezika v tem pisanem svetu. Pri tej konferenci je v ospredju otrok v predšolskem obdobju in vprašanje, kako otroku nuditi najboljše pogoje za razvoj in za učenje jezika. Povabim vas, da si kratko zamislimo in obrnemo perspektivo, kaj se mi lahko naučimo od malega otroka, od rojstva do vstopa v šolo. Neovirano radovednost, neomajno zaupanje, veselje po spoznavanju novega, pogum za eksperimentiranje, brezpogojno sprejemanje. Odrasli naj otroku nudimo čim boljše pogoje, da te sposobnosti in drže ohranjajo in najdejo prave prostore in možnosti, kjer se svoje talente lahko razvijejo. Ko se otrok rodi, najprej v vsej odvisnosti vse odprto sprejema. Če v zvoku in jeziku, ki ga sliši in zazna sprejetost, ljubezen, varnost in zaupanje, bo lahko nastal in se razvijal v močno osebnost. Hvaležen sem vsem, ki se v družinah in predšolskih ustanovah trudijo za dobrobit otrok in družin, ki na kreativen in sproščen način posredujejo otrokom lepoto slovenskega, nemškega in tudi drugih jezikov in kultur. Ne bi bil duhovnik, če ne bi začel pridigati, pa zdaj sem pa nehal. Hvala lepa.
1: Mi smo v današnji oddaji prisluhnili razmišljanju škofa krške škofije Jožeta Markeca. Na konferenciji Mohorjeve družbe Celovec, ki je potekala v lanskem septembru na temo Predšolsko izobraževanje kot temelj za učenje jezika, jezik kot temelj sobivanja in vloga katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
3: Spremljate nočni program Radio Ognišče in to je bila ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki jo pripravlja in ureja Matjaž Šmerljak. Tudi ta oddaja je shranjena v audioarhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Vsak nosi svojo podobo križa. Vsak jo doživlja v sebi in ve, da je neponovljiva, enkratna, največja, najtežja. Jože Reichmann.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Pri frančiškanih na Tromostovju se je slovesno 30. sveto mašo sklenil niz svetih maš, ki so jih na prve petke v mesecu v okviru pobude Vse posvojitev pripravljali za svetniške kandidate žrtve komunističnega nasilja. Prisluhnite ponovitvi oddaje Moja zgodba, v kateri